Та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа Долгионы байраас хаалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор Дунд Долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бүл 945-ын Дунд Долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл хошуу тойргуудаар өсөлгөө тутамжийн байраар хурж байдаг. Дарыг, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 93.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалангт балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шожаван балгасанд FM 88.2, Шагжаман балгас, Бүрэмах, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлээн сонсож болноо.

хүрээнд балдарч балдарч билүү амг бардам хоёрт хайшилч холдоч билүү одог атхи хурам алдуулж эрлач билүү.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнээн дээдлийг гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг Бээжинд явагдаж Ши Жинпин, Ли Чан, Жолэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэ Шан, Ли Ши Ханжин тоглолтыг сонирхсан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар их мэдээллийг хамтдаа сонсъё. Тэгвэл гүн сэтгэлэгтэй аяс хөгжмөөр гэлэлжсэн түүхэн явчит хүндэтгэл төвшүүлж хангинам сайхан дуугаар ардын ерөө туулсыг уянгалдам дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнээн дээдлээ гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг бол 6-р сарын 29-ний орой Бээжинд явагдсан. За ингээд одоо Ши Жинпин, Ли Чан, Жолэжи, Ван Хунин зэрэг төрийн удирдах хүмүүс 3000 гарын үжигчтэй хамтаар тоглолтыг сонирхож энэх эрүү алдарт баярын өдрийг хамтаар бэлгэлсэн байна.
1: Ардын их хурлын танхимд өнгөддөн дуалж баяр хүрээр бэлхэн 19 цаг 55 минутад баяр баясгалантай хөгжмийн найс дунд Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүнөөс дуу хөгжмийн үдшилгийн ахуй талбайд ирэхэд талбай даяар нэгэнтэл алгадчихсан байна. Нутгийн дуугаа намдаа нөргий би намаа нь ээжтэйгээ адилхан боддог гэсэн хүүхдийн найрал дуугаар дуу хөгжмийн үдшилгийн хөсшгий сөгсөн байна. Тоглолт нь 5 бүлэг явагдаж утаг урлагийн ажилтад гоч сайхан хөгжим сэтгэл хөдөлгөөм дуугаараа намдаа хижгарлашгүй хайр сэтгэлэгтэй байхаа нэлтгэж үндэстнээ сөргөн мандалт энэ цаг үеийн хүчит дууны хангин улсан байна.
0: Улаан төгийн магтаал хангин толчуурадж идрүүн хөг аясан ховсголт хөвгүүд охтын хайр сэтгэлгээ тогтлуулж урддаг хүмүүстэй хүндэтгэл төвшүүлэе гэсэн оркестра хөгжмийн аян ховсголын нөхцсөн баатарчуудаан гүнэ дурсан санагалж байх ба баатарчуудаан төвшүүлсэн эрхэм дээд хүндэтгэлийг илрүүлжээ. Иншан хүн 8 сарын гавирччиг гажир сайгүй дэлгэрлээ. Хатан голын магтаал чөлөөлөгдсөн орны тэнгэр нь ховсголт дайнаа он жилүүдийн чэрэг ардын сэтгэл нэгдэж хүчээ хамтдгасан уугаа сүрлэг ахуй байдлыг эргэн санагдуулж төг төмөн ард олны намаан дагаж шин амьллан өгтсөн баяр багтлыг дамжуулан ташуур өргөн морион шалавдуулан ам хүнэс жөөвөрлөн яаралдан эрвээхийн булгийн хөвөөнд ховчс угаахдуу хаврын үлрэлд таран гажирт би их хулстан чулуун тос хандивлэн нарны гэрэл ташкурганы гээгүүлнэ жирэг ая дуугаар бүрэлдсэн оркестра хөгжим болоод найрал дуулаад тансаг сайхан гэр орно нийгэм журмын хувьсгал болоод бүтээн байгуулалтын цаг үеийн ил ажил төрлийн одоо өрнөнгүй хөгжсөн үндэстнүүдийн кадр олон төмөн хамтаараан гэр орноон бүтээн байгуулсан гал халуун байдлыг жүргэлсэн байна.
1: Тэгвэл оркестра хөгжим болоод найрал дуу хүсэл бэлгсэн хөдөө тал нь нэг бадаг сунгадаг дуугаар одоо өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш их дунддын нэг газарт өдөр ирэхвээ шиндэн хуурж байгаа баярлуучтай хөөрөлтийг тусгаж дунддын хөгүүд охидын сэтгэлээ нэгтгэж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх сайн сайхан сэтгэлийн дууны хөр нисэн байна. Хүчир бэрхий хамтаар туулсан жуу 5 жил гар холууж эрэлхэглэн урагшилсан жуу 5 жил дуу хөгжмийн үдшилэг гойд сайхан явагдаж сэтгэл зүрхийг тогтлуулсан байна. Уул усны дуулал сэтгэл зүрхнээ холбоо гэсэн оркестра хөгжим нь одоо шин чаг үеийн

0: Ажил Бадарлын өнгө аясыг харуулж хайр бэлхэм уул ус гэсэн найрал дуун улс гэрээн хайрлах сэтгэлгээ дамжуулж ард түмнэн хүсэртүүлэхгүй гэсэн оркестра хөгжмөн сүр далайчтай хөг аясыг чураадуулж дуу хөгжмийн үдшилгийн өөр амьсгалыг оргилдон хүргэсэн байна. Дараа нь бүгдөөрөө Нэхвант нам байхгүй улс шин дундад улс байхгүй гэсэн дуугээ дуулж дуу хөгжмийн үдшилгийг өндөрлүүлсэн байна.
1: Дундад улсын Эв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө Бээжинд суугаа гişүүд Төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжийн төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд дарга төрийн явдлын гишүүн ардын дэд шүүх хорооны дарга ардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч дуу хөгжмийн үдшилгийг бол сонирхсан байна.
0: Тэгвэл төвийн нам жасаг чирэг олон нийтийн нэл саламчэр болон Бээжин хотын гол харуулчлагт нөхөд ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын харуулчлагт болон нам бүлгийн бос житгүүлдийн төлөөлөгч тэгвэл гавьяан тэмдэг ерөө алдар сайшаал гүхүүлэл хүртэгчийн төлөөлөгч Ахмуд намын гишүүн Ахмуд кадрын төлөөлөгч дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтэнэ төлөөлөгч нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон ил этгээдийн олон түмнээ төлөөлөгч Бээжинд суугаа чирэг анхийн дарга байлдагчийн төлөөлөгч бас дуу хөгжмийн үдшилгийг үжиж сонирхсан байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал 7-р сарын 1-нэ Үдийн нөмөн Бээжиндэх ардын их хурлын тэнхимд бол өвдөг шихээр явагдсан. Дундад улсын эв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-нэ Гавьян тэмдэг хүртэгсдэд Гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавила. Тэр чухалчлагтан жуу 5 жилийн турш манай нам эмэгт дундад улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстэнэ сэргэн мандалтыг биелүүлэх, тулгуур жорилт үр хариуцлагаан бат сахиж чөхрөшгүй тэмчих явчид түүхийн хутсыг гэрэлтүүлсэн агуу их амжилтыг үүдсэн байгаа. Шин жамналт бүх намын нөхөд итгэл жаргаан баттгаж, үргэлжилэн тэмчиж, чаг үе болон ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Дундад улсын эв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэсян зэрэг одоо улсын удирдлага нар бол хуралд оролцсон. За тэгвэл үдийн өмнөний 9 цагийн үеэр одоо 7 сарын 1-нэ Гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтаар ёслолын тэргэнд сууж, суугаа газраасаа мордож, ёслолын мотор тэргэнийг анхаар хамгаалуулан ардын нэг хурлын танхимд хүрсэн байна. Ардын нэг хурлын танхимын хойд үүднээ гадна ёслолын чирэг хоёр гарлан зогсож, жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэдчилэл дэвшүүлж байсан юм. За тэгвэл 7 сарын 1-нэ Гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хивсээр алхаж ардын нэг хурлын танхимд орсон байна. Нам болон төрийн гавьяа чөтгөл эрүү алдрын сайшаан хөвөх ажлын комиссийн хамаатай удирдлах нөхөд тэдний хамтаар угтаж авсан байна.
0: За ардын хурлын танхимын Ардын хурлын танхимын их ёслолын танхим өвдөг шиг бөгөөд халуун хөвжөнтэй байсан. Тэргүүлэгчийн тайсан дээр одоо тайснаа дээр талд бол дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэе гэсэн бичээсийг өлгөж ар хөшгнө төв дунд нь дундад улсын эв хамт намын сүлд гэрэл сатран харагдаж намын сүлдийн доор талд 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж 10 улаан төгийг хоёр талаар нь жасжээ. За хоёрдугаар давхрын энэ бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэгтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар төвшлүүлж агуу их нам байгуулсан жоригснааг бадруулж тулгуур жорилт үр хариуцлагаан үйлдэлгэжүүлж дундад улсын маягийн өдөгчлөлтөөр улсын хүчрхэгжүүлэх байгуулалт үндэстэнэ сэргэн мандлын ууга үйлсийг бүх талаар ахиулахын төлөө шантрашгүй тэмчий гэсэн ураа бичээсийг өгсөн байна.
1: 10 цагт Ли Чан бэлгэлэх их хурал эхэлсний жарлаж бүгдөөрөө босч өгсөн улсын сүлд дуугийг дуулсан байна. Цай Чи 7 сарын 1-нэ Гавьян тэмдгийг олгох тухай дундад улсын эв хамт намын төв хорооны тогтоолын

0: Ингшин жарлав. Тогтоолтж айхдаа нь урт хугацаа үндсэн шатанд ажиллаж, намын төлөө ажиллаж, ард түмэнд үйлчилж, довэм хов нэмэрүүлсэн гавьяат жишээч намын гишүүдийн өвдөг шихээр сайшаан гөхүүлж, бүх намын тулгуур зорилтоо мартахгүй үүрэг харуулчилгаан бат чэжилж, эрч зоригтай тэмчиж, эрэлхэг баатарлагаар урагшлахыг зоригжуулахын төлөө намын төв хорооноос нөхөр Машансян, за тэгвэл Вангюй Чан, Лилен Чэн, Ухас, за тэгвэл Уяачин, Чинжин У, Жояфу, Жүнжвэд бол одоо 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг олгохоор тогтсон байна гэсэн байна.
1: За хоёр төгч бол одоо намын төгийг өндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийг хүндэтгэн барьж эдргүүн алгаагаар ёслолын талуурт орж ирсэн. За сүр далайчтай их улсын баатарчуудад хүндэтгэл дэвшүүлээ гэсэн айсын дунд Шижинпин 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгсдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатжээ. Талбайгаараа бол одоо үй үй нэжгэнтэл халуун алга ташиж байсан.
0: Тэгвэл бүх улсын шилдэг өвхамт намын гишгүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнээ намын зохион байгуулалтын сайшаан гөхүүлэх тухай дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тогтоолыг цайчи оншиж нийтэлсэн байна. Ши Жинпин зэрэг хүмүүс сайшаал гөхүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг тэрүүнээ төлөөлөгчдө шагнал гардуулсан байна.
1: Талбай даяар нэгжинсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгш чуглаан явуулж дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн огоон бэлгэлж манай намын явж ирсэн гялалжсан жамналаан эргэжүүлж нам болоод ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн саруул ирээдүйг бараалж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайжлан дагуулж нийгмийн журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулах дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын ууга харалтыг биелүүлэхийн төлөө итгэл төгөлдөр эрэлхийгээр урагшлах болно гэсэн байна. Ши Жинпин намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын эвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгсэд сайшаал хөхөөлөл хүртэлсэн бүх улсын шилдэг эвхамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнээ намын зохион байгуулалтанд халуун баяр хүргэсэн байна.

За тэгвэл дундад улсын Нихуант намын гишүүнээ ерөнхий тоо бол 1 дун шүүр 128 төм 6000 төл хүрсэн байна. Намын төв хорооны зохион байгуулах хэлтсийн намын дотоодын хамгийн шин бүртгэлийн тоо баримтаас үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол дундад улсын Нихуант намын гишүүнээ ерөнхий тоо 1 дун шүүр 128 төм 6000 болж 2024 оны эцсийнхээс 101 төм 5000 нэр нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь 101-д хүрсэн байна. Дундад улсын Нихуант намын одоо байгаа үндсэн шатны зохион байгуулалт 543 төм 1000 байж 2024 оны эцсийнхээс 18 төм 1000 нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь 103 чигдэрүүд хүрчээ. Үүнд үндсэн шатны намын хороо 31 төм 4000, намын ерөнхий өөр 33 төм 3000, намын нүүр 478 төм 3000 байж байгаа.

Дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн баяраар Ахмад намын гишүүд тухайн үеийн эргэжүүлж намын ачид талархаж жалуус дүүнэртэй бас хүсэл найдалгаа нь тавьсан байна. Тэгвэл үүшин хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөс одоо ажлын амралтаан авсан тонсог настан өнөө жил бол одоо 87 насны өндөр хутгийг жоглож явж байгаа нэг нь тэгвэл 1961 онд нам дэлсэгдснээс наашаан бодвол одоо 65 жил болж байгаа юм байна. 1960 онд одоо төвдийг найрамдлаар чөлөөлөх дайны талбарт нам дорх эрмэлжлийн бичгэн тамхин чаасан дээр бичиж дэвшүүлж байсан өнгөрөлтөө эргэжүүлж одоо манай намын жуу навчтай удирдлагад

0: сайтай гэр бүл зэрэг 10 алдрыг бол олон тоо хүртэж өнгөрсөн.
1: Тэрээр одоо энэ хоёр настан маань насаараа одоо намын үйлст өөрийгөө жаруулсан хүмүүс байгаа юм байна.
0: Тийм. За мөнгөн жижигийн хувьд бол одоо намд ороод бол одоо 55 жилийн нүүр үжиж байгаа. Понсон настны хувьд бол одоо намд ороод 65 жилийн нүүр үжиж байгаа.
1: За тэгэхээр
0: одоо хоёулаа бол одоо ахмууд намын гишүүн
1: тийм ээ. Насаараа одоо намын үйлс чөтгсөн хүмүүс байж байгаа. За тэгвэл одоо эдгээр хүмүүс ахмад намын гишүүд маань ер нь хүүхдүүнрүүдэн жалуучуудаан бас хүсэл найдлага тавьж байдаг тийм. За энэний төлөөлөл болсон өнөөдрийн манай сурвалжлагын хоёр жүжиг маань бас өөрийнхөө бодлоо дэлгэж сурвалжлага өгсөн байгаа. Эндий хамтдаа сонсъё.
2: 59 онд чирэг тэгээд 60 онд оцсон жинш чиргийн юу юу гэж тэргэнд орж 61 онд намд орж наран дор хороо хөвшсөн нэгэд намын гишүүн болоё гэж хат чирэг дээр тэр нь байлдгаа хийгээ яаж өс юм нөө зонтоо цэгэд байцаагасаа яваад байлдгаа хийгээ яаж яхаа юм чаас үгүй яасан дээр тайчгийн тэрээс уужсэн тамих нь сүйэн шаарсан шүү дээ одоо доторх чаасаараа Тэнтер одоос гэдэг нам дор хоёвчл гэсэн хэд он өө бичээд дэшэн юмдгцэд.
3: Би 71 оны 3 дугаар сарын намд орсон. Тэр үеийс тоо. Тэгээд мен тэр жинний намын бэлтгэл гişгүй байсангүй. Хорос орж ин намын гişгүй болсон. Швшэр сарма намын хорооны тал самана намын хороо. Мэ төлгөөлөгчийн хороо байсан. Намаа тэр төлгөөлөгчийн хороолд явсан. Чи би тохон яг байлсан шүү тэр одоо яа хана нам ингэшгүй болчихоо. Энэ намын төлөвлөгчийн хоролд яорчлоо. Ингэ цави тохон уйдудаа тий шуудын ажиллаар оож ирхийсэн. Эмэгти фүлэнэ ажил хийж ирсэн юм гэж явуут. Одоо тий нэ. Чи одоо нэг алан төмөрөнд ажиллах юм зориг санаа орсон. Тохон уйд төмөр хөхөн энэ зориг санаа гэсэн юм байна уу. Манай энэ тоорим тусал жиран хатанд онд төмөр хөхөн байгуулж байсан. Шилдэг тэргүүнээ намын гишүүн, хошуудсан намын гишүүн гэсэн юм шагналуудын мэлээ осоо. Тухайн үед одоо 5 сан тэгээр гэл. Энэ хоёр аав хэж 80 хэдэг хүрсэн хоёр насны би асарж ирсэн. Чигээ 5 сан тэгээр гэл. 3-8-ын улаан төгчий. Одоо нэ юунаас аймаг гошуунаас чим шагналууд гэсэн юм байна.
2: Нөхөд дээрээ болхомттай байлдугаанд арчиж оролтой оролцсон. Таван сан тав байлдагч гээд сунгагдаж байсан.
3: 21 онд одоо намын төв хорооноос энэ олгосны там тэгэр үлэрэн олгосон бол одоо манай хоёул 50 жилийн намын гүшгүнэ 10 алдар юу авсан намын төв хорооноос битэнд олгосоо. Манай залуучууд бол идэв хөтэйгэр бол намын зохион байгуулалтанд орж намын энэ дүрэм сахил гай бол сайхан сахиж нэг олоны нам ард түмэнд үйлчлэх. Энэ нэг 10 алдар юу бол заавал биелүүлэх хэрэгтэй гэж би бол ингэж хүсэж байна та нартаа.
2: Залуучуудад илүү хүн хүмүүжүүлж нам болоод наар томд үйлчлэх байна юу гээ боллоо. Сайн хүмүүжүүлэх. Залуучуудыг илүү одоо чирмэж намдан сайн үйлчлэх гоо зэрэг санаа сайн суралцах хэрэг чухал байна гэж хүсэж байна.
3: Нам байгуулагдсан 100 өгөөд 5 жилийн ноёгийн баярын өндөчлөлийг хүргэж яана та нартаа.
1: За тэгвэл хоёр настай мань өөрийнхөө хүсэл тийм ээ. Энийг ан сайхан ярьлаа. Энийн ч одоо мөн үе үеийн намын гишүүдийн хамгийн үнэн чих хүсэл найдлага байх ёстой.
0: Тийм
1: ингэж жалгамжилж уламжилж ирсэн.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлтгэлэх энэ нэг ташрамд тэрүүнээхи хөхүүлэн сайшааж үлгэр дуурайл болгож бүх орны эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүнээ бодтойг эрхэмлэн хариуцлах үүргэлэх гавшгалан тэмцгийг урамшуулан дайчилж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чирмэн бичиглэх хүчрэг их хамтрал хүчнийг улам нэг алхам нэгтрүүлэхийн төлөө өртөнцсөх орны намын хороогоос одоо Лүүжин руу зэрэг 97 нөхөд за Вангчин зэрэг 3 нөхөрт бол өвөр Монголын өртөнцсөх орны шилдэг эвхамт намын гишүүнэ Чолыг нэхэмжилэн олгож, одоо Вангжунэ зэрэг жуун нөхөртөл өвөр Монголын уртанчсах орны шилдэг намын ажилтнаа Чол олгож,

0: хохотын шин тойргийн дунфэн жамын жил гудамжийн лио нийхэм тойргийн намын хороо зэрэг жуу 47 үндсэн шатнай намын жохон байгууллалтанд өвөр Монголын өртөөнц сохорны тэрүүнэ үндсэн шатнай намын жохон байгууллалтын чол олгохоор тогтсон байна.
1: Энэ удааны хүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүн болон тэрүүнэ хамт тул бүх орны Ил Франтийн шилдэг төлөөлөгч байж тэднээ тэрүүнэ үйл ажиллагаа нь намын эрүү алдарт уламжлалын уламжлан бадруулж бүх орны намын байгууллалт болон өөрчлөлт хөгжилтийн одоо олсон элэв баялаг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлж Ил шатны намын гишүүн кадрын сайн сайхан төрс байдлыг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Хөвхүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүн болон тэрүүнэ хамт одоо эрүү алдраа нандин нэж, чармайсан дээрэн чармайж, бүх орны аж ахуй нийхмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гал халуун үйлдэлэг дунд дахинд шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэсэн байна. Тэгвэл бүх орны өргөн олон намын гишүүн болон намын ажилтан хөхүүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүнээр дуурал болгож, хүсэлэн итгэл жоргоон итгэл бишрэлэн баттгаж, улс төрийн жогсолтоон бат сахиж, үргэлжилэн Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийхэн журмын үжил санаагаар үжил санаагаа нэгтгэж, жориг санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэх хэрэгтэй. Санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн жүтгэл чармайлаг гаргаж, жоригтойгоор хүчрийг туулан бэрхийг давж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчнэр нь үйлчлэх хэрэгтэй. Намч чанарын боловсролоо чангатгаж, жорилтын ухамсараа бат буй болгож, олон түмэнд нэн үнэн сэтгэлээс бодит явдал хийж өгөх хэрэгтэй.
0: Сахилга бат ёс дүрмийг чанга сахиж, бат чанга сүртлийг давтан боловсруулж, сурвалжилгыг ихээр хэрхэн билж, гүүнжгийг байчаан судлалд хийж, үнэнхүү атгаж, бодтой ажиллаж, төв голч, ариун жигч байж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, эв хамтчуудын улс төрийн уур чанараан эмэгт батлах хэрэгтэй, жаил шатны намын жохон байгууллалт хөхүүлэгдэн сайшаагдсан тэрүүнэ хамтаа сурвалжиж, намын дүрм жиргээс олгосон үүрэг хариуцлагаан нарийн хинамгаа гүйцэтгэж бүх талаар намыг чанга жасах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтой найдваржуулж ардчлал төвлөрлийн ёсыг эрс хэрэгжүүлж удирдах баг болоод кадрын нэнэ байгууллалт үндсэн шатны жохон байгууллалт болон намын гишүүний игнэнэ байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж таван бэхлэлтийн байгууллалтыг гүнж гэрүүлж улс төрийн чадамж болон жохон байгууллалтын чадамжийг үргэлжилэн чангатгаж Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлгийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийг Лавдун баттай өрнүүлж бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилт болоод намын байгууллалтын элжвэлийн үйлсийн шин үр бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.

Энэхүү танартаа дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн тухайтай холбогдсон мэдээллийг сонсглоо. Одоо бид төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Жаар хэм хүндэт тай сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Баян Сунар нэвтрүүлэг маань болж өсөөр үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа гал бомбар дамжуулах ажиллагаа өвдөгшихээр явагдсан эхэлсэн энийх мэдээллээс тааландаа дуулгая.
1: За тэгвэл 7 дугаар сарын 1-ний өглөө Өвөр Монголын өр тань засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан Өвөр Монголын өр тань засаг хорны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан чич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаанаа галын ноч чуглуулах чич гал бамбар дамжуулах ёстол богтын сайхан талдуул эхэлсэн байна. Өдийн өмнөх 8 цаг 50 минутад би тал нутгаас ирлээ гэх эрүү сайхан уянгад туу болон морин нуруунд дээрх найрал хөгжим гэмээх одоо сэтгэл хөдөлгөөн бүжигийн тоглолт уялдан найрж төв хичээнгүй болоод хөр хөгжинтэй үүр амьсгалын дунд ёслолын хүшгийг ул сөгсөн байна.
0: 9 цагийн үеэр бүх талбайгаран хичээнгүйлэн жогсож сүр жахвалан улсын сүлд дуугийн аясхан гинсэн байна. За даяар олноо хүсэж хүлээсэн сэтгэлийг дагаж ариун галын оч чуглуулах гөнгөр толийг алгуурханаар наран жухан дулсан төдхөн жуур нэгэн журуус галын оч дээшээ хөөрч ариун галыг тал нутгаас амжилттай чуглуулан анхны гал бамбарыг асааж бүх талбайд нэжгэнсэн алгад шилт чуурадав. За анхны гал бамбарчин өртөнцсөх орны биеийн тамирын тавчогийн хаммэ үжүүлгийн тайснаас эхлэнгүйж бэй чэрэг жуулах жамаар овоон талбай зүг өргөжилж гал бамбарын дамжуулах чингэнээр эхэллээ.
1: Төрөө өртөнд бол нийт 16 гал бамбарчин тохируулсан. За ингээд гал бамбарчид эдэргүүн алхаар урагшилж жам дагуугийн үжигчэд баярлалт нь үх хайлтж гасан байна. За тэгвэл өдийн өмнөх 10 цагийн үеэр бол одоо эцсийн гал бамбарчин ариун галын ховнгийн асаасанд одоо гал бамбарын хамгаалалтын нанхинх нь 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа ариун галын очийн дэнд оруулж ариун гал чуглуулах ажилч чи одоо төрөө өртөний гал бамбар дамжуулах ажил бол төгс амжилттай өндөрлсөн байна.
0: За тус хугацааны гал бамбар нь гал бамбарыг дагаж жуулчлахаар гол сэдв болгож гал бамбарын тус биенч олны анхаарлыг татаж байлаа. За тус гал бамбарыг тусгай мэрэгжлийн бүлхмийнх нь төсөвлөн үйлдэж хийсэн материалынх нь дотор шинийг үүдэн ховор шороо материалыг нэмжээ. Энэ нь одоо бухтын ховор шороон хот болсон аж үйлсийн онцлогийг илрүүлснээр баггүй нэгч гал бамбарын өндөр дулааныг даах идэгдүүлэхийг эсэргүүцэх чадварыг илтээ дээшлүүл тус өдрийн гал бамбарын дамжуулгын явцад тогтуун найдвартай байхыг бол илрүүлсэн байна.
1: За богод хотод явагдсан. За ингээд гал бамбраан бол одоо тусгай мэрэгжлийн бүлхмийнх нь бол одоо төсөөлж үйлдэгтэй нь одоо тусгайлан одоо бохтын ховор шороо материалыг бол нэмж оруулсан байна тий.
0: Тийм.

0: За энэ нь бас их чанаан бол одоо утгагуулгатай. За тэгвэл тус хуучхааны гал бамбар дамжуулахад бол нийт 65 гал бамбар чинь тохируулж, шилдэг тамирчны төлөөлөгч, жимдэгчүүдийн төлөөлөгч, за тэгвэл хөдөлмөрийн жишээч болоод ёс суртахууны жишээчийн төлөөлөгч, аж ахуйлалтны төлөөлөгч, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн чадвартны төлөөлөгч зэрэг төрөл илгаалыг бол хамарсан байна.
1: За анхны өртөөнд одоо гал бамбарыг амжилттай дамжуулахыг дагалдаад гал бамбар ирэх нэг сарын дотор бол бүгд хотын ил хошуу шин тойрогт жалгаагаар хүрч тус тус бүгдийн болд төмрийн компанийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын үжимжийн орон Умратын чиргийн живсгийн хот Хатангалын их чуглаан за баруун бомтын айнаа соёлын жээл тойрог зэрэг тухайн газрын 10 том соёл жуулчлалын газаржийн илэрхийлэлд чигдгүүрч Эчистэй 8 сарын 8-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвийн Бэйийн тамирын ордонд хүрч эхлэлтийн ёслолын талбайд хамаг сүлжийн нэг гал бамбарыг дамжуулах жичи гал бамбарын суваргыг асаах болно.
0: Ариун гал нэгэн тал нутгаас мордож Бугад хотыг оргилом халуун сэтгэлгээр Өвөр Монголын 16 дугаар хуучхааны Бэйийн тамирын чуглаанаа угтаж авч байна.
1: За тэгвэл орчмын өдрүүдэд бас агаар айлын шугамыг нэмэж тохируулах байдал гарч байна. Тэгвэл Өвөр Монголын орон бүсийн агаарын айлын торжилтын байршуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн төлөө Кенжинэ агаар айлын компанийнх нь энэ жуны амралтын зөвөрд 3 журуус чоо шин айлын шугамыг төлөвжүүлж Хөхөт хайлаарын халамшил айлын шугамыг олон нэмж жуулчлан аялах төрөл садар найж нөхдөн эргэж үжих худалдааны явдал ажлаар гадагш гарах зэрэг олон ишчсэн аяллалын хэрэгжээ шаардлагыг хамарсан байна.
0: За тэгвэл жуны чаг бол одоо Хөхөт хайлаарын дунд аялдаг хүмүүс бол нааш чааш аялдаг хүн бол одоо илэрхий олон болдог. Энэ үед бол одоо нисгэлийн билет ч гэсэн одоо илэх нь үн ханш нь бол одоо нэмэгддэг. За имэргүй байдалд жоруулаад одоо хүн жуны нааш чааш аялах нь олодхыг дагалдаад одоо бас маш ариун жуулчлалч бас гарч ирнэ. За нааш чаашаа нь жуулчлан аялна. За төрөл садн найз нөхдөд нэргэж үжих хүмүүс бас олширна. За худалдааны явдлаар нааш чааш аялдаг хүн бас олон болно. За ажиллаар нааш чааш гардаг хүн бас олон болно. За эдгээр олон байдалд чөвчүүлээд бол Хөхөт хайлаарын одоо хоорондох аяллийн шугамыг бол одоо нэмж
1: тохируулсан байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За тус удааны энэ шинээр нэмсэн 3 агаар айлын шугамын дотор Тэнжинэ агаар айлын компанийн одоо Хөхөт харивнаа шууд нисэх агаарын айлын шугамын суурин дээр одоо GS 7619 GS 7620 Шиан Хөхөт харивнаа агаар айлын шугамыг шинээр нэмж баруун хот орон Өвөр Монгол болон зүүн хот орны гол хотыг бол холовсон байна.
0: За тэгвэл GS 7753 GS 7754 Хөхотоос Далиан шууд нисэх аялын шугамыг мөн одоо шинээр нэмж Өвөр Монгол болоод зүүн хойд орны далай дагуу хотын хоргонтох хос чиглэлээр аялан явах хэрэгцээг бас хангах юм байна.
1: За шинээр нэмсэн GS 66-3 GS 66-4 Чүнчин Хөхөт хайлаарын агаар аялын шугамын ээлжийн чаг нь гараг бүрийн 2-4-6-ны өдөр байж байгаа. Тус агаарын аялын шугам нь баруун өмнөд орны хотын тойрог болон хөлөн бойрын тал нутгийн соёл жуулчлалын үжимжийн орнуудыг холовсон байна. За үүнээ хамт одоо Тэнжинэ агаар айлын компаниус Хөхөт хайлаарын агаар айлын шугамд ээлжийн нисгэл төвлөрөнгөө нэмж өглөө өд оройгийн олон чагийн аялалын хэрэгжээг хангаж Хөхөт болоод хайлаарын хооронд аялах сонголтыг улам олон болгосон байна.

0: Тэгвэл сурвалжлагч Дундад улсын Төмөр замын бүлэглэлийн хижгарт компаниас ойлгосноор 7 сарын 1-ний өдөр 62 өдрийн хугацаа бүхий 2026 оны бүх улсын Төмөр замын жуна амралтын зөвөр бол эхэлсэн байна.
1: За 7 сарын 1-ний өдрөөс 8 сарын 31-ний өдөр бол бүх улсын Төмөр замынхан энэ жишээлтээр бол 10-1 дуншуур аян чинийг бол наашаан чаашаан хүргэж өдөр дундчаар бол 1629 төмөн аян чин зөвөрлөхөр байгаа юм байна.
0: За ёстой тэгвэл одоо жунаа уларлын тийм ээ Төмөр замаар аялдаг хүмүүсийн тоо магад бас

0: бүдөвчлээд гараад ирсэн байна тийм.
1: Тийм тийм.
0: Дундад улсын төмөр замын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн Жөврийн хилтсийн хологдол бүхий харилцагтан танилцуулгатаа нь төмөр замын салаам мөчөр одоо 7 сарын 1-ний өдрөөс 3 дугаар улирлын галт тэргэнэ аяллийн жүргийг хэрэгжүүлсэн суурин дээрээ жуна амралтын галт тэргэнэ аяллийн жүргийг зэрэгэр эхлүүлж төмөр замын топчоо алсалсан аянчдын галт тэргий одоо 480 нэмэж
1: Бүх улсын төмөр замд бол одоо өдөр дундчаар нэг чиг хоёр төмөн чава галт тэрэг тохируулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөнхө ингэж хийж байгаа юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл үүнийхэн хамт одоо жуна амралтын жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэрэгчээд зөвчүүлж байгаад гэр бүлийн жуулчлал, судлын суралцах жуулчлал, хувьсгалын жуулчлал, эрүүл жилийн жуулчлал зэрэг онцлогт жуулчлалын галт тэргийг тохируулахар байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: За ер нь жуулчлалын хувьд ч гэсэн тийм ээ ойрын жилүүдэд бол одоо нарилэгжж байна. Бас одоо төрөл жилээр бол одоо илэрхий болж байна. За жуна амралт болж байна. Гэр бүлэрэн жуулчлалтай хүмүүс бол олон болоод ирдэг. Тийм ээ хүүхдүүд бол одоо сургуульд тарчин. За жуна амралтаан бол чин. За гэрийн ахмууд энэ үед бол одоо жуна амралтыг амжиж жуна амралтаар бол одоо гэр бүлийн жуулчлал зохион байгуулдаг гэр бүл бол олон байдаг. За үүнээ дагуу нэг өлөх хүмүүс бол одоо судлан суралцах жуулчлалд бол одоо хүүхэд сурагчаан явуулдаг. Ийм жуулчлал бас олон байдаг тийм ээ. Гэрийн ахмуудаа дагаж явах хэрэггүй. Одоо тусгайлан сурч судлахад ч оруулсан жуулчлал байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тусгай багшаас дагуулсан. За энэ үед бол одоо эдгээр энийх судлан суралцах жуулчлалд нэр мэдүүлэл одоо хүүхдэний явуулж болдог.
1: Тийм тийм. Тэгээ нэг ч одоо өнөө жилийн хувьд авч гэлөө энэ судлан суралцах жуулчлалын хамаатай ажиллагаа бол нэг өргөн дэлгэрэнгүй болж байна. За сонголтон ч олон болсон. За тэгэхээр үйлчлэгээ ч улам нарилгажиж сайжирж байгаа болохоор энэ талын одоо энэ жуулчлал бараг өнөө жунаараа маш хөгжөөнтэй болох байх.
0: За нэлээд олон маш олон гэрийн ахмууд одоо энийг жуулчлалыг сунгахан бас олон байж мэдэн тийм. За тэгвэл одоо хувьсгалын жуулчлал одоо өнөө жилийн хувьд бол нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ой. За энэ ташрамар бол олон нарын одоо хувьсгалын одоо өнгөвдөгтэй, хувьсгалын уулгатай одоо аялал жуулчлал бас их өрнөж эхэлнэ.
1: За
0: бас нэгэн бол одоо эрүүл жилийн жуулчлал. Жуна амралт бол одоо манай Умраа торн цаг агаар их сайхан өрн дулаан болоод одоо аялал жуулчлахад бол их чөгчмжтэй болдог. За энэ үед бол одоо нэг өлөх хүнөөс цаг жаван гаргаад одоо эрүүл жилийн жуулчлалыг сунгадаг хүмүүс бол бас олон байдаг
1: тийм. Тийм. За эрүүл жилийн жуулчлал нь бас одоо хүмүүсийн амьдралд маш их хэрэгжээ шаардлагатай болсон чаг. За энэ хойдон жилдер бол одоо эрүүл жилийн жуулчлалыг бас зохион байгуулж байгаа газар орон их олон болсон.
0: Тийм. За аялчин жуулчин одоо аялчин хажуугаран бас одоо бие махбодаа сувилчин. За аршаанд суух юм уу тийм ээ.
1: За тэгэхээр чи одоо өнөө жилийн хувь дээр авч хэлвэл жуна амралтын одоо жуна жөөвөр тийм ээ энэ үйл 7 сарын 1-ээс 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. За энэ дундаа бол бараг л 10 чиг 1 дуншуур аянчныг наашаан чаашаан жөөж хүргэх ажлыг бол одоо галт тэргүүд маань биелүүлнэ. За өдөр дундчаар бараг 1629 төмөн аянчныг жөөвөрлнө гэдэг бас мундаг одоо хүнээ хөгжөөнтэй хөл хөгжөөм бол их мундаг байж байгаа.
0: Их хэмжээний аялчин жуулчны бол одоо галт тэргээр нас чаас чи өөрлөх юм байна.
1: Тийм.

0: За тэгвэл одоо Лёшомын профессорын бүлхэм олон улсын үүдэлтийн алтан шагналыг хүртсэн байгаа юм байна. Төрөөхөн Свист явагдсан 51-р хугацааны олон улсын үүдэлтийн үнжисгүлэн дээр Өвөр Монголын тариалгын их сургуулийн Лёшомын профессорын дагуулан судлан нээсэн Хүйтэн орны намхан илсэрхэг гол мөрнөө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийг хөдлөнгүйгээр нарилаг онцтой хэмжих мэрэгжилжич түүнээ хэрэглэн гих үр бүтээл нь голлох мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болоод хэрэглэнэ алс ирээдүгээр бүх бөмбөрчгийн үжисгүлэнд оролцсон төрөл зүйлийн дунд чолгорон гарч ирж алтан шагнал хүртсэн байна.
1: Тэгвэл Женовагийн олон улсын үүдэлтийн үжисгэлэн бол бүх дэлхийн хэвчэндэх нөлөөлөх хүчнээр нэлээд өндөр шинэ үүдэлтийн үжисгэлэн байж байгаа. Тус хувьчааны үжисгэлэнд бол одоо бүх дэлхийн 40 улс болоод газар орны 1400 гаруй төрлийн шилдэг үүдэлтийн үр бүтээл бол оролцсон. За үжисгэлэнгийн одоо олон улсын хинэн шалгаруулахад тусгай бүлхэмээс хинэн тогтоож мэрэгжлийн шинийг үүдсэн хэмжээ, мэрэгжлийн хэр төвшин, бодтой хэрэгчээ. За тэгвэл аж үйлсчлэлтийн хөгжилтийн далд хүчин зэрэг олон талаас бол чанга шалгаж үнэлэлт хийсэн байна. За ингээд шанал олсон үр бүтээлүүд бол чүм хамаа бүхий хүр чараандах одоо хүрээ чараандах мэрэгжлийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна.
0: За Лёшомын профессор алтан шагнал хүртсэн үр бүтээлийнхэн тухай танилцуулах үеийг инхүү ярьсан байна. За тус үр бүтээл нь одоо жухтангүй давхаргаа жил хөдлөнгүй хөөс арилгах гэрэлдэг хэмжилтийг нэг чөгчөжүүлсэн элис шаврыг байчаа хэмжих бүрэн аут мэрэгжлийн системийг байгуулжээ. За тогтсон хэмжээнэ жухтангүй давхаргаа жилийг урьдчилан шийдвэрлэх за бичил даралтын бичил дарчийн эргэлтийн хөөс арилгах тоноглол өндөр илгэмжит ширүүлт болоод дүрс жургийг илган таних зэрэг мэрэгжлийн гүнжгийг сурвалжхаар дамжин уламжлалт шилгэн байчаа аргын доторх мөхөлгийн халахвч хөөсийн харшлалыг одоо эдгэрийг бол одоо байнга тохиолдох асуудлуудыг шийдвэрлж гол мөрнөө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийн байчаан хэмжилтийн оновчийн хэмжээг бол ихээр дээшлүүлж байчаан хэмжилтийн оновчийн хэмжээг бараг 140-оор дээшлүүлсэн байна гэсэн байна.
1: Ойлгосноор одоо 2025 онд бол тус мэрэгжлийн голлох тусгай ашиг болох гол мөрнөө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийг байчаан хэмжих тоноглол нь улсын мэрэгжлийн зөвшөөрлийг олж 51.6 түмэн төгрөгийн зөвшөөрлийн жардлыг Бээжингийн Тэншин Жоутун шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн одоо хижгарт компанид бол эрх олгож аж үйлдвэржилт жах дэлгүүржилтэд бол оруулж хүйтэн усны усны ашиглалт ам ахуйн засалт за тэгвэл гол мөрнөө илс шаврын тохируулга эзэмдлийн хүрээнд бол шинэ мэрэгжлийн арга хэмжээ хангасан байна.
0: За тэгвэл ойрын жилд одоо Лёшомын профессорын бүлхмийнх нь Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын инженерин ам ахуйн засалтын судалгаанд анхаарлаа төвлөрүүлж суур чанартай хэрэглэнэ чанартай шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээл сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж БН дааж судлан нээсэн олон жилийн мэрэгжлийн ил төрлийн голдлоготой усан ашиглалтын инженерингэд хэрэгэлсэн байна. Тэгвэл хамаа бүхий судалгаан нь хүйтэн орны гол мөрнө ус мөс элсийг хамжилчин жасах онол болоод мэрэгжлийн системийг улам нэг алхам төгөлдржүүлж Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын олон жилийн жасалтын мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж Өвөр Монгол болоод манай улсын Умратын газар орны усны ам ахуйн амар төвшин сав газрыг сэргээн жасах болоод усан ашиглалтын ажил төрлийн чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчтэй мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
1: Лёшомын профессорын одоо бүлхэм тус удаа олон улсын алтан шагналыг хүртсэн нь олон улсын ажил төрлийн этгээдийн хинэ Өвөр Монголын хүйтэн орны ам ахуйн засалтын шинжил ухааны судалгааны бодит хүчин болоод үр бүтээлийн чанар чинсаг нотолсон явдал болно. Бас ч Өвөр Монголын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийг үргэлжлэн ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бойжуулж ам ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан үнэн бодтой илрэл байж байгаа. За тэгвэл дараагийн алхамд бол өөр тань жасах орны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тэнхим орон бүсийн ончлогт давуулаг аж үйлс болон ам ахуйн хамгаалалтын жангилгын хүрээнд бол үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За ингээд шинжилх ухааны судалгааны боомт шимтлэх дэмжлэгийг бол үргэлжлэн чангадгаж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирлуулах үйлчилгээний системийг шилдэгжүүлж нэн олон тус газрын шилдэг шинжилх ухааны судалгааны үр бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо том жах дэлгүүрт гаргахыг бүх хүчнээрээ нахиулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр Өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалтын чанарт хамгаалалтын чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.

0: За тэгвэл одоо Чинхай их сургуулийн аспирантын Жунай Амралтын хугацааны нийгмийн үйлчилгээнд оролцох Ордосын Салуур ангийн 9 бүрэлдэхүүн бол орой өндөр манай хотод ирж 6 гаргийн үйлдэлгээд оролцох хайнаа эхлүүлсэн байна. Тэгвэл хотын намын хорооны зохион байгуулах хилтсийн дэд дараг Янри Дун уулзалтын хурлыг эрхэлж 7 хүлэн авах нэгж болоод хамаа бүхий хошуу тойргийн хариуцлагатан уулзалтын хурлд оролцсон байна. За хүндэт сонсогчдоо энэлжийн нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт тулжсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Рунди тоглоом Шанли мөнгөн 9 жун төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн Рунди тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгөргийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн Шанлт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн Шанлт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол энэлжи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжи нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт

0: За төрөөхн өвшин хөшөөний улаан талгаа балагснаа баян шилг ачааны малчин жохолж гөгова малчин жохолчдын суудлын хурлыг эрхлэн хийж малчин жохолч нараан чуглуулна өргөн дэлгэр уулаг бүхий соёлын ажиллагааг өргнүүлсэн байдаг. За тэгэд бид инээлж хэн нөтрүүлгээр малчин жохолч гөгова болон уулаатай уцаар холбогдож энэ удааны ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгож гоё. За тэгэд юун төрөн энэ удааны ажиллагааг зохион байгуулсан гөгоатай уцаан холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу? Радио хроны алива багш нартан энэ өдрийн амар асуун зулгаж байна. Би бол уушин гошууна улаан толгой баян шилэн нутагтай төсөөд гөгоана.
0: За баярлаа. Мөнч танд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна. За тэгээд юунд яарж өө мал ахыг яарж байна уу?
1: Одоо энэ орчимс эхий яар уугүй одоо мал усаа гашаанаас нь гарсан. Энэ жил одоо төрүүгээр бас бороонтэй. Энэ орчим жахан бороон хамсуудаж байна. Одоо жахан гадараа нусалах уу. Одоо мал шидэлгийн ажил бол одоо нэлээд дүгэм болсон. Тэгээд эхий яар уух юмгүй.
0: Тийм ба энэ жилийн хувьд манай ордос нутгаар бас бороон хургааг байх шиг байхаа.
1: Төрүүгээр л сайхан хурдтай байсан. Энэ орчим жахан тэнгэрийн халуун тусаа өндөр жахан гамт шиг байна.
0: За тийм байна. Тэгээд одоо жуны мал ахыгад ингээд яралтай ажиллаж байгаа. Энэ завсраа бас нэг маш гоё нэг ажилгаа өрнүүлсэн байна тийм үү. За тэгээд малчин жохолч гөгоогаас бол малчин жохолчдын суудлын хурлыг бол эрхлэн явагдуулж одоо олон томны дунд бас энэ хүү мэдээ сураг тархаж байсан. За тэгээд бид бас энэлж нэвтрүүлгээрөө энэ ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгохоор одоо тантай харилцаж байгаа юм аа. За тэгээд юун төрөнд одоо бас иймэрхүү нэг малчин жохолчдоо жохон байгуулж суудлын хурл хийхээр за эдгээр бодол сэтгэл нь манастайгаа хаваалцах уу?
1: Яа болно. Тэгэхээр энэ малчин жохолч гэдэг энэ манай нутгийн малч гэдэг одоо энэ улаан толгой нутгийн малчин жохолч гэдэг юм боллоо. Өөрөдөг уулга нь боллоо ийм юм аа. Манай энэ малчин жохолчд бол ажлын яруугаан зэчил ариун цайхан жохол бүтгэлээр нь эл холбоо тус дархан явуулсан. Яаж юу л одоо бас нэг хүн 20 экипчийг тушаад одоо ном хөвлүүлэхээр бэлтгэсэн. Эдгээр эдгээр би одоо бодоод их сэтгэл хөдөлсөн. Тэгээд хүм манай энэ малчин цохолчд энэ ажлын яруугаан зэчлээд ингээд ариун сайхан цохол бүтгээл хийж байна. Тэр нь одоо холуваа тэргээгээр дамжигдаад одоо хаахан явж байна. Энэ усаа нэр алдараа мандуулж байна. Чирмэж байна. Тэр нь одоо бол нар хороо тэмчиж нацчиж дэлгэрсэн дунай сайхан зугаатай чингэлтэй чад одоо мал яваалах шаарлах юунаас нь бол ихсээ барыг өнгөрцөө энэ надугаар сарын 28-ны өдөр энэ одоо ийм нэг сайхан өдрийг тохиолдуулаад одоо найз цуглаа хийсэн. Ингээд бол манай энэ малчид одоо хавар гатуу чалдсаа тараагаанч тарьж ин төлөөнч тусан энхэ яару байс. Энхэлэн ийм нэг дун болж одоо сайхан чилээж босох гарч байна. Энхэ тусаа чихнээ чимэг чэйдэнэ байсхал болгохоор манай нутгийн бас уралч наа нуурицсан нэг жахан одоо дуу хөгжим юм тоглолт гаргаж одоо сэтгэлийн баясгах чуу. Энэ бас нэг бол энэ хожим хоош энэ соёллаа бол улам дэлгэрүүлж явах энэ үүднээс одоо хүн бүхэнд би одоо зоригжуулал энэ бэлэг гардуулж улам илүү одоо ялангуяа баримт тажилсан өнөөдөр дурсамж болгох шинэ маяг энэ одоо шпонд дарших болох уу гэж ингээд

0: болоолаа. Ингээд одоо судал юмхарал хийж одоо юу гэсэн гөхөх тоос сулонгоо хшийлсэн яг хөөл одоо манай нутгийн журам тгшээ нь бол одоо Аривын сайхан сулонгоо шагнал сарнаа шагналы тусан тэгвэл манай энэ нутгад одоо энэ настай одоо энэ Баяндөрийн авга тэр бол одоо хуучин шиний ойлд болсон гоё сайхан гэдэг уян гарамсаа марчитан баясгадаг шүлэгчтэй баясгадаг эдгээр эдгээр хүмүүсийн уриад одоо соёлын солилцохоо нэг суудлын хурал хийсэн юм аа.
1: За тэгээд таны ярианаас бас өнөр ойлголоо. Маш одоо утга уулгатай имэрхүү суудлын хурал болсон байна. За тэгээд нэг хов хүн одоо энэ ажлын яаруугаан зээчилж имэрхүү нэгэн том хөдөлгөөн ажиллагаа хийн гэхээр бас маш олон одоо цаг зарцуулна, өд бодос зарцуулна, бас сэтгэл санаа зовн тий. За тэгээд та бол хэзээс эхлээд энэ бэлтгэл ажиллаа хийсэн бэ?
0: Би одоо анхан болоо энэ зохион бүтээл оролддог нь бол араатус нутжсэн. Манай нэг сөрөг ямаа байсан. Тэр одоо 2010 оны үеийн. Тэгээ энэ ямаагийн одоо энэ хүрээнд хоригдохгүй шин ямаа гэдэг юм тань. Одоо нэг дагал хадуулмаа. Тэгвэл дагал хадуулхатаа нь бол одоо би одоо бас өндөр орой дор суудчихлие. Хаа тэр үеэс одоо энэ үеч хатар гэж байсангүй. Тэгвэл одоо юу юм хэвээр араатуугаан дэргэдэнд тавьдсан хай одоо ойно одоо нэг тэр үеийн дан шах хэмэг ойчдөг. Тэгээ ингээд одоо цагийн ойцоо ямаган бараацан араатуугаан сонгоцо. Одоо энэ үеийн хөхөд одоо энэ араатууны нэвтрүүлэг бол төрөхөөсөн сүхий хөгжиж төрөн бол асууд харуулдаг байсангүй. Зүгээр одоо нэг нэвтрүүлгийг сонсоо өнгөрж ийсэн. Тэгвэл одоо одоо харин би сонсож байгаа нь ойносхо таадаг жирэс чинь нөгөө бүтэн болгоод тэрээсээр одоо цаашаа наа нэвтрүүл хэлээр харин одоо энэ ойносхо жирэс чинь нөгөө одоо цоглуулаад ном гаргасан хүн бас байна. Инг хэлээр би одоо бас юу юу хүн одоо явж байгаа араас ундаа сайхан сайхан уран сэтгэн нөгөөгаар бол одоо мо матацхаас кичээгээ бээр цаасаар дээдгаа ингээд тэмтгэлээд Тэнгэр цагаан бол би одоо нэг юу гэсэн 13 ном болоход харган тий шилэг гэсэн нэг онцгой зүйл гэсэн нэг шилэг дуу одоо тийм элгэлсэн нэг ном гаргав. Энэ нь энэ нэг одоо үүшнээ утгуурдын холбоогоо хамжиж. Энэхээр одоо би нэг ном гаргасан одоо утгуурдын холбоогоос намайг зэрэгжүүлжээ. Ой чи одоо өргөл хэлэн сайн бичээ. Энгэсэн. Тэгээ 16 ном гүшгөөд харгантын шилэгсэн бас нэг ном гаргасан. Энгэхэд одоо манай энэ сонсолчид одоо нэг самарын ханы ийм холбоо байдаг. Энэ холбооны өхнөөс одоо жинд бүрийн нэг удаа найр цуглаан хийж одоо оюунаа мөрийн чан хийхүү дуу шидэгэн мөрийн чан хийж одоо ингэж нэг сэтгэл ам байсгад. Энгэхээр нь одоо би одоо 16 номд одоо энэ харган тийм хэсэн номон тахаанаа юу юусэн сонсогч хийдэн наа одоо найри асан. Энгээд бол би одоо бодосон. Одоо энэ нэг хоёр шүлгийн ном гаргачлаа. Тэгвэл энэ дууны ном бүсө гаргаулах юм байна. Дуу гэдэг юм 8 настай нь дуулцдаг, 80 хүснээ дуулцдаг. Энгээд одоо би нэг цаана нэг дууны чамаг, дууны тэтгэлтэй энгээд боллоо гаргаад одоо цогларсан гээчтэй нь одоо шагналын гадуулхын дагуу одоо шагналын одоо юу тэтэр одоо сайн үний чинь шүү одоо түмний чинь шагналын тэтэр биш
1: та
0: гадуулхын дагуу одоо тэр хөдөн бэлэг юм бүр гадуулаа эргээд бол одоо би одоо тэр жил энэ дууны чамгараа гаргаад одоо мэлүү их жардал гарцсан. Энхлэр нь доод мөнгөөс нь анчхаг. Энхлэр нь би одоо нэгдүгээр дуу болоо Манус хоны эхи хоны. Хоёрдугаар дуу Манус охин шүдүлэн. Гуравдугаар дуу болоо охин хоргоо. Ингээд л би энэ шагнал явуулаа. Ингээд бол энэ сонорын хани наа нэри ингээд хэсгэсэн. Энэ дараа бол одоо манай нэг шоколад бүтгэл оролдодог хүмүүс одоо нэг

0: хийх чухал тай болсон. Англи хэлээр нь би одоо энэ найри бас дусч явах ёстой. Англи хэлээр нь нэ ээжийн баяр одоо 3 сарын 8-нд ингээд бол жилтэй юм эмтчүүдэд 2 баяр байна. Тэгээ эмтчүүд бол грин булгуур. Ингээд бол нэ эмтчүүд одоо энэ баяр гэсэн нэг тэмтгэлэл байхаас эдэн баярын хүн тэмтгэлэхгүй бай. Тэгээ би одоо энэ сэлчдэн цуглуулаад гаавын тухай шүлэг бичүүлээд ингээд бол энэ юм би эмгтгээгээд ингээд бол одоо найр даа одоо бүр цугаад одоо нэг даяарын одоо шүлэг эмгтгэсэн юм бололтой гадуулаад би ингээд одоо нэг соёлдаа одоо чирмэж явуулсан үр бүтгээр миний нэг 5 бүтгээл байна.
1: Тэгээ та бол одоо маш эртнөөс энэ хүү одоо соёлын ажиллагаад бол маш одоо өөрийн санаа сэтгэлөө жүдөөсөн хүн байгаа юм байна. Өнөөр тийм тэгээд ер нь одоо манай үндсэн шатнаар соёлын уур амьсгалыг бай болгох одоо танай шиг имэрхүү соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа зохион байгуулах бол маш чухал ач холбогдолтой. За тэгэхээр та бол одоо хөдөн удаанаа маш утга уулгатай соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. За тэгээд та бас шүлгийн төвөр ч юм уу дууны чомог ингээд малчдын соёлын амьдралыг баялагжуулах талаар бол өөрөө өнөөр маш хүч хөдөлмөр зарчуулсан байна. Тэгээд юуны төрөнд бас манай Араач уу сонсогчдын одоо холбооны эсвэл одоо найз нарын цуглаанч мөнгөд олон зүйлийг одоо эрхэлж хийсэн тандаа бас баярлж байна шүү. Манай Араач уугийн бас ингэж анхаар сонсож бас сонсогчтайгаа нэмэрхүү олон сайхан ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа баярлаа. За тэгээд одоо энэ удааны ажиллагаан шилжээ. Одоо уулдаан ийм олон соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа эрхэлж байсан болохоор энэ удаа бас нэг их онцлогтой зүйлийг жохон байгуулсан тийм үү?
0: Тийм ээ, энэ удаа бол одоо 29-р сарын улам жилхүү энэ зөвл би одоо энэ дууны тухай бичсэн одоо нэг үлэг хүний зориг зулсан. Бас нэг бол манай нутгаас одоо харин нутгад одоо ураг төрлөөр одоо гадааш явуулсан. Бас ийм 3 хүний одоо өөрөө цэцэрсэн. Энэ нь бол яхад ингэвэл энэ хөдөн хүн бол одоо хүний газар ичээд соёлоор бахархад явуул яа. Яа одоо сүүл дээр гаргаж байна. Яа тэгвэл дуунай өгөөсө бичиж байна. Яа тэгвэл одоо шүлэг уянгаан бичиж байна. Ингээд бол манайс одоо бас тохиолдлын холбоогоор одоо нэг холбоод ингэж юу чи. Тэгээ нэг мэдээ хэлээр би одоо энэ баян шилийн энэ нутг шороондор байжоод хүнээ газар устал соёлоор бахарх гэсэн ийм 3 гээчний би бас өөрөө одоо зоригжуулал гүтээлээ. Миний одоо сэтгэл өвч тоо хэдийгээр миний өгсөн бага болоо чи би сэтгэлээ нэлтгэсэн. Тэгвэл одоо дуу юу бичсэн шүлэг бичсэн ийм хүнөө сайн бас хойн дон зоригжуулсан. Бас нэг бол одоо соёла хайр гэж хойч та бидэн унам чиж залган жирсэн. Яа эрүүл найрагчид та бас зоригжуулсан. Энэ хилээр нь манай энэ найрдаар морилн татсан бүгдийг бол бүгдийн сайхан зоригжуулж нэгний орхигдулгүй нэрийн дурдуулаа гаргацгаа.
1: Тэгэхээр өнөр амаргүй юм байна. Манус бас одоо уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаагаа зохион байгуулдаг болохоор энэ уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаа зохион байгуулдаг хүчрийг бас мэдэн тэгэхээр та ингээд ховь хүнээрээ ингээд ийм том хөвчөнэ зүйлийг бэлтгэн гэхээр өнөр амаргүй юм байна. За тэгээд одоо энэхүү нөлөө тэгэд бас олон хүмүүсийн дунд одоо сачигдсан. Тэгээ хүмүүс бас энэ жилийг үжиж бахархаж байлаа. За тэгээд энэ удааны хурлаан боттой одоо ямар ямар уулгаар давхарсан бай. Одоо мэдлэгийн уралдаан ч юм уу эсвэл зохиол бүтээлэн уянгаалж хаваалцах юм уу одоо ямар хэн уулгаар давхарсан бай.
0: Нэгдүгээр дүн бол соёлын сэтгэлцэх суудлын хурал хийсэн. Хоёрдугаар дүн манай одоо нутгийн уралдагчдын тоглолт хийлгэсэн. 3 дугаар дуун бол одоо шагналаа явуулсан. 4 дугаар дуун бол оюуны сэтгэл. Энэ оюуны сэтгэл нь бол ийм уулгаар манай бүр малчин болохоор таур бүр малын тухайтай. Номын тухайтай. Энэ бол бүр ерөө найрагч болоо малчин болохоор харуулт нь бол бүр энэ номын тухайтай. Жишээд бол

0: одоо мэддэг дөө мэргэн цохоор мэддэггүй дөө ирээн цохоор гшинди. За тэгвэл одоо өсхөн малын зүсэн нэг өөдөл хайлын өвн нэг өсхөн малын зүсэн нэг юм одоо энэ малтай харьцуулсан. За энэ номтой харьцуулсан ийм нэг системийн харуултай ийм оюуны ашиглалт явуулсан. Эргээд бол одоо хүүхдүүд юм басна зоригдсан. Тэгвэл хүүхдүүд бол одоогийн хүүхдүүд бол усаа юу шта одоо бодисий бол тэр гитгч ойлгохгүй. Тэгвэл би зоригдуулж одоо мөнгө төгөргөөр шагнасан хүүхдийн ном, хүүхдийн ном бас энэ юутай шагналын үнэмдэлтэй ингэж гадуулаа өнгөрлөө.
1: За тэгсээр чухам яг настай хүнээс эхлээ тийм нэлэх ба хүртэл оролцсон маш гоё сайхан ажиллагаа болсон байна. За тэгэхээр ер нь уулын талаар та бас өнөр маш одоо бүрэн төгөлдөр бодсон байна. Одоо малчин хүн болохоро малчин гэх энхүү уулгараа нэг голсдог болгож, за тэгвэл бас нэг жохолчд болохоро бас тийм ном соёлтой холбогдсон за энхүү туулгийг бас голсдгөн болгож барьлаа. За тэгэхээр ер нь одоо манай хөдөө тусгам малчих орноор бүхэлө нийгмийн талаарч бол хүмүүс маань ердөө одоо гар утас руу ингээ шунаа тийм ном жохоол юм уу соёлын талаар бас их умдгалж байгаа байдал байна. Тэгэхээр таны эргэн тойрноор ямархан шиг байдаг бол та бас энэ талаар одоо яаж боддог бол?
0: Оо тэр бол одоо яг чим байна. Манус яа бол одоо умдгалсан газар мэлүү арим байна. За нэпэ араад уусан нуусдаг байсаа нэнэ үе чатард үүртэд одоо энэ араад уугийн сунасгоо яа одоо юу гэж байна аа одоо цохом өчөн болж байна цохом одоо сараа шиг хаяа оруулж байна тэгэх юм бол одоо ном үжих үү одоо сайшаа ном үжих чанг нөхсө жахан хомсодод юм ба одоо ажилын яруугаа жахан заад одоо хийдлэн хийгээд өрөө одоо сайшаа үе чатраа барьлаа одоо хүнд харуу дуурах юм байна хүнд хэлэх юм байна асуух юм байна энэ бол цагаан бүрлэг гэж байна энэ нэг бас нэг бол манай энэ хэлээр нь одоо найр цуглаагийн хийгээд ингээ урамшуулж явуул энэ хүүхдүүд бас өвөх хилэн илүүх нь эрхэм шүү дөө гэж бодогдож байна.
1: За одоо яг тийм байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо гар утсаас салхаан байсан дий. Тэгэхээр таны энэ хүү уралдаанаар дамжаад бас малчин амьдралтайгаа ойрхон за ном одоо судартай ойрхон имэрхүү бас нэгэн сургаа хөмжлийн утга уулаг байна гэж ойлголоо. За тэгэхэд өнөр одоо настай нэлхаас эхлээ одоо олон хүмүүс чугларсан байна. Тэгэнт бараг нийт хичнээн хүн оролцсон байна уу?
0: Манай урлагийн бүлхэмтэй 30 хүдэн хүн болсон байна. Манай зохиолчд бол 17 8 9. Тэгвэл манай урлагийн бүлхэм бас 10 хүдэн байхгүй инглээ 30 хүдэн хүн бас нэг юуш гаданаас одоо гадан одоо хүнээ үүдэнд явуулсан юм баса 3 хүний өрсөн. Эргээд бусад жахан одоо манай хүүхэд шууд манай гэр нийлээд 40 хүртэл хүн болсон. Манай хүүхдүүдээс ирээд гарсан. Ингээд олоны 40 хүнээ найр боллоо. Англиарын миний дөвөөсөн газар байхгүй. Учир нь манай энэ малчин зохиолчид бол үнээр амаргүй байна. Холоод иргээгээр одоо шүлэг уянгаан явуулж байна. Бас одоо 20-30-аар одоо их бичиг тушаад байна. Энэнд би бол сэтгэл хөдлөсөн. Миний бол чиник одоо өс юм байхгүй. Би мөн нэг сэтгэл хөдлөсөн учраас илүү одоо миний одоо тэгээд хүний сая соёл мэдлэгээр нь дагуулчих чадвар байхгүй. Мал тараалан дараа миний хүнээс илүү одоо өс юм я байхгүй. Одоо мөн нэг даа сэтгэл хөдлөсөн сэтгэлээ нэлтгэсэн учраас
1: за энэ бол одоо хамаг чухал зүйл гэж ойлгож байна. Учир нь яг дотоод сэтгэлээс үүссэн имэрхүү одоо хөдөлгөө ажиллагаа мөн сэтгэлийн энхүү хүчин бол одоо хамгийн чанга байдаг. Тэгээд танай энхүү халуун сэтгэлээр тийм одоо соёлдоо хайртай, малжах амьдралдаа хайртай имэрхүү малчин жохолч маань одоо ингээд тойрж нэхтэрэг байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгэхээр та бас сая хэлж байсан одоо халуун сүлжээгээр өх бичиг чуглуулад нэг ном гаргах санаатай гэж байсан. Энэ одоо ямар жилийн ном болох вэ? Одоо малчин жохолч дор гол болгосноо? Ямархан шиг.
0: Тийм ээ. Маний энэ улаан толгойн нутгтэй энэ нэг малчид одоо нэг хүнийн тоо болго

0: хоохоо шинэ ном мэдээлж гарна. Нэг хүн 20 шүү. Тэг чи одоо хөдөн зүйл орчихно.
1: За тэгвэл бас нэг том бүтээл гарах юм байна. Малчин жахолчдын шүлэг бүтээлээр голсон.
0: Одоо шүлэг юм гарна. Юу юу байт. Нэг хүн 21 гэдэг шаба.
1: Тийм байна. Одоо 17 хүнээр бодвол бараг 300 гаруй ч юм уу тий. Тийм байна. Тэгэхээр маш олон нутгийн соёлыг харуулсан иймэрхүү төлөөр голсон ном гаргахад ойртож байна тий. За тэгэхээр энэ ном гарвал бас манай араа зугаар бас олондоо мэдээлж сурвалжилж бай гэж бодож байна. За тэгэхээр яг манай малчин жохолчэд гэж хэлэхээр одоо хүмүүс бас ярьдаг байсан. Малчин жохолч гэж энэхүү ажил төрлөөр нь хуваачлаа гэж зарим хүн нь бас их заан саналтай байсан энэ нэрд. За тэгээд юу ч болсон ч хамаагүй манай жохолчд маань одоо малжих амьдралтайгаан хамгийн ойр байж нутгийн хаан хөрсөн дээр боожсон. Тэгээд яг нутгийн энхүү амьд соёлыг ачаалж байгаа хүмүүс гэж би ховонд ойлгодог. За тэгэхээр таны нутагт бас одоо малчин жохолчд хэчнээн олон байдаг бол баян шил гацаа эсвэл одоо улаан толгой ч юм уу эсвэл үүшнөр ингээд маш олон малчин жохолчд байгаа байх.
0: Тийм ээ. Зохиол бичдэг, бичдэг зурдаг хүмүүс хүн хулуу байгуулж тийм ээ. Эхлээд манай улаан толгой бол одоо 30 хүнээр бүрдсэн юм. Холоо энэ үн дотор хөдөн хөөхд байсан. Бас нэг хөдөн хөөхд энэ ихэн мэд байна. Ингээд бол одоо ийм нэг холоо байх. Ингээд одоо яг аман аяар одоо аман шиг оошлох хүмүүс яа байл одоо тийм нэр тэдгээр уусууд одоо энэ хулуун бас оржиж амжисангүй юм аа гэдэг баг нь одоо нэг хулуун жиргээр баг оролж ирсэн баг бодож байна би.
1: Тийм байна. За нэг баллагсны хөвчөнд одоо хөдөн араа байх юм бас амаргүй байх тийм 30-аад хүмүүс ингээд гарна. Тэгэхээр нөх ушуу тэгээд ордсын одоо бүх ингээд хотын нөхчөтэй ингээл одоо нэн олон одоо бүрэн бос бүртгөлөөр үзвэл одоо хүмүүс 200 гаруй малчин жохолчд байдаг гэж мэдээлж байсан санаанд байна. За тэгэхээр өнөөр амаргүй их хүчин байгаа юм байна.
0: Байна. Нэнэм би өсөйнө уртуусын гисэтэй хэлэг юм баг нэ. Төвд бол зунгар далаад эзэм хорооггүй байна. Энэ дөрөв хүртэл отог отогын өмнө төшөө хангийн үүшин гушуунэ энэ скотчди тэр одоо тухайн хэдэн зуун байна 200 гаруй скотчд байна. Тэгээ энэ найрыг бахтай ихэлж хийсэн. Энэ найр дараа бол тэг аавын баяр би тааруулгээ аавын тухай хүм болгоо бичээд тэрүүний би одоо өөрийн нам доосоор эм хитгээгээд тэр найр дараа нь гөрөн гэдэг гарцуулсан.
1: Төвөр гарагдсан юм байна тийм үү?
0: Тэгээ би одоо тийм нэг даяарын бүтгээлээр нэгтгээгээд нэг ном болгоод одоо тэр найр дараа руу даяар гарцуулсан. Энэ нь бол одоо урд усын гитээтэй хэлнэ. Энэ нь хадууны нэр нь бол нутуг уян гал юм аа. Энэ нутуг уян гал найр хийгээд одоо аавын тухай би одоо дээр хэлсэн гэсэн. Энэхийн баяр бол одоо 38-ын баяр, ээжийн баяр гэдэг одоо жилтэй хоёр удаа одоо манай гацгаа энэ төрөл ус найр хийнэ. Энэ аавын баяр гэдэг нэг тэмтгэлс нь өдөр байхад үдэн чим бүнэ. Найр хийх үү. Би энүүний тохиолдолд бүр тухай аавын тухай хэлсэн. Энэ шүлэг юм болов би хэлсэн аавын тухай тануу шүлэг бичээ. Би аавын баярыг бэлэглэе гэсэн. Тэгээд ингээд бол аавын нам баярыг бэлэглээд тэр эм хэтгэсэн номоо бүгдэд картуулсан.
1: Яг тийм байна. Таны хэлсэн одоо аав хүн гэж одоо хатуу хайраараа тийм тэгээд хүнд одоо мэдрэгдэг болохоор хүмүүс олонхидоо энэ хөө сэтгэлөө илрүүлдэг байна. Тэгэхээр таны энэ хөдөлгөө ажиллагаа бол бас аав хүнээ тэрхүү нэг нь одоо дотоод сэтгэлдөө юу бодож байгаа эсвэл бид аавдан одоо ямар хэн шиг хайртай байгаа эдгээр жилийг илрүүлэхэд бас их сайхан давсан болсон.
0: Тийм бол айнгийн тулгуур шүү. Тэгэхээр нэ аав хүний ингээд баса ямар нэг баярын бэлэглээд энэ аавын тухай бичээд нэ цаасан дар тэгээ нэг тэмтгэлэг чи гэсэн ийм нэг баса би энэ гацхана нэмэг тэмцсэн дээ одоо юу вэ хон байгуула ийм баяр бэлэглэх үү тэгээ манай энд одоо нэг хоёр хөн одоо үйдээ одоо нэг тара тарьж үгүй мал малж үгүй ийм нэг

0: Бүсгүй амьтээ одоо заранхад өгсөн нэг тий.
1: Одоо
0: хоёр хөлөө бүр одоо юу цаа.
1: Мэс жасэлит. Тийм.
0: Энхээ бол би одоо ингэсэн. Амьтээ нуруудаа.
1: Ээ
0: одоо өдөртэй таносны бодаад зүйлээ. Би нөхөний сэтгэл зүйн бодаад зүйлээ. Би танаудаас нэг хүн зоосахгүй. Одоо энэ нэг амьт юм болцсон байх шүү. Тэгээ чи одоо нөө 5 зоосволно, 10 зоосволно. Нэг хамдэрлээ. Чи бол мунаар амаргүй манай эмэгтэйчүүд. Яг нь бол 5-10 өгсөний байна, 50-60 өгсөний байна, 100 өгсөний байна. Ингээд бол 3,000 айтсан байна гэвэл 2,900 доллар байна гэвэл. Ингээд бол ингээд хамдэрлээ. Энэ нэг хүний бол ингээд усаа нэг нүдэн юм уучлаарай бас ийм шийдвэрлэж өнгөрсөн. Тэр бол ариун найр хийсэн. Одоо урлагийн нам бүсгүйнтэй баса ани Трамплаа урлагийн бүсгүйний усаа аа юусан найр хийсэн бас шаналла явуулсан сонсох ситийн найр хийсэн урд усын төстэй тэр нутаг уянгын найр хийсэн одоо энэ нутгийн наа одоо улаан толгой нутаг тай найраан бас хийлээ эмэгтэй төтем одоо юу айд хийли гэдэг нь тэр нэг жийлэг өгдөг нэг эмэгтэй цуудын нэг дугаалан байна би тэр үнэн бас найр одоо бас хийж тэг харантын шүлэгсэн номон гардуулсан бас найрыг хийж бас шагнал магнал явуулсан оюунаа уралдаган яа хүтэр мүтэр тоглосон шаа тоглосон ин хэний хөөрөлдөөд хайваса би номон гардуулаад ийм нэг хөдөлгөөн хийсэн би одоо соёлда хайртай болсон номон тийм хөөр үйл ба одоо нэг найр хийв бол маань нэтэсгээд одоо захан тахан уралдаган хийгээд одоо маа сэтгэлээ нэлтгэдэг юм аа.
1: Тэгэхээр энэ өнөр амаргүй хүчин байдаг олон хүмүүсийг чуглуулж тэгээд имэрхүү соёлын уур амьсгалыг бай болгон гэдэг энэ бол үндэн одоогийн манусын нийгэмд одоо хамаг дутагч байгаа зүйл. Тэгээд одоогийн хүмүүс бүр ухраас байдаг болсон тийм одоо олон хүний чуглуул нэг юм хийн гэхээр нэг бол одоо ухраас айн, хоёр бол ядархаас айн, гурав бол одоо өд мөнгө бас жарна. Тэгэхээр та бол өнөр ухраас эдэггүй иймэрхүү өнөр халуун сэтгэлтэй хүн байгаа юм байна. За тэгэхээр одоо ингээд бодоод ирэхээр таны яраанаас та бол бараг 5-6 удааны иймэрхүү том хөдөлгөөнийг ажилгаагийн эрхэлсэн шиг санагдж
0: байна. Тийм байна. Би тэр үнэн өдөртэй, сартай бүр хүн төрлөктэй юм байна. Тэгэхээр бодоод хэвээ би танд түүтэлээ явуул. Энэ бол 21 номдохтар хийсэн нь тэмтэг байна.
1: Тэгэлээ
0: одоо тэрэн ухаатай бол нутаг уянгын найр хийсэн, одоо энэ удаагийн найр хийсэн одоо бас суултатайхан юм байна. Цаашийн одоо миний тэмтэглэл байна. Тэгээд их хандас түүтэлээ гэсэн бодотой яг өдөр сартай нэг
1: байна. Тэгээд одоо таны яраанаас би бас нэг зүйлийг бодлоо. Манай одоо малчдууд эсвэл одоо олонхийн хүмүүс маань одоо одоогийн нийгмийн дараас юм уу тийм тэгээд оюун санааны талаар бас их дарамттай хүмүүс бас олширж байна. Гэхдээ одоо танай энхүү үйл ажиллагааг сонсоод яг ингэж амьдралдаа хайртай өөдрөхөг явах тийм тэгээд олон түмнөн ингэж ураалж хөрөөлөх энэ жил бол одоо маш чухал байгаа байхаа гэж ойлгодог. Тэгэхээр та бол бас амьдралдаа маш өөдрөхөг сэтгэлтэй, халуун сэтгэлтэй тэгэхэд эргэн тойрны хүнөө нэгэ дайчлаа дагуулаад дийлдэг тиймэрхүү хүчнтэй байдаг байхаа. Тэгээд та амьдралдаа одоо яаж ханддаг вэ? Тэгээд бас манай залуучууд маань тийм одоогийн нийгэм, одоогийн амьдрал донд одоо яаж хандах сэтгэл санааны талаар энэ талаар та бас өөр юм бодол санаалаа солилцох уу?
0: Юу нэг одоо яах яа хүнээс сэтгэлийн баясгай яа хүний нэг урмаш уучихсан юм нэг бодол байна. Тэгвэл хүүхдүүдтэй яа одоо сэтгэл дараас өгдөг вэ? Одоо миний хоёр хүү нэг хүүхэнтэй. Хоёр хүүдээ яа одоо манай хоёул үүшин дээр бүр нэг асар аваад гэсэн. Тэгэхээр манай бэжэстүүд одоо хэрэн дээр одоо хүүхдээ хараа соёо сургууль суулгаа гэсэн. Тэгвэл манус одоо энэ дээр бол мал тараадангаа хийж байна. Тэдээ одоо үүс төв болвол тэдээ бас ирнэ. Олонх удаан болоо тэрэд нь тэрэнгээр байгаа нэг асууд юм. Тэр нь одоо эх хүүгийн гон одоо нэг тал хувийн дуу гаргасан. Гэвч яваа ца манаас одоо малина туулж байна. Одоо энийг төв шийдвэрлэх гэдэг юм бүр шийдвэрлэнэ. Махад одоо цуу саад нэг нэг хөхтөр ингээд юм ингээд. Тэр маний хөхтөр

0: тэгээ манаас л сайхан манаас я хэрмэт я одоо энэ хүүхдний өстөр манаас хань хэрмэт чи тэгээ хүүхдний өсөөд ахвал манаас удаа тэгдэж хам болов чи болох манаас та ямар я тэнгээ чадалтай байгаад араас ойлгүй аса эдвэг дэлгүүш амьдарч явал тэдэнд туса хэрэгтэй байх болов гэж бодот юм аа тэгээ манаас одоо энэ тэнгээс тоочоо дийлээ тэгэхээр хөксөгтөө нөрөд үдэси байхгүй аа одоо эдит тэтэй өрлөөр байхгүй
1: одоо ээж наруд бүрэнгээс хань өөдрөхөг амьдралаа өөд татж явдаг. За тэгэхээр танай энэ хөө үйл ажиллагаа тэгээд яраанаас бас өнөр ойлголоо тавал амьдралаа маш одоо өлүг баялгаар сайн өөд татж явдаг. Имэрхүү одоо манай малчин нөөжийн маш нэгэн төлөөлөх чанартай хүн гэж ойлголоо. За тэгээд тантай ингээд яраад байхаар цаг бас маш хурдан өнгөрж байна шүү. За тэгээд ер нь бас одоо олон сонсогчд манай олон малчин жохолчд юм уу олон араажуу сонсогчдын өнөөс тандаа бас баяр талархлаан дэвшүүлж байна. Имэрхүү маш олон утга уулгатай ажиллагааг бас манусын өмнөөс тийм манай сонсогчдын нэр бас олон хийдэг ингээд сайхан жохон байгуулад утга уулга тэс хан соёлын ажилга өрнүүлсэн тандаа бас баярлаа.
0: Баярлалаа. Талархлаа. Манай тохиолч одоо баримт төлөвлөсөн одоо өнөөдрийн дурсан жоох шинэ маягийн тохиолдолд гэлдэн улам сайн хандвал улам одоо хойцдоо нь хөөр нэмэр үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Юу нараад ухрааны урчмаар болон бүхэл араад ухсан төлөвлөсөн одоо баярлалаа. Та бүгд бүгдээр нь хэрмэж байна. Ингээлээр нь манай одоо сонсгчдын найруусаа энэ 7 дугаар сарын 9-нд хаа одоо хийхээр байна. Ингээлээр нь бүхэл одоо сонсгчд нь одоо энэхүү баяр нь улам илүү сайхан өнгөтэй холбоотой гэсэн дэмнэлэн дэвшүүлээ. Хамгийн гол нь алтасоо хийнэ. Ингээ манай сонсгч нар одоо хэдэн өдрийн дараа гаригийн дараа одоо өөрсдөө болох юм байна. Баяртай байна.
1: За тэгвэл танаас бас нэгэн сайхан сурагч юм байна сонсчлоо. Тэгээд манай сонсогчид маань бас хэрвээ өнөр араажуудаа хайртай, соёлдоо одоо сонирхолтой тийм имэрхүү хүмүүс маань бас манай гөгөөгчийн энхүү сургийг сонссон байхаа. За тэгээд 7 дугаар сарын 9-нд хангийн өгшөнэ. Одоо Алтансоо өгчинд бас имэрхүү сонирын ханьын цуглаан болох гэж байна. За тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр таавал өөрийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлынхаа тухай маш олон жилийг хуваалцлаа. Тэгээд цагаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцсон тандаа баярлаа.
0: Баярлаа. Багшаа баярлаа. Ингээд миний энэ нэг жаахан сэтгэл ийм цагаан үнэлэлт өгсөн жохон баярлалаа. Я багш нартаа бүгд талархаж байна.
1: За баярлалаа баяртай.
0: Баяртай.

Зай хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэ ээлжих нэвтрүүлгээр та бүхэндээ малчин жохолч Гөөгөвагийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлан ойлгож байна. За тэгэд сая одоо Гөөгөвагийн яраанаас бид бас ойлголоо энхүү суудлын хурлаан ямархан зорилготой, ямархан хөвчөөтэй явагдуулсан. За тэгэд нэг нь малчин хүн болсны хавьд утаг соёлд иймэрхүү халуун сэтгэлээр ханддаг гэсэн иймэрхүү бодол сэтгэлийн бас сайхан ойлголоо. За тэгэхэд бид бас өргөлжлөн ярилцагаа нь явуулъя. Тэгэд дараа нь бол бид энэхүү суудлын хуралд оролцсон малчин жохолч Уулаатай Уцаа нь холбохор болж байна.

0: За тэгвэл уулаагийн нууцыг залгая. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: За сайн, сайн, сайн. За өнөөдрийн самбандыг хөргөн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд түрүүхэн одоо Гөөгөөгийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурал бол маш сайхан өрнөн хөгжөөнтэй явагдлаа. Тэгээд сая бас Гөөгөөгийг суулжилж одоо яагаад энэ хөө суудлын хурлаа эрхлэн явагдуулсан ингээд олон бодол сэтгэлийн өгөөсөн сонслоо.

0: За тэгээ та бол бас энэ нутгийн хүн тийм үү? Мон баян шилгацаанэ хүн үү?
1: Би баян шилгацаанэ хүн мөн.
0: За тэгээд өөрөө бас өнгийн чагдаа бичиж зурах юм уу? Эсвэл жохол бүтээл оролдог дур сонирхолтой юу?
1: Дуртай. Би одоо жохол бүтээл оролдоод 8 жил идэв болж байна.
0: За шүлэг юу эсвэл бас үргэлжилсэн үг юм?
1: Би бол голдуу бүр 20 найраагаар шүлгээр оролцсон.
0: За тийм байна. Тэгэд бас өнөөр нэлээд удаан жилийн имэрхүү дуур сонирхолтой хөөцөлтөд ирсэн юм байна. За тэгэхээр бас одоо сонин сэтгүүл юм уу? Эсвэл ямар нэгэн уралдаан одоо ажиллагаагаар бас олон оролцдог уу?
1: Оролцно. Би сайн оролцож явсан. Үүсгийн гүшүүнээ олон хорох чуулганд юм уу? Урдуул хотын гушуул шүлгийн уралдаан юм уу? Одоо отогийн 20 найргийн ойлц юм уу? Бүр оролцож явсан.
0: За тэгэхээр таны яруу найраг бас манай алтан андер сэтгүүл юм уу? Сэтгүүл номоор бас олон байгаа байхаа. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонирхож байна тийм үү?
1: Алтан андер сэтгүүл, хүн голоо сэтгүүл, чилэгэр тал тулах санаагаар да бүгд нийтлэгдэж өнгөрсөн.
0: За тийм байна. Тэгэхээр бас нэг талаар одоо бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчилдэж яваа одоо малчин жохолж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ удааны суудлын хуралд оролцоод бас өөрөө ямар бодол төрөгдөлтэй бол манай одоо гого агч бас одоо хов хүнөөрөө ингээд сайхан найрыг жохон байгууллаа тийм үү? Танаас оролцоод ямархан шиг санагдв?
1: Ишх хой бодол өгсөн шүү. За нэг малчин хүн ахууд өөрийн ажохон гамнал үгүй. За нутаг устныхаа энэ жохолч бүтгэлч ийм хүнөөсөө цуглуулаа нэг дор одоо нэ номын цагаан буйны бол өөрөө хойчс хотын хойшд ямар устгах тухайтай энэ их гойсон тэргэлд сонирхол ихсэн. Я дагууд нь одоо нэг малчин хүн юм чинь өөрийн зайчгийн тохирол одоо энэ аривын соёлын энэ хамаатай хүмүүсийн дуурын авчирсан бол одоо би сэтгэл их өндөр байгаа юм аа. Яаг энэ удааны хөтөлгөөнд оролцсоноор бол одоо манай нутгаас гсэн үүлгийн цохолч баа зурм тугай оролцсон.
0: Солон шагналт тий.
1: Ох солон шагналт, сарнаа шагналт бүр ясан шүү энэ хөө. Ох одоо энэс чигтэй бол одоо дуу мөргөдийн нэг нь болсон манай баа зоригдох уу оролцсон.
0: А танаас бүр нэг нутгийн хүмүүс тийм үү?
1: Бүр нэг нутгийн хүмүүс. Энэ одоо дээрээс нь бол одоо нэг үлэг малчин цохолч я торох та хөтөлгдсөн ийм нэгэлэг машин уусаа цагаан дайчлаад ирд хөрлж нэрд оролцсон. Я уулгаар баялаг энэ удаагийн хөтөлгөөн бол их сонихон сайхан хөтөлгөөн боллоо гэж би өөртөө мэдтий юм аа.
0: За тэгвэл өнөөр одоо гого багшийн яраанаас чуулаг таны яраанаас баян шил гачаа гэж маш одоо соёлтой гачаа юм байна тийм үү? Маш олон жохолч юм уу? Одоо уран жохолдоо хайртай дур сонирхолтой хүмүүс маш олон байгааг ойлголоо. За тэгэхээр энэ гачаанд бас одоо имэрхүү нэгэн соёлын уур амьсгал байгаа учраас бас манай олон малчин жохолч юм уу олон хүмүүс нь их нөлөөлдөг байгаа баха.
1: Аа онцгой нөлөөлж байна. Жишээлбэл тэгвэл одоо манай гэх оо төрүүтэй одоо нэг л малчин жохолч үүнээс урд одоо манай нутагт бол нэгтэй аман шилэг алтан гэрэл ишин уруу гэд байсан. Одоо үүнээс дараалаад одоо ван жоригдхтэл одоо энэ бишэд алтан бэлэг гэсэн бүр нэлтэй чинь бэлэн шүлэгч авиастык ийм хүн улсууд бол маш ар юм байсан. Одоо үйлчийн сайхан гэдэг байж байгаа бүр бурхан бусдаа энэ хүнөөс л одоо яг үлдэж байгаа энэ ван жоригдлоо алтан бэлэг хоёр бол гэдэг л хоёр сайхан нутгийн уран нүгтэй хараа бол амнаас бидинг шидэг цоосон ийм сайхан авиалдаг хүмүүсээр байдаг аа. Манай нутагт соёлын крис ус олоо их удаа уулаа шүү. Инхлийн бид бол одоо энэ малтын энэ сайхан энэ нүүлгэн дор одоо өөрийнхөө ураа авиалдаа бадаруудын шилэг ус ямаг тимлээ. За энэ ураа авиалдаа гүтэлэгдээд одоо энэ нэг зам логи үлгэсэн шүү дээ. Ингээ одоо гээгаа төрүүтэй юм манай аян шилэнхээ одоо үед юм бол манай баян шил бичиж байгаа хүн бол осны 10 гаруй байна. Яг манай баян шил гацханы хүн намын тоогоор авч ирэхэд барыг 1000-ийн 10 хүн бол одоо яг энэ уран зохиолын
0: чанар зам

0: хүүд яд яана. Ямар яана. Амар байхгүй шүү. Нэг нутгаар ингээд мянга хтиг хүн байна. Манай хцана ерөнхийдөө хүний амантоныо. Ингээд стресс араагаар хүн ийм ийм оролдож явна гэж нь бол амаргүй шүү.
1: Тийм байна.
0: Яа.
1: Ер нь одоогийн цаг хүмүүс маань бүр холоо сүлжөөд хөтлөгдөө тийм одоо уран зохиол юм уу нөхөө бицгийн соёл юм уу ингээд энэхүү зүйлийг бол маш умдгайлсан цаг байна. Тэгэхээр бас өнөр амаргүй юм байна. Нэг гачаанаас одоо 10 хэдэн зохиолч яруу найрагч ингээд энэхүү уран зохиолын дур сонирхолоо хөтчилж байгаа гэдэг чинь өнөр амаргүй байна.
0: Амаргүй.

0: дөрөв хадаг төлөгдөж одоо юм бүчиж ороод байх юм уу систем маань малтгын үстэг.
1: Тийм. Ер нь одоо жохол бүтэл гэж маш нам жим нам гүн тимирхүү орчин тойронд л бичиж гарддаг. Тийм. Тэгэхээр өнөр манай малчдад авч хэлвэл одоо цаг гаргах бол өнөр амаргүй юм байгаа юм байна.
0: Амаргүй шүү. Одоо нэг нэг гашиж бордод яг хойны цагт л одоо өдөртөн бол сэлэвэхгүй. Хоны мөрөөгөр нь явна. Бүхэр бол бүхрээн хитэн одоо ингээд эргэж чад одоо сайхан хитэд бордод ирэхэд цаг байхгүй. Одоо суурэмс амьд уу. Удаа дараагийн хийн чагаан чанаа одоо ингээд ирэхэд бол цаг байхгүй лээ. Одоо зөвхөн үдшийн жаахан цагаан ашиглаж одоо ийм юм бичиж ороод өстө. Манай энэ дотор малтын тохиолдлын дотор улсын төлийн тохиолж байна, орны төлийн тохиолж байна. За готын төлийн тохиолж байна. Амар байхгүй. Бүр энэ төвшөнд төгсөн гүнөөс байна. Жишээлбэл манай Баянгол нутагт алтан жимс бол орны төлийн тохиолж байх уу? Малтын хувьд яа.
1: Тийм байна.
0: Ага ингээм готын төлийн тохиолдолд бол одоо бусаа хэдэгд байна. Надаар ДМ готын төлийн тохиолж байна.
1: Тийм байна.
0: Ингээд одоо энэ хэмжээнд хөрөнгөчтэй тийм амар үсэр шүү байлаа нэг малтын хүнд авдаг хэлээ.
1: Тийм.
0: За энэ тэр уралдаанд яваа нөхө. Одоо 10 өрийн хийдэг ус 10-ын давхад чинь. За энэ нь одоо устай нь 2 өдрөөс бүр хийж дохин бол бүр удаа цагаан захад гаргаад амма. Одоо ингэж явах юм биш. За би өндөр уралдаантайг явуулцсаар одоо гэрийн үсэр ус.
1: Сатан.
0: 10-ын гүчээр тохолдох юм биш. Одоо ингэж тэгээ өрийн цагаан зайчид одоохотаа өгтөглөгдөө ийм ажил хийх юм аа. Я дагуут нь бол одоо манай энэ гээ гоох шүү дээ. Одоо аяа энэ хилээд яхид удсаа. За хавраас хашаа би нэг хийчихээ гэж. Тэгээ манай ус хэлж за юу ч хийсэн нэ. Гацга нэ ойрхон босголоо. За чигд бол бүр мал мал жах уу гашиж жах уу. Энэ цагт бол чигд алин яг гэрэл гарч дийлхгүй малан хайчаад гүйдэдэг юм шиг шээ. Ингээ одоо гашиж тайх уу. Энэ цаг айтуул жагаад энэ цагийн талыг тэгэхдээ зэрэг энэ цагаан найр хийсэн шүү манай гээ гавч амар байхгүй.
1: Тийм
0: мартин бүхгүй хүний хувьд.
1: За тэгэд одоо ер нь тийм байна сая бас гээч бас ярьж байла. Одоо өөрөө нь одоо бас иймэрхүү дур санаархалтай тэгэд онцгол нь одоо орцон тойрны эргэн тойрны хүмүүс нь дэчлэн дагуулах дуртай иймэрхүү соёлын ажиллагаа одоо өрнүүлэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Тэгэхээр энэ арт бас өнөөр маш их хүч хөдөлмөр орж байгаа нь ярангуй бас мэдэгдэн нэг хөдөлгөөн ажиллагаа эрхэлж хийн гэж өнөөр амаргүй байдаг тийм. Одоо маш цаг орон, хүч орон бас эдмөнг жарна.
0: Тийм ээ тийм ээ. Маш харуун хүчрэл судал тулгарж байна тэр хүнд я. Амар хүч нэг ойр орчмын хүнээ дайчилна. Энэ нэри зохион байгуулна. Одоо ингээд ирэхэд энийг ад ахын дараас авчирна. Өөрөөр хэлбэл нэг будаа хөдөлгөх яаж бүр
1: тийм.
0: Өөрийн ад ахын гарч тохирол байгаа юм шиг. Жишээд л одоо нэг жаахан шагнаад явуулах тий. Эний одоо бүр өөрийн доошоо гарч тохирол хийж байгаа юм шиг. Нэг малтын гонд хой авдаг хэлээ. Эвэн Джонсон манай төлөөс болохгүй яа. Болов. Гэвч энэ дур баг. Сонирх хэлгээ нэг хүн энэ мөнгө төгөргөн нарвэлж өчнөө хүний ус зоригдвол урмаш бол авчихсан тул би тоох хоёр дим аа.
1: За тийм байна. Тэгээд өнөр нэг нутагт нэг одоо балгасан ч юм уу нэг хошуун ч юм уу имэрхүү уран зохиолдон эсвэл соёлдо хайртай хүн бас их маш чухалтай тийм. Тэгээд олон хүмүүсээ ингээд бүлхэмдүүлээд имэрхүү нэг давцсан хангагаад бас олноон баясгаж олон хүмүүсийн энэхүү дур сонирхлыг бас нийтжүүлж имэрхүү сайхан ажиллагаа болгоно гэж бас өнөр маш чухал байгаа юм байна. За тэгээд ер нь энэхүү суудлын хуралд бол маш олон ажиллагаа хөдөлгөөнийг одоо давхарулж хийсэн байна. Танд одоо хамаг таалагдсан зүйл нь ямар зүйл вэ?
0: Хамаг таалагдсан зүйл бол энэ базарын захийн их сайхан сануулга. Одоо за энэ нутаг устлахын үнэн боддог сүудэрлэж за хожим хойш үрэх хөвдөө нь үлдээх. Энэ нэг сайхан үйл ажиллагаа. Би бол өргөлжлөн чийвэл энэ дорхонда хийж хаяа гэж хамтдаа жирмэж хаяа гэсэн. За дагуут нь бол за энэ тийг хүний жилийг жиргээр дэлгэрүүлэхгүй байсан болтгүй. Ерөө найраг үүлдэг. Тууд энүүн амс өргөлдөлөнд бичнэ. Заавал бүр баримттай юм үлдэнэ гэд энүүнээ хайж

0: одоо болохгүй гэдэг ингээд сайхан яаж бид нар ихэ зөргөлдсөн шүү.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо олны хүчинд аваа босно гэсэн үг байдаг. За тэгэхээр дур сонирхлоо нэгэд одоо хөөчилж байгаа олон хүмүүсийн хүчинд одоо нэг нь гача одоо баян шил гача боёо одоо улаан толгой балгас эсвэл үүшин ордос ингээд одоо бүх орон нутгийн нэмэрхүү одоо утга урлаг ч юм уу соёлын одоо үйлс маань маш хөгжөөнтэй болго байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд бас чаг жаган зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож за гөгөө багшийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай өөрийн одоо бодол санаа нь хуваалцсан тандаа баярлаа.
0: За танд мөн баярлалаа. За танд талархлаа.
1: За баярлаа баяртай.
0: За баяртай.

За тэгэд жуны дэлгэр чагуулж найр наадам олчирж байгаа нөхөө цаг үед одоо гөөгвагийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлан бол одоо утга уулгаар маш давин болсон байна. За тэгэд нутгийн хаан олон малчин жохолчдоо чуглуулж малчин жохолчдын одоо бүтөлийн талаар одоо сууж ярилцаж үүний дагуу бас мэдлэгийн уралдаан юм уу уран сайхны тоглолт гэд маш сайхан утга улаг бүх яажлага явагдуулсныг бид одоо энэ элжин нэвтрүүлгээрөө дамжиж одоо сайхан сурвалжлаг хийлээ. За тэгээд манай энэ элжин нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн элжин нэвтрүүлгээрөө дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баярлаж ялгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэлжи нэвтрүүлгээр тамир тэнхээ мөө малд хэрхэн шим төдэлт бордог тохируулах тухай шингээлтэд мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсгоё.
3: Тэгвэл багшийн айнууд байх дорой буурай төлүүд бас байдаг тийм ээ. Тэгэхэд энэ төлүүдэн одоо бас ямар шим тэжээлэр бордуул илүү жохистой байдаг бол илүү одоо бас хүч нэмээд дийлчдэг бол.
4: За энэ үн дотор одоо дорой мантууд одоо олон жилийн шатгаан байдаг. Жишээл нэг үлг нь бол шим тэжээлийн засагтнаас болоод өсөлт нь буу байдаг. Бас нэг үлг нь одоо нэг өнгөрсөнд өвч нь эмхэлд атагдаад бие нь муу байдаг. Одоо бие нь муудсан юм байна. Бас нэг нь бол одоо энэ горхой одоо дотор горхой морхойд одоо атагдаад одоо бие нь муу. Ийм олон зүйлийн шатгаан байна. Тэгвэл эдгээрийн бие үүсэх үндэсндээ бол ийм малуудын одоо яаж одоо нэг сайхан төсөн өнгөж сайхан болгоё бол юудаа урд одоо үжин чи эдүүнд одоо юугийн горхоо морхойгийн туусан үгүй юу? Биенд нь горхоо морхой байна үгүй. За горхоо морхой байг хэдүүл одоо шим тэжээлийн талаас нь тэгвэл горхоо тавиул горхойгийн заавал түүмээ. За энэ үнэс хатаа одоо тарилгаш та. Одоо миний хэлдэг тарилгын тэр юм ёо. Элдэг жилийн тэр тарилгын үл бүр тарих хэрэгтэй. Одоо хургаа ишгэд төл малд шаардлага тарилгын энэ тарилгын хийчихвэл одоо тархалгаан сайжирчих шүү дээ. Өвчний одоо тэмчих энэ читавар сайн болчих шүү дээ. Ийм учраас энэ үнийн үл гүж чи. За энэний хас суурин дээр за одоо чухам үндэслэж байгаа юу нөхөв үрдэл. Тэгээд чилүү зарим нь бол одоо витамин засагдсан байна. Тэгээд зарим нь бол энэ бичил элемент засагдсан байна. Энэс гадтай бас нэг үлгэр яг уу одоо шингэл тэр мүү. Хичээл одоо бас алдах юм одоо шингэл. Тэгээд шингэл буудаа шингэл одоо ийм эсвүрийн төр. Одоо хондоо эсвүрийн үйшин тэг гэдэг чинь ашиг багчаар. Энэ багт ашиг багчаар гэдэг одоо төгсөнд орох яг уу. Батар үржээ тэр эсвүр биенээс нь одоо чигэл болсон энэ шингээд эсвүр гаргаад. Эдгээр эсвүрээр одоо яг уу эдгээр эсвүрээр одоо тэр дотор шингэжтэй шингээд юм учраас үл ана дутал дэвл одоо ийм ашиг багчаарын их хэмжээгээр одоо өвд ашиг багчаар тусгаар одоо ийм бүтэлдэг юм байна. Энэ бол балийн шингээлтийн сайжирчхаад эдгээр ашиг багчаарын тэр гүдсэн дотор нь бүр үржээ давтчихвол хажимын шингээлтийн сайжирч. За ийм нэг үлэг. За энэс гатаа одоо бодтой байдлын өндөрсөж байгаа арын хэд аас авсан нэг нэгэ одоо зарим нь одоо яа нөө одоо бас алдсан чи нэг жилийн багчаар одоо хорд багчаар өвч нь үүсгдэг багчаар түн чи нүний заагуул эмээр алдсан дараагуур ахиж одоо яа энэ шингээлтийн системийн энэ юугийн зэрэгэн түн зэрэгийн хадуулаа яа олон хий байдал дараа ба миний дээр яажсан тэгээд ашиг багчаар юу өгөн байна. Одоо дарбин гатар бол марчин төгөн чигдээш одоо пептид гэдэг. Одоо ямар пептид одоо

0: яруу тайсан үү. Үнийн хэлийг бол одоо тэр ярьж байгаа яг тэр тайн үйлдэл гарч байгаа. Юу гарч яануу? Одоо энэ доторх нууны ашиг багчаар энэ багчаар тус ариун жилийн одоо ТТТ үүс гэдэг инкл ариун төрлийн витамины үүс гэдэг ариун төрлийн одоо шингээх эсгүүрийн үүс гэдэг инкл бол одоо малын шингээлтийн батал. Ийм учраас одоогийн байдлаар бол олон хүн байдал тусгай нь онцгой өвч шингүүд бол маань ашиг багчаараа бүгдийг бүр шийдвэр. Тэгвэл ашиг багчаарын одоо одоо манай энэ юунд чахаа юу гэж хэлж байна вэ? Вишн тактик ярьж яаж фатиос гэж ярьж яаж одоо чинь одоо ямар санчуу ванда одоо ямар ямар юм тэр одоо бүр одоо ашиг багчаарын төрөл одоо хийсэн хүн нь адилгүйгаас нэрийн адилгүй болгож яаж та. Үнийний хэлбэл аав адилтай нэг хэрэг. Юу чи одоо хийсэн үйлдэл нь үнээс шалгаад ажилгүй хэр бай. Ийм байсан марчин тэмүүн одоо энэ талдаа одоо анхаарах хэрэгтэй. За энэкл одоо төр малын бараг үйлдэл шинжтэй бүр сайжруулж. За энэ дээр өвнөөс гадтай одоо зарим витамин дутаг засвар витамин нөхөр энэ аав амархаа чид элемент нөхөрөх энэ нь одоо жахатар бүр байгаа.
1: Тийм. За тэгвэл багшаа энэ одоо нэг хонинд давс гэж бас нөхөрлөх хэрэгтэй хужир долоолгож байна шүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоньны идэх энэ давсны хэмжээ гэж жоохон юу байдаг бол энэ давс хужирыг жоохон яаж жохистойгоор одоо өгүүл жохистой байдаг бол
0: за тэгвэл би энэ асуулт яриад. Тэгвэл энэ манай амьдсан чие одоохонд энэ ямар ч хичээл идэх юу идэх энэ талдаан болов хүлнээс хол мэрэг хүн явсаа ийм шитавар байдаг гэвч энэ хонь мал одоо хөрхвэ. Шинэд тэд бэйнт нь юу дутагддаг дутагдж байгаа зүйлээ олоо ий. Тэгвэл энэ дутаг шинэ дутагдж байгаа зүйл нь юунд ариун гэсний тэд яаж мэдэх вэ? Хамраар нь үнэрлээ. Яагаад мэддэнгүй малыг нь үнэр үнэрийн ингээд одоо мэддэг шитавар одоо сургуу хүн төрөлхийд нэ бараг 20 дахин илүү байд. Одоо хоньны мал. Өөрөөр хэлбэл тэр үнэрлэлтээр энэ дотор одоо юу юу байна? Миний идэх дуртай юм байна уугүй юу? Тэр үнэ идэх дуртай юм нь юу байна уу? Идэх дуртай юм ба тэр үн бийнт дутагдж байгаа юм. Ийм учраас давлсын үрээр мал төхөд химаны саван хийгээд одоо онгоч энд хийгээд тавиа хажуудан тавьчихвал хамаг сайн арга. Тэгвэл энэ давлсын дотор уу байна? Одоо бид энэ давлс нөхөхөөс гадтай одоо усны хэвийн давлс хэвийн давсан бол юу айдингөө одоо элдэд төрлийн одоо бичил элемент телогис төмөр чаар ковид яд одоо ийм элдвийн бичил элементүүд байд. Тэр хэвийн давс давс нөхөр варахгүй баса бичил элемент нөхөр. Юу ч энэ дээр одоо яриус тааж байна. Энэ давсны ахта бүр яг 20 ёноос дээш нэг канаал. 20 ёноос дээш нэг канаал банк давс өстө бичээ. Одоо тэрийг зарим юм хуурам хотлын хийдэг хүнөө зарим байш. Энэ бол ашигын төлөө одоо миний дээр яардаг тех чухын чилоо шиг одоо уулан хавдын балуучтын тэрүүний аваа чи давстай холоод ингээ дараа гаргач. Зүгээр ингээ дараа гаргасан дан давсан төсөөрхгүй. За ингээ энэ дээр одоо ингээ анхаарва. Зүгээр хэвийн давс нь бол хамаг сайн. Тэгээ би миний энэ дээр одоо марчин тэмүүд санаа зөхөн юм байна. Чи тэр хамгийн сайн нэв. Тэгвэл давсыг та ярьсан шүү дээ. Одоо энэ усанд хийгээд усалт болно уу гээ.
1: Тийм.
0: Миний үдэл бүр тийм байна. Давсыг бол би усанд хийгээд усалт хий болов чигэж юу хэ эхи дэмждэггүй. Эхи сайн мэгж үждэггүй. Яагаад гэвэл чи баг хийчихв энэ шаардлагыг хангаад ирэхгүй. Эхи хийчихв хордолд үүш. Одоо баг хордох юм аюултай болж ба портоны хажууд хаваарын тавиад өчгөө чөлөөтэй тэр хидээд дутагдвал өөрөө долоо энэ бол хамгийн сайн гашаанд нь онгочнд хийгээд өчгөө энэхээс бол хамгийн сайн арга байна. Тэр одоо дутагдвал өөрөө хичээд эдин тэр алий хидээнэ үнэлээд бүр мэд. Энэ бол одоо хамгийн сайн арга.
2: Сони мэдээ сэрэл туусгал туусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдийн үргэлжлэн хүлээвд сонсох болов. Баярлалаа.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжий тэн өдрийн үлэмжийн мэдчилэл дэвшүүлж аз жаргал альва бүх найдан сайн сайхныг үсээд нэвтрүүлгээн шин одон шинэ бүтээл болон энэ уулгараа эхлүүлж байна.
0: Шин одон шинэ бүтээл.
3: Шин одон шинэ бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шинэ бүтэл болон ар зоригт хишиг далай номын эрдэн нарын хамтран дуусан чи бол ирээдүй гих дууг сонирхолё.

жалгаад жүрхнээ амраг дуугараа нь бүх төмнөө халуун хайрыг хүртсэн дуу чинь, жөжигчин, замлнай дуусан эх нутгийн дуу гэх дуг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэндээ хишигтэн нутагтай залуу уртын дуу чинь Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн уртын дуунай багш Мандалтын дуусан чагаан дэрэстэй нутаг их дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг жоригт аяг Төв Улаанбаатар зохиосон байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний нэг хэлснээр ажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэмб гарагийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Нэвтрүүлэг маань одоо нэрд хүмүүс нэрд дуу булангийн уулгадаан шилжиж байна.
1: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.
2: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.

Энэ чагийн нэрд хүмүүс нэрд дуу болон аар Жэр Ринчмэдугийн үгтэй, Бөө Максар Жавын аятай, соёлын төрөний ажилтан, удам дамжсан авьяаслаг дуу чин, төр мандахын дуусан, зөрөхнөө уяа гэх дууг сонирхолё.

Одоо та бүхэндээ Сэ жогтос сайхнаа үг аятай зоригт хишиг далайгийн хослон дуусан үүлэн чорхын нар гих дууг сонирхуулъя.

жалгаад бүх осрын нүгтэй Сэ Энхбайрын найтай Шилингол аймгийн баруун үзмчин хөшүүнэй уламжрын тоглогч Эрдэн цогтын дуусан буянтай буурал аав гэх дууг сонирхуулъя.

0: Сонсогчдоо, одоо нэвтрүүлэг маань Ардын дуу хөгжим болооны нуулгадаа шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хоорын нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хоорын нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
3: Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Сонсогчдоо, хамаг сүлд залуудууд чинь наажуулын дуусан сайвар сайвар ширэг гэх ордос ардын дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоё гэвэл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чөлд дэвшүүлэх ёстол явуулж, Ши Цзиньпин жарлаг нийтлсэний хамт чөлд дэвссэн чиргэн тушаалтанд баяр хүргэсэн.
2: Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт ном байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр тавьсан ярааны тавхмалыг хөвлүүлсэн.
3: Ши Цзиньпингийн урилгаар бүгд наримтх Намибиа улсын ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Дундад улсын өвхөмт ном байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпингийн тавьсан чухал яраан ил газрын кадр олон төмнөд дунд халуун тусгал гаргаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
3: Төвөрөгийн мэдээ. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чөлд дэвшүүлэх ёстол 3-ны өдөр Бээжингийн Баи Томасрт явагдсан байна. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин чөлд дэвшүүлэх ёстолд оролцсон. Өдний өмнө 10 цаг 30 минутад чөлд дэвшүүлэх ёстол сүр жавхлантай бүгд наримтх дундад ард улсын сүлд дууны дунд эхэлсэн. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны дэд тэргүүлэгч Жан Шинмин чөлд дэвшүүлэх ёслолыг эрхлэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн гарын үсгэж урсан хурамтай генералийн чөлд дэвшүүлэх жарлагыг уншин нийтлсэн байна. Ши Цзиньпин хурамтай генералийн чөлд дэвссэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Сахлах Бат Баачих хорооны шүүжи бөгөөд Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Хянан Баачих хорооны эрхлэгч Жан Шугуан агарын чиргэн командлагч Ван Ганд жарлагын бичиг гардуулж баяр хүргэсэн байна. Хурамтай генералийн чолын тэмдэгч үсэн хоёр чиргэн тушаалтан Ши Цзиньпинд ёсолж ёстолд оролцсон бүх нөхдөд ёслоход талбай даяар нэгжгэмтэл алга тассан. Чол дэвшүүлэх ёстол нь дундад улсын ардын чулуулах чиргэн дууны дунд өндөрлсөн байна. Жалгаад Ши Цзиньпин зэрэг удирдах нөхөд хурамтай генералийн чол дэвссэн чиргэн тушаалтантай хамтын зураг авахуулсан. Чиргэн хөвдлийн хорооны байгууллагын ил салам өчр чирэг ангийн Бээжин цуугаа хамаатай байгууллагын гол хариуцлагатан нөхөд чөлд дэвшүүлэх ёстолд оролцсон байна.
2: Төв бараж үгүй мэдэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан ярааны тохимолыг ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлэн бүх улсын Шинхуа намын дэлгүүр тарааж эхэлсэн байна.
3: Төв бараж үгүй мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн урилгаар бүгд наримтх Намибиа улсын ерөнхийлөгч Нанди Дайтава 7-р сарын 5-наас 11-ний өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
2: Төв бараж үгүй мэдэ.

0: тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чижилж чаг үеийн шалгалтын хуудсыг бичиглэв. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгэд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь бүх улсын өл газарт халуун тусгал гаргаж төөх түмэн арт түмнээ шин жамналд томчин урагшилж шин чаг үед гавьяа чөтгөл гаргахыг жоргжуулжээ. Олноороо илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь баялаг агуулгатхуун ба жаргаснаа мөн чанарыг гүнзгий өжимдэж тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чижилж намын шилдэг ончлох шинжээ нь тасралтгүй бадруулж, чаг үе ба ард түмэнд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй чармайн бий болгоно гэж. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгэд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинг чухалчлагдан жоо бүгэд 5 жилийн турш бидний нам ямагт дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, дундадын үндэстэнээ сэргэн мандалтыг баялуулах тулгуур жаролт үүрэг хариуцлагаан эрс сахиж чөчөлтгүй төмчлэн явчид түүхэнд гялалтсан агуийх амжилт бүтэмжийг хүүдсэн байна гэж. Ерөнхий шүүжигийн эрч хүчтэй үг яран хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг чавхтаж сүр талаачтай эрэл хөглөн урагшлах хүчнийх нягтруулжээ.
1: Жанши мочин Жинган Шанхотын Маупин болгоснай намын хорооны дэд шүүжи Ефэ илэрхийлэхдээ. Ерөнхий шүүжигийн чухал яраа ба чин сэтгэлийн найдлагыг сонсоод ихээр омгшин жоргожлоо. Жинган Шан 2017 онд бүх улсад урдлаар ядуугаас ангаж ирж, ядуугаас ангажруулахж ангалгын ажлаас аваад хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх болтол бид аж вилсийн чанар чансааг дээшлүүлэх, ардын амьдралын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг лавтун баттай сайн хийж, үнэн баттай хэр бүтэмжөөр хавсгалын хуучин суурны тухай ерөнхий шүүжигийн санаачрал ба хүнд найдлагад тусгал гаргана гэж. Ниншагийн Яргай хотын Жинфэн тойргийн Фэнхи нийгмийн хороолын суугаалард Маюлиан илэрхийлэхдээ чуу бүгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй чармайлган дундад улсын ард түмнээ ирээдүйн ховж яах үндэснээс нь ховр боллоо гэж ерөнхий шүүжигийн ярихыг сонсоод би тойлоор догдолсон юм. Улс орон ядуужууд сул буураа байснасан агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж бай. Энэ нь олон түмэнд хамгийн илүү мэдрэгдэж байна. Өнөө хүүхэд сургуульд суух настай чууд өвчнөн гүжүүлэхэд бүр маш дүгэн болж гэр хорооллыг чечрлэх шиг байгуулж бай. Намын батчанг удурдлаг байгаа болохоор бид ирээдүйдэн итгэл дүүрэн байна гэж. Юннамочийн Нүүжангийн Лису үндэстэнэ өртөн засахчуугийн Дүүлүн Жаншангийн намын хорооны дэд шүүчи Жамбин илэрхийлэхдээ дундад улсын өвхөнт намын батчанг удурдлаг дор манай хэл хязгаар оронд тэнгэр газрын дунслахм ховролт гарсан юм. Дүүлүн үндэстэн уулын бадарлаг амьдралаасан тойлбартай салж түүхч нартай үсрэлтийг бийлүүлсэн. Бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг батчээжлэн намын байгуулалтаар жолоодлог болгож ончлох дадж билсэн хөгжүүлэн хөдөө тосхно хөгжилтө үндэстний бүлхэмдэл ба хэл хязгаар орноо чангатхан бэхжүүлэх элжвийн ажлыг лавдуунаар ахиулах болно гэж.
0: Жоо бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын үе үеийн өвхөмтчүүд дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж төмчлийн дунд гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байхын жангалгийн шилдэг чанарыг гүнзгий харуулсан бөгөөд шин жамнал дор дундад улсын өвхөмтчүүдийн итгэл бишрэлэн баттгаж чөчөлтгүй төмчөхөд тодорхой шаардлага дурдсан юм. Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээр саашаан хөхийг хүлэгдсэн Либо илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриах тухайн тал уртан сонсоод намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол альва хүчир бэрхийг ялан давхын үндсэн баталгаа болохыг би гүнзгий ойлголоо. Бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнаагаар жолоодлого болгож шинжилгээ судалгааны бомт шовтлох өмнө фронтод намын гишүүнээ хошууд жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг шалавтан байгуулахад шин гавьяа зүтгүүл хүжүүлэх болно гэж. Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээр саашаан хөхийг уулгадсан Лиши Ёо илэрхийлэгдэн өмнө шана уулархаг оронд би гачаа тосхны ховролт ба ардын аж амьдралын сайжралтыг нүдөөрөн үзлээ. Эдгээр ховролт нь манай нам бол нэр нэдрэнд тэнцсэн агуу их яруу алдартай жив оновчтай нам болохыг гүйчэд гэрчлэлээ. Бид 6 ямагтын шилдэг ончлох шинжийг сайтар жалгамжилж, сайтар бадруулж, тосхны ардаан дагуулж, уулархаг орны ончлогт өндөр үр бүтэмжтэй тариалан хөгжүүлж, тэдний амьдралыг улам сайн болгох болно гэж.
1: Чах хугацаа хүний хүлээггүй, түүх хүний хүлээггүй юм ээ. Ерөнхий

0: Чи Си Цзиньпингийн чухал Иран хүмүүсийг урамшуулан жоргжуулж шинэ гялалтсан түүхийг чармайн бий болгохыг бүх намын хөвчөнд урайлсан байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн жангалхын фронтос өөрчлөлт нээлтийн өмнө игнэ хүртлээ. Годоо тосхны хөгжүүлэх өргөн удам таран гажраас ардын амьдралыг сайжруулах үндсэн шатнаа 1-р фронт хүртлээ. Нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хорооны батчин удирдлага доор дундад улсын ард түмэн одоо яг итгэлтэй буян даасан буян даан хүчрхэгдсэн обор жосолтор нэн сайн сахан ирээдүйд тишэн ургашилж байна. Төвийн жам харилцаанай Тэнжин аяллын шугамын товчооны Тэнхүн дэрэмжтийн судлан нэх инженер Янжин Жүн илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүчийн Си Цзиньпин жаахта шин чаг үеийн шин жамналдах намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын өвхөнт намын бүх гишүүдийн итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцхийг шаардаж байна. Бид өндөр төвчнээ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчрхэгжих үүрэг хариуцлагыг санаачилгасан үүрэглэн үүдэлт шинжилтийн санаачилгад хэрхэ хөгжилтийн санаачилгад хэрхэн эрс говьшху өөрийн гартаа атгаж нэн олон улсын гисийн чухал инженеринг байгуулж дундад тэмцэснэ ахуй их сэргэн мандалтын тулд хүчин зүтгэл өргөх болно гэжээ.
1: Төвөрөж өгөө мэдээ. Төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ли Чан 7-р сарын 1-ний өдөр төрийн амтлын хорооны намын удирдах дугуйлангийн хурлыг хөрхлөн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал ярианы жоргоснаа ба Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг суралчин туушлуулсан байна. Хурлаас жаахдан ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал яриан шин жамналдах бүх дундад улсын өвхөмт намын гишүүнэ итгэл бишрэлэн баттгаж тэмцлэн үргэлжлүүлэхэд тодорхой шаардлага дурдж бүх намынханд төвхийн шин гялалтсан агуу их амжилт олохоор өрмхийлэн тэмцхийг хураалсан байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн намаа хүчирхэгжүүлж улсаа хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодит аж ахуйгалттай ба алс хэтийн жолоодох аж ахуйгалттай юм. Төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлан ба төрийн явдлын хорооны ил салаа мөч хэрэгхэн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал их жоргоснааг Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин туушлуулахтай уялдуулан гол утгаснаа илүү баялах агуулгад хүм ба бодит үйлдэлхийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож засгийн ордны ажлын явцад бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлан 7-р сарын 3-ны өдөр хурал хуралдуулж дундад улсын өвхөнт нам байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ирсэн чухал ярианы жоргоснаа болон Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг суралчин туушлуулж туушлуулан найдварж болох арга бодлогыг судалсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Жоулгэжи хурлын эрхэлж чухал яриа тавьсан. Хурлаас үүдэлтэй ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөрт жогсон холыг бараалж үжил санаа нь гүн гүнжгэ баялах агуулгад хүнтэй байж хүмүүсийг жоргож улсан юм. Энэ бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлгэн дүүлэн дагуулж шин жамналтад давшин урагшилж шин чаг үед үйлс бүтээх улс төрийн тунхаг болон ажиллагааны хөтөлбөр байж чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой юм. Бид Ираны жоргоснаг гүнзгий суралчин ойлгож бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын үйлдэл чадахгүй болон хариуцлагатай уялдуулан нарийн ханамгай тууштуулан найдварж болох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас жаахдаа намын жоо бөгөөд 5 жилийн гэрэл сачрангуй жамнал болон агуу их амжилт бүтээлийг үнжгэ таньж нам байгуулсан агуу их жоргоснаг бадруулан өөрийн ажлын байранда суурлан дундад улсын маягийн одоохчлолтод оюун ухаан хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй. Намын шилдэг онцлог шинжийн баялаг агуулгатхан чаг үеийн онцлог үйлдэлхийн шаардлагыг оновчтой ойлгон эзэмшиж үүнийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажил болон намын байгууллалтын бүх явц бүх талд тууштуулж хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгон дөрвөн ухамсарын чангатхан дөрвөн итгэлээр баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дурдсан 5 жилийг жаавал биелүүлэх чухал шаардлагыг гүнжгий тууштуулан найдваржуулж ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг сайн баримталж сайн төгөлдржүүлэн сайн ажилуулж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын чанарлаг хөгжилтийг тогтуунар

0: ахуулах хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэ дундад улсын өвхөмт намын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онлайн сурвалжлахын гол дугуйлангийнхэн 7 дугаар сарын 3-ны өдөр дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианы жоргоснаг сурвалжин туушлуулж Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэлснаг сурвалжин туушлуулъя гэсэн гол дүгээр 2026 оны 3 дугаар удаанаа хамтын сурвалжлах хийсэн байна. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны төрөгүүлэгч, намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ван Хүнин хурлыг эрхэлж өгүүлсэн байна. Хурлаас жаахдан дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианд өндөр төвчнөөс холыг гарч гүн гүнжгэ үзэлснаатай, илүү баялаг агуулгад хүнтэй хүмүүсийн эрч зоргийг хөвчилсэн байна. Дараа шин чаг үеийн шин замналт дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин ялалтыг төмчин олох улс төрийн түнхэх мөн. Тэр нь хүчирхэгийнх улс төрийн жолоодон дагуулах хүчин, онлын итгэн бишрүүлэх хүчин, төвхийн нөвтрөх хүчин, үйлдэлхийн ахиулах хүчинтэй болохоор дундад улсын өвхөмтчүүд болон дундад улсын ард түмний жоргожуулан нийгэм журмт одоогчлсан хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж, дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтыг боловлуулах уугаа харалтын жүг өрөм хийлэн урагшилх нь лавта юм гэж.
0: Төвөрөж жүг юм дэ. Төвийн ба төрийн байгуулгын шилдэг өвхөмт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан ба үндсэн шатны тэргүүнээ намын зохион байгуулалтыг сайшаан хөвгүүлэхийг хурлыг 7-р сарын 3-ны өдөр Бээжинд явагдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн Төвийн ба төрийн байгуулгын ажлын комиссийн шүүжи Цайчи хуралд оролцсоны хамт яриа тавила. Тэр чухалчлагта Төвийн ба төрийн байгуулгын эл шатны намын зохион байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярианы жоргоснаг нарийн ханамга суралчин туушлуулж Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэлснаг суралчин туушлуулж хоёрыг тогтоосно шийдвэрлэгч нартай очилгуудлыг чаашдаг үнжиг ойлгон хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэ намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны банкны хорооны гишүүн Төвийн сахлах бат байчаа хорооны шүүжи Лиши 3-ны өдөр Төвийн сахлах бат байчаа хорооны банкны хорооны хурлыг эрхлэн хурлдуулжээ. Тэр чухалчлагдан сахлах бат байчаах хянам байчаах байгуулгынхан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал ярианы жоргоснаа ба Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэлснааг гүнжгэ суралчин туушлуулж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж ахуйгуудлыг нэн гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэн итгэлэн баттгаж үргэлжлэн тэмчин сахлах бат байчаах хянам байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулан дундад улсын ончлогтой авилгалыг эсэргүүцэх чамаар эрс говьшгүй жамнаж улсын хүчирхэг зүйлэх байгуулалт үндэс төлөө сэргэн мандалтын агуу үйлсэд бат бэх баталгаа хангах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгч хамжин 7-р сарын 3-ны өдөр Чинхуа их сургуульд 14-р хугацааны дэлхийн өв наримтлын чуулгуулжлтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт баярын үг хэлсэн байна. Ханжин илэрхийлэхдээ одоо дэлхийд таханд 100 жилд тохиолдог ховсолт төргсөн. Олон улсын байдалд ховсолт самуурал давхчин. Бус нутгийн бүргэлдэн хурцдаж, элжвэлийн хямрал өрсөлдөөн ба жассан чигчлэлтийн асуудал улам товын болж байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн санаачилгын бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн нэн төв болж жиж хостой системийн байгуулалтыг ахуулан дэлхийд таханд эрхэм нандан тогтвортой чанар ба зөв эрч энерги хангасан байна гэж.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Бодоч очгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтаа бодоч очгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч очгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7

0: Оноо даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Финланд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабарулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабарулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-с 2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ахтан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Ажи хуйлын тоочилсан оюулаг

мэрэгжлийн ашиглах, бохир толгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохир тол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр

0: ч Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролын чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн. Нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртээх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Төвөрөж өгөөмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт

0: хангалттай шинжилэлтэй гүнжигэ уусал чуулан бодит шогчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургуул аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол шогчийг хамарсан байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалаг. Нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Алтан Түш та бүхний улаан сонссон дээ. Баярлалаа.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүн чинэгч байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнар тань үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнаара 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнараа, энэ удааны үлгэрийн ордон болонгоор та нартан Төв радиогийн Монгол хэлний нөвтрүүлгийн Ахмад нөвтрүүлэгч Уран Чимгийн ярьсан Алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин. Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдн чахт өмгөн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аз төрн суучээ. Харуусан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суучээ. Өвгөн нь жагас барьж далайн хөвөө сайхан өмгөн нь утас ээрж гэрээ мохор сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүлд нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авраа гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайг чин өгөн, хайр дамын оронд хамаг хүссэний чин өгнө. Ингэжээ? Энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол, эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж яхудаан үг хэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар жигтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жахсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бай надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдар ач тэнгэр дөршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ерөөлөн тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юм ан өмгөнтэн ярьж эхэллээ.

0: Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгө налт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Амб ян аварж усанд тавихыг гуйж, айл дуртай имийг надад өгье гэхтэн. Айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ. Гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ.
1: Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мөнхөг амтан ядахтай модон төвшг гойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү.
0: Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даанц сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсэг хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намаа өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үх хэлж байна. Өдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бутно. Эрхэт тангард итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдно. Өвгөн гертэн ертэл өнөөх жахсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Өмгөн дэргэдэн жохсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийг гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авч чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намаа өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөр жимлж, хөгшин намаа амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй юм гэнэ. Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бутно. Эрхэт тангард итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрч нь шин байшингаар солигдно.
0: Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурж ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан гажирт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонготой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ.
1: Эргүү таних амтан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд бучаад оч, жалбарч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харч ижгуураан сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би.
0: Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намаа өршөө. Манай эмгэн уурдаж, маш ихээр жимлж, урдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намаа амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэн, тариачин ижгуураан сольж, тайж болох хүсэлтэй гинэ. Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жавх юмгүй бүтэн эрхэт тэнгэрийн өршөөлөөр өмгөн чинь хатан болно.
0: Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин

0: өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд эмгэн нь морилж суугаад эрхэм булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөд урдагч арчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхнээ үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурж ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасаан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа. Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгадд тайж болсон юм. Хамжилгадд тайжаан болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй. Ингээжээ. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хооланд ихэж хадаж галчуу өвчин тусвуу. Тэгшиж өвалхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болноо. Бутан үхэлж чадхгүй юм эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ичүүр сунжуур болноо. Эмгэн ихээр уурлаж, элдвжүйлэр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав. Тайж энэ уртмийн таалал тушаан хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургуг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай. Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсны дууцанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас явдал учир юу ямар хэрэгээр хэрвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгатад хайж болсон юм. Хамжилгатад хайжаан болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамг олны жахарна гэж ноён жиргэн голж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
1: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо. Ингээлээ.
0: Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжнээ ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдөөр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тари өвгнийг нүдээр ширвэж үжээд
2: эргүүлж хөө
0: гэж амар жандарч хэлээд
2: энэ муу өвгөн энд юун дэрв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
0: гэж зарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэт нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гатн гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар

хийн үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн. Ям бутан ихстэй уулжих ямар хөрхтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг. Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитал хөрүүлч муу эмгэнэ хөрчхийн бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэшин явуулав. Элч чагдаамордоод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжнэ ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав. Жагсанд очоод мөрөг, жалмарч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис далайг ижилж тэнгэр гажрээж яхрана би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч мэн болох. Яв гисэн гажарт явж байг тэр. Жохс гисэн гажарт жохсож байг тэр. Өвгөн эмгэнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалыг дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очивол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж, харангуй шуурга тавьж, сүрхээ долгион чалгалж, сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсы дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвөө бас явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирэв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин, эжин хаан болсон ч өрх ям банж хамблана гин, тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахарна гин, алтан жагас чамайг алвтаж арчан болгоно гин, яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэй гин, жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэй гинэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн далайд орчихов. Өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн иртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэрн харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрүлэн бариад суун өмгний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

долоон бүхтэй тэмэ. Жимбагийн даш дондог. Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүрэл элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бичээ. Жарамдаан жиргэлгээнд олон давхар чимших үжигддэг. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутах. Том болоод унаарэ гэж аав надад ч үсэлж өгсөн юм л да. Тэгээд бас элсэн далайн хөлгөө онгоч чамайг гажир дуулахгүй шүү гэж хэлсэлдээ би үлгэрийн оронд очиж үжихсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараа бөмбөртөөд л ногоо суух ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрт хашиг

тож суух нь үетгэртэй. Хувцсаа норгоцхон шүү миний хүү. Гэт ээж гарахгүй юм чин. Аав сур нохож, ээж тогш ойн. Ах бойлж орж, эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш, бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл. Доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ? Байж, жург журдаг юм болов? Нээр нь тэгээ, жург журий. Яг одоо би үлгэрийн орон уруу тэмээгээр явах гэж байна. Ихэнх хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгчих юм чинь. Одоо хаашаа явах хүлээ? Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урт байж таарна. Уулнаас дээш, бүр үүлнээс дээш. Арай хөтөрчихвүү. Үгүй юм аа. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. Жаа явъя. Байж байж ганчаараа явбол аав ээж араас жовно. Хамт явъя гэхээр бүхэд удаад байдаг. Одоо яадаг юм блэ? Нэмэдэж урчхий. Ер нь манайхан бүгдөрөө л үлгэрийн орныг үжиг. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Өшгө. Яасан олон бүх болчих ва? Оо, дүү үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмжиж урсаар байтал. Тэмээ маань бүр долоон бүхтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хүрх юмсан. Яарж байхад тэмээний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж урчхи. Зурсаар байтал жүнтөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үежээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна да. Араас хөгч он. Аяа. Араа шүд нь арч ягаад амар байгаа бичээ. Нэг, хоёр, гурав. Фүү. Ямар олон чон вэ? Оо, айх юу байх вэ? Төмөндөн өвөрж урчхи. Урд чахт бууганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хойно муу сайн чоннуудыг төс төс хэтэл мөргөөд л. Аяа, ёс тэм унтга. Одоо ч айх юу байх вэ? Пэ, Яна, өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстой л туурайт морь туулж гарамгүй торох шивүү нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо, энгилдэ. Тэмэндэн сэлгүр жураадалгүй чээ. Жагас шиг сэлээд гарчих нь байж. Тэгнэ, тэрэ. Яг л санснаар минь боллоо. Усан жами саатгүй туулаад чаашилтал нөвтөрхийн аргагүй битүү ой таарлаа. Тэмээн байх вэ? Сүүлэн ч шургах янжаалгаа. Ямар ч гэсэн нэг ухаан сэлхээс. Тэгсэн чинь миний гар яа хийхийн жуургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Аяа дивэд вэ? Дээшлэд вэ? Ухай ухай, нисчихлээ. Ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан их хөвчөө шовтрог бололтой. Тэмээ маань
доошсон.

хоошилсоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чингэр алсад юу харагдсан гинэ? Өнгөнгөөр солонгорсон их гой хот харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Би ч 6 орчхоод гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? Далай өнгийн шаатай торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бүмэн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л исэн эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурын эгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутханд хойрж бүжгэлэн. Хөл нөчхөнгүй илтгэд гажар нь үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, чинхэн үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхарн жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэт 7 өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны төмөн сачрал алтан толгодод дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орон чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн оронд хүргэж өгсөн 7 бүхтээ тэмгэн гинт санж гэртэн ортол. Хүй! Аав, яаж байгаа юм бэ? Миний төмөгийг балруулад оронд нь том хүрэн атж урчихчээ. Ийм төмө байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүх мал мэтгүй гэж шоолно. Төмөг ангиж дурдаг юм шүү дээ. Аав ангиж хэлээд зурсан жургаа надад өглөө. Миний бутаг үнэхээр аавын журсан шиг том сайхан тэмэ болно. Түүний эжин бол ховч надад бий. Тэгээд солонг татсан говьдон өн удаан амар амгалан аж төрнө. Гүсэн ч би 7 бүхтээ тэмэгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд хүргэж өгсөн юм шүү дээ.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хааны Монгол Арадио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
3: Замбайсхан уу архам сонсогчдоо, санометоны өргөн хараас юуд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 4-р гаргийн 6-р тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндөө мөн мэдээлэл сонсох нь манай орон тусгай төслөөр тариалан малаач ухааны шинжилгээний мэрэгдлийн шинийн үүдэх тавцангийн байгуултыг ахуулж байгаа. Ортон засаг хорны анхдагч дайтын харилцааны 6-ны хөндлөнөөс таслах тусгай тавцан ашиглалтад орсон 2026 оны Өвөр Монголын ортон засаг хорны хөлбөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдааны 8-р айлжийн уралдаан өнөө үдийн хооны уудахаар байгаа зэрэг мэдээлүүдэд сонсох нь занга зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй гарна хүлээ авсансарай.
1: Цайгаагаар
3: Өвөр Монголын ортон засаг хорны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэтэ. 4:08 цагаас 5:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэгт үлшиж баг бороо юм уу тангир дугарч жүргэсгэн баг бороо орно. Энэнт ордосын зүүн хойд бай, Шилийн голын зүүн бай, Улаан хатын өмнө бай, зүүн бай, Тунгжогийн ихэнх хэсэг, Хянганы зүүн өмнө бай, Хөлмөрийн хойд бай, зүүн бай, Дум зэргийн бараа орно. Тунгжогийн өмнө бай их бараа орж хэсэг газруудаар нь аадар бороонтой бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилж мөн төр орох юм байна. Энэнт баруун биеийн ихэнх хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсэн салхи салхилж байсна. Баруун хойноос төр зур 7 дэс бол салхилан баруун биеийн ихэнх хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давж баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ харин 37 градусыг хэтрэх болно. За Асиагийн баруун хойд хэсгүүдээр бол дулааны хэмжээ 40 градусыг давах юм байна. 5:08 цагаас 6:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсгүүдээр үлсэж баг бороо юм уу жүргэсгэн баг бороонтой. Энэнт Шилийн голын зүүн бай, өмнө бай, Улаан хатын ихэнх хэсэг, Тунгжогийн ихэнх хэсэг, Хянган Хөлмөрийн ихэнх хэсэгт домдаас их бороонтой. Тунгжогийн өмнө байд аадар бороонтой бас төр зуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхилна. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар зүүнээс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 8 дэс болж салхилж баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ нь 35 градусыг давж Алтшаагийн баруун хойд хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 37 градусыг давж аагам халуун болно. 6:08 цагаас 7:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсгийн газруудаар үлсэж баг бороо юм уу тангир дугарч жүргэсгэн баг бороо орно. Энэнт Хөх хотын зүүн хойд бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилийн голын зүүн бай, Улаан хатын хойд бай, Тунгло, Хянган, Хөлмөрийн өмнө бай, зүүн бай, Думдаас их бороонтой, Хянганы баруун хойд бай, Хөлмөрийн зүүн өмнө бай дэ аадар бороонтой бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхилна. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж Асиагийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 37 градусыг давж аагам халуун болно. За 4:08 цагаас 5:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод баг бороо орно 31-16 градус. Баян хотод тунгалаг 35-22 градус. Үүхэ тунгалаг 39-22 градус, Линх тунгалгаас үүсчин 36-20 градус, Бухтад баг бороо орно 31-16 градус, Хиа багш тойрогт үүсчин 33-16 градус, Жинэнд жүрөвсгөн бороонтой 29-13 градус, Эрэ хотод баг бороо орно 30-16 градус, Шилийн хотод баг бороо орно 29-14 градус, Сүншанд баг бороо орно 31-19 градус, Хорчонд багаас дум зэргийн бороонтой 30-20 градус, Улаан хотод жүргэсгэн бороонтой

30-19 градус, Хайлард жирүүсгэн баромтай 26-15 градус, Манжуурд жирүүсгэн баромтай 27-14 градус. Хохотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол тэнгэр дугуурч жирүүсгэн баг бороо орно. Бароонаас 1-2 дэсийн салхи салхалж ясна, хойноос бол салхална. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 30 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус. Маргаашаас маргаашийн болтол үйлсэж, хойноос 3-4 дэсийн салхи салхалж ясна, 1-2 дэс бол салхална. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 15 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Өнөө жил уртан засах орон чухал их тусгай төслөөр тариалан малааж ухаан шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх тавцангийн байгуултыг ахиулан тариалан малааж ухаан шиний үүдэх хэлхэг түргэн цогцолж бий. Баянуур дах улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн ажвисын жишээ үзүүлэх тойрог бол улсын дэсийн тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн ажвисын 9 жишээ үзүүлэх тойргийн нэгэн байгаа юм. Гол дуу ичний хойно хатуу мөхтгөт буудай хоёр том төрлөөр бордохон амхан мал аж ахуй тариалангийн шинэ үүдэх тавцанг байгуулж бий. Одоохон тус жишээ үзүүлэх тойрогт зангилгийн мэрэгдлийн бом шотлох юм уу үр бүтээлийг улирлуулах 95 туслыг явуулж байна. Өнөө жил уртан засах орноос улсын саалын үлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв, улсын өвсний үлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийн судлан нэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж, ичний үхэр хоньны мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан, Баянуур дах улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн ажвилсийн жишээ үзүүлэх тойргийг чанарцаатай бүтээн байгуулж байгаа бөгөөд, үр өлтрийн үлсийн шиний үүдэг хэлхээг цогцолж, мал аж ахуй тариалангийн ажвилсийн хэлхээ болон өртгийн хэлхээг уртатхан, бохирдолгүй тарьж тэжээх, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилдаг чуулах тарчлан амьд утсын үйлдэл зэрэг чухал их жишээ үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна. Ортон засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхим тариалан мал аж ахуй ба хотод тусган мал аж ахуй орны тэнхим ой шугай ба нутаг үйлчлэрийн товч ойр тамтран Өвөр Монголын ортон засах орны үр өлтрийн инженерэнд шинжил ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгийг нийтэлжээ. Тус төлөвлөгөөр уртан засах орноос жил бүр наад захтаа дуншуур төргийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай зардал гаргаж, цалаан мөчөр алсалан хамжилцгийг дэмжихэн зэрэгцээ үр өлтрийн үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал болон онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг байжуулж, гэн найруулах, оюунчаар үр өлтөр байжуулах, том дайтын хөгжүүлэх зэрэг хүрээндэг дэдэсийн чадвартныг урьж, үр бүтээлийг улируулах ажлыг урамшуулах болно. Төлөвлөг ёсоор 2030 он болоход манай орон үр өлтөр байжуулах 10 гаруй төрлийн зангилгын мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж 15-аас дээших шин үр өлтрийг байжуулан орон нутгийн үрийн үйлдвэрийн зах зээлийн эзлэх нормыг 105-аас 110-аар дээшүүлэхин зэрэгцээ ил чатны үр өлтөр байжуулах тавцангийг 15-аас дээш байлгаж улсын дотоодын төрөний үр өлтрийн үйлсийн шиний үүдэх 10 булхам үр өлтрийн үйлсийн 15 дагуулагч аж ахуйлыг байгуулж давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг хөгжүүлэх болно. Ортон засах орны анхнаач дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавцсан болох Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны дайтын арилжааны хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төв ойрд чөлөөт арилжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орон дачгалалтад оржээ. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвийн хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөл ба Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв хамтран байгуулжээ. Онгорсон даж ахуйлууд дайтын арилжаа ба хил алсан дайтын хамтралцааны явц дах гэрээгээс сурцсан дайтын эрхийг нутлан тогтоосон мэдлэгийн өмчлөлийн эрхэд халдсан зэрэг зурхан гарах бол ажил төрлийн тусгай эдүүлэг юм хөндлөнөөс таслах арга зам дутагдаж, эрх ашхан хамгаалах цаг юм хүний хүчээр ихээр сүйдэж байжээ. Тус тавцан дайтын арилжааны хил алсан гүйлгэд бүх явцын хувь цаажийн үйлчлэг хангах боллоо. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвөнд дайтын арилжааны гэрээгэн гүйцэтгэх, хил алсан дайтын хамтралцаа мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг дайтын арилжаатай холбогдох ил төрлийн хөндлөнөөс таслах хэрэгээр голдуулж, арилжаанаас өмнө тогтоол нийцүүлэн хянан байцах, таслалтаас өмнө олон талаар эдүүлэх тусгай мэрэгдлийн хөндлөнөөс таслах, төрийн бодлогын хууль төхөөрөмжлөх ухуулгын нэг өртөө маягийн хөндлөнөөс таслах зэрэг хууль цаадын үйлчилгээг зэргээр хангаж байна. Ойрд уртан засах орны орон соч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим уртан засах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамралтын төвч хамтран Өвөр Монголын уртан засах орны суугаал тойргийн өмнөх хугацааны аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичиг Өвөр Монголын уртан засах орны суугаал тойргийн аадал ахуйн үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх

бичгийн нийтлэл тос удаа нийтэлсэн Адал Ахын үйлчилгээний гэрээн хоёр жишээ үзүүлэх бичгийг бүгд найрамдах тумдад ардуулсан иргэний хуулийн бичиг Адал Ахын хамаарлын дүрэм Өвөр Монголын Уртан засах орны Адал Ахын хамаарлын дүрэм зэрэг хамаатай хууль тогтоолын үндэслэлний хажуугаар Уртан засах орны бодит байдалтай уялдуулан тогтоожээ. Энэ нь Адал Ахын хамаарлын ажиллагааг улам дүрмжүүлж өмчтөн Адал Ахын үйлчлэг зэрэг Адал Ахын хамаарлын элтгэлийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалж гэрээн тухайн хүний жолоодож хууль ёсоор гэрээн тогтоон үнэн ч итгэмжтэйгээр гэрээгэн гүйцэтгэхийг батлах болно. Жишээ үзүүлэх бичгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг сайтар хийхин тусад дээр дурдсан Адал Ахын үйлчилгээний гэрээн жишээ үзүүлэх бичгийн хоёр дагалдуулал материалыг Уртан засах орны орон сууч ба хот төгөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхимийн албан сүлжээнаас буулган авч болно.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач уу таа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээ төгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

Мэдээ үргэлжилж байна. Ойрд эдийн засгийн яамн, аж үйлдвэрийн мэдээ цангчлалтын яамн, зам харилцаа тайврын яамн 2026 оны бүх улсын хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигийн нэрсийн хамтран нэтэлжээ. Манай ордын Ордос хотын отхын өмнөд хошуу ба Үүшин хошуу, Хянга аймгийн Хорчин баруун гарын Дундад хошуу ба Хорчин баруун гарын өмнөд хошуу туршилтын чигт сонгогдсон байна. Шин туршилтын чиг нь хөдөө тусганы барааны гүйлгэний зангилга, аянчтын тээвэр ба барааны тээврийн өртөө, үзэмжийн орон, түргэн хөргөлтийн торчиг зэрэг орон бүсийн дутуудлын нөхөрлөн цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих суурь төхөөрөмжөд түргэн байрлуулж, оюунч эмэгт замраатай цахилгаан цэнгэлэх шин загварыг найдваржуулан малчин тараачдын эрүүл мэнд амар төвшин явж орчихыг батлах болно. Хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилт бол улсаас шинэ энергийн машин тэргийг хөдөө болохыг ахиулах, хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх чухал төрийн бодлогын инженер болно. 2024 онд туршилтыг эхлүүлснээс одоо болтол манай орондох улсын дэсийн туршилтын чиг 8 болж жишээч үйлдэл ба хамар хөвчийн өргөцсөн юм байна. Ойрт Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийн хүмүүргийн тавцан байгуулагдсан ашхлатад орлоо. Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийн хүмүүргийн тавцангийг Өвөр Монголын их сургуульд аалгуулж, Өвөр Монголын олон улсын Монгол ММЛ-ийн хороо, Өвөр Монголын уртан засах орны орон нутгийн өвхөл өсөг үчгийн судлан хэрэглэх төв, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл зэрэг нэг хамтран 4 жил зарцуулан байгуулж, дэлхийн хөвчөөр хамгийн их шийдтмэн бүрэн төгөлдөр Монгол ММЛ-ийн тоочлсон мэдлэгийн төв болглоо. Энэх тавцан нь хиймэл оюун чадвар том дайт байгаль хэлний шийдвэрлэлт зэрэг хошууч мэрэгчлэр 1000 оны Монгол ММЛ-ийн сургууль бичиг онцлог эмнэг туршлага туршилгат амжилтганы шийдтийн тоочлолт ба 4 жилийг ахуулж Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийг хадгалах эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх чадвартан хүмүүжүүлэх шинжилгээ судалгаанаар шинийг үүтгэхэд эрх зүртэй

өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний шийдтэн болсон байна. Эх баялгийн хөмөргөд 931 зүйлийн эм, нэгтм 2000 гараа эмийн жор, 1463 зүйлийн өвчин эмгэх, 188 зүйлийн эмнэх арга, 199 нэртэмч, 118 эмчилгээний байгууламж, 1613 суур онлын эмийн материалыг оруулж, Монгол эмнэлгийн нэрт Ахмад эмчийн эмчилгээний жишээ 2693 зурвас тоочлон дансалж, 28 том гараа өвчний түүхийг эмгэтгэн оруулжээ. Бас 1200 гараа зүйлийн электрон ном бичиг, 600 тал гараа зүйлийн зан сургалтын үед юг шингээж, Монгол эмэмлэгийн тоочилсон номын санг байгуулсан байна. Ортон засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаа 8-р сарын 8-ны өдөр Буухт хотод эхлэхээр байна. Буухт хот эл уралдааны талбай ордны бүтээн байгуулалт болон засан шинтгэх ажиллаа төрөгдсөнээр одоохонд бэлтгэл ажил шавтраанд оржээ. Буухт хотын олон мэгийн тамирын төвийн хүртэт голгуурын уралдааны талбай үзэгчдийн тавцан яралтай засч бий. Энэх уралдааны талбай нь тус хугацааны тамирын цуглааны талбай ордны бүтээн байгуулалтын голлогт инженерингийн нэг байж 180 ажлын баялуулжээ. Уралдааны замыг 7 давхар дэвсэж, улсын дотоодын өндөр төвшин бүхий хүртэт гулгуурын уралдаан эхлэх эрхлэх чадамжийг бүрдүүлэх болно. Манай орны хэвчээгээр хамаг их дисээр хамгийн өндөр ерөнхийлсэн тамирын өвдөг цуглаан болсон ортон засаг орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаанд 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тохируулсан байна. Буухт хот 29 их төрлийн уралдааныг дан эрхлэхээр болж, Олимпикийн тамирын төв, Өмбөлтийн ордон, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн хөлбөмбөгийн талбай, Буухтын 1-р дундад сургуулийн алгадаг бөмбөгийн ордон зэрэг 14 талбай ордонд явагдуулна. Буухт хотны ядны 9-р сараас уралдааны талбай ордны сэлбэн засч өөрчлөлт байгуулах ажиллаа эхлүүлсэн байна. Хөдөө нутгийн хөг аялгуу Ханган Цойраа тухай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дууны уралдаанд Шилэнгол аймгийн баруун үзмчийн хошуунд явагдаж, бүх орны 12 аймаг хотын 31 бүлэгийн 500 шахан хүн оролцжээ. Энэ нь Шилэнгол аймгийн шулуун хошууны 13 малчнаар бүрдсэн ардын урлагийн бүлэг мөн Улзит Шилэнгол гэсэн дуугаар уралдаанд оролцсон байна. Уралдаанд оролцсон бүтээлүүд нь хөдөө орон нутгийн хөгжилд хувирлт болон ард олны өдөр тутмын амьдралаар сэтгэлэн нутаг усандаа суйрилж малчин тараачдын амьдралд ойрцсноор олонний анхаарлыг татсан байна. Ажиллагааг уртан засах орны утга урлагийн холбоо зохион байгуулжээ. Уралдааны дагуу тал нутгийн онцлог соёлын зах дэлгүүр, болцсон бос соёлын өвийн гар урлалын бүтээгтүүн, тал нутгийн идэ өмдөө, орон нутгийн соёлын бүтээгтүүний дэлгэв үзүүлжээ. Оны Өвөр Монголын уралдаан засах орны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 8-р хэлжээ уралдаа өнөө үдийн хойно Улаан Цав, Хянган, Баянуур, Хуланбар, Ухай, Буухт Хөх хотод явагдана. 16 цагт Улаан Цавын анги ба Алцаагийн анги, Хянганы анги ба Ордсын анги, Хуланбарын анги ба Шилэнголын анги, Буухтын анги ба Хөх хотын ангийн хоорондох уралдаан Улаан Цав, Хянган, Хуланбар, Буухтад тус тус эхлэн 17 цагт Баянуурын анги ба Улаан хатын анги, Ухай анги ба Тунгиогийн анги хоорондох уралдаан Баянуур, Ухай тус тус эхэлнэ. Өнгөрсөн 7 айлжийн уралдаанаар Улаан хат, Тунгио, Буухт, Ордос, Улаан Цав, Хуланбар, Хөх хот, Шилэнгол ховын жагсаалтын төрөв 8-д орсон байна. Орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний хамралтын дүрэм Өвөр Монголын уртан засах орны орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний тушаа хатгалдуулах хамралтын арга зэрэг тогтоолыг үндэслэн уртан засах орны орон сууцны бэл мөнгөний төв 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 6-р сарын 30-ны өдөр болтлох орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаа хатгалдуулах суурь тоо болон харьцлыг тохируулжээ. Төрөөхөн уртан засах орны худалдааны явдлын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын хуучин машин тэргийн шинээр солих нөхөрийн хэрэгжүүлэх арга тохируулалт хийх тухай албан зарлал нийтэлж, урьдаар нөхөрийн хэрхэмийн тэмдэгтээ авч дараа нөхөр гуйчлах загварыг төр хүчингүй болгож, шууд сүлжээнд дээр мэдүүлэн гуйчлах загварыг хэрэгжүүлэхээр болжээ. 7-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шанхай Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн хамтралцаа хөгжүүлэлтийн хурал хөх хотод оролцсон байна. Хурал нь хоёр газрын ихтэй сургуулийн хамтралцааг үндэсгэрүүлсэн бөгөөд манай орны шинийн үүдэг чадвар хүмүүжүүлэх шинжилгээний судалгааны боомж явдлах төвчнийг дэвшлүүлэх шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн үйлрүүлэлтийг шилдэгжүүлэхэд шинэ сэтгэмж олгожээ. Өвөр Монголын анхаа ухааны их сургуулийн Аман хүндийн анхаа ухааны дээд сургууль ойрт байгуулагдав. Энэ нь манай орны Аман хүндийн анхаа ухааны сургууль мөдлийн ихтэй сургуулийн сургууль мөжилтөд уялдуулан бус нутгийн Аман хүндийн өвчний сэргэлэн засах чадварыг дэвшлүүлэх олон төмний Аман хүндийн эрүүл мэндийн батлахад идэх үйлдэл үзүүлэх болно. Алсын аймгийн эмэмлэг

0: жил эрүүл жил совилттой уялдуулах төсөл жич Монгол ММЛ-ийн үйлчилгээний өртөө төрөхөн ашиглалтад орлоо. Энэ нь Алсын хамгийн анхдагч ММЛ-ийн эрүүл жил совилт сургууль мужил шинжилгээ судалгааны нэгдсэн эмчилгээ совилтын тавцсан болсон байна. Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан бол найруулж хянсан нь үзгүлэн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авах сонсонд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.
1: Дундын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их өх улс дундын үндэстэн дундын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттахыг ахиулж дундын үндэстнэ хамт чогчийн байгууллалтыг тасралтгүй ахиулъя.

дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан биднэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа татуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

0: сурагч нас мөн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөн хэлсэн радио

0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Лайвермагийн үгийг сонсоод шагдар гэнтгэн бага сургуулийн сурагч болон хавлаад аа үсэг танихгүй эмхтэй багшийн ярих гүн гүнчгээ бөгөөд цайлган сэтгэлээс ундарсан хүн болохын гүн ухааныг сонсно. Энэ бүхэн шагдрын санаанд байгаагүй юм. Шагдар хажуутан суугаа энэх чалуу бүсгүйтэй ховж яган хамтдхан хоёул бэй бэйдэн өмг төшиг болж олон жилийг өнгөрөөсөн юм. Тийм болохоор тэр Лайвермаг сайн ойлгоно гэж боддог байсан. Лайфермагийн цайлган чагаан сэтгэл хүчир бэрхийн өмнөх хатан жарг жаргийг сайн мэднэ. Гэвч тэрнэ чэргийн ойны хатан болох дургүй мөртөн баян айлын эрх мэдэлт бэр болох бас дургүй хүслийг чи мэднэ. Баян гринкан төрөнгөн хаяад нэг сэтгэлээр эв хамтны дагаж яв гэж бусдыг ятгах үжил санааг нь чи мэднэ. Хүнээ дурвахыг татдаг сайхан бүсгүй Лайфермаг шагдар өнөөдөр сая жинхэн таньжээ. Тэгээ шагдар. Лайферма, би чиний үгийг сонсъё. Манай тэр гэр төргийг би тагж хамаархан бай гэлээ. Битгий тэгээ. Би чамд бараа болоод гэр чинь нэг очий. Галуу амд байхдаа ямар байсныг дуртахан байя. Нэгэн төгчгсэн юм. Сагийн гэрт байлгаад яах вэ? Очоод оршуулъя. Дахвал нансалмаг оршуулсан газрыг надад жаагаад өг. Би очиж хүч ятай. Хөрхий тэр амьд сэрэн байхад нь би сэтгэлд нь харин жовлон тарсан билээ. Одоо очиж мөргөд өршөөл гоёя. Гонгрын эл жамийн аманд явуулсан харуулын чиргүүд барга жиргээр бочиж иржээ. Гонгор тед нарыг харьж ирж мэдэх элчийг тосуулахаар явуулж билээ. Гэвч тэд ганч элчийн барагч олж харсангүй харин морьт чиргийн 12 дугаар дивиз үерийн усад олгоолох мэт сүр далайчтайгаар мянган хошонд орж байхыг холоос олж харжээ. Гонгор хоосон сүр мандуулахтан сайн боловч тарин насалхий даахгүй нэдрхий тасгүй юм мөн гэдгэн өөрөө ч тодорхой мэднэ. Морьт чиргийн 12 дугаар дивиз өмнөч морьтсан чимээг сонсоод тарны хийсэн хамаг түрүүний ажил гэвэл хүн явуулж итгэлтэй сайн айж булууган дуудаж авчруулав. Болов бол гонгортой уулж магч урдаар гонгрын чарайг ажиглж баярлах, хилэгнэх, гонёглох, баясхийн аль нэг нь эжнийх нь чарайг эжилж байхыг мэдсэн хойно сая ам нээж үг дугардаг жант тавилээ. Гэтэл тэр өнөөдөр эжнийхэн чарайг хэдий ажглаад дотоод сэтгэлгийн таамгалж дийлсэнгүй. Баярлж ич байх биш, хэлгэнж ич байх биш. Гонгалсан янжгүй, баяссан байдалчгүй. Ягаал хүн төрөл хитнээ ердийн ан дөрвөн сэтгэлгээс нэн нарийн бодлоонтай сэтгэлгтэй баймар шиг харагдав. Болоо урдаар туршиж үжих санааттай. Ямар учиртай бай гэж асуулаа. Гонгор хариулт өгсөнгүй. Тэр ямар нэгэн ямиг бодол хэлсэн маягтай тамхиан татсаар. Суу. Болоо сандал дээр суугаад мөл гонгорын чарайг ажиглан жинхэнэ санааг нь мэдхэр чармайна. Бэйпинд чиний танил байна уу?
2: Бэйпинг нэ. Хаанаас гарч ирсэн юунэ бэйпин болчихов гэж болоо чихэн итгэж ядан. Тэгээд

та сая юу гэвэ гэж лавлахад гонгор баахан төвшсэн байдалтай. Бэйпинд чиний таньдаг хүн байна уу гэж асууж байна гэлээ. Үгүй үгүй. Дахвал чиний тэр хатад өг чинь юу болж байна уу? Хатад өгөө. Би хэлж чадна. Хэлж чаднаа. Чи чинээ олон жил хатад өг хэлж яваад одоо болтол дөрвөн аялгийг жив гаргаж чадахгүй байсаар шүү. Болоо нэг мөсөн хуудурав. Гонгор өнөөдөр юу гэж бэйпин хатад өг гэх мэтийн санаажуудэнд байгаагүй юмыг асууж байх вэ гэж үймэрэн. Гонгорыг чарайдан харна. Энэ үед гонгор сая жинхэнэ сэдэвтэн оровлтой. Март чиргийн дивиз өмнөш марцсан нь ямар санааттай. Чи бодлоо нэг хэлж үж гэв. Тэдний энэ удааны ажиллах их хачин жигтэй байна. Тэд мянган хошуун дарангуут нэг сэргийлэлтийн шугам гаргаад өмнө умрагийн жамыг таслав. Би вандантай уулзах санаатай хэд удаа очоод таднай сэргийлэлтийн шугамыг ер гэтэлж дийлсэнгүй гэж болоо хэлсээр босож жогсоод гонгрын чихэнд. Тэд одоо яг Лиуфэнд хотго оруулах гэж байх магадгүй гэж би санаж өвн гэлээ. Гонгрын хачрын арс татв татв хийн. Барьсан тамхин ассаар байгаад хоруугийн халах боловч мэдрэлгүй юм шиг жогсон. Болоо өнөх тамхин толгойг хуруун жавсраас нь хурдан авч гажирт шийднэ. Тэд биднийг бас хамттан жалгаж оруулахгүй биз. Тэд бүтэн өвөл хойд талд ширгээд ер гарч ирсэнгүй. Та бэйпингээс гарч ирснэ дараа тэдий чигнэн үйм үлсэн боловч тэд мол хөдөлсөнгүй. Энэ удааны өмнөш чирэг орох ажилган тэд урт тогчаагаар нарийн амбай төлөвлөж байгаад тогтоосон юм. Лавтай тодорхой харалт бий. Тэд юунд маныг хөндөхгүй байх вэ гэвэл маныг ямээр үжээгүй. Нүдэнтэн хавчихгүй байна. Энэ бол үнэн үг юм аа. Та битгий уурал. Гэвч тэд жавчлоотой болбол маныг жалгаж оруулж мэднэ гэж би дотроо жовж байна. Гонгор нэг ч үг дууралгүйгээр болоогийн ярихыг яхал санаа тавин сонсон. Болоогийн бодсон сансан жийлэн чивхэмэн өөрийн бодолтой нь авайдлахан байхыг мэдээд өөрийн эрхгүй сочиж авлаа. Үүгээр үчвэл гард орох хүмүүсэн ч юм ийм бодолтой байх юм байна. Ганчих болоогаас бусдан тарны нүүр дээр хэлж гаргах жориггүй санжээ. Гонгор ийм нэгэн аймаар дүгнэлт гаргаснаа дараа харин дотор нөлөөд онгох шиг боллоо. Учир нь энэх аймаар дүгнэлт нь татгалжаад утсан эцсийн бодлыг шулуутгаж өгчээ. Тэгээд болооч юу? Чи бэйпинт нэг очоорой. Энэ сүндэн хөтөл гэж шууд хэллээ. Болоо ам ангайн уттал мэлэрснэн сая толгой дохив. Би чамд хоёр машин тэрэх бэлтгэжээ. Чи дамтнаа гэрээс авчирсан тэдгээр юмсыг машин тэргэн тэгэд бүгдийг бэйпинт түрх. Би чиргийн явдлын хорооноо байчин бүртгэх товчооноо яан шид та нэгэнт хэрэлжид тогтсон юм. Тэдгээр үнэт юмсыг урдаар тарнигэр татгалж бай. Айл нэг өдөр бид энд тогтд дийлхэн байвал бэйпинт жайлж очиё. Тэр үед ганч дамтнаа эртнээ бичихээр эртнээ жорог бичээс их худалдаж ховлогвол би тэдүүл насаараа жаргаж суухад жарж хүрнэ. Тэдгээр үнэт эртнийг тарны гараар дамжуулан худалдаг юм бол бид нарыг цэргийн явдлын хорооноо байчаан бүртгэх товчоонд ажилуулна гэж ян эрхлэгч амласан. Энэ бол чиби тоёлын хамгийн сайн ухрагч юм аа. Ян шидэг би тийм их бэйпин хотын хаанаас нь ирж олох вүлээ? Ян эрхлэгч нэгэнт хүн тамлж ирүүлсэ. Тэр сүн нь ян шидэгийн тамлсан хүнээ жолоодлогдоор

болов болон хоёр машин тэрэг бүрэн живсэгт жолооч туслахч хэдүүлэх нэ. Дамдны хэдэн 10 жил чуглуулж чадгалсан эртний бичиг эртний эдэж эргийг бүгдийг машин тэргэнд савлжээ. Дээр удаа дамдан эндээс буцсны дараа гонгор дамдны имийг шятаах нэр гарган нэг аваа муу чаас бүсийг шатаагаад жинкэн имийн хадгалж тавиад яншидтай доор нь хил авалчин болжо тогтсон байжээ. Сондондын 12 цагт Өвөр Монголын дотоодын дайнаас ангичрах комсгсан модон пайс өлгсөн том үүдээр хоёр машин тариг алгуурхан гарч ирв. Таригний тэнг асаасангүй мөртөн моторын дуун тон доор тол харангуй дэгэл хоёр бячхан уул нүүж гарч ирэх шиг харагдана. Тариг хөдөлгөхөс өмнө яншидагийн томилж ирүүлсэн тариг хүн болог суулийн тэргэнд суугаад тариг хамгаалж яв гэж жахаад өөрөн өмнө тэргэнд суугаад жам дагууллаа. Болоо харангуйд хөлд торсноон дөрүүлж гарт баригдсанаа жуурн машин тэргэн дээр гарахад тэргэн дээр нэг хүн сууж байлаа. Яншидагийн ирүүлсэн хүмүүсийг болоо нэгч танихгүй болохоор өг дугралгүй тарих хүний дэргэд атирч суугаад өргөлж эхэллээ. Гэтэл хажуудах тарих хүн ноёр хүрсэн янж охтгүй гэдгийг цуусаар пад харангуй хөдөө талыг нүд чавчилгүй бараална. Чахар нутагдах амьдрал минь, ингээд л эцсэлхүү. Нутаг минь. Аа, та байсан юм уу? Болоо дуугар нь хажуудах хүн бол гонгор мөнгөж танаад сочисхийн өндөж услоо. Гонгор тарнаймарыг хөнгөхөн дараад. Битгий бос. Тэргнээс сажигдан очиж мэднэ гэв. Өвөр Монголын дотоодын дайнаас ангичрах комиссийн хүрээнд дэх улс энэ хідэн өдөр ер нь сэтгэл санаа амар байгаагүй. Энэ өдөр тогоон гринкийн өвлөгийн чай үдийн бодаа арын бодаагаан хийчгээд гонгорыг хичнээн ирээд олсонгүй. Хүмүүсийн сэтгэл улам тогтургүй болжээ. Энэ явдлыг хүн дээд жиргийн зөвлөгч очирт мэдүүлсэнд очирын дотор тог гэж хэрэг бишцэнийг мэдлээ. Энэ үед тарны эмгэнэр бас нэг чимээ авчирлаа. Өчигдөр сон тариа гадаал харгарахад гонгорын гэрээс нэг хүн гарч ирээд хүрээнд жогсон машин тэргэнд авиран гарахад машин тэрэг хөдлөн хүрээнээс гарахыг олж харсан гинэ. Очир доор нь гонгорын шатар хамгаалагч боинтыг дуудаж ирүүлжээ. Боинт эхэнтэн юу ч ярихгүй байсан боловч очир сайн үгээр итхэн сорхсонд тариг гажир төвслэн вайлж унжсаар. Би олон жилийн турш тарныг төрсөн эчхэн шиг асарч явсан. Тар ёстай эмрэлж журмгүй хүн байжээ. Ийм хүнийг би одоо өмөрч хамгаалахгүй гэлээ. Боинт мэдсэн бүгдийг хэлж гаргалаа. Гонгор дамтнай эдэрднэсийг нууж дарсны хойно тар дараад нь Бэйб хинтэх шаргийн явдлын хорооны байчан бүртгэх товчооны яншид өттэй харчаа авчээ. Морти чиргийн Дэвид Зинкен гэрт нь нуугдаж байсан Гуоминдангийн тагнуул Левфун жирэх хүнийг баривчлан авсан чимээ гонгорын чихэн төрмөгч тардараа дамднаа эд эрдэнэсийг аваад Бэйб хинжүг дутайхаар жорох шуудсан байлээ. Гонгор энэх нуучийг ямар ч хүндгээд жадруулж болохгүй гэж боинтад чанга жахаад аман тангаргийн авчээ. Гэтэлэдгүй гонгор энэрэл журмыг мартан тарныг хуучин буучийн үн сайдал хаяад явсан болохоор боинт аман тангарахтан хөрхөөс өнгөржээ. Мууг модон унаатай гэдэг чилэн боинтын амнаас гарсан энэг чимээ уудсанчгүй хүн бүхний чихэнд орж хүрээ дүүрэн үемэн дэгдэв. Авгай хөхтэн дагуулсан дэг нь ем хүмэн авчи элжиг морны алинь чамааралгүй тууратай амтан таарвал тарих хөлдөн гэр жүгэн гот дутаана. Идэр дорвтай жалуучууд чиргийн шархавцаан тайлж хаяад пууган өөрн маранта мордож дайны хөлөс жайлж одно. Эд хөрөнгөж оос мөнгөн товдго нэг нь сан хөмөргийн нээж санаанд таарсан бүхнийг амныхан болгоно. Дотор гажраас ирсэн хятад чиргүүд Вэйманы дунд гай барчдад тааралдахаас хичээн сайн дураасан хоршиж бүлэглээд сайн мор сайн пуу салаад
хааш явхаа мэдэхгүй хандсан жүхтэй тэнүүчилнэ. Хамгийн сүүлд хүрээнд өмг түших өрх гэргүй хөгшин буурай хэдэн хүн үлдэж ховж яндан даатхан ам хоргодох боллоо. Очир эмгэнэн дагуулаад томон амтан бочгонсон энийх хүрээнээс хамгийн сүүлд гарч иржээ. Юу ч гэсэн өөрийн буй нэндэх дээжиргийн жөвлөгч болох учраас гонгор адил тагж хэрэг биштэгч өгт хандамгч гар доорх хүмүүсэн хамааралгүй хаяад сэмэрхэн жилийж болохгүй. Тийм олиггүй ажлыг хийж авахт болохгүй. Хөнгөгч буруутул буруугаан өөр хэрэгтэй. Гонгор нэгэн тутаачхав. Одоо мартичргийн дээвэс хурчирээд надад ял толгол би хүлээж гарна. Хэн ч хамайг дээжиргийн жөвлөгч нь болгов. Хэрэг явдал нэгэн тийм болсон хань. Гонгорыг буруушааж болохгүй. Тэр намайг халавдаж ирүүлсэн биш. Харин өөрөө мөлхөж байгаад ирсэн шүү. Өөрийн болсон гадсандан өөрөө бүдэрхэн энтэ гэж очир бодно. Очир энд яаж ирсэн? Гонгор тэрнийг ямар байранд тавьсныг энтхийн улас ч юм тав тодорхой мэднэ. Тартэ тэргүй очир өвгөн бол жан сайтай, хүнтэй сайхан явуулчтай хүн болохоор энд үлдсэн улас ч юм тэрнийг үдэн гарч ирлээ. Тэд очирын хойноос таган жарман гажир шахан ноломсон арчиж жарман эмгэнэлтэйгээр ихэр татаж ягал хүүр гаргаж байх шиг ажээ. Очир хүрийн үдэнд гарч ирээд жоох хийгээд эргэж чачиргэлсэн дуунаар хүрхсэн олноо жүг. Цаг төрийн үе маань дундуур бид өнөөдөр болтол хамт явжээ. Очир би эрхэн махтуу нартан осолтсон гажир байвал илүүхэн өршөөж хайрлаарэ. За баяртай. Эрх төрөлдөн бид баяртай уулж гэж салах ёс гүйчтгэлээ. Энэ үгэнд олнороон тасгэлгүй дуу тавин айлчхалаа. Очир харимдөлгөстэй өөр Монголын дотоотын дайнаас ангичрак комс гэсэн үсэгтэй модон пайсыг нэг хараад хажуудах харих гэргүй нэг өвгөн тогоочит. Энийг буулгаад төлөө болгож ята гэв. Очир час бороон дундуур анх энд хүрч хэрэгтэй баян тамирдаад манарж унсан бол өнөөдөр тэр эндээс салж явах үед сэтгэлэн тамирдаад муудажээ. Гэвч нэг жилийн харивчлагаас сэтгэлэг тэрний хөвчлэн харих гэргүй мөртөн ховж янахын тулд жавн хочрох эдгэр хүмүст амжилтын хүчнийг олгохын тулд баян хатууж уснаас манарч унсангүй. Гэтэл айлын жахад гарч умраач үгийн чиглэн суналтсан жөрхт орж амжаагүйгаар мандран унлаа. Тэр сэргээд нэг харвал гертэн хөвтөж байлаа. Хажууд нь ганч эмгэнэн сагтсан. Эмгэнэн тэрний сэргэсний үжээд баярлагтан нолмос асгаруулан. Хөөхөн минь, бид гертэн хараад ирчихсэн гэлээ. Эмгэнийхэн дуу тангирийн жахаас чуурадан иргших холын холоос ойртон ойртсоор очирын чихэнд тодхон сонстлоо. Энэ бол манай гэр, манай өөрийн гэр мөнгөж очир мэдв. Эмгэнийхэн дуу бас жалган гарах нь бүр төр сонстом. Үчинтэй айлын нэг хончин өвгөн биднийг хангай тэргээр хүргэж ирлээ. Эмгэнийхэн дуу чааш нь сонстхан байгаад жамхарж одлоо. Тэрнээс хойш очир дуг найртан орсон юм шиг манарч хөвтсөр байлаа. Хүний ертөнцид тоос хөдлөгөн явсан хэдэн арван жилийн улмар эд хөрөнгө чавлуулахаар тарих толгойгоо шахан байж хийсэн жийлжүлийн муу ажил, хотон бүсгүйтэй хулуулаад шахтрыг төрсөн явдал, нансал магийн их дараа одоогийн энэ эмгэнтэйгэн хэдэн арван жил далдуур амарглан хормой нийлүүлж явсан учир хоёр талд нь ч юм сайн хүн болох гэж гуминдан эвхамтнын хоёр тугийг хийж өлгсөн өнгөрөлт. Час бороон дундуур хөгшин аман чүлэн гонгорыг ирж очоод хожим нь төлөө болгон шитаасан модон пайсыг тавирн манарч унсан хэрэг жиргэн
чөм ухаан бодлоос

нь жилийж одоод тарих толгойн хөмтө юм шиг болжээ. Иймэрхүү байдлыг Баян ахуудын судлалд яаж тайлбарладаг вэ? Тойлын хүнд муучрал юм уу? Эсвэл төр чагийн өгчл юм уу? Отрын баяг ажгалвал төр чагийн өгчл болтай. Отрын нэг үе хүнд ирсэн юм шиг байсан тарих толгойд нь ухаа бодол алгуур аачмаар орж ирээд эрт өдвгийн учир явдал нэг нэгээр чобран орж ирлээ. Тэрэ Монгол гертэн хөдлөөгүй хэвтэн. Хэсэг хэсэг чагаан үл тоонон дээгүр хөвлжин өнгөрөхөд жам муутай бүсгүйн чар шиг гэрэлгэгээ муутай тангир харагдан. Гэртэ өөрийн амсгаа сонстмоор намжин байлаа. Эмгэн нь бас тарних хаяад явчихсан гэж юу? Энэ үед очрын дотор. Намайг хаяад явсан бол харин ч үгээр. Би ганцаараа амдрий гэх хачин бодол гинт орж иржээ. Тэр сум хидэд гон буй гожин толгой лам юм уу чавганч сууж байхыг олонтаа үзсэн билээ. Тэд нарын чарын өнгөн чонгор чагаан боловч сэтгэл санаа уужуу тавуу. Санаа жоохч үйлгэж алах. Санж гордох эрэмжил гэж үгүй байдаг. Тэд нарын амжирлын хүчин нь ажирхан бурон шиг нэгэр чутгалж барагддаг биш, харин ундармал болгийн ус шиг өнөт жохсож үгээ урсдаг. Очир, сүмхтийн намжин бөгөөд гань ганчаартмал амьдралыг бахарна. Тэрвэл хүнээ амьдралын урт замд хүч тамран баргасдын хамгийн сайн эцсийн буудал байхаа гэж бодно. Та сэрэгч хүү? Гэх хөөрхийн өмгнийхэн дуу сонсдлоо. Дараагаар нь чал буурал гэж хин харагдлаа. Хай, даанчартай суталжээ. Жалуудан тас хар урт сайхан гэж хэлдэг хүн байсан. Сайхан гэж гэн бахийн минь аргагүй татдаг байсан бэлээ. Хожим нь гай жавлан жил жил үргэлжилээд тарны хар гэжгийг нэг ширхэг нэг ширхэгээр цайлгаж орхив. Чагаан усны гүрийн амьдралын жамтах үчир жавланы гүринхэн тэмдэг шүү гэж очир бодно. Бэйчин гайгүй юу гэж эмгэн нь асуухын хамт нэг аяг хөөрүүлсэн сүг авчирлаа. Тэгээд энэ бол би саяхан сааж ирсэн сүү юм. Таныг сэрэчгээс айгаад тэр гэрт хөөрүүлсэн юм ээ гэв. Энэ үгэнд очир их л тааламжгүй болж. Юу гэж тарнегт хөрүүлсэн юм? Дахиж тарнтай битгий явуулч гэлээ. Тэрэ галуу хэлж байна. Тэрэ галуу нэгэнт таалагдаж бая толгойн хоёр анги болсныг мэдгүй байх үгэд. Энэ хэргийг их хүү ванданд нь вилцсэнийг нэнч мэдгүй байх ажээ. Амгэн нь арга бас инээмсэг чараа үжүүлэн. «За, за, хожим гертэн хөрүүлэй» гэж үгийн айтан даглаа. Баг үдийн үеэр очир унтчихав. Амгэн нь гэрээсэн самэрхэн гараад ойр хавийн айлуудаар очиж галуугийн хүрийг гаргах учрыг зөвдөлжин. Толгойн чавчиж авсан эмхтэй хүний өхтлийг гэрт удаан байлгах бол муу ёртой явдал юм. Энэ үед шагтар Лайферма хоёул бас галуугийн хүрийг гаргахаар нэг морин сунталж унаад гэртэн харж иржээ. Шагтар аавынх нь Монгол гэрийн тооноос чэнкэр утаа суунглан гарахыг холоос олж хараад ихэл гайхаж. Аав хараад ирчихсэн болтай гэж бодно. Тэд хоёул морон шонгос уяад аавынхан гэрж өг жирэгчин алхлаа. Гэрийн гажирт хэвтсэн хүн гадны анар чимэг зүрхээ сэргэг олж сонстгийм. Очир нойр дотроо холоос ойртон ирэх морин төвөргөнийг олж сонсчээ. Шагдар Лайферма хоёул үүдэр алхан орох үед очир хоёр нутан бүлтэлгэн ирэх хүнийг хүлийн хэвтэж байжээ.

0: хонжил хучаад хэвтэж байх ааван гол чармагч шаагдар хурдхан гихч бөхөсгийн. Аав танай лагшин тунгалгу гэж амар асуулаа. Лайфар машид агаж. Аавгаа, та сайн байна уу? Гэж мэдчилнэ. Та хоёрыг ирнэ гэж санаанд байгаагүй. Бурхны амралаар танаас сайн явж байх юм байна гэж очир нэлээд хөгсөн баярсан байдалтай хэллээ. Та нэвэй? Өтөлч муутжээ. Сэв гэвэл манарх гэд байх юм. Ээж танд бараа болж ирсэнгүй юу? Ирсээ. Юунтан яраад гарч явсныг бөөмөд. Та хоёул тусгайлан намайг эргэж үчхэр ирв үү? Шагдар бах татгалцсан. Аава, бид танай харж ирсэнийг мэдсэнгүй гэж үнэн хэллээ. Тэгээд танаас юу хийхээр ирвэ? Бид галуу горшуулахар ирсэн гэхэд очир ихэд сочин. Чи юу хэлвэ? Гэсээр босод суух гэд дийлсэнгүй. Очрыг уураллаа гэж эндүрсэн лайферма хурдан гихч шагдарт өвж асаж. Шагдрын халан ажил даанч яруу болохоор өнөөдөр сая нэг жав болж харж ирсэн нь энэ юм гэлээ. Тэгэхэд шагдар харин ажигч үгээ ондон юм ярина. Аава, үнний хэлэхэд би галуу горшуулахаар харж ирэх дурггүй. Тэр бид нарт ямар ач тос хүргэв? Таныг уурлуулж хэдэн сар хэвтэрт оруулсан. Нансалмаг шахамтуулж байгаад өхүүлсэн. Тэр бас манай энгэрийг гоминдангийн том тагнуул Лиуфунтай урт хугацаагаар садралж хэвтэх үүр болгосон. Вантан тарнай толгойг чавчиж авсан нь ялинк нь хариу юм аа. Очир эдгэр үгийг сонсоод бох бүйнхэн ширвсэн татсан мэт татв татв гэж дээш үндэсэр байгаад босод суулаа. Тэгээд амандаа. Галуу дэвээчэнд явсан гинүү. Галуу дэвээчэнд явсан гинүү гэж дүднэн. Тэр дэвээчэнд яваагүй. Харин эрлэгт мордсон. Вантан тэрний толгойг чавчиж авсан гинүү. Вантан басч сайн амтан бишээ. Би тэрнийг баривчилсан. Оо, тийм байсан уу? Гэж очир дотор уужирсан байдалтай урт гэгч нэг амсгаад. Галуу алгатач. Вантан баригдсан хэрэг үү? Гэж асуулаа. Тийм. Тэгвэл танай эв хамт нам намайг яахаар байна уу? Та... Энэ үед шагдар сая аавын кан харж ирсэн учрыг мэдээдэй байхаан санж оллоо. Та гонгорыг эрхэр бас явах уу? Гонгор гинэ. Би тэрнийг хаанаас гэж ирхэв? Тэр яачхав? Айл эрт тутаачхсан. Шагдар сочиж авлаа. Тэр хаашан дутав. Хүнээ үнэргүй мүү гайхал хэрэг биш болсныг мэдээд бид нарыг орхиод дамдны гэрээс буляж ирсэн юм аваад бэпин жүг дутаасаа.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж жохиолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тос Румани ажилгамжийг маргашин энэ чагд хөлийн авч сонсноо.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол энэ нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна.

Энэлхийн нөтрүүлгээр Малчин Гөөгоагийн эрхлэн хийсэн Малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлын ойлгохоор боллоо. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулноо.

0: За төрөөхн үүшин хошууны улаан толгой балгасны баян шилг ачааны малчин жохолж гөгова малчин жохолчдын суудлын хурлыг эрхлэн хийж малчин жохолч нараан чуглуулна өргөн дэлгэр уулаг бүхий соёлын ажиллагааг өргнүүлсэн байдаг. За тэгэхэд бид энийл чих нэвтрүүлгээр малчин жохолч гөгова болон уулаатай уцаар холбогдож энэ удааны ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгож гоё. За тэгэхэд юун төрөн энэ удааны ажиллагааг жохон байгуулсан гөгоатай уцаан холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу? Радиох хроны алива багш нартан энэ өдрийн амар асуун зулгаж байна. Би бол үүшин гүшүүнэ улаан толгой баян шилэн нутагтай төсөөд гөгоа байна.
0: За баярлаа. Мөнч танд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна. За тэгээд юунд яарж өө мал ах ягд яарж байна уу?
1: Одоо энэ орчимс их яар уугүй. Одоо мал усаа гашаанаас нь гарсан. Энэ жил одоо төрүүгээр ус бороонтэй. Энэ орчим жахан бороон хамсуудаж байна. Одоо жахан гадараа нусалах уу. Одоо мал шидэлгийн ажил бол одоо нэлээд дүгэм болсон. Тэгээ их яар уух юмгүй.
0: Тийм ба энэ жилийн хувьд манай ордос нутгаар бас бороон хур гаагүй шиг байхаа.
1: Төрүүгээр л сайхан хур тавьсан. Энэ орчим жахан тэнгэрийн халуун тус өндөр жахан гар тийш байна.
0: За тийм байна. Тэгээд одоо жуны мал ах уугаад ингээд яралтай ажиллаж байгаа. Энэ завсраан бас нэг маш гоё нэг ажилгаа өрнүүлсэн байна тийм үү. За тэгээд малчин жохолч гөгөөгаас бол малчин жохолчдын суудлын хурлыг бол эрхлэн явагдуулж одоо олон томны дунд бас энэ хүү мөдөө сураг тархаж байсан. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр энэ ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгохоор одоо тантай харилцаж байгаа юм аа. За тэгээд юун төрөнд одоо бас иймэрхүү нэг нь малчин жохолчдоо жохон байгуулж суудлын хурл хийхээр за эдгээр бодол сэтгэл нь манастайгаа хаваалцах уу?
1: За болно. Тэгээд энэ малчин жохолч гэдэг энэ манай нутгийн малч гэдэг одоо энэ улаан толгой нутгийн малчин жохолч гэдэг юм боллоо. Өөрөдөг уулга нь боллоо юм юм аа. Манай энэ малчин жохолчд бол ажилын яруугаан зээчил ариун цайхан жохол бүтгэлээр нь эл холбоодох дархан явуулсан. Яаж юу л одоо бас нэг хүн 20 экипчийг тушаад одоо ном хэвлүүлэхээр бэлтгэсэн. Эдгээр эдгээр би одоо бодоод их сэтгэл хөдөлсөн. Яаж хүм манай энэ малчин тохиолчдын ажлын яруугаар зайчлаад ингээд ариун сайхан тохиол бүтгээл хийж байна. Түүн одоо холуваа дэргээгээр дамжигдаад одоо хаахан явж байна. Энэ улсаа нэр алдараа мандуулж байна, чирмэж байна. Түүн одоо бол нар хороо тэмчиж байна, чичиг дэлгэрсэн, дунай сайхан зугаатай чингэлтэй чад одоо мал яваа орлох шаарлах юунаас нь бол ихсэн баг өнгөрцөө ингэ надугаар сарын 28-ны өдөр энэ одоо ийм нэг сайхан өдрийг тохиолдуулаад одоо найз цуглаа хийсэн. Ингээд бол манай энэ малчид одоо хавар гатуу чадсаа тараагаанч тарьж төлөөнч тусан ингээ яруу байсан. Энхлэнэ ийм нэг том болж одоо сайхан чилээ цапсах гарч байна. Ингээ таса чихнэ чимэг чэйдэнэ байсгал болгохоор манай нутгийн бас урлаг чинаа

0: Бригсаа нэг жаахан одоо дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж одоо сэтгэлийн баясгах чуу. Энэ бас нэг бол энэ хожим хоштой энэ соёл бол улам дэлгэрүүлж явах энэ үүднээс одоо хүн бүхэнд би одоо зоригжуулалгын бэлэг гардуулж улам илүү одоо ялангуяа баримт талжилсан өнөөдөр дурсамж болгох шинэ маяг ийм одоо шпонд барших болох уу гэдэг ингээд бодлоо. Ингээд одоо сотог юм харал хийж одоо юу ихсэн гөхөхтоос сулонгоо хшийлсэн яг хөөл одоо манай нутгийн журам тгшэн бол одоо Арвин сайхан сулонгоо шагнал сарнаа шагналын тусан тэгвэл манай энэ нутгад одоо энэ настай одоо энэ баян дөрөнг байгаа тэр бол одоо хуучин шиний ойлд болсон гоё сайхан гэдэг уян гарамсаа марчитан баясгадаг шүлэгчтэй баясгадаг эдгээр эдгээр хүмүүсийн ураад одоо соёлын солилцох нэг суудлын хурал хийсэн ма.
1: За тэгэхээр таны ярианаас бас өнөр ойлголоо. Маш одоо утга уулгатай имэрхүү суудлын хурал болсон байна. За тэгэхээр нэг хов хүн одоо ажлын яаруугаа зээчилж имэрхүү нэгэн том хөдөлгөө ажилгаа хийн гэхээр бас маш олон одоо цаг зарцуулан, өд бодос зарцуулан бас сэтгэл санаа зовн тий. За тэгэхээр та бол хэзээс эхлээд энэ бэлтгэл ажиллаа хийсэн бэ?
0: Би одоо анхан болоо энэ зохион бүтээл оролдодог нь бол араад уснаж байсан. Манай нэг сэрэг ямаа байсан. Тэр одоо 2010 оны үртэй. Тэгээ энэ ямаагийн одоо энэ хүрээнд хоригдохгүй шинэ ямаа гэдэг юм тань. Одоо нэг ч дагал хадуулмаа. Тэгвэл дагал хадуулхатаа нь бол одоо би одоо бас өндөр оройдор суучжилээ. Хай тэр үеэс одоо энэ үе чатар гэж байсангүй. Тэгвэл одоо юу гэнэ араа цугаан дэргэдээ тавьдсан хай одоо ойно одоо нэг тэр үеэс нэг дан шах хэмхэм ойчдөг. Тэгээд хэд одоо цагийг нь ойцсан, ямаган бараацсан, араа цугаан сонгоцсон. Одоо энэ үеийн хөхөд одоо энэ анаа зүнэ нэвтрүүлэг бол төрөхөөс сүхий хөгжиж төрөн бол асуулт харуулдаг гэж байсангүй. Зүгээр одоо нэг нэвтрүүлгийг сонсоо өнгөрж ийсэн. Тэгвэл одоо харин би сонсож байгаа нь өнөөсхөө таадаг жирэс чинь нөгөө бүтэн болгодог. Тэрээсээр одоо цаашаа нэвтрүүл хэлээр харин одоо энэ өнөөсхөө жирэс чинь нөгөө одоо цоглуулаад ном гаргасан хүн бүсэд байна. Ингэ хэлээр би одоо бас юу юу хүн одоо явж байгаа араа тундаа сайхан сайхан уран сэтгэн нүгүүгээр бол одоо мөн матацхаас гिचээгээ бээр цаасаар дээдгаа ингээд тэмтгэлээд тэмтгэж байгаа бол би одоо нэг юу юу сан 13 ном болоход харган тий шилээ гэсэн нэг онц го дээш нэг шилээ оо одоо тийм элгэлсэн нэг ном гарав. Энхэн энэ нэг одоо үүшнээ утгуурдгийн холбоогоор хамжижээ. Энхэд одоо би нэг нам гаргасан одоо утгуурдгийн холбоогоос намайг зоригжуулжээ. Ой чи одоо өргөл хийлийн сайн бичиг бичээ. Энхэн. Тэгээ 16 онгошгүй харгантын шилэгсэн бас нэг нам гаргасан. Энхэд одоо манай энэ хамсуучид одоо нэг самарын ханы энэ юм холбоо байдаа. Энэ холбооны хүнөөс одоо жинд бүрийн нэг удаа нэ нэг цуглаан хийж одоо оюуны мөрийн чанг хийх үү шүдгийн мөрийн чанг хийж одоо ингэж нэг сэтгэлэн баясгаж. Тийм. Энх хийдээр нь одоо тий одоо 16 онд одоо энэ харган тий зүг хийсэн номоо тархаанаа юу юусэн сонсогч хийдэг нь одоо найрыг авсан. Энхэд бол би одоо бодосон. Одоо энэ нэг хоёр шүдгийн ном гаргачлаа. Түүн энэ дууны номд гаргаулах юм байна. Дуу гэдэг юм 8 настай нь дуулчдаг, 80 хүртэл нь дуулчдаг. Англиар нь одоо би нэг таны дууны чамаг, дууны тэтгэлтэй ингээд болуулаа гаргаад одоо цугларсан гээчтэй нь одоо шагналын гадуулхын дагуу одоо шагналын одоо юу тэтэр одоо сайн үнийн юм шүү. Одоо үнийн чинь шагналын
1: тэтэрш.
0: Гадуулхын дагуу одоо тэр хөдөн бэлэг юм бүр гадуулаа. Эргээд бол одоо би одоо тэр жил энэ дууны цомгороо гаргаад одоо мэлүү их зардал гарцаа. Энхлэр нь доод мөнгөөс наачхаг. Энхлэр нь би одоо нэгдүгээр дуун болоо Мэнус хоны, эх хоны, хоёрдугаар дуун мэнус охин шүдлэн. Гуравдугаар дуун болоо охин хорго ингэж болоо би энэ шагнал явуулаа. Ингээд болоо энэ сонорын хани наа нэри ингээд хөсгсөн. Энэ дараа бол одоо манай нэг шоколад бүтгэл оролцдог хүмүүс одоо нэг нэр хийх чухалтай болсон. Энх хилээр нь би одоо энэ нэри бас дусчих аюултай. Энх хилээр нь энэ ээжийн баяр одоо 3 сарын 8-нд ингээд бол жилтэй юм эмтчүүдэд хоёр баяр байна. Тэгээ нэг эмтчүүд бол гэрийн бүлгүүр. Энхэд бол энэ эмтчүүд одоо энэ баяр гэсэн нэг тэм тэглэл байхаас эдэн баярын хүн тэмтгэлгүй бай. Тэгээ би одоо энэ спортчдаан цуглуулаад гаавын тухай шүлэг бичүүлээд энхэд бол энэ үнийн би эмгтгээгээд энхэд бол одоо найртаар одоо бүр цугаард одоо нэг даярын одоо шүлэг эмгтгэсэн нэн бол бас гадуулаад би энхэд одоо нэг соёлдаан одоо чирмэж явуулсан үр бүтгээр миний нэг 5 бүтгээл байна.
1: Тэгээ та бол одоо маш эртнөөс энхүү одоо соёлын ажиллагаад бол маш одоо өөрийн санаа сэтгэлөө жүдөөсөн хүн байгаа юм байна. Өнөөс тийм тэгээд ер нь одоо манай үндсэн шатнаар соёлын уур амьсгалыг бай болгох одоо танай шиг имэрхүү соёлын хөдөлгөө ажиллагаа зохион байгуулах бол маш чухал ач холбогдолтой. За тэгэхээр та бол одоо хөдөн удаанаа маш утга уулгатай соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. За тэгээд та бас шүлгийн төвөр ч юм уу дууны чомог ингээд малчдын соёлын амьдралыг баялагжуулах талаар бол өөрөө өнөр маш хүч хөдөлмөр зарчуулсан байна. Тэгээд юуны төрөнд бас манай араажуу сонсогчдын одоо холбооны эсвэл одоо найз нарын цуглаан ч юм уу ингээд олон зүйлийг одоо эрхэлж хийсэн тандаа бас баярлж байна шүү. Манай араажуугийн бас ингээд анхаар сонсож бас сонсогчтайгаа нэмэрхүү олон сайхан ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа баярлаа. За тэгээд одоо энэ удааны ажиллагаан шилжээ. Одоо уулдаан ийм олон соёлын хөдөлгөө ажиллагаа эрхэлж байсан болохоор энэ удаа бас нэг их онцлогтой зүйлийг жохон байгуулсан тийм үү?
0: Тийм ээ, энэ удаа бол одоо хойч стан соёлын уламжлах уу энэ. Тэгвэл би одоо энэ дууны тухай бичсэн одоо нэг үлэг хүний зориг зулсан. Бас нэг бол манай нутгаас одоо харин нутаг одоо ураг төрлөөр одоо гадааш явуулсан. Бас ийм 3 хүний одоо өөрөө зөвчилсэн. Энэ нь бол яхад ингэ бол энэ хөдөн хүн бол одоо хүний газар ичээд соёлоор нь бахархад явуул яа. Яа одоо сүүл дээр гаргаж байна. Аа яа тэгвэл дуунай өгөөсө бичиж байна. За тэгвэл одоо шүлэг уянгаан битэж байна ингээд бол манайс одоо бас тохиолчдын холбоогоор одоо нэг холбоод ингээд юу тэгээ нэг мэдээ хэлээр би одоо энэ баян шилийн энэ нутг шороондор байжод хүнээ гадар утсан соёлоор нь бахарх гэсэн ийм 3 гээчний би бас уурыг одоо зоригдуулал гүртэлээ. Миний одоо сэтгэл биш тоо хэдийгээр миний өгсөн бага болооч юм би сэтгэлээ нэлтгэсэн. Тэгвэл одоо дуу юу бичсэн, шүлэг бичсэн ийм хүнөө сайн бас хоёр дунд зоригжуулсан. Бас нэг бол одоо соёлын хайр хойч тоо соёлын унам чийг залган жирсэн. Яа, ерөө найрагчид та бас зоригжуулсан. Энэ хилээр нь манай энэ найрдаар морилон татсан бүгдийг бол бүгдийн сайхан зоригдуулж нэгийн орхигдулгүй нэрийн дурдуулаа гаргацгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр өнөр амар го юм байна. Манус бас одоо уралдаан хөдөлгөө ажиллагаагаа зохион байгуулдаг болохоор энэ уралдаан хөдөлгөө ажиллагаа зохион байгуулдаг хүчрий бас мэдэн тэгэхээр та ингээд ховь хүнээрээ ингээд ийм том хөвчөнэ зүйлийг бэлтгэнэ гэхээр өнөр амар го юм байна. За тэгээд одоо энэхүү нөлөө тэгэд бас олон хүмүүсийн дунд одоо сачигдсан. Тэгээ хүмүүс бас энэ жилийг үжиж бахархаж байла. За тэгээд энэ удааны хурлаан боттой одоо ямар ямар уулгаар давхарсан бай. Одоо мэдлэгийн уралдаан ч юм уу эсвэл жохол хөтөлөн уянгаалж хаваалцах юм уу? Одоо ямар хэн уулгаар давхарсан бай?
0: нэгдүгээр дүн бол соёлын соёлын тухай суудлын хөрөл.

0: хийсэн.
1: Мм.
0: Хоёрдугаар дуу манай одоо нутгийн урлагчдын нам тоглолт хий бэлтгэсэн. Гуравдугаар дуу бол одоо шагналаа явуулсан. Дөрөвдүгээр дуу бол оюуны систем. Энэ оюуны систем нь бол ийм уулгаар манай бүр малчин болохоор таур бүр малын тухайтай. Номын тухайтай. Энэ бол бүр ерөө найрагч болоо малчин болохоор харуулт нь бол бүр энэ номын тухайтай. Жишээд бол одоо мэддэг дүн мэргэн цохоор мэддэг үед ирээн цохоор гшинди. Тэгвэл одоо өсхөн малын зүсэн нэг өөдөл хайлын өвөн нэг өсхөн малын зүсэн нэг юм одоо энэ малтай харьцуулсан. Яа энэ номтай харьцуулсан ийм нэг системийн харуулттай ийм оюуны ашиглалт явуулсан. Эргээд бол одоо хүүхдүүд юм басна зоригдсан. Чон хүүхдүүд бол одоогийн хүүхдүүд бол уса юу шта одоо бодис юу бол тэр гитгч ойлгохгүй. Тэгвэл би зоригдуулж одоо мөнгө төгрөгөөр шагнасан хүүхдийн ном, хүүхдийн ном бас энэ юутай шагналын үнэмлэлтэй ингэж гадуулаа өнгөрлөө.
1: За тэгсээр чухам яг настай хүнээс эхлээ тийм нэлэх ба хүртэл оролцсон маш гоё сайхан ажиллагаа болсон байна. За тэгэхээр ер нь уулын талаар та бас өнөр маш одоо бүрэн төгөлдөр бодсон байна. Одоо малчин хүн болохороо малчин гэх энэхүү уулгараа нэг гол сэдв болгож, за тэгвэл бас нэг жохолчд болохороо бас тийм ном соёлтой холбогдсон за энэхүү туулгийг бас гол сэдвэн болгож барьлаа. За тэгэхээр ер нь одоо манай хөдөө тусгам малчих орноор бүхэлөө нийгмийн талаарч бол хүмүүс маань ердөө одоо гар утас уруу ингээ шунаа тийм ном жохоол юм уу соёлын талаар бас их умдгалж байгаа байдал байна. Тэгэхээр таны эргэн тойрноор ямархан шиг байдаг бол та бас энэ талаар одоо яаж боддог бол?
0: Оо тэр бол одоо яг чинь байна. Манус яв бол одоо умдгалсан газар мэлүү арим байна. За нэтэ араас сонсдог байсан нэ үе чатардаг үүртэд одоо энэ араас үгийн сонсгоо яа одоо юу гэж байна аа одоо цохом өчөн болж байна цохом одоо сара шиг хаяа оруулж байна тэгэх юм одоо ном үжих үү одоо сая ном үжих чанг нөхсө жахан хомсуудад юм ба одоо ажилын яруугаа жахан заад одоо хийдлэн хийгээ дөрвөн одоо сая үе чатраан барьлаа одоо хүнд харууд уурах юм байна хүнд хэлэх юм байна асуух юм байна энэ бол цагаан бүрлэг гэж байна энэ нэг бас нэг бол манай энэ хилээр нь одоо найр цуглааг хийгээд ингээ урмашуулж явал энэ хүүхдүүд бас өвө хилэн илүүх нь эрхэм биш үү гэж бодогдож байна.
1: За одоо яг тийм байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо гар утсаас салхаан байсан тийм. Тэгэхээр таны энэ хүү уралдаанаар дамжаад бас малчин амьдралтайгаа ойрхон за ном одоо судартай ойрхон имэрхүү бас нэгэн сургаа хөмжлийн утга уулаг байна гэж ойлголоо. За тэгэхэд өнөр одоо настай нэлхаас эхлээ одоо олон хүмүүс чуглуурсан байна. Тэгэнт баг нийт хичнээн хүн оролцсон байна уу?
0: Манай урлагийн бүлхэнтэй 30 хүдэн хүн болсон байна. Манай зохиолчд бол 17-8 ирсэн. Тэгвэл манай урлагийн бүлхэн бас 10 хүдэн байхгүй ингээд 30 хүдэн хүн бас нэг юуш гаданаас одоо гадаана одоо хүнээ үүдэнд явуулсан юм баса 3 хүний өрсөн. Эргээд бүтэн жахан одоо манай хүүхэд шууд манай гэр нийлээд 40 хүртэл хүн болсон. Манай хүүхдүүдээс ирээж гарсан. Ингээд олоны 40 хүнээ найр боллоо. Англиар миний дөвөсөн газар байхгүй. Учир нь манай энэ малчин зохиолчд бол үнээр амаргүй байна. Холоо зэрэгээр одоо шүлэг уянгаан явуулж байна. Бас одоо 20-30-аар одоо их бичиг тушаад байна. Энэнд би л сэтгэл хөдлөсөн. Миний бол чиний их дөвөс юм байхгүй. Би мөн нэг сэтгэл хөдлөсөн учраас илүү одоо миний одоо тэгээд хүний соёл мэдлэгээр нь дагуулж чадвал байхгүй. Мал тараалан дараа миний хүнээс илүү дөвөс юм я байхгүй. Одоо мөн нэг заа сэтгэл хөдлөсөн сэтгэлээ нэлтгэсэн учраас
1: тэгээ энэ бол одоо хамаг чухал зүйл гэж ойлгож байна. Учир нь яг дотоод сэтгэлээс үүссэн имэрхүү одоо хөдөлгөө ажиллагаа мөн сэтгэлийн энэхүү хүчин бол одоо хамгийн чанга байдаг. Тэгээд танай энэхүү

0: халуун сэтгэлээр тийм одоо соёлдоо хайртай, малжаг амьдралдаа хайртай, имэрхүү малчин жохолч маань одоо ингээд тойрж нэхтэрэг байхаа гэдэг итгэж байна. За тэгэхээр та бас сая хэлж байсан одоо холбоо сүлжээгээр өх бичиг чуглуулад нэг ном гаргах санаатай гэж байсан. Энэ одоо ямар жилийн ном болох вэ? Одоо малчин жохолч дор гол болгосон уу? Ямархан шиг.
1: Тийм ээ, маний энэ улаан толгойн нутгтай энэ нэг малчид одоо нэг хүнийн тоо болго одоо 30 хүний тоо байна. Гэвч бол энэ дотор бүр цугаараа бичидэг шээ. Бас хөдөн хүүхэд байна. Яг бичидэг нь бол 17-8 хүн бичид юм аа. Тэгэлэн энэ хөдөн хүн бол одоо нэг хүнээс одоо 21 бичиг аваад одоо бол нэгэн тай номоо хэрлүүлэхээр одоо тушаацсан. Энэ нь бол одоо 25 оноо очив.
0: Одоо
1: ном нь одоо манусын гард одоо хүрээ дээр бол манус бас баярлах байхаа.
0: Тийм бас нэг шин ном.
1: Аа шинэ ном мэдээж гарна. Нэг хүн 20 гэж одоо чинь одоо хөдөн зүйл орчихно.
0: За тэгвэл бас нэг том бүтээл гарах юм байна. Малчин жохолчдын шүлэг бүтээлээр голсон.
1: Одоо шүлэг уянгаран юу юу байт. Нэг хүн 21 бичиг шаба.
0: Тийм байна. Одоо 17 хүнээр бодвол бараг 300 гаруй ч юм уу тий. Тийм байна. Тэгэхээр маш олон нутгийн соёлыг харуулсан иймэрхүү төлөөр голсон ном гарах ойртож байна тий. За тэгээд энэ ном гарвал бас манай араа зугаар бас олондоо мэдээлж сурвалжилж бай гэж бодож байна. За тэгэхээр яг манай малчин жохолчэд гэж хэлэхээр одоо хүмүүс бас ярьдаг байсан. Малчин жохолч гэж энэхүү ажил төрлөөр нь хуваачлаа гэж зарим хүмүүс бас их жан саналтай байсан энэ нэрд. За тэгээд юу ч болсон ч хамаагүй манай жохолчд маань одоо малжих амьдралтайгаа хамгийн ойр байж нутгийн хаан хөрсөн дээр боожсон. Тэгээд яг нутгийн энэ хүү амьд соёлыг ачаалж байгаа хүмүүс гэж би ховонд ойлгодог. За тэгэхээр таны нутагт бас одоо малчин жохолчд хэчнээн олон байдаг бол баян шилг ачаа эсвэл одоо улаан толгой ч юм уу эсвэл үүшнөр ингээд маш олон малчин жохолчд байгаа байх.
1: Тиймээ, зохиол бичдэг, бичдэг зурдаг хүмүүс хүнээ холбоо байгуулж тиймээ. Эхлээд манай улаан толгой бол одоо 30 хүнээр бүрдсэн юм. Холбоо, энэ үн дотор хөдөн хүүхэд байна. Бас нэг хөдөн хүүхдийн эхэн мэд байна. Ингээд бол одоо ийм нэг холбоо байх. Ингээд одоо яг аман аяар одоо аман шүлэг оршиж хүмүүсийн байлгадаа тиймээ. Тэдгээр уусууд одоо энэ хулгаан бас оржиж амжилтсангүй ч магадгүй баран нь одоо нэг хулгаж иргээр баг ороод ирсэн баг бодож байна би.
0: Тийм байна. За нэг баллагсны хөвчөнд одоо хөдөн араа байх чинь бас амаргүй байх тийм 30-аад хүмүүс ингээд гар. Тэгэхээр нэг хушуу тэгээд ордсын одоо бүх ингээд

0: Тэгээ сая нэ урд дуусын гисээтэй хэлэг юм баа нэ. Төвөнд бол зунгар талаад эзэн хороогүй байна. Энэ дөрвөн хүшүү отог отогын өмнө төшөө хангийн үүшин гушуу нэ. Энэ скотчди тэр одоо тухайн хөдөн 100 байна. 200 гаруй скотчд байна. Тэгээ энэ найрыг бас эхэлж хийсэн. Энэ найрдар бол яг аавын баяр би тааруул тэгээ аавын тухай хүм болгон бичээд тэрүүний би одоо өөрийн нам жоосоор эм хитгээгээд тэр найрдар нь бүр ингэж гарсуулсан.
1: Түүр гарагдсан юм байна тийм үү?
0: Тэгээ би одоо тийм нэг даяарын бүтгээлээр нэгтгээгээд ном болгоод одоо тэр найрдар руу даяар гарсуулсан. Энэ нь бол одоо урд усын гисээтэй хэлнэ. Энэ нь хадууны нэр нь бол нутуг уянга юм аа. Энэ нутуг уянгын найрыг хийгээд одоо аавын тухай би одоо дээр хэлсэн гэсэн. Энэхийнэ баяр бол одоо 38-ын баяр, ээжийн баяр гэдээ одоо жилтэй хоёр удаа одоо манай гацгаа энэ тэрээр бас найр хийнэ. Энэ аавын баяр гэдэг нэг тэмдэглэл нь өдөр байхад энэ чинь бүнэ. Найр хийх үү. Би энүүний тохиолдолд бүр тухай аавын тухай хэлсэн. Энэ шүлэг юм болов би хэлээс аавын тухай тануу шүлэг бичээ. Би аавын баярыг бэлэглэе гэсэн. Тэгээд ингээд бол аавын баярыг бэлэглээд тэр эмт гэдэг номоо бүгдэд гартуулсан.
1: Яг тийм байна. Танай хэлсэн одоо аав хүн гэж одоо хатуу хайраараа тийм тэгээд хүнд одоо мэдрэгдэг болохоор хүмүүс олонхидаа энэ хөө сэтгэлөө нь илрүүлдэг гэвэн. Тэгэхээр таны энэ хөдөлгөө ажиллагаа бол бас аав хүнээ тэрхүү нэг нь одоо дотоод сэтгэлдөө юу бодож байгаа эсвэл бид аавдаа одоо ямархан шиг хайртай байгаа эдгээр зүйлийг илрүүлэхэд бас их сайхан давтсан болсон.
0: Тийм бол айны гэрийн тулгуур шүү. Тэгэхээр нэ аав хүний ингээд баса ямар нэг баярын бэлэглээд энэ аавын тухай бичээд нэ цаасан дар нэг тэмтгэлэг чи гэсэн ийм нэг баса би энэ гацаанаа нэмэг тэмцсэн дээ одоо юу вэ? Ском байгуула ээжийн баяр бэлэглэх үү. Тэгээ манай энд одоо нэг хоёр хүн одоо үйд одоо тараа тарьцгүй мал малчихгүй ийм нэг бүсгүй эмэгтэй одоо зэрэн хөдөг хүссэн нэг тий. Одоо хоёр хөлөө бүр одоо юу цаа. Энхээ бол би одоо ингэсэн. Эмэгтэй нуруудаа та. Ээ одоо да өдөртөө таноосны бодаа хэлүүлээ. Би нэг хүний сэтгэл зүйн бодаа хэлүүлээ. Би танаудаас нэг хүн зоосахгүй. Одоо энэ нэг эмэгтэй юм болсон байх шүү. Тэгээ чи одоо нөө 5 зоос болно, 10 зоос болно. Нэг хамдэрлээ. Чиэлүүд амар амаргүй манай эмэгтэйчүүд. Ярмын одоо 5-10 өгсөний байна, 50-60 өгсөний байна, 100 өгсөний байна. Ингээд бол 3000 айтсан байна гэвэл 2900 доллар байна гэвэл. Ингээд бол ингээд хамдэрлээ. Энэ нэг хүний юу нэг их бас нэг нүдний юм уу тэр юм бас юм шийдвэрлэж өнгөрсөн. Тэр бол бас ариун найр хийсэн. Одоо урлагийн нам бүсгүйм би баса ани трамплаа урлагийн бүсгүйм юуса ийсэн найр хийсэн бас шаналлаа явуулсан сонсогчдын найр хийсэн урд усын гисээтэй тэр нутаг уянгын найр хийсэн одоо энэ нутгийн наа одоо улаан толгой нутагтай найраа бас хийлээ. Эмэгтэй төдийн одоо юу айд хийх гэдэг нь тэр нэг жийлэг өгдөг нэг эмэгтэй төдийн нэг дугаар нэг байна. Би тэр үнэн бас найр одоо бас хийж харгантын шүлэг гэсэн номон гардуулсан бас найрыг хийж бас шагнал магнал явуулсан оюуны уралдаан яа хүчир мүчир тулдсан шаар тогдсон энэ кани хөөрөлдөөд хайвса би номон гардуулаад ийм нэг хөдөлгөөн хийсэн. Би одоо соёлтой хайртай болсон номон чинь хөөрөл ба одоо нэг найр хийвэл манай нэтэсгээд одоо яхан тахан уралдаан хийгээд одоо маш сэтгэлээ нэлтгэдэг юм аа.
1: Тэгэхээр энэ өнөр амаргүй хүчин байдаг олон хүмүүсийг чуглуулж тэгээд имэрхүү соёлын уур амьсгалыг бай болгон гэдэг энэ бол үндэн одоогийн манусын нийгэмдэр одоо хамаг дутагч байгаа зүйл. Тэгээд одоогийн хүмүүс бүр ухраас ээдэг болсон тийм одоо олон хүний чуглуул нэг юм хийнгээр нэг бол одоо уцраас айн, хоёр бол ядархаас айн, гурвд бол одоо өд мөнгө бас жарна. Тэгэхээр та бол өнөр уцраас айдаггүй юм өрхөө.

0: Тэр халуун сэтгэлтэй хүн байгаа юм байна. За тэгээд одоо ингээд бодоод ирэхээр таны яраанаас та бол бараг 5-6 удааны имэрхүү том хөдөлгөөнийг ажиллагааг эрхэлсэн шиг санагдаж байна.
1: Тийм байна. Би тэрүүнээн өдөр тэр сар тэр бүр хүн тэглэгдсэн юм байна. Тэгэхээр бодоод тэгээд би танд зүтгэлээ явуул. Эний бол 21 номдтар хийсэн нь тэмдэг байна. Тэгэлээ одоо тэрүүн хойтой болсоо нутгийн ямгын найр хийсэн, одоо энэ удаагийн найр хийсэн, одоо бас суултад яхан юм байна. Цаашийн одоо миний тэмдэглэл байна. Тэгээд би хамтас зөөлөлдсөн бодот яг өдөр сар таныг.
0: За тэгээ. Тэгээд одоо таны яраанаас би бас нэг зүйл бодлоо. Манай одоо малчдууд эсвэл одоо олонхийн хүмүүс маань одоо одоогийн нийгмийн дараас юм уу тэгээ оюун санааны талаар бас их дарамттай хүмүүс бас олширж байна. Гэхдээ одоо танай энхүү үйл ажиллагааг сонсоод яг ингэж амьдралдаа хайртай өөдрөхөг явах тийм тэгээд олон төмнөө ингэж ураалж хөрөөлөх энэ зүйл бол одоо маш чухал байгаа байхаа гэж ойлгодог. Тэгэхээр та бол бас амьдралдаа маш өөдрөхөг сэтгэлтэй, халуун сэтгэлтэй тэгээд эргэн тойрны хүнөө нэгэ дайчлаа дагуулаа дийлдэг тиймэрхүү хүчнтэй байдаг байхаа. Тэгээд та амьдралдаа одоо яаж ханддаг вэ? Тэгээд бас манай залуучууд маань тийм одоогийн нийгэм, одоогийн амьдрал донд одоо яаж хандах сэтгэл санааны талаар энэ талаар та бас өөр юм бодол санаалаа солилцох уу?
1: Юу нь бол одоо яах яах хүнээс сэтгэлийн баясгай яах хүний нэг өрмөш болчихсон юм нэг бодол байна. Тэгвэл хүүхдүүдтэй яа одоо сэтгэл дараас өгдөг вэ? Одоо миний хоёр хүү нэг хүүхэнтэй. Хоёр хүүтэй яа одоо манай хоёул үүшин дээр бүр нэг асар аваад гэсэн. Тэгэхээр манай бэрэсүүд одоо хэрэн дээр одоо хүүхдээ хараа хоёул сургууль суулгаа гэсэн. Тэгвэл манус одоо энэ дээр бол мал тараадангаа хийгээн. Тэдэ одоо үүсгүү болвол тэдэ бас ирнэ. Олонх хитам болвол тэдэ нөө тэрэнгээр байгаа нэг асууд юм. Тэр нь одоо эх хүүгийн гон одоо нэг тав хувийн дуу гаргасан. Гэвч яса манаас одоо малина туулж одоо энийг то хийдүүлэх гээлийн бүр хийдүүлнэ. Махад то одоо суу саад насын ногоогтэр эдгээр юм ингээд тэгвэл манай хүүхдүүдээ манаас л сайхан манаас я хэрмэт я одоо энэ хүүхдүүдний өстөр манаас хан хэрмэтчи. Тэгвэл хүүхдүүдний өсөө дахууд манаас л тэтэж хам болов. Энэ чуул уса манаас та ямар я тэнгээ чадалтай байгаад араас ойлголаар гүй. Сая эдвэг дэлүү шүү амьдарч явбал тэтэн туса хэрэгтэй байх болов гэж бодоод юм аа. Тэгээ манаас одоо энэ тэнгээс тосоо дийлээ тэнхээ хөх шуудаа нөрөд үүдээс байхгүй харам. Одоо эдитити өрлөөр байхгүй.
0: Одоо ээж нарууд бүр ингээс хана өөдрөхөг амьдралаа өөд татж явдаг. За тэгэхээр танай энэ хөө үйл ажиллагаа тэгээд яраанаас бас өнөр ойлголоо тавал амьдралаа маш одоо өлүг баялгаар сайн өөд татж явдаг. Имэрхүү одоо манай малчин ээжийн маш нэгэн төлөөлөх чанартай хүн гэж ойлголоо. За тэгээд тантай ингээд яраад байхаар цаг бас маш хурдан өнгөрж байна шүү. За тэгээд ерөн бас одоо олон сонсогчд манай олон малчин жохолчд юм уу олон араажуу сонсогчдээ өнөөс тандаа бас баяр талархлаа дэвшүүлж байна. Имэрхүү маш олон утга уулгатай ажиллагааг бас манусын өмнөөс тийм манай сонсогчдийн нэр бас олон хийдэг ингээд сайхан жохон байгуулад утга уулгатай сайхан соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа бас баярлаа.
1: Баярлалаа. Талархлаа. Манай жохолчд одоо барин төлж өгсөн одоо өнөөдөр юм дур санаж болох уу шин маягийн цохолт гэдэг нь улам сайн хамтууд яа улам одоо хойцтой нь хөөр нэмэр үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Юу нараад ухрааны урчмаар бол бүхэл араад ухсан цэцтэн одоо баярлалаа та бүгд бүгдээр нь хэрмэж байна. Ингээлээр нь манай одоо сонсогчдын найр усаа энэ 7 дугаар сарын 9-р хай одоо хийхээр байна. Ингээлээр нь бүхэл одоо сонсогчд нь одоо энэхүү баяр нь улам илүү сайхан өнгөтэй холбоотой гэсэн дэмнэлэн төвшүүлээ. Хамгийн гол нь алтасоо хийнэ. Ингээ манай сонсогч нар одоо хэдэн өдрийн дараа гаригийн дараа одоо уулзчихсан болох юм байна. Баяртай сайхан байгаа.
0: За тэгвэл танаас бас нэгэн сайхан сурагч юм ба санасчлаа. Тэгээд манай сонсогчид маань бас хэрвээ өнөр араа жуда хайртай соёлдон одоо

0: өнөрхөлтэй тийм имэрхүү хүмүүс мань бас манай гого агчин энэ хүү сургийг сонссон байхаа. За тэгээд 7 дугаар сарын 9-нд хангийн өгшөнэ. Одоо Алтан соо агчинд бас имэрхүү сонорын ханийн цуглаан болох гэж байна. За тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бол өөрийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлынхаа тухай маш олон жилийг хуваалцлаа. Тэгээд цагаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцсон тандаа баярлаа.
1: Баярлаа, багшаа баярлаа. Ингээд миний нэг жаахан сэтгэл ийм цагаан үнэлэлт өгсөн духан баярлалаа. За багш нартаа бүгдэд талархаж байна.
0: За баярлаа, баяртай.
1: Баяртай.

Зай хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжих нэвтрүүлгээр та бүхэндээ малчин жохолч Гөөгөвагийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлан ойлгож байна. За тэгэд сая одоо Гөөгөвагийн яраанаас бид бас ойлголоо энхүү суудлын хурлаан ямархан зорилготой, ямархан хөвчөөтэй явагдуулсан. За тэгэд нэг нь малчин хүн болсны хавьд утаг соёлдоо имэрхүү халуун сэтгэлээр ханддаг гэсэн имэрхүү бодол сэтгэлийн бас сайхан ойлголоо. За тэгэд бид бас өргөлжлөн ярилцагаа нь явагдуулъя. Тэгэд дараа нь бол бид энэхүү суудлын хуралд оролцсон малчин жохолч уулаатай уцаа нь холбохор болж байна.

0: За тэгвэл уулаагийн нууцыг залгая. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: За сайн, сайн, сайн. За өнөөдрийн самбандыг хүргэн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд түрүүхэн одоо Гөөгөөгийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурал бол маш сайхан өрнөн хөгжөөнтэй явагдлаа. Тэгээд сая бас Гөөгөөгийг суулжилж одоо яагаад энхүү суудлын хурлаан эрхлэн явагдуулсан ингээд олон бодол сэтгэлийн өгөөсөн сонслоо. За тэгээд та бол бас энэ нутгийн хүн тийм үү? Мон баян шилгацаанэ хүн үү?
1: Би баян шилгацаанэ хүмүү.
0: За тэгэд өөрөө бас өнгийн чагдаа бичиж зурах юм уу? Эсвэл жохол бүтээл оролдог дур сонирхолтой юу?
1: Дуртай. Би одоо жохол бүтээл оролдоод 8 жил идэв болж байна.
0: За шүлэг юу эсвэл бас үргэлжилсэн үг юм?
1: Би одоо голдуу бүр 20 найраагаар шүлгээр оролцсон.
0: За тийм байна. Тэгэд бас өнөөр нэлээд удаан жилийн имэрхүү дур сонирхолтой хөөцөлтөд ирсэн юм байна. За тэгэхээр бас одоо сонин сэтгүүл юм уу? Эсвэл ямар нэгэн уралдаан одоо ажиллагаагаар бас олон оролцдог уу?
1: Оролцно. Би сайн оролцож явсан. Үүсгийн гүшүүнээ олон хорох чуулганд юм уу? Урд тал хотын гушууд шүлгийн уралдаан юм уу? Одоо отогийн Яруу найргийн ойлц юм уу бүр оролцож явсаа.
0: За тэгэхээр таны яруу найрг бас манай алтан андер сэтгүүл юм уу? Сэтгүүл номоор бас олон байгаа байхаа. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонирхож байна тийм үү?
1: Алтан андер сэтгүүл, хүн гол сэтгүүл, чилэгэр тал тулах санаагаар да бүгд нийтлэгдэж өнгөрсөн.
0: За тийм байна. Тэгэхээр бас нэг талаар одоо бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчилдэж яваа одоо малчин жохолч байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ удааны суудлын хуралд оролцоод бас өөрөө ямар бодол төрөгдөлтэй бол манай одоо Гөөгөөгч бас одоо хов хүнөөрөө ингээд сайхан найрыг жохон байгууллаа тийм үү? Танаас оролцоод ямар хин шиг санагдв?
1: Ишх гоё бодол өгсөн шүү. За нэг малчин хүн ахвал өөрийн ажохон гамнал үгүй. За нутаг устныхаа энэ жохолч бүтгэлч ийм хүмүүсийг цуглуулаа нэг дор одоо нэ номын цагаа боёны бол өөрөө хойшл хотын хойшл ямар уусах тухайтай энэ их гойсон тэргэлд сонирхол ихсэн. Яа дагуут нь одоо нэг малчин хүн юм чинь өөрийн зайчгийг тохиролж одоо энэ аривын соёлын энэ хамаатай хүмүүсийн дуурын авчирсан бол одоо би сэтгэл их өндөр байгаа юм аа. Яа нэ

0: Энэ удааны хөтөлбөрийн оролцоноор бол одоо манай нутгаас гсэн үүлгийн цохолч Баазурм тугай оролцсон.
1: Солон шагналт тий.
0: Ох солон шагналт, сарнаа шагналт бүр ясан шүү байх. Ох одоо энэ зүгтэн бол одоо дуу мэрэгдийн нэг нь бол манай Баазурм тхүү.
1: Оролцсон. А танаас бүр нэг нутгийн хүмүүс тийм үү?
0: Бүр нэг нутгийн хүмүүс. Энэ одоо дээрээс нь бол одоо нэг үлэг малчин цохолч за дөрөвхөдөө хөтөлгдсөн ийм нэгэлэг малчин уулсаас цагаан зайлшлаад ирд хөрлөлтний зорлсон. За уулгаар баялаг энэ удаагийн хөтөлгөөн бол их сонихон сайхан хөтөлгөөн боллоо гэж би бол өөртөө мэддэг юм аа.
1: За тэгвэл өнөөр одоо гөөгөө багшийн ярианаас чуулаг таны ярианаас баян шил гачаа гэж маш одоо соёлтой гачаа юм байна тийм үү? Маш олон жохолч юм уу? Одоо уран жохолдо хайртай дур сонирхолтой хүмүүс маш олон байгааг ойлголоо. За тэгэхээр энэ гачаанд бас одоо имэрхүү нэг нь соёлын уур амьсгал байгаа учраас бас манай олон малчин жохолч юм уу? Олон хүмүүс нь их нөлөөлдөг байгаа байхаа.
0: Аа онцгой нөлөөлж байна. Дээд тэгвэл одоо манай гэхэ өтрүүтэ одоо нэг л малчин жохолч үүнээс урд одоо манай нутагт бол нэлээд аман шилэг ялтан гэрэл ишин уруу гэд байсан. Одоо үүнээс дараалаад одоо вон жоригдхтэл одоо нэ бисэд алтан бэлэг гэсэн бүр нэлтэй чинь бэлэн шүлэгч авиастык ийм хүн улсууд бол маш арын байсан. Одоо үйлчийн сайхан гэдэг байж байгаа бүр бурхан бусаа энэ хүнөөс л одоо яг хүлдэж байгаа нь вон жоригдлоо алтан бэлэг хоёр бол гэдэг л хоёр сайхан нутгийн уран нүгтэй хараавал Аманаас бидэн шилэг цоосон ийм сайхан агаалтай хүнөөс бүр байдаг аа. Манай нутаг бол соёлын крис ус олоо их удаа уулааш. Ингээд бид бол одоо энэ малтын энэ сайхан энэ нөлгөөнд ор одоо өөрийнхөө ураа авьяастаа бадаруудын шилэг ус ямаас юм бэ? Дайны ураа авьяастаа гүтэлэгдээд одоо энэ зам дуугийн үлг үзсэн ш та. Ингээд одоо гэгээ төрүүтэй юм манай аян шилэг одоо үед юм бол манай баян шил бичиж байгаа хүн бол бас 10 гаруй байна. Яг манай баян шил гацханы хүн намын тоогоор авч ирэхэд барыг 1010 хүн бол одоо яг энэ уран зохиолын
1: замнаа
0: амар байхгүй шүү. Нэг нутгаас ингээд 1000 хүн байна. Манай гацханы ерөнхийдөө хүний аман тооны ингээд стресс 10 гаруй хүн ийм ийм оролдож явна гэж нь бол бас амаргүй шүү.
1: Тийм байна. Яа. Ерөн тийм ер нь одоогийн цаг хүмүүс маань бүр холбоо сүлжөөд хөтлөгдөө тийм одоо уран зохиол юм уу нөхөө бичгийн соёл юм уу ингээд энэхүү зүйлийг бол маш умдгаалсан цаг байна. Тэгэхээр бас өнөр амаргүй юм байна. Нэг гачаанаас одоо 10 хэдэн жохолч яруу найрагч ингээд энэхүү уран зохиолын дур сонирхол хөтчилж байгаа гэдэг чинь өнөр амаргүй байна.
0: Амаргүй. Хэлэгэд энэхүү чөөхнө гэж хэлэгээ. Хэрэг дээр юм бол амргүй уусраа манай малт нэг малтын хүнээ хөөд бол цагаан зайлшнаа гэр явдал хийлэн бүр хийн одоо өөрийн уун тах нарын хайз одоо үдэштэн бас ном үзэн ном үзэхгүйгээр одоо тэр юу бичнэ юу
1: тийм
0: гүшилэг дэнэ ингээд энэ одоо номоос мэдэн өөрийн амьдралын тусгал гамсууд өмнөн одоо энэ цагаан бас зайлшлан одоо өдрийн цагийг бол баг модхой дараа авчихын юм биш. Энэ хэрэгдэр нь одоо үдшийн сороос өдөө жаахан цагаанаа шиглаад нойрон гасаад
1: одоо
0: ингээд яардаг до. Хүнштай бай. Өөрөөр хэлбэл дур бахардан хөтлөгдөж гэнэ гэсэн үг. Үгүй бол гар утас наадад яа цагаан барж болоо. Яа унтаад амарж болоо нэ.
1: Тийм байна.
0: Энэ юм бүр багсгаад яа одоо өөрийн дур хадна хөтлөгдөж одоо юм бичиж ороод байх юм.
1: Тийм. Ер нь одоо жохол бүтээл гэж маш нам жим нам гүн тэмэрхүү орчин тойронд л бичиж гарддаг. Тийм. Тэгэхээр өнөөр манай малчитад авч хэлвэл одоо энэ цаг гаргах бол өнөөр амаргүй юм байгаа юм байна.
0: Амаргүй шүү. Одоо нэг нэг гашиж бордод байх хойны цагт л одоо өдөртөн бол сэлэвэх. Хоны хүрээгээр нь явна. Өөр бол бүхрээн жидэн. Одоо ингээд эргэж чад одоо сайхан битэд бортоод ирэхэд цаг байх одоо өөрөө бас амьд байна. Удаа дараагийн хийн цагаан шинаа нь одоо ингээд ирэхэд бол цаг байх хэрэг. Одоо зөвхөн үдшийн жаахан цагаан ашиглаж одоо ийм юм бичиж яраад л та. Манай энэ дотор малтын төхөлд

0: Тэр улсын төлийн зохиолч байна, ордын төлийн зохиолч байна, готын төлийн зохиолч байна, амар байхгүй. Бүр энэ дэвшин төгсөн хүнөөс байна. Жишээлбэл манай Баянгол нутагтай Алтан зэмээс бол ордын төлийн зохиолч байх уу? Маш их байна.
1: Тийм байна.
0: Ох, ангхилэм готын төлийн зохиолчд бол одоо бас их хэдэгд байна. Надаар би юм готын төлийн зохиолч нь бол.
1: Тийм байна.
0: Ангхэд одоо энэ хэмжээнд хөрөнгөчний тийм амар үсэр шүү байлаа нэг малтын хүнд авдаг хэлээ.
1: Тийм.
0: За энэ тэр уралдаанд яваа нөхө. Одоо 12-ийн хийдэг ус 10-ийн давхад шин. За энэ нь одоо устай нь 2 өдрөөс бүр хийж дөхнө бол бүр удаа цагаан захад гаргаад амаа. Одоо ингэж явах юм биш. За би өндөр уралдаанд тэгээ явцсаар одоо гэрийн ус өсө.
1: Сатан.
0: 10-ийн гүчээр цохолдох юм биш. Одоо ингэж тэгээ өврийн цагаан зайчид адуурахад өгтөглөгдөө ийм ажил хийх юм аа. Я дагуут нь бол одоо манай энэ гэгөөх шүү дээ. Одоо аяа энэ хилээд яхид удсан. За хавраас хашаа би нэг шийдчихээ гэж. Тэгээ манай ус хэлж за юу ч хийсэн нэ. Гацхаа нэ ойрхон босголоо. За чивд бол бүр мал мал дэх уу, гашиж дэх уу. Энэ цагт бол чивд алин яг гэрээс гарч дийлхгүй. Малан хайчаад гүйдэдэг юм шиг шээ.
1: Ингэ
0: одоо гашиж тайх уу. Энэ цаг айтуулжгаад энэ цагийн талыг зохицуулжгаад энэ сайхан нэр хийсэн шүү манай гээ гавч амар байхгүй
1: юм
0: алтан бүхний хүний хувьд.
1: За тэгэд одоо ер нь тийм байна сая бас гээгч бас ярьж байла. Одоо өөрөө нь одоо бас иймэрхүү дур сонирхолтой тэгэд онцгол нь одоо орчин тойрны эргэн тойрны хүмүүс нь дайчлан дагуулах дуртай, иймэрхүү соёлын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Тэгэхээр энэ ард бас өнөөр маш их хүч хөдөлмөр орж байгаа нь ярангуй бас мэддэгдэн. Нэг хөдөлгөө ажиллагаа эрхэлж хийн гэж өнөөр амаргүй байдаг тийм. Одоо маш цаг орно, хүч орно, бас эдэн мөнгө зарна.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Маш хариу нөхцөлөс бодол тулгарж байна тэр хүн дээ. Амар байхгүй шүү. Нэг ойр орчмын хүнээ дайчлан Тэний нэри зохион байгуулна. Одоо ингээд ирэхэд энэ аж ахуй дараас авчирна. Өөрөөр хэлбэл нэг будаа дүүлэх яаж бүр
1: тийм.
0: Өөрийн аж ахуйгаан гарч тохиромж юм ааш. Тэгэхээр л одоо нэг жаахан шагнаад явуулах тий. Эний одоо бүр өөрийн доошон гарч тохиролж хийж явах юм шиг. Нэг малтын үнд хой авдаг хэлээ. Эвэний тосон манай төдөл болохгүй яа. Болов. Гэвч энэ дур бах. Цоны хөдөлгөөн энэ хүн энэ мөнгө төгөргөн наривэлж өчнө хүнийс зоригдвол урмаш болж авчихсан бол би тоох байр дима.
1: За тийм байна. Тэгээд өнөр нэг нутагт нэг одоо балгасан ч юм уу нэг хошуун ч юм уу имэрхүү уран зохиолдон эсвэл соёлдо хайртай хүн бас их маш чухалтай тийм. Тэгээд олон хүмүүсээ ингээд бүлхэмдүүлээд имэрхүү нэг давцсан хангагаад бас олноо баясгаж олон хүмүүсийн энэхүү дур сонирхлыг бас нийтжүүлж имэрхүү сайхан ажиллагаа болгоно гэж бас өнөр маш чухал байгаа юм байна. За тэгээд ер нь энэхүү суудлын хуралд бол маш олон ажиллагаа хөдөлгөөнийг одоо давхарулж хийсэн байна. Танд одоо хамаг таалагдсан зүйл нь ямар зүйл вэ?
0: Хамаг таалагдсан зүйл бол энэ базарын захийн их сайхан сануулга. Одоо жаа энэ нутаг уснаахан үнэн боддог сүудэрлэж жаа хожим хойш өөрийн хүүхдээ нь үлдээх. Энэ нэг сайхан үйл ажиллагаа. Би бол өргөлжлөн чивэл энэ дорхондоо хийж хаяа гэж хамтдаа жирмэж хаяа гэсэн.
1: Жаа
0: дагуут нь бол жаа энэ чиг хүний жилий зэрэгэр дэлгэрүүлэхгүй байсан болохгүй. Ерөө найраг үүлдэг. Тууд энүүн амс өргөлдөлөө бичнэ. Заавал бүр баримттай юм үлдэнэгээд энүүнээ хайчсан болохгүй гэж ингэ сайхан ярь. Бид надад их зоригдуулсан шүү.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо олны хүчинд аваа басна гэсэн үг байдаг. За тэгэхээр дур сонирхлоо нэгэд одоо хөөчилж байгаа олон хүмүүсийн хүчинд одоо нэг нь гацаа одоо баян шил гацаа боёо. Одоо улаан толгой балгас эсвэл үүшин ордос ингээд одоо бүх орон нутгийн нэмэрхүү одоо утаг урлагч мөс соёлын одоо үйлс маань маш хөгжөөнтэй болгоо хаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд бас чаг жаган зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож за гөгөө багшийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай өөрийн одоо бодол санаа нь хуваалцсан тандаа баярлаа.
0: За танд мөн баярлалаа. За танд талархлаа.
1: За баярлаа, баярлаа.

Тэгээ тэгэд жуны дэлгэрш чагвалж найр наадам олчирж байгаа нөхөө чаг үед одоо гөөгвагийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлан бол одоо утга уулгаар маш давын болсон байна. За тэгэд нутгийн хаан олон малчин жохолчдоон чуглуулж малчин жохолчдын одоо бүтөлийн талаар одоо сууж ярилцж үүний дагуу бас мэдлэгийн уралдаан юм уу уран сайхны тоглолт гэдээ маш сайхан утга уулга бүх яажлага явагдуулсныг бид одоо энэ хэлжин нэвтрүүлгээрөө дамжиж одоо сайхан сурвалжлаг хийлээ. За тэгээд манай энэ хэлжин нэвтрүүлэг ийхүү өндрөлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн хэлжин нэвтрүүлгээрөө дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14
1: Ордос хотын хан жүч хөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүч хөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Бямбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжит энэ өдрийн үлэмжийн мэдчилэл дэвшүүлж, аз жаргал, алва бүхнээтэн сайн сайхныг үсээд нэвтрүүлгээн шин одон шинэ бүтээл болон энэ уулгараа эхлүүлж байна.
0: Шин одон шинэ бүтээл.
3: Шинэ одон шинэ бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шинэ одон шинэ бүтэл болон ар зоригт хишиг далай номын эрдэн нарын хамтран дуусан чи бол ирээдүй гих дууг сонирхолё.

шүнхэн цаг хамаа байхгүй. Бүгд дижилхэн ажил хийж байгаа хүн гамар байхгүй.

Одоо та бүхэндээ хишигтэн нутагтай жалуу уртын дуу чинь Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн уртын дуунай багш.

0: явагдуулж байгаа Бэмб гарагийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэг маань одоо нэрд хүмүүс нэрд дуу булангийн уулгадаан шилжиж байна.
1: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.
2: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.

Эн чагийн нэрд хүмүүс нэрд дуу болон аар Жэр энч мэдүгийн үгтэй Бөө Максар Завын аятай Соёлын төрөний ажилтан Удам дамжсан авьяаслаг дуу чин Төр мандахын дуусан Зөрөхнөө уяа гэх дууг сонирхолё.

Одоо та бүхэндээ Сэ жогтос сайхнаа үг аятай зоригт хишиг далайгийн хослон дуусан үүлэн чорхын нар гих дууг сонирхолё.

Жалгаад Бөө Осрын нүгтэй Сэ Энхбайрын найтай Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хөшүүнэ Уламчрийн тоглогч Эрдэн цогтын дуусан Буянтай буурал аав гэх дууг сонирхуулъя.

0: Сонсогчдоо, одоо нэвтрүүлэг маань Ардын дуу хөгжим болонгийн уулгадаан шилжиж байна.
1: Уин хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уин хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
3: Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Сонсогчдоо, хамаг сүлд залуудууд чинь наад жулын дуусан сайвар сайвар ширэг гэх ордос ардын дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэнд баярлж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр тамир тэнхээ муу мал хэрхэн шим төдэлт бордог тохируулах тухай шингээлтэд мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсгоё.
3: Тэгвэл багш аянууд ах дөрөө бүрэ төлөвүүд бас байдаг тийм ээ. Тэгэхэд энэ төлөвүүдийн одоо бас ямар шим тэжээлэр бордуул илүү жохистой байдаг бол илүү одоо бас хүч нэмээд дийлчдэг бол.

0: Өвлийн дотор бол орой малт бол олон жилийн шатгаан байдаг. Жишээлбэл нэг үлэг нь бол шимтгэлийн дасагдлаас болоод өсөлт нь буу байдаг. Бас нэг үлэг нь одоо нэг өнгөрсөнд өвч нь эмхэлд атагдаад бие нь буу байдаг. Одоо бие нь муудсан юм байд. Бас нэг нь бол одоо энэ горхой одоо дотор горхой морхойд одоо атагдаад одоо бие нь буу. Ийм олон жилийн шатгаан байна. Тэгвэл эдгээрийн бие үүсэх үндсэндээ бол ийм малуудыг одоо яаж одоо сайхан төсөв өнгөч сайхан болгоё бол юудаа урд одоо үжин чи эдүүнд одоо юугийн горхой морхойгийн суусан үгүй юу? Биенд нь горхой морхой байна үгүй. Яа горхой морхой байхгүй бол одоо шимтгэлийн талаас нь тэгвэл горхой тавиул горхойгийн заавар төв маа. За энэ үнэс гадаа одоо тарилгаш та. Ада миний хэлдэг тарилгын тэр юм ёо. Элдэг жилийн тэр тарилгын бол бүр тарих хэрэгтэй. Одоо хургаа ишгэд төл малд шаардаг тарилгын. Энэ тарилгын хийчихвэл одоо тархалгаан сайжирч шүү дээ. Өвчний одоо тэмчих энэ читавар сайн болчих шүү дээ. Ийм учраас энэ үний бол гүж гин. За энэний хаш суурин дээр за одоо чухам үндэслэлд байгаа юу нөхөв үрдэл яг чилүү зарим нь бол одоо витамин тасагдсан байна. Яг зарим нь бол энэ бичил элемент тасагдсан байна. Энэс гадтай бас нэг үг гэж яг одоо шингэл тэр муу. Фитэл одоо бас алдах юм одоо шингэл. Тэгээ шингэл буудаа шингэл гэдэг одоо ийм эсвүрийн төр. Одоо хүнд бол эсвүрийн үе шинжтэй гэдэг ашиг багчаар. Энэ багт ашиг багчаар гэдэг одоо төдөсөнд орох яах вэ? Батар үржээ тэр эсвүр биенээс нь одоо чигэл болсон шингээд эсвүр гаргаад. Эдгээр эсвүрээр одоо яах вэ? Эдгээр эсвүрээр одоо тэр дотор шингэжлийг шингээд юм уучраас үү наа дутал зүйл одоо ийм ашигт багчаарын их хэмжээгээр одоо өв ашигт багчаар тусгаар одоо ийм бүтэлдэг юм байна. Энэ бол багийн шингээлтийн сайжирчхаад эдгээр ашигт багчаарын тэр гүжилсэн дотор нь бүр үржээ давтаж чууд хажимын шингээлтийн сайжирч. За ийм нэг үлэг. За энэс гатаа одоо бодтой байдлын өндөрсөж байгаа арын хэд аас авсан нэг нэгэ одоо зарим нь одоо яа нү одоо баас амтсан чи нэг жилийн багчаар одоо хорд багчаар
1: тий
0: өвч нь үүсгдэг багчаар түн чи энүүний заагуул эмээр алдсан дараагуур ахиж одоо яа нү энэний энэ шингээлтийн системийн энэ юугийн зэрэгэн түүс зэрэгийн хадуул яа нү олон хий байдал тараа ба миний дээр яажсан тэгээд ашиг багчаар юусаа өгөн байна. Одоо дарбин гадар бол марчин төмөн чигдээ шүү дээ. Одоо фиктив гэдэг юм. Одоо ямар фиктив одоо цагаан яруу тайлсан үү шүү
1: дээ.
0: Үнийн хэлий бол одоо тэр ярьж байгаа яг тэр тайн үйлдэл гарч ийг бай. Юу гарч яануу? Одоо энэ батрын маань ашиг багчаар энэ багчаар дуус ариун жилийн одоо фиктив үүс гэдэг энэгүй ариун төрлийн витаминий үүс гэдэг ариун төрлийн одоо шингээх эсвүрийн үүс гэдэг энэгэд бол одоо малын шингээлтийн баталсан. Ийм учраас одоогийн байдлаар бол олон хий байдал тусгайн нь онцгой өвч шингүүд бол байна ашиг багчаараа өвдгийг бүр шийдвэр. Тэгвэл ашиг багчаарын одоо одоо манай энэ юу нэ чахадаа юу гэж хэлж байна вэ? Вишн тактикийг яаж яаж фагиос бидэл яаж яаж одоо чинь одоо ямар фанчу ваандаа одоо ямар юм тэр одоо бүр одоо ашиг багчаарын тэр одоо хийсэн күнэн ажилгүйгаас нэрийн ажилгүй болгож яаштай. Үнийн хэлбэл аав ажилтаар нэг хэрэг. Юу ч юм. Адаа хийсэн үйлдэлсэн күнээс шалтгаалаад ажилгүй нэр байна. Ийм байсан марчин төмөр одоо энэ талдаа одоо анхаарах хэрэгтэй. За энэ тул одоо төл мал явар үйлдэлсэндээ бүр сайжруулж. Яа энэ дээр эвлэнэс гадтай одоо зарим витамин дутагдсан витамин нөхөв үрдэх. Энэ аав амархаа. Чи дэгмэнд дөхөрөх энэ нь одоо жахатар бүр байгаа.
1: Тийә.
2: За тэгвэл багшаа, энэ одоо нэг хонинд давс гэж бас нөхөрлөх хэрэгтэй, хужир долоолгож өч тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоньны идэх энэ давсны хэмжээ гэж жоохон юу байдаг бол энэ давс хужирыг жоохон яаж жохистойгоор одоо өгүүлж жохистой байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ асуулт яриад. Тэгвэл энэ манай амьдхан гэж одоохонд энэ ямар ч хичээл идэх, юу идэх энэ талдаан болов хүлнээс хол мэрэг хүн ямарсаа ийм шитавар байдаг гэвч энэ хоньны мал одоо хөрөхгүй. Чил тэд бэйнд нь юу дутагдаж байгаа зүйлээр олоо ий. Тэгвэл энэ дотор чил дутагдаж байгаа зүйл нь юунд ариун гэсэнийг тэд яаж мэдэх вэ? Хамраар нь үнэрлээ. Яагаад мэддэг вэ? Балыг нь үнэр үнэрийн ингээд одоо мэддэг шитавар одоо сургуул хүн төрөл хийхээс бараг 20 дахин илүү байж. Одоо хоньны мал өөрөөр хэлбэл тэр мал үнэрлэхээр энэ дотор одоо юу юу байна? Миний идэх дуртай юм байна уу үгүй юу? Тэр үнэ идэх дуртай юм нь юу байна уу? Идэх дуртай юм ба тэр үн бэнт дутагдаж байгаа юм. Ийм учраас давлын үнээр мал төхөдөө химаны саванд хийгээд одоо онгоч хүнд хийгээд тавиа хажуудан тавьчихвал хамаг сайн арга. Тэгээ энэ давсан дотор бол ана одоо бид энэ давс нөхөхөс гадтай одоо усны хэвийн давс байж. Хэвийн давсан бол юу айтинг бол одоо элдэд төрлийн одоо бичил элемент нь телогис, төмөр, чайр, ковид, йод одоо ийм элдвийн бичил элементүүд байж. Тэр хэвийн давс давс нөхөхөр варахгүй баса бичил элемент нөхөв. Юу ч энэ дээр одоо яриа стейж байна. Энэ давсны ахта бүр яарэ 20 ёноос дээш нэг канал. Хорийн ёноос дээш нэг канал. Баг давс устай биш ээ. Одоо эри дарми юм хуурам хаталын хийдэг хүнөө сарив байш. Энэ одоо ашигын төлөө одоо миний дээр яардаг тех чухын чилоо шиг одоо уулан хавтай балуучтын хэрвэний аваа чи давстай холоод ингээд дараа гаргач. Бүр ингээд дараа гаргасан дан давс устай хэрэггүй. За ингээд энэ дээр одоо ингээд анхаарав. Тэгвэл хэвийн давс нь бол хамаг сайн. Тэгээ би миний энэ дээр одоо маш их тэмүүл санаж өхөн үү байна. Чи тэр хамаг сайн нь аа. Тэгвэл давсыг та ярьсан шүү дээ. Одоо энэ усанд хийгээд усал болно уу гээ.
2: Тэгээ
0: миний үдэл бүлэг тийм ээ. Давсыг бол би усанд хийгээд усалх юм болоо чигэж юухт эхи дэмждэггүй. Эхи сайн юм гэж үздэггүй. Яагаад гэвэл чи баг хийчихүү энэ шаардлагыг хангаад ирэхгүй. Эх хийчихүү хордод үүш. Одоо баг хордох юм аюултай болчих. Ба бордооны хадууд говорын тавиад өчхөө төлөөтэй. Тэр хийгээд дутагдвал өөрөө долоо. Энэ бол хамгийн сайн. За гашаанд нь онгочонд хийгээд өчхөө энэхээс бол хамгийн сайн арга байна. Тэр одоо дутагдвал өөрөө хичээд эдин. Тэр аль хийгээнэ үнэлбэд бүр мэд. Энэ бол одоо хамгийн сайн арга.
3: Сони мэдээ сэрэл туслах тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдийн үргэлжлэн хүлээ авт сонсох болов. Баяр.
4: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Я самжчхан өрхмөндө сонсогчтой Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Юу нэлжийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч намраа байна. Энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг

0: бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт.
1: Чаг төрийн чухал мэдээ.

Тэгвэл нийлж ин бүтрүүлгэр бид чаг төрийн чухал мэдээ болон тохиролж сүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс дамж болон сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Юун төрөн тавхандын ярвалдраа нандин нан үргэлжлэн тэмчиж бат үйлдэлгэж болон бодтой ажиллаж дахин шин гавья байгуулна гэх ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсан Жоу Бөгөө 5 жилийн аг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнээр хөхөлөгдөн сайшаагдсан Өвөр Монголын Итэд Дунд халуун тусгал гарсан тухай мэдээнаас дамжуулан сонсгоё. Долоодугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан Жоу Бөгөөд 5 жилийн аг бэлгэлэх их хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа төв. Бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнээр хөхөөлөгдөн сайшаагдсан Өвөр Монголын Итэдийнх нь ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонссны дараа сэтгэл догтлон туйлаар урамшин жоргижв. Олноор нь Дундад улсын Эвхамтчуудын эрхэм нандин жан чанар болон эрхэм дээд жоригснаг ихээр уламжлан бадруулж яруулдраа нандин нажи итгэл жоргоон баттатгаж үг санаагаан үйлдэл гэж үлч үргэлжлэн тэмчиж лавдун баттай ажиллаж үнэнхүү атган бодтой ажиллаж нам болон арт мөнд нэн их яруулдраа олгохоор чар маань гэж хэлтгэж гээв. Уг санаагаан бат сахиж бодтой ажиллан үүр харуулцлагаан гүйцэтгэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа өндөрт жогсон алсыг бараалж үжил санааг гүн гүнжгий уулагт хүүн нь элбэг баялаг байна. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Алшаа аймгийн Алшаа баруун гишүүнэ тансаг болог сумын энгэр усга чанай малчин нэм. Хилэн хамгаалах бол дараа бид нэ жол жиргалт амьдралаа хамгаалж байгаа явдал мөн би яруу алтраан ховь дахин нандингнач хошуучж ишээч энэ үйлдэлээ идэвхтэй бадруулж хилийг чагдан хилий сахисан туршилгаан нэн олон хүнд уламжилж олонтой хамтар их улсын хилийн шугмыг сайтар сахин хамгаалан гэв. Тухайн талбайд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсож намын агуу их арт мөнэ агуу их болон их улсын агуу ихийг ойлгож сэтгэл маш догдолж байна. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглийн Хижгард компанийн 4-р хуваар компанийн тоочилсан эзэмдлийн ажилчин Дундад улсын чиргийн живсгийн аж үйлдвэрийн бүлэглийн Төрөөн мэрэгжилтэн Жожин би нэг энгийн мэрэгжлийн ажилчин байснаас бүх улсын мэрэгжлийн чадвартан улсын дэсийн ур мэрэгжлийн их багшийн ажиллах тасгийн дагуулагч болж байжхад алхам бүрийн байжилт чүм намын хүмүүжлээс салж чадахгүй юм. Хойшдын ажлын домдан үргэлжлэн ажлын байрдан суурлан үргэлжлэн тэмчиж Нягтас нягта байж сэлбэг тоног нэг бүрийг боловсруулах тумд оксодыг хөөчилдөж бачим хүчээр аюултай хүнд үргэд өмнө нь гавшгалж бүлхмэн дагуулан

нарлаг боловсруулах мэрэгжлийн хүчирдлийг үргэлжлэн шовтолж улсын содон тоноглыг давтан боловсруулахад хүчин чадлан өргөн гэж илтгэжээ. Энэх ярвалдрын бүхэл галын аюулыг сөрөн урагшилдаг гал сэргийлэж гал унтраа хангийн дайчин өхтийн хим гал унтраач авран туслах өмнө фронтод гүн үндэслсэн 18 жилд би ард түмнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийн хүндчийг гүнжгий ойлгожээ. Бүх улсын шилдэг Эвхам намын гишүүн Хөхотын гал сэргийлж гал унтраах авран туслах салуурангийн өмнө 2 дугаар тойрол жамийн гал сэргийлж гал унтраах авран туслах өртөөний дарга Баатар удаагүрийн сөрөн урагшлалт нь олон түмнэ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаалах үүрэг хариуцлага болохоор баргүй нэгч Эвхамт намын гишүүнээ үг санаа үүрэг хариуцлагыг үйлдэл гэж үлэх хариуцлага үүргэлэл болно. Би хүсэл найдлагыг бат чэжилж, эртэм чадвараан хатуужилтай боловсорж, намиг санаамар байлгах, ард түмнийг сэтгэл ханамжтай байлгах, гал сэргийлэх, гал унтраах, шударга хамгаалагч болж, их улсын умратын амар төвшин тогт түүний халах авчийг бат чогчлоход бүх хүчнээ өргөн гэж хэлэв. Энэх ярвалдрын жоригжуулал болох бөгөөд нэгч шаардлага болно. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерийн дээд сургуулийн намын хорогийн гишүүн радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үрийн шүүжи 50 шин үүнээр шинэ эхлэлт болгож өөртөө жасаа хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, намын үрээн дагуулан Өвөр Монголын их газарт үргэлжлэн гүнжгэрч, намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг шинжилгээ ухааны судалгаанаа өмнө фронтод бат чогчлж, өгүүлэн их улсын их газар дээр бичгэлж, радарын мэрэгжлийн биеэн даач шиний үүдэх болоод оройлсон чадвартныг хүмүүжүүлэх томд удаан дамгаж үтхэн чармайж чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулж улсын амар төвшин болоод Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгууллалтад үйлчлэхэд нэн их хүчин чадлаан өргөн гэж хэлтгэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод бүх улсын шилдэг намын ажилтан Түнглэн хотын 60 дахь шүүнээ Баян тал сумны баруун Баян тал тосхны намын үрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жүн туйлаар урамшин жоригжиж би үргэлжлэн бодот ажиллагаараа үг санаагаан тайлбарлаж үүрэг хариуцлагаан бичиглэн хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах өргөн удам тавчин дээр нутгийн ахトゥ нараан дагуулан тосхны хамтын аж ахуйг тасралтгүй бож гайруулж тосхны артын амьдралыг явах тотом сайжруулна гэж хэлв. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан Уухай хотын Удын тохой тойргийн Баян сайн жийл годомжийн намын ажлын хорогийн шүүжи Вангайми би ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жоригснаг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгож ард түмэнд буян үйлдэж төрүүнээ нийтлэг жишээгээр хэв туурал болгож өнгөрсөнтэйгэн адилаар намын дүүнийг сайтар дамжуулж намын төрийн болгыг сайтар найдваржуулж олон түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хамтаар тэмчиж боддог эрхэмлэх ариун чигч байх суртлаар чаг үед өл осолдох ард түмэнд өл осолдох жалуунасан өл хүсэрдүүлэх чоошин хариултын хуудсыг бичиглэн гэж хэлв. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан дундад улсын үйлдвэр худалдааны банкийн Өвөр Монголын Хөлөмбөргөтийн Хөдөн Салуур банкийн намын үрийн шүүжи банкийн захирал Ван Ярун Ярвалдран ховд дахин нандин нажи ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жоригснаг төрүүлэн суралчиж ухуулан туушлуулж үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх бодот ажиллагааран хоёрын хамгаалагыг биелүүлж

Уг санаагаан үнэнхүү чусандаа усгаж, үүрэг хариуцлагаан үргэлж, нийгэм журамд одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аянд шин зүтгэл чармайлга гаргаж, шин хов нүмер үзүүлэхээр чармайна гэж илтгэв. Бэхлэлтийг бэхжүүлэн хүчрэгжүүлж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж, хөгжилтийг ахиулна. Тусудаа манай орны 6 үндсэн шатны намын зохион байгуулалт бүх улсын төрөөний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаар үнэлэгдэв. Илүү үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын хариуцлагат нөхөд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирээнэжир гэснэг гүнжгийн сурвалжин нарын олгож, ямагт олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, жовинж, хүсэж байгаа зүйлийг төрүүн байранд тавьж, урт хугацаахаар баримталах, бодтой ажиллах овор байдлаар намын зохион байгуулалтын улс төрийн давлаг зохион байгуулалтын давлагыг хэлгэж гарын хөгжилд олон тумны жолжиргалт хөгжилтийн давлаг болгон хөвөрүүлж их улсын өмрөт хэлд үндсэн шатны жасалт ардий баяжуулан хэлгэж гарыг мандуулах чоошин хариултын хуудсыг бичиглэн гэж илтгэж гээв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирээнэ манай нийгэм төргийн ажилтнад хүчрэхэг их итгэл зориг болоод хүчин чадал нэмэрлэв. Манжуургийн Шинхайх балгаснаа Орг нийгэм төргийн намын гүрийн шүүжи Суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч хууяж байна. Хойштын ажлын дунд бид намын байгууллалт тархлын дагуулгыг аж үйлсийн хөгжилт үндсэн шатны жасалтын бүх явцад туушлуулахыг баримталж, хилийн сэргийлэлтийн шугамыг сайтар сахиж, оргны газрын амиахын халхавчийг сайтар хамгаалж, ончлогт аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн, өр ашгийн нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлэх аргач ямыг өргөтгөж, онцгой хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачлуулах үйлчлэгийг нарлыг сайтар хийж, засгийн ажлын бүтэмжийг олон түмэнэ баясгалант чараадар бичиж, чаг үед осолдохгүй үндсэн шатны хариултын хууцыг тушаах хэрэгтэй гэж хэлэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жалуучууд бол дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бэлтгэл хүчин мөн гэж чухалчлав. Гачааны намын гүрийн чалуу шүүжи болсны хувьд би ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найлгыг бат чэжилж, намын гүрийг төрүүлэн байгуулан хүчрэхэгжүүлж, дундад улсын жуучлуурын их сургуулийн досхонд суугаа ажилхангтай гар холвон бохирдлгүй их баялагийг амилуулж, хөдөө досхоны жасалтыг гүнжгэрүүлж, бүх тосхны олон түмнийг бүлхэмдүүлэн, аж үйлсийг бодтой жуулж, ашиг орлогыг гүнжгэрүүлэн, чарсан хачааг ажилд амьдрахад тохиромжтой үжисгүлэн цайхан хөдөө тосхон болгоно гэж Хянган аймгийн Хорчин баран өмнөд хошууна чарсан болгосна чарсан гачааны намын гүрийн шүүжи Дүнжин шин хэлв. Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны орн утгын үхэл үсэг бичгийн судалгаа болоод хэрэглэнэ төв Өвөр Монголын үндэстний бүлхэмдэл сэтгүүлийн хорогийн намын үрийн шүүжи эрхлэгч Алтан баг нь намын үр ямагт дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох энэх гол шижмийг бат эжимдэж үндэстний үхэл үсэг бичгийн судалгаан үндэстний бүлхэмдлийн ухуулгын гол хариуцлага гол ажлыг гүнжгий ахиулж намын байгууллалтын шиний үүдгээр тухайлсан ажлын яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин олгож шин чагийн намын үндэстний ажлын чанарсаа төгөгжилтийг ахиулах жишээч өртөн жасаг орныг өргөлжлөн сайтар бүтээн байгуулахад хүчин чадал нэмэрлэн гэж илтгэв. Ярвалдруул жоригжуулал мөн нэгч хариуцлага мөн улаан хат хотын хэшигтэн гошуунаа уанхын юм болгоснаа гуандун цэ досхонаа намын үрийн шүүжи досхоны зөвлийн эрхлэгч тоогүй уха хойштын ажлын домтаа намын үжис наанай байгуулалт намын гишүүн кадрын нэнэ байгуулалж иргэгийг хөдөө досхоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах үндэсний жатнай чадмгай жасалтыг бэхжүүлэхэд иргэтэй улам нэг алхам нэг туйлдуулж боттой ажиллаж шаргуух туужилтай ажиллан сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж ардий баяжуулах замыг явах тот

Хөхүүлэгдэн сайшаагдсан төрүүнээ нийтлэг жишээ өмнө фронтод үндэслэж нэг сэтгэлээр ардын төлөөж үтгэлсэн үйл ажиллагаа нь нам байгуулах агуу их жирогснаа чавгийн уулагт хүнийг надад гүнж ойлгуулв. Шилийн гол аймгийн Шилийн хотын чуулган жил годомжийн аймгийн нийхэм тойргийн намын хорогийн шүүжи Жангжимин үндсэн шатны нийхэм тойргийн намын зохион байгуулалтын шүүжи болсны хувьд үг санаа үр хариуцлагаан бодох хийжилж нам болон олон төмөний хоронд хэс сэтгэлийн холбох хөрг болж ардын амьдралын баг явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэй сайтар хийж нийхэм төргийн жасалтын төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж үнэн бодтой ажлын үр бүтэмжээр намын зохион байгуулалтын итгэлийг өхсөрдүүлэхгүй харьяа орны суугаал ардын хүсэл эрмэлзлийг өхсөрдүүлэхгүй байж үндэсэн шатны жасалтын одоогчлолд ард мөнөө жол жаргалыг хамгаалахад бүх хүчин чадлаа өргөн гэж илтгэв. Бүх улсын төрүүнээ үндэсэн шатны намын зохион байгуулалт гэх энэх эрхэм дээд ир болдрыг олсон нь намын төв хорогийн Вьетнам намын байгуулалтаар хөлтөмж болгож бодот үйлсээр улсдаан зүтгэх чиглэлийг баримтласныг гүйчит нотолж байгаа болно. Өвөр Монголын Шинда Янгуан аж үйлсийн бүлэглийн хижгард компанийн намын хорогийн шүүжи Яннин ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүсэл найдлагыг бат чэжилж, үг санаагаан бат сахиж, харалтан баттгаж, үргэлжлэн тэмжиж, чанар сайтай намын байгуулалтаар аж ахуйлын лавдуунаар хол аялахыг хөлтөн дагуулж, лавдун баттай ажиллагаа болоод шилдэг үр бүтээлээр 1% нам дусалтгүй, чаг үе дусалтгүй шин хариултын хууцыг тушаана гэж илтгэв.

Жолгой тавхимдэн 7 сарын 1 өдрөөс эхлэн энэх туршилтын чигийг бүх улсад явагдуулан гэх мэдээнээс дамжуулъя. Хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамны сүлжээгийн мэдээг үндэслэвэл хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамны жирэг 9 салам учрын хамтран дармлан тараасан шин ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чигийг өргөтгөх тухай мэдээллийн байрлуулалтын үндэслэвэл 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чигийг бүх улсын 31 мож орон болоод Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг танд бүх талаар хэрэгжүүлнэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чиг нь шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн шилжилтийн чанараар их олон давчингаар ажил олох онцлогт чиглүүлэн өдрөөр даатгалд оролцох, хуудсаар сүйтгэл бодох, сараар сүйтгэл тушаах, ерөнхий хэмжээгээр даатгалд оролцох харга маяг явж, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийг дөрмийн батлагад оруулан, тавчингийн аж ахуйлан даатгалд оролцоход дөгмөжүүлэхийг үнэнгүй батлахын хамт нийгмийн хүчнийг оруулан авчирч, гардан гүйцэтгэх үйлчлэгэд оролцуулан, дөрмийн ажиллагааны яс чанар болоод үр бүтэмжийг улам нэгалахын дэмжлүүлнэ. Туршилтын чиг нь 2022 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж, одоохонд нэгэнт жамд гарах төргийн хүргэлт, хотын барааны тээвэр зэрэг 3 ажил төрлийн 11 оройлогч тавчингийн аж ахуйлын 17 мож орны бүй бүхий захиалгад хосдох хүмүүсийн хамарч 2026 оны 6 дугаар сарын ичэс болтол туршилтын чигийн даатгалд оролцсон хүнээ тооныд 2990 2 төмөд хүрч шин ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн

ажил мэргэдлийн гэмтэл ялангуяа хүнд их эндж шархадах эндлийн батлагын чадамжийг бүтэмжтэй бадруулв. 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинээр туршилтын чигт багтаан оруулсан тавчгийн аж ахуйлалд T3 жамд гарах, Хуашо руу жамд гарах, Мэйтуан түрээсэн тэрэг дуудах, Шоушан хэтэд элгүр, Пупу хэтэд элгүр, Юю орлон хөргөлд зэрэг багтаж бий. Энэх суурин дээр Эдэм Ожорн нэг бүлэг боловсронгүй болвол нэг бүлгийг оруулах зарчим ёсоор данслуулсан газрын тус можид их 3 туршилтын чигийн ажил төрлийн тавчгийн дунд бага аж ахуйлыг энэ жилийн дотор ерөнхийд нь туршилтын чигийн хөвчөнд оруулж тухайн үед нэн олон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүст баттгаа хангах болно.

Чанка жалгаад Өвөр Монголын хөдөө тусахны жуулчлалаас ойлгоё. Чанкад Өвөр Монголын хөдөө тусахны жуулчлал бол бэйчлэн ойлголт дис давшсан байна. Өмнө хэдэн жил жуулчлагсад ирвэл хагас чаг усны үжимжийг сонирхож трачин ахилт нэг эрнэ хоол идвэл бочдог байсан. Одоо тосхны илжвийн жугаачин хүнэ тоног төхөр өмжиж бордож үйлчлэгээ дэс давшихыг дагалдан жуулчлагсад тосхны ардыг дагаж онгоч сэлэн чагаан айдан хийхэд бийчлэн оролцохын дагуу бас улаан өчрийн тусгай тоглолтыг сонирхож усан дээрх чингэлийн ордонд хантлаа наадаж трачин айлд хоног бариад бочдог болсон гэж хөдөө тосхны жуулчлалын хувиралт хөгжилтийн тухай сэтгэгдлэн ярьсан байна. Овоо тосхны жуулчлалын ижигнэлтийн хэлбэрийн хөрүүлсэн жамбол яг Өвөр Монголын бүх орон бүсийн хөдөө тосхны жуулчлалын бэйчлэн ойлголт дэс давшснаа хурангуй дүрс гэж хэлж болно. Өнгөрсөн овоо тосхны хөрш шорой тачир нимгэн амихын сүр аанай байснаас тосхны ард жил турши гадагш хөлсөн ажил хийсэн чи аж амтралан өөд татаж чадгүй байв. Орчмын жилд 70 харийн амихуй гэж асан сэргээх төрийн болгод төшиглэн овоо тосгон хамт нийтэн урдаар тараалахыг гэж өгсөж ой мод тарж усан системийг чигчлэн жасаж атарсан тан газрыг амихуйн үжимжийн бүс болгон өөрчилж соёл жуулчлалын хөгжилтийн амихуйн суурийг бэхжүүлжээ. Энэх суурин дээр тосхных нь дан ганч эдэн хамтааны ижигнэлтийн хэлбэрийг таягдаж өдрөн чагаан эдэн хийхийг бийчлэн ойлгохос үндэстэн ховчорч ослыг өмсөж жирог сүдэр татуулах онгоч сэлэх буюу трачин айлд хүрч жимс нохо түүнэ. Үтшин бодот үжигдэлт жан үйлийн тоглолт төдэг галын үдэшлэг сонирх болохос гадна ардын суучд хоноглож одод сонирхох бүрэн бүтэн ижигнэлтийн системийг бүрэлдүүлжээ. Үйлчлүүний амралтаар дундад баг сургуультай хамтран тал нутгийн содлон суралцах хичээл гаргана. Нэг өдөр, хоёр өдөр, олон өдрийн жуулчлалын үйлдэхүүнээ системийг бүрэлдүүлсэн байна. Тэгвэл ижигнэлтийн хэлбэр хуурсан байна. Бээжингээс баруун шин нэг өртөө явлаа улаан чав бий. Энд гал туул, тал нутг одод тогтрохгүй зэрэг жалуучуудын сэтгэлийг татсан бүхэл элемент миний нутагт бүрэн байна гэж улаан чавын юнд байгаа чана. Хөдөө тосхны жуулчлалын хижгард компанийн ерөнхий даамал тана жалуу үйлс босгогчдын орон нутгийн соёл жуулчлалын шиний үүдхээ сэтгэцийн хуваалчиж байгаа юм. Нутаг таам бочиж үйлс босгосон жалуу нэг үеийнхэн болсны хувьд тана одоох жуулчлагсдийн гоо сайхны хөчлөлтөх сэтгэцийг атгаж уламжлалт тал нутгийн малчин гөрхийн орон суучийг галтуулын гол сэдвтэй уйлдуулж сүлжийн халамжилт ардын сууч болгон өрчилж одон мэчдийг сонирхохын дагуу хээр будлах галтуул авирах тал нутгийн дүү хөгжмийн наржич жуулчлалын жүрэг сүдэр татуулах зэргийг ийж бүрдүүлэн бүхэл гачаанай 20 гарэ малчин өрхийг дайчлан жуулчлалын үйлс эрхэлсэн байна.

Малчин төмсийн хин яг галтуудын хормойд суршиж хөдөө тосгоны жуулчлалын ашгийг шууд хүртэгч нэгэн болно. Өнгөрсөнд манайхын жүхэн үхэр хоньо малжиж

2 төмөн төгрөг нэмэгдэж, бүх жилийн ерөнхий орлого нь 23 төмөн төгрөгийг давуу гэж Төмс Аж ахуйн дансаан ярьж байла. Өвөр Монголын хот хөдөөгийн жирэ улмаар багасаж, хөдөө тасхан нь өнгөрсөн шиг жам харилцаад өгөмгүй, мэдээ холбоо нэвтрэхгүй, орон сууч бүдүүлэх дүр дүрхэн таягдаж, одоо хөрсгөлийг дагсан гойд цайхан орчин тойрныг бэрэлдүүлж, нэг илангуяа жалуун нэг үеийнх нь хөдөө тасханы давуулгаан атгаж, одоо үеийн гоо сайхны мэдрэмж сүлжээ дамжуулга хийх эжигнэлтийн хэлбэрээр хөдөө тасханы их баялгийг хөгжөөж, Малчин Трачийн бодсын бос соёлын өвө эртнэ тосхныг шин чагвын жуулчдын өөрмөч их баялаг болгон уламжлал болон урсгалын хос чиглэлээр хамтаар урагшлахыг биелүүлж явж байна.

Эрх мөндөө сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дуваржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаа тавхан манай радиогийн бусад нэвтрүүлгийн нөтөд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж авчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: Орд Усгатын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэмээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Шилэн дээр малгайгаан хайчхаад хөөр алхна. Элгэн бэлдэж сайртай гараа нь хөвд нэг далдална. Уудам их тал алсрах тус маань яарна, урсгал намун гол холдох тус маань чинхэртэн. Гутаг үгийнх нь эрбилээ би, надад юу ч хэрэггүй. Гунгийн дуу сонсож жүрхэндээ аял бол болох нь тэр. Хонгор салих сэвэлжиж сэрв татвал болох нь тэр. Хотолжуур тэгшгэн нуруу мэнл бөхтийхгүй байвал болох нь тэрэ. Жамаас гараад хуулийн хормойд хүрлээ. Жангтай сайхан хувцастай эмс харчуул жөнгдөн. Ташуу барьсан өвснээ хадуур нь эсгэрнэ. Тармуул болон шимсгэн ингэж өдөн.

Шүлэгч хүмүн тэнгэрээс газарт буугаад ир. Шүүдэрт хөндөд хайртай шигэн хар ажилд дурл. Хөдөөнөх биш билүү чи? Тараачин биш билүү? Хадуурам бэр, тармуулан ав, жалуу минь. Харандаа минь хадуур биш, үжиг минь тармуул биш. Хадуураар гэхтэн хаашинч мөр гаргаж болно. Хаврын нарны дор, хаврын үүлнэ дор, хол ойрын хүмүүс үеийн үед өнгөшин. Ангил хөрмэн тайлаад чулуудчхий, чөтгөр авг. Алив хадуураа нүг, үжүүлээд өгье гайгүй. Та нарын л нэг чинь билээ, та нарын л найж чинь билээ. Тосхноон дандаа л дурсаж явдаг эр хүн шүү би. Дов сондуул нүхсүв таарсан ч хамаагүй. Доор нь би өглөөний сэрүүнд ханаруулаад өгье. Хөндийн ингэр өвсмөр босгоод орхи. Хонь болоод адуу чинь түүнийг өнгөшгөө. Тэр мөрт минь дуу би, тэр мөрт минь үх би. Тийм л болохоор хүмүүсийн тухай би дурсахгүй. Босгосон мөрийг минь ханталаан өмссөн үнэ. Бүлээн сүүгээр нь хөлсийн олгох болно. Тэгшгэн талд хялган хүртэл унтна. Туулган саарл өнгөтэй айгч унтна. Өөр ямар ч ус нутаг минь үү? Өр жүрхийг бүлээчүүлж чадахгүй. Хүн бүхэн ганцхан л ийм хөв тавлантай. Хинээс ч асуусан ганцхан л хариу бэлэн байдгаа. Хөөрөн баясаж, хэрчгий жагнаж, жовн жүдрэвч. Өөрийн гэсэн орос орондоо бид жаргалтай. Бүгэн сарн нуучлаг агаад дэлгэр туяатай. Бургас уйлалдаж, улингар шивнэлдэх нь сэтгэлд уйтай. Тогруу жилэлж, жангдаран хашгирах дуутай, төрсөн нутхаа мартаж хэн чадах билээ. Шин чагийн гэрэлгэгээ татаж ирээд, хувч яанай төрг, юуг юм нь хөндөөд авсан ч, алтан дээвэртэй, дүнсэн хантай модон байшингийн, авьяас билэгт яруу найрагч хэвээрэн л үлдлээ. Хэн нэгнэ жалуу нас шин бодолд ундарч хөөр тал ойн чорхайг минь ижилэн аваад хүчирхэг нэгэн дайсан надал гитн эрхийг хүнжлөө нөмрөөд гүн сүнээр би хардгаа. Тэглээч гэсэн тэр шин бодолдон хавчигдан тэсгэн байсан ч сүүлчийн дуугаан дуулжил орхино. Алаггүй дурсан өх орондоо бүгдийн хайрласаар амар амгалан нүд анхийг минь зөвшөөрөөд өгөөчэй.

Одоо чи минь битгий унтаач. Орен чагаар сэрүүн гэрлэн тусгаач. Ор суулгын газрын хашаан дотор орлон гэглж их зүрх чохлохгүй. 8 сар хөдөө тараагаар чи минь намуун талын анирыг гэрэлтүүлж нэсэлгүй хочирсан чин тогруунуудын нулмастай чичрэг оролдог шүү дээ. Төрлөх нутаг аавын мэнгэрийг тодроогүй нэгэн найрагч магтахыг төгөлөө давааны чаанаас би толгойгоо өргөн чих тавина. Шаргалтан алтарх намар чаг сүүсийн дундлах хусаан өрөвдөд хаяад явчихсан хүмүүсийн хойноос харлаг навчсийн эс сүрүү говн. Миний хч биш, бусдын ч биш нүглэр мөдхөн нэг юм болчхохыг би мэдэн. Орсуулгын газрын намхан хайсаар омоглон бие минь хашигдахыг мэдэн. Жүг үгийхэн дөл чоролчхон болин, жүрэх минь дүрлжээд чандар болно. Саарал чулуу

Нууд мен босгоод шүлэглэсэн бичээс сэйлэн үлдэн. Харин би тэрнийн өөрчлөөд хэдхэн үг ингэж сэйлэн. Архинай мухлагт хайртай байсан шигэн, ариухан шорондоон хайртай байсан хүн.

Амьдрал гэдэг хуурмач дурвал ам гунигтай. Алин чагт чи хүчтэй агаад жоригтой. Эв хавгүй муухай харгараараа үеийн үрийн төөрөг тавилангийг журтг юм а. Харах нүтэн би хаяа хаяа ханганад хүрэн жүрхэн би чих тавин сонсох доон. Хуурмагн дэндэсэн амьдрал гэдэг өөрөө хөвж яг минь баяслаар бас гойдгийг ухаардага. Чагаан сарны тохолоор хөвж яга мэргэлж чил буурал тэнгэр рүү толгойгоо бардам өргөдөг. Өхлийн одонд төрсөндөө гутраад яхав тайвшир. Үнэн гэдэг юмыг өрөөд яхав олдохгүй гэдгээ. Монсны навчис шуугахыг сонсох сайхан. Мондинын амьдрал үеийн үрмэн бич. Хөнгөн сэтгэлтэй хүүхнүүд хуурчил байг яхав. Хүйтэн жүрхтэй харчуул урвчил байг яхав. Алт бурам шиг үгсээрэн хайрчил байг яхав. Алман хурч хэлээрэн хатхажил байг яхав. Алива хуурмаг бүхэнд аль хэдийн дассан амьдрал минь хижээ дуусхийг аргагүй тэн хүлээсэн. Алсын одны гэрэл илчгүй юм чин яхав. Алдар хүнтийн оргил илчгүй юм чин яхав. Намайг хайрладаг бүхэн нүрээн буруулаад явчихсан. Намайг хайрладаг бүхэн намайг хэдийн мартсан. Элдв хоёроор хавчигдан хөөгдөх минь яхав. Үүрийн ягаан туяаг энэмсэглэн тосдгоо. Өлөгч үрхнээ хайртай газар шорон дээрэн энэлт насыг барсандаа эрэхгүй ихээр баярладга. Навчис хийсэн, навчис унан, нарийн салих яолон, намуухан агаад уйтая мэхшин, жүрэх сэтгэлийг хэн дэвтэн, жүрэх мэн түгшгийг хэн намжаан. Бүлчгэр хоёр нүдээрэн би бүүдгэр сарыг ажин суун, хөх үүрийн аниргүйг чочон, хөөрүү таха ахаадал донгодон. Үүрийн таван жин чөнхөртөн, үй түмэн одод нисэлдэн. Хүслэн шивнэмээр иймэл нам гүмд, хүсэлмэн харин надаас хулжин. Хөв тавилангаан жүхтэг хүнд, хүсчхэмээр жүйлч олдохгүй юм а. Чонхон доороос минь хөөрхөн бүсгүйл, чочоод бостол дуулаасай билээ. Хонгорж ус шиг инкрийн үдээрэн, ховостон елевтэн чиртээсэй билээ. Ганчхан надад хайраан илгээж, ганч хоёрхонч гэсэн үг шивнэж, галж үрхийг минь тайтгаруулаасай. Чагаахан сарднай гэгэн доор тэгвэл чингэл жаргалыг өдлэх болондоо. Жохоосон дундаан уярах чүгүй. Чово жалуусын нарган давтаад. Жовлонт насандаан харамсах үгүй. Чонхон дээр сар чонхон доор салих, чорын ургадаг улингар мөнгөлөг агаад гэрэлтэй. Гармун хөгчмийн өгшиг ганчаардан чарилх нь, гайхалтай дотн агаад данч дэндүү холо. Жалуу идэрийн дуу минь инээн бас уэйлэн, зүүн жилийн настай дэлдүү мод минь хаа очив. Баяр болоход би чингэсэн хар өглөөгүүр, баян хуран хангинуулаад гардаг л байлаа. Хонгор чимэн намайгаан тоохгүй болохоор хинээч хамаагүй дуулсан.

Гармон хөгч минь уян галаад бай, бүр чингар өгшиглэн. Галзуураад өнгөрсөн жалуу насаа нь дурсдаг ч юм уу? Улиас минь битгий сэрчгэн, зам чи бүү тоосор. Уян гатайхан дуу минь хонгор түүнэ гадаа очиг. Дуугийг минь сонсоод хонгор минь мэлмэртэлэн уялаг. Дуулянд жалуу нас түүнд юунай хамаа? Хамаа тэлэн бол яаиг эхв тэсэдэл үлдэг. Хаа байна тэр баяр чингэл үйлийн үрчин. Аялгуулганхан дуу минь уянгаланхан чуураад амьдрал гэдэг чинь эргэж хэжиж ирэхгүй. Гайхамшигтай нас дэврүүн сэтгэл хоёрыг орлоод гармон хөгжимтэй ай дуул үлдэжтэй. Дүү Шурадан, ийм хөөрхөн бүсгүйг хижээч би хараагүй. Итгэл сэтгэлэн нэнчин чагаан атархалт атлаа. Жадгай чагаан сарнч өнгөж өсөнд минь атархасан. Жалуугийн минь дүрийг чи яг л хуулаад өсчихжээ. Хонгор жултай жүйрлэн бүсгүй болчихжээ чи минь. Хорин жууныг дамжилаач ахан дүүтэй хайртай шүү. Хөх сүрэл тэжээл шиг уйтгар гунгаан хевсээр. Хөөх юм уу үнэ минь амтал байдаг биз дээ. Жүрхэн дэлдам дуугаан ахтаан аялж өгөөч. Зүуд нойрондаа бүүвэлж ахыгаан домнож өгөөч. Чонхон доогур минь навчсан нэвширтэл гөвэд. Чил буурал тас минь гангадал эхэлсэн байлгүй. Хөх ос ээрэн орой үдэш суухтаан. Хөөх юм уу ижи минь ямархан дуу аялан бэ. Навтсын улаан шуурганд довжоогоон даруулчхаад навтгархам уу байшин минь нурчхаачгүй л байх та. Гэртэн өтөлсөн хүүхэн шиг чамай минь дурсаж хэнэг үгийнх нь орхигдсон нохой маань гасалж л байгаа та. Асхаруулангхан уйлж аргаданхан суухын оронд ахдүү хоёрыг өгүүлж л байгаа да. Тэглэж гисэн гэртэн харснаа хэрэггүй. Тэндээс жухтан наашаан ирэхийн тулд чи чөнгөл жаргал шиг, уйтгар гуник шиг, дурлал шиг, чичихэн хөтэ, рэяцнэ алчуур нөмөрсөн шүү дээ.

дүү шураадаа нь чивэлт орчлон ямар ч холн мууртай юм бэ дээ. Чи бидэн хоёрл тоолж яасан ч барахгүй дээ. Зүуд нойронд вандүүгийн үнэр сингнээд байх юм. Жүйдэлгүй тэнгэрээс чинхэр одон жингнээд байх юм а. Сэм сэмхэн бүдэг бадахын санагтаад байх юм. Сэтгэл дотор орон гарна бодогтоод байх юм а. Ханжин дээрх муурын жулжиг чээжэн хэрчгэнүүлж хаяахан над руу томжиргүй харах нь үжигдээд байх юм а. Эмгийн дунд зүүрмэглэн хөвтсөн тэр муур эмэгчин барийн жулжгаад л чобхрон босоод шалан дээр унсан утсан бөмбөглөгийн хойноос чавхтан хүрдэг байлаа. Би ч бас хүүхэд байлаа. Эчнээн жил өнгөрчээ. Эмэг минч өнгөрчээ. Өнөх муурын арсаар хэдэн жилийн дараа өвөг маань дулаахан малгай хийж өмсөд өвлийн хүйтэнд гангардаг байлаа хөөрхий.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоно. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юугаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд барин чалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр тамир тэнхээ муу малд хэрхэн шим төдэлт бордог тохируулах тухай шингээлтэт мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхой.
3: Тэгвэл багшийн айнууд байх дөрөө бүрэ төлүүд бас байдаг тийм ээ. Тэгэхэд энэ төлүүдэн одоо бас ямар шим тэжээлэр бордуул илүү жохистой байдаг бол илүү одоо бас хүч тамид дийлчдэг бол.
4: За энэ үн дотор бол дөрөө мандал одоо олон жилийн шатгаан байдаг. Жишээлбэл нэг үлг нь бол шим тэжээлийн дасагдлаас болоод өсөлт нь буу байдаг. Бас нэг үлг нь одоо нэг өнгөрсөнд өвч нэмгэлд атагдаад бие нь муу байдаг. Одоо бие нь муудсан юм байна. Бас нэг нь бол одоо энэ горхой одоо дотор горхой морхойд одоо атагдаад одоо бие нь муу. Ийм олон зүйлийн шатаар байна. Тэгвэл эдгээрийг би үндэслэх юм бол ийм малуудыг одоо яаж одоо сайхан төсөв өнгөч сайхан болгоё гэвэл юудаа урд одоо үчинь чиийдүнд одоо юугийн горхой морхойгийн суусан үгүй юу? Бийн дээр горхой морхой байна үгүй юу? Тэгээ горхой морхой байх хэдүүд одоо шим тэжээлийн талаас нь тэгвэл горхой тавиул горхойгийн заавар төв маа. За энүүнээс гадтай одоо тарилгаш та. Одоо миний хэлдэг тарилгын тэр ийм ёо. Элдэг жилийн тэр тарилгын үл бүр тарих хэрэгтэй. Одоо хургаа ишгэд төл малд шаардаг тарилга. Энэ тарилгыг хийчихвэл одоо тархалгаан сайжирч шүү дээ. Өвчний одоо тэмчих. Энэ ч таур сайн болж шүү дээ. Ийм учраас энэ үнийг бол гүйж хий. За энэний хас суурин дээр. За одоо чухам үндэслэж байгаа юу нөхөв үрдэл. Тэгээд чилүү зарим нь бол одоо витамин тасалсан байна. Тэгээд зарим нь бол энэ бичил элемент тасалсан байна. Энэс гадтай бас нэг үг гэж яах вэ? Одоо шингэл тэр муу. Хичээл одоо бас алдах юм одоо шингэл. Тэгээд шингэл муу даа. Шингэл гэдэг одоо ийм эсвүрийн төр. Одоо хүнд бол эсвүрийн үе шинжтэй гэдэг ашиг багчаар. Энэ багт ашиг багчаар гэдэг одоо төгсөнд орох яах вэ? Дотор үржээ тэр эсвүр биенээс нь одоо чигэл болсон шингээд эсвүр гаргаад эдгээр эсвүрээр одоо яах вэ? Эдгээр эсвүрээр одоо тэр дотор шингэжлийг шингээд юм учраас үү наа дутал зүйл одоо ийм ашигт багчаарын их хэмжээгээр одоо ашигт багчаар тусгаар одоо ийм бүтэлдэг юм бэ? Энэ бол багийн шингээлтийн сайжирчхаад эдгээр ашигт багчаарын тэр гүжилсэн дотороор бүр үржээ давтаж чууд хажимын шингээлтийн сайжирч. За ийм нэг үлэг. За энэс гатаа одоо бодтой байдлыг өндөрсөж байгаа арга хэл аас авсан нэг нэгэ одоо зарим нь одоо яа нөө одоо баас алдсан чи нэг жилийн багчаар одоо хорд багчаар
3: тий
4: өвч нь үүсгдэв багчаагаа түн чи энүүний заагуул эмээр алдсан дараагуур ахиж одоо яана энэний энэ шингээлтийн системийн энэ юугийн зэрэгэн түүс зэрэгийн хадуулаа яана олон хий байдал дараа ба миний дээр яаж тэтгээд ашиг багчаарын үсэ өгөн байна. Одоо дарбын гадар бол марчин төвөн чигдээ шүү дээ. Одоо пептид гэж яах вэ? Одоо ямар пептид одоо цэцэрлэгийн яруу тайлсан үү шүү
3: дээ.
4: Үнийн хэлийг бол одоо тэр ярьж байгаа яг тэр тайн үйлдэл гарч ийг бай. Юу гарч яануу? Одоо энэ дотор нь маань ашиг багчаар Энэ багцаард бас 10 жилийн одоо ТТТ үүс гэдэг инкуд 10 төрлийн витамины үүс гэдэг 10 төрлийн одоо шингээх эсгүүрийн үүс гэдэг энгээд өнөө одоо малын шингээлт батарсан. Ийм учраас одоогийн байдлаар бол олон хүн байдал тусгай нь онцгой өвч шингүүд бол байна ашиг багцаараа өвдөй бүр шийдвэр. Тэгвэл ашиг багцаараа одоо одоо манай энэ юу нэ чахатаа юу гэж яаж гэвэл вишн тактик яаж яаж сагёс дэл яаж яаж одоо чинь одоо ямар сайн ч уунда одоо ямар ямар юм тэр одоо бүр одоо ашиг багцаарын төр одоо хийсэн күнэн ажилгүйгаас нэрийн ажилгүй болгож яаж та үнийн хэлээ аав ажилтаар нэг төр юу чи одоо хийсэн үйлдэлсэн түнээс шалтгаалаад ажилгүй нэр байна. Ийм байсан марчин тэмүүн одоо энэ талдаа одоо анхаарах хэрэгтэй. За энэгүүл одоо төл мал явар үйлдэлсэндээ бүр сайжруулж. За энэ дээр эвлэнэс гадтай одоо зарим одоо витамин дутаж байгаа нь витамин нөхөрдөх. Энэ аав амбарха. Чид элемент нөхөрөх. Энэ нь одоо жахатар бүр байгаа.
3: Тийм. За тэгвэл багшаа энэ одоо хонинд давс гэж бас нөхөрлөх хэрэгтэй хужир долоолгож өвч тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоньны идэх энэ давсны хэмжээ гэж жоох юм юу байдаг бол энэ давс хужирыг жоох юм яаж жохистойгоор одоо өгүүл жохистой байдаг бол
4: за тэгвэл би энэ асуулт яриад. Тэгвэл энэ мал амьтхан чи одоохонд энэ ямар хичээл идэх юу идэх энэ талдаа болов хөлнөөс хол мэрэг хүн ямарсаа

0: хэлтавар байдаг. Юу ч энэ хонь мал одоо хөрөхгүй. Шинэ тэд бензин юу дутагдаж байгаа зүйлээр олоо. Тэгвэл энэ дотор шинэ дутагдаж байгаа зүйл нь юунд даруй гэсэний тэд яаж мэдэх вэ? Хамраар нь үнэр дээ. Яагаад мэддэнгүй? Балын үнэр үнэрийн ингээд одоо мэддэг ч тавар одоо сургуу хүн төрөлхийд тэрээс бараг 20 дахин илүү байг. Одоо хонь мал өөрөөр хэлбэл тэр үнэр дээр энэ дотор одоо юу юу байна? Миний идэх дуртай байна уугүй юу? Тэр үнэ идэх дуртай юм нь юу байна уу? Идэх дуртай юм ба тэр үн бэнт дутагдаж байгаа юм. Ийм учраас давуулсан удаа мал төхөдөө химаны саванд хийгээд одоо онгоч хүнд хийгээд тавиа хажуудан тавьчихвал хамаг сайн арга. Тэгээ энэ давуулсан дотор уу байна? Одоо бид энэ давуулс нөхөхөөс гадаа одоо усны хэвийн давуулс байж. Хэвийн давуулсан бол юу айдинг бол одоо элдэд төрлийн одоо бичил элемент нь тело жис төмөр чаар ковид яд одоо ийм элдвийн бичил элементүүд байж. Тэр хэвийн давуулс давуулс нөхөхөөр варахгүй баса бичил элемент нөхөв. Юу ч энэ дээр одоо яриа стейж байна. Энэ давуулсны авалтаа бүр яарэ 20 ёноос дээш нэ гэнаа. 20 ёноос дээш нэ гэнэ. Банк давуулс өстө бишээ. Одоо эри дарми юм хуурам хаталын хийдэг хүнөө зарив байш. Энэ одоо ашигын төлөө одоо миний дээр яардаг тех чухын чилоо шиг одоо уулан хавдын балуучтын хэрүүний аваач давуулстай холоод ингээ дараа гаргач. Зүгээр ингээ дараа гаргасан банк давуулсан төсөв хэрэггүй. За ингээ энэ дээр одоо ингээ анхаарав. Тэгвэл хэвийн давуулс нь бол хамаг сайн. Тэгээ миний энэ дээр одоо марчин тэмүүд санаж өхөн үү байна. Чи тэр хамаг сайн нь аа. Тэгвэл давуулс та ярьсан шүү дээ. Одоо энэ усанд хийгээд усалт болно уу гээ. Тэгээ миний үдэл бүл тийм байна. Давуулс нь бол би усанд хийгээд усалт хий болов уу чигэж юухт эхи дэмждэггүй. Эхи сайн мэгж үждэггүй. Яагаад гэвэл чи баг хийчихв энэ шаардлагыг хангаад ирэхгүй. Эхэн хийчих уу хордод үүш. Одоо баг хордох юм аюултай болчих. Ба бордооны хажууд хаваарын тавиад өчхөө чөлөөтэй. Тэр хидээс дутагдвал өөрөө долоо. Энэ бол хамгийн сайн. Одоо гашаанд нь онгочонд хийгээд өчхөө энэхээс бол хамгийн сайн арга байна. Тэр одоо дутагдвал өөрөө хичээд эдэн. Тэр аль хидээнэ үнэлээд бүр мэдэн. Энэ бол одоо хамгийн сайн арга.
1: Сэний мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдийн үргэлжлэн хүлээ авч сонсох болов. Баярлалаа.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.
4: За сайн бачхан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энэ хүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн, төгөлийн нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөн гүйцэтгэх болно.

Манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар өртөө мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа төлгөөнөө байраас хуалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дундад төлгөөнө 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоод хөшөөнөө улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө үл 945-ын дундад төлгөөнө байраар дамжуулдаг. Тэгвэл хошуу тойргуудаар үсэлгээ татамжийн байраар хурж байдаг. Дарэх явгш тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 93.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шожаван балгасанд FM 88.2, Шагжаман балгас, Бүрэмах, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлээн сонсож болноо.

хэлийн тоосонд балдарч болгодог ч билүү. Амг бардам хоёрд хайшилж холдоч билүү. Уудаг атхийн хурам алдулж ирлач

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Цайрхэн хүндтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнэн дээдлийг гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг Бээжинд явагдаж Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши Ханжин тоглолтыг сонирхсан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар их мэдээллийг хамтдаа сонсъё. Тэгвэл гүн сэтгэлэгт аяс хөгжмөөр гэлэлжсэн түүхэн явчид хүндэтгэл төвшүүлж хангинам сайхан дуугаар ардын ерөө туулсыг уянгалдан дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнөө дээдлээ гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг бол 6 дугаар сарын 29-ны орой Бээжинд явагдсан. За ингээд одоо Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин зэрэг төрийн удирдах хүмүүс 3000 гарын үжигчтэй хамтаар тоглолтыг сонирхож энэх эрүү алдарт баярын өдрийг хамтаар бэлгэлсэн байна.
1: Ардын их хурлын танхимд өнгөддөнг дуалж баяр хүрээр бэлхэн 19 цаг 55 минутад баяр баясгалантай хөгжмийн аяс дунд Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүнөөс дуу хөгжмийн үдшилгийн ахуй талбайд ирэхэд талбай даяар нэгжгэнтэл алга ташсан байна. Нутгийн дуугаа намдаа нөргий, би намаа нь ээжтэйгээ адилхан боддог гэсэн хүүхдийн найрал дуугаар дуу хөгжмийн үдшилгийн хөсшиги сөгсөн байна. Тоглолт нь 5 бүлэг явагдаж, утаг урлагийн ажилтад гоч сайхан хөгжим сэтгэл хөдөлгөөм дуугаар нь намдаа хижгарлашгүй хайр сэтгэлэгтэй байхаа нэлтгэж, үндэстнээ сөргөн мандалт энэ цаг үеийн хүчит дууны хангинулсан байна.
0: Улаан төгийн магтаал хангин толчуурадж идрүүн хөг аясан ховсголт хөвгүүд охтын хайр сэтгэлгээ догдлуулж урддаг хүмүүстэй хүндэтгэл төвшүүлэе гэсэн оркестра хөгжмийн аян ховсголын нөхцсөн баатарчуудаан гүнэ дурсан санагалж байх ба баатарчуудаан төвшүүлсэн эрхэм дээд хүндэтгэлийг илрүүлжээ. Иншан хон 8 сарын гавирчиг гажир сайгүй дэлгэрлээ. Хатан голын магтаал чөлөөлөгдсөн орны тэнгэр нь ховсголт дайна он жилүүдийн чэрэг ардын сэтгэл нэгдэж хүчээ хамтдгаас уугаа сүрлэг ахуй байдлыг эргэн санагдуулж төг төмөн ард олны намаан дагаж шин амьллан ухтсан баяр багтлыг дамжуулна. Ташуур өргөн морин шалгадуулан ам хүнэс жөөвөрлөн яаралдан эрвээхийн булгийн хөвөөнд ховчс угаахдуу хаврын үлрэлд таран гажирт би их улстан чулуун тосхан дүүлэн нарны гэрэл ташкурганы гээгүүлнэ жирэг ая дуугаар бүрэлдсэн оркестра хөгжим болоод найрал дуулаад тансаг сайхан гэр орно нь нийгэм журмын хувьсгал болоод бүтээн байгуулалтын цаг үеийн ил ажил төрлийн одоо өрнөнгүй хөгжсөн үндэстэнүүдийн кадр олон төмөн хамтаараа гэр орноо бүтээн байгуулсан гал халуун байдлыг жүргэлсэн байна.
1: Тэгвэл оркестра хөгжим болоод найрал дуу хүсэл бэлгсэн хөдөө тал нь нэг бадаг сунгадаг дуугаар одоо өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш их дунддын нэг газарт өдөр ирэхвээ шиндэн хуурж байгаа баярлуучтай хөөрөлтийг тусгаж дунддын хөгүүд охидын сэтгэлээ нэгтгэж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх сайн сайхан сэтгэлийн дууны хөрнгэсэн байна. Хүчирвэрхий хамтаар туулсан жуу 5 жил гар холууж эрэлхэглэн ур

0: ашигласан жуу 5 жил дөө хөгжмийн үдшилэг гойд сайхан явагдаж сэтгэл зүрхийг тогтлуулсан байна. Уул усны дуулал сэтгэл зүрхнээ холбоо гэсэн оркестра хөгжим нь одоо шин чаг үеийн хөгжил бадрлын өнг аясыг харуулж хайр бэлхэм уул ус гэсэн найрал дуун улс гэрээн хайрлах сэтгэлгээ дамжуулж ард түмнэн хүсэртүүлэхгүй гэсэн оркестра хөгжим нь сүр далайчтай хөг аясыг чураадуулж дуу хөгжмийн үдшилгийн өөр амьсгалыг оргилдон хүргэсэн байна. Дараа нь бүгдөөрөө нэхвант нам байхгүй улс шин дундад улс байхгүй гэсэн дуугээ дуулж дуу хөгжмийн үдшилгийг өндөрлүүлсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө Бээжинд суугаа гишүүд төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд дарга төрийн явдлын гишүүн ардын дэд шүүх хорооны дарга ардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч дуу хөгжмийн үдшилгийг бол сонирхсан байна.
0: Тэгвэл төвийн нам засаг чирэг олон нийтийн нэл салам учир болон Бээжин хотын гол харуулчлагт нөхөд ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын харуулчлагт болон нам бүлгийн бос житгүлддийн төлөөлөгч тэгвэл гавьян тэмдэг ерөө алдар сайшаал гүхүүлэл хүртэгчийн төлөөлөгч Ахмуд намын гишүүн Ахмуд кадрын төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтэнэ төлөөлөгч, нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон ил этгээдийн олон түмнээ төлөөлөгч, Бээжинд суугаа чирэг анхийн дарга байлдагчийн төлөөлөгч бас дуу хөгжмийн үдшилгийг үжиж сонирхсан байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын авиа хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал 7-р сарын 1-нэ үдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын тэнхимд бол өвдөгш ихээр явагдсан. Дундад улсын авиа хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртэгсдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавилаа. Тэр чухалчлагтан жуу 5 жилийн турш манай нам эмэгт дундад улсын ард төмөнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстэнэ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх, тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж чөхрөшгүй тэмчих явчид түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их амжилтыг үүдсэн байгаа. Шин жамналт бүх намын өхөд итгэл жоргоон баттгаж, үргэлжилэн тэмчиж, чаг үе болон ард төмөнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Дундад улсын авиа хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Ли Чан, Жолжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шэшян зэрэг одоо улсын удирдлага нар бол хуралд оролцсон. Тэгвэл өдийн өмнө 9 цагийн үеэр одоо 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтаар ёслолын тэргэнд сууж, сууга гажраасаа мордож, ёслолын мотор тэргэнэ анхаар хамгаалуулан ардын нэг хурлын танкимд хүрсэн байна. Ардын нэг хурлын танкимын хойд үүднээ гадна ёслолын чирэг хоёр гарлан жогсож, жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэдчилэл дэвшүүлж байсан юм. Тэгвэл 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хивсээр алхаж ардын нэг хурлын танкимд орсон байна. Нам болон төрийн гавьяажтгэл эрүү алдрын сайшаан гөхөх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэдний хамтаар угтаж авсан байна.
0: Ардын хурлын танкимын Ардын их хурлын танхимын их ёслолын танхим өвдөгш их бөгөөд халуун хөгжөөнтэй байсан. Тэргүүлэгчийн тайсан дээр одоо тайснаа дээр талд бол дундад улсын авиа хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэе гэсэн бичээсийг өлгөж ар хөшгнөө төв дунд нь дундад улсын авиа хамт намын сүлд гэрэл сатран харагдаж намын сүлдийн доор талд 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж 10 улаан төгийг хоёр талаар нь жасжээ. За хоёрдугаар давхрын энэ бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болголсон намын төв хорооны тойронд нэгтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туршлуулж агуу их нам байгуулсан жоргснаг бадруулж тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгэжүүлж дундад улсын маягийн өдөгчлөлтөөр улсын хүчрхэгжүүлэх байгуулалт үндэстэнэ сэргэн мандлын ууга үйлсээ бүх талаар ахиулахын төлөө шантрашгүй тэмчигэсэн ураа бичээсийг өлгөсөн байна.
1: 10 цагт Ли Чан

0: Билгэлэг хийх хурал эхэлсний жарлаж бүгдөөрөө босч өгсөн улсын сүлд дуугийн дуулсан байна. Цай чи 7 сарын 1-нд Габьян тэмдгээ олгох тухай Дундад улсын Эвхант намын төв хорооны тогтоолын онгшин жарлав. Тогтоолт жаахтаа нь урт хугацаа үндсэн шатанд ажиллаж, намын төлөө ажиллаж, ард түмэнд үйлчилж, довэм хөв нэмэр үжилсэн Гавьяат жишээч намын гишүүдийн өвдөг шихээр сайшаан гүхүүлж, бүх намын тулгуур жорилтоо мартахгүй үүрэг харуулчилгаан бат чэйжилж, эрч жоригтай тэмчиж, эрэлхэг баатарлагаар урагшлахыг зоригжуулахын төлөө намын төв хорооноос нөхөр Машансян, тэгвэл Ван Юй Чан, Лилиан Чэн, Ухас, тэгвэл Уя Чин, Чинжин У, Жояфу, Жунжвэд бол одоо 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг олгохоор тогтсон байна гэсэн байна.
1: За хоёр төгч бол одоо намын төгийг өндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдгийг хүндэтгэн барьж эдргүүн алгаагаар ёслолын талбарт орж ирсэн. За сүр далайчтай их улсын баатарчуудад хүндэтгэл дэвшүүлээ гэсэн айсын дунд Ши Жинпин 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсдэд нэгд нэгээр Гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатжээ. Талбайгаар ам бол одоо үе үе нэгжгэнтэл халуун алга ташиж байсан.
0: Тэгвэл бүх улсын шилдэг эвхамт намын гишгүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнэ намын зохион байгуулалтын сайшаан гүхүүлэх тухай Дундад улсын эвхамт намын төв хорооны тогтоолыг цайчи онгшиж нийтэлсэн байна. Ши Жинпин зэрэг хүмүүс сайшаал гүхүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг тэрүүнэ төлөөлөгчд шагнал гардуулсан байна.
1: Талбай даяар нэгжгэнсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгш чуглаан явуулж Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн огоон бэлгэлж манай намын явж ирсэн гялалжсан жамналаан эргэжүүлж нам болоод ард өмнөө үйлсийн хөгжилтийн гэгээн саруул ирээдүйг бараалж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайжлан дагуулж нийгмийн журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулах Дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын уугаа харалтыг биелүүлэхийн төлөө итгэл төгөлдөр эрэлхийгээр урагшлах болно гэсэн байна. Ши Жинпин намын төв хорооны өмнөөс Дундад улсын эвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсэд сайшаал хөхүүлэл хүртэлсэн бүх улсын шилдэг эвхамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнэ намын зохион байгуулалтанд халуун баяр хүргэсэн байна.

За тэгвэл дундад улсын Ухаант намын гишүүний ерөнхий тоо бол 1 дун шүүр 28 төм 60,000 төгрөг хүрсэн байна. Намын төв хорооны зохион байгуулах хэлтсийн намын дотоодын хамгийн шин бүртгэлийн тоо баримтаа сүжвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол дундад улсын Ухаант намын гишүүний ерөнхий тоо 1 дун шүүр 28 төм 60,000 болж 2024 оны эцсийнхээс 101 төм 5,000 нэр нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь 101-д хүрсэн байна. Дундад улсын Ухаант намын одоо байгаа үндсэн шатны зохион байгуулалт 543 төм 1,000 байж 2024 оны эцсийнхээс 18 төм 1,000 нэмэгдэж нэмэгдлийн хурд чинь 103 чигдэрүүд хүрчээ. Үүнд үндсэн шатны намын хороо 31 төм 4,000, намын ерөнхий үүр 33 төм 3,000, намын нүүр 478 төм 3,000 байж байгаа.

Дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн баяраар Ахмад намын гишүүд тухайн үеийн эргэжүүлж намын ачид талархаж жалуус дүүнэртэй бас хүсэл найдалгаа нь тавьсан байна. Тэгвэл үүшин хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөс одоо ажлын амралтаа авсан тонсог настан өнөө жил бол одоо 87 насны өндөр хутгийг жоглож явж байгаа нэг нь тэгвэл 1961 онд нам дэлсэгдсэнээс наашаан бодвол одоо 65 жил болж байгаа юм байна. 1960 онд

0: одоо төвдийг найрамдлаар чөлөөлөх дайнай талбарт нам дорох эрмэлжлийн бичгэн тамхин чаасан дээр бичиж дэвшүүлж байсан өнгөрөлтөн эргэжүүлж одоо манай намын жуван навчтай удирдлага дорох өнөөдрийн жул жаргалт амьдралдаан сэтгэл ханамжтай сууж байлаа.
1: Тэгвэл Понсгийн бүсгийн мөнгөн чичиг настан бол одоо үүшин хушууны сүлд сумны тойромга чанай малчин 1971 онд бол одоо намд орсноос найшвал 55 жилийн турш өг санаагаа нь үл мартан намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж малчин төмнөө бүлхэмдүүлэн дайчилж үндсэн шатны ажилдаа нь одоо олон жил гармгайлан жүтгсээр ирсэн байна. Тэр одоо гачаанай эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Баргаадын даргын тушаалыг харуулчиж одоо ажил алуан гялалжилтад сайхан биелүүлж ирснээр одоо хөшөөнэй 3 сарын 8-наа улаан тугч 5 сайтай гэр бүл зэрэг ирүү алдрыг бол олон тоо хүртэж өнгөрсөн.
0: Тэрээр одоо энэ хоёр настан маань насаараа одоо намын үйлст өрийгөө жаруулсан хүмүүс байгаа юм байна.
1: Тий. За, мөнгөн чичгийн хувьд бол одоо намд ороод бол одоо 55 жилийн нүүр үжиж байгаа. Понсон настны хувьд бол одоо намд ороод 65 жилийн нүүр үжиж байгаа.
0: За, тэгэхээр
1: одоо настай хоёулаа бол одоо ахмууд намын гишүүн
0: тийм ээ. Насаараа одоо намын үйлс чөтгсөн хүмүүс байж байгаа. За, тэгвэл одоо эдгээр хүмүүс ахмад намын гишүүд маань ер нь хүүхд өнрүүдэн жалуучуудаан бас хүсэл найдлага тавьж байдаг
1: тийм.
0: За, энэний төлөөлөл болсон өнөөдрийн манай сурвалжлагын хоёр жүжиг маань бас өөрийнхөө бодлоо дэлгэж сурвалжлага өгсөн байгаа. Энд хамтдаа сонсъё.
2: 59 онд чирэг тэгээд 60 онд оцсон жинш чиргийн юу гэж тэргэн дөрж 61 онд нам дөрж нарын дөр хороор хөвшсөн нэгэд нам ингэж юм болоё гэж хат чирэг дээр тэр нь байлдгаа хийгээ яаж яс юм нөө сонтоо чигэд байцаагасаа яваад байлдгаа хийгээ яаж яхай чаас үгүй яасан дэр тайчгийн тэрэл уужсэн тамих нь сүйэн шаарсан шүү дээ доторх чаасаараа центер одоос гэдэг намдар хоёвчл гэсэн хэдэн өө бичээд дэшэн яндагцад.
3: Би 71 оны 3 дугаар сар намдарсан. Тэр үеийс л. Тэг яг мен тэр жинний хай намын бэлтгэл гэж хүн байсангүй. Хорос орж ин кинамын гэж хүн болсон. Швшэр сар мөн намын хорооны тол сумны намын хороо. Мэ төлгөөлөгчийн хороо байсан. Намаа тэр төлгөөлөгчийн хороод явсан. Чи би жоохон яг баярласан шүү тэр одоо яваа танаа ингэшгүй болчихоо. Намын төлөөлөгчийн хоролд яварчлаа. Ингээд цави тухайн үед удаа тийш шуудын ажил арааж ирэх хэсэ. Эмэгтэй фулэн ажил хийж ирсэн юм гэж яваад. Удаа тийнэ. Чи одоо нэг олон томинд ажиллах юм зориг санаа орсон. Тухайн үед төмөр хөөх нэ зориг санаа гэсэн юм байна уу. Манай энэ тоорим тусал жиран хатан онд төмөр хөөхөн байгуулж байсан. Шилдэг тэрвэний намын гишүүн, гошууц намын гишүүн гэсэн юм шагналуудын мэлээ осоо. Тухайн үед одоо 5 сая тэгэр бил. Энэ хоёр аав хийж 80 хэдэг хүрсэн хоёр насны би ясарж ирсэн. Чигээ 5 сая тэгэр бил. 3-8-ын улаан төгчи. Одоо юунаас аймаг гошуунаас чим шагналууд гэсэн юм байна.
2: Нөхөд дээр босхомдтай байлдугаанд арчиж зоригтой оролцсон. 5 сая тав байлдагч гэсэн сунгагдаж байсан.
3: 21 онд одоо намын төв хорооноос энэ олгосны тамт гэр бүлээр нь олгосон бол одоо манай хоёул 50 жилийн намын гүшүүнээ 90 алдар юм уу авсан намын төв хорооноос бидэнд олгосоо. Манай залуучууд бол идэх үтээгээр л намын зохион байгуулалтанд орж намын энэ дүрэм сахил гайвал сайхан сахиж нэг олооны нам ард түмэнд үйлчлэх. Энэ нэг 90 алдар юм бол заавал биелүүлэх хэрэгтэй гэж би бол ингэж хүсэж байна та нартаа.
2: Залуучууд илүү хүн хүмүүжүүлж нам болоод наар томд үйлчлэх байна юу гээ болоо сар хүмүүжүүлэх. Залуучуудыг илүү одоо чирмэж намдан сайн үйлчлэх гоо зэрэг санаан сайн суралцах чухал байна гэж хүсэж байна.
3: Нам байгуулагдсан 100 өгөөд 5 жилийн ноёгийн баярын өндөчлөлийг хүргэж байна та нартаа.
0: За, тэгвэл хоёр настан мань өөрийнхөө хүсэл тийм ээ. Энийг ан сайхан ярьлаа. Энэ нь ч одоо мөн үе үеийн намын гишүүдийн хамгийн үнэн чих хүсэл найдвараа байх ёстой.
1: Тийм
0: ингэж жалгамжилж уламжилж ирсэн.
1: Тийм.
0: За, тэгвэл одоо

Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлтгэлэх энэ нэг ташрамд тэрүүнээхи хөхүүлэн сайшааж үлгэр дуурайл болгож бүх орны эл шатны намын жохон байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүнээ бодтойг эрхэмлэн хариуцлах үүргэлэх

0: дамжсан хорноо шилдэг эвхамт намын гишүүнэ чолыг нэхэмжилэн олгож одоо Вангжун Вэ зэрэг жуун нөхөртөл Өвөр Монголын урт дамжсан хорноо шилдэг намын ажилтнаа чол олгож Хөхотын шин тойргийн Дунфэн жамын жил гудамжийн Ливэний хэм тойргийн намын хороо зэрэг жуу 47 үндсэн шатны намын жохон байгууллалтанд Өвөр Монголын урт дамжсан хорноо тэрүүнэ үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын чол олгохоор тогтсон байна.
1: Энэ удааны хөвгөлдөн сайсагдсан шилдэг хөв хүн болон төрүүнэ хамтул бүх орны Эль Франтийн шилдэг төлөөлөгч байж тэднээ төрүүнэ үйл ажиллагаа нь намын 90 алдарт уламжлалыг уламжлан бадруулж бүх орны намын байгууллалт болон өөрчлөлт хөгжилтийн одоо олсон элэв баялаг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлж эл шатны намын гишүүн кадрын сайн сайхан төрс байдлыг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Хөвгөлдөн сайсагдсан шилдэг хөв хүн болон төрүүнэ хамт одоо 90 алдраа нандингнаж, чармайсан дээрэн чармайж, бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гал халуун үйлдэлг дунд дахинд шинэ гавьяа байгуулахыг хүсэж байна гэсэн байна. Тэгвэл бүх орны өргөн олон намын гишүүн болон намын ажилтан хөхүүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүнээр дуурал болгож, хүсэлэн итгэл жоргоон итгэл бишрэлэн баттгаж, улс төрийн жогсолтой бат сахиж, үргэлжилэн Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нэгэн журмын үжил санаагаар үжил санаагаа нэгтгэж, жориг санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэх хэрэгтэй. Санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж, жоригтойгоор хүчрийг туулан бэрхийг давж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчнэр нь үйлчлэх хэрэгтэй. Намч чанарын боловсролоо чангатгаж, жорилтын ухамсараа бат буй болгож, олон түмэнд нэн үнэн сэтгэлээс нь бодит явдал хийж өгөх хэрэгтэй.
0: Сахилгабат ёс дүрмийг чангасахж, бат чанг сүртлийг давтан боловсруулж, сурвалжилгыг ихээр хэрхэмэлж, гүнжгий байчаан судлалд хийж, үнэнхүү атгаж, бодтой ажиллаж, төв голч, ариун жигч байж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, эв хамтчуудын улс төрийн уур чанараа эмэгт батлах хэрэгтэй, жаил шатны намын жохон байгууллалт хөхүүлэгдэн сайшаагдсан тэрүүнээ хамтаа сурвалжиж, намын дүрмийн жиргээс олгосон үүрэг хариуцлагаан нарийн хинамгаа гүйцэтгэж бүх талаар намыг чанга жасах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтой найдваржуулж ардчлал төвлөрлийн ёсыг эрс хэрэгжүүлж удирдах баг болоод кадрын инээнэ байгууллалт үндсэн шатны жохон байгууллалт болон намын гишүүнэ инээнэ байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж таван бэхлэлтийн байгууллалтыг гүнж гэрүүлж улс төрийн чадамж болон жохон байгууллалтын чадамжийг үргэлжилэн чангатгаж Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд болоод намын байгууллалтын элжвэлийн үйлсийн шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.

Иймхүү та нартаа дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн тухай тахал өгдсөн мэдээллийг сонсглоо. Одоо бид төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдвэ.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Зэр хэм хүнд тайл сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Баян Сүнэр нэвтрүүлэг маань болж өсөөр үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа гал бомбар дамжуулах ажиллагаа өвдөг шихээр явагдсан эхэлсэн энэх мэдээллээс тааландаа дуулгая.
1: Тэгвэл 7-р сарын 1-ний өглөө Өвөр Монголын өр тань засах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан Өвөр Монголын өр тань засах хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жичи Онцгой Олимпикийн биеийн тамирын чуглаанаа галын ноч чуглуулах жичи гал бамбар дамжуулах ёстол богтын сайхан талдуул эхэлсэн байна. Өдийн өмнөх 8 цаг 50 минутад би тал нутгаас ирлээ гэх Ирүү сайхан Уянгат дуу болон Морин нуруун дээрх найрал хөгжим гэмээх одоо сэтгэл хөдлөгөөм бүжигийн тоглолт уялдан найрж төв хичээнгүй болоод хөр хөгжинтэй үүр амьсгалын дунд ёслолын хүшгийг ул сэгсэн байна.
0: 9 цагийн үеэр бүх талбай гараан хичээнгүлэн жогсож сүр жахуланд улсын сүлд дуугийн аясхан гинсэн байна. За даяар олноо хүсэж хүлээсэн сэтгэлийг дагаж ариун галын оч чуглуулах гөнгөр толыг алгуурханаар наран жухан дулсан төдхөн жуур нэгэн журуус галын оч дээшээ хөөрч ариун галыг тал нутгаас амжилттай чуглуулан анхны гал бамбарыг асааж бүх талбайд нэжгэнсэн алга ташилт чуурадав. За анхны гал бамбар чин өртөнцсөх орны биеийн тамирын төвчөгийн хаммэ үжилгийн тайснаас эхлэнгүйж бэй чэрэгжүүлэх жамаар овоон талбай зүг өргөжилж гал бамбарын дамжуулах чингээр эхэллээ.
1: Төрөө өртөнд бол нийт 16 гал бамбарчин тохируулсан. За ингээд гал бамбарчид эдэргүүн алхаар урагшилж жам дагуугийн үжигчэд баярлалт нь үх хайлтж гасан байна. За тэгвэл өдийн өмнөх 10 цагийн үеэр бол одоо эцсийн гал бамбарчин ариун галын ховнгийн асаасанд одоо гал бамбарын хамгаалалтын нанхинх нь 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа ариун галын очийн дэнд оруулж ариун гал чуглуулах ажилч чи одоо төрөө өртөнд гал бамбар дамжуулах ажил бол төгс амжилттай өндөрлсөн байна.
0: За тус хугацааны гал бамбар нь гал бамбарыг дагаж жуулчлахаар гол сэдв болгож гал бамбарын тус биенч олны анхаарлыг татаж байлаа. За тус гал бамбарыг тусгай мэрэгжлийн бүлхмийнхэн төсөвлөн үйлдэж хийсэн материалынхын дотор шинийг үүдэн ховор шороо материалыг нэмжээ. Энэ нь одоо бухтын ховор шороон хот болсон аж үйлсийн онцлогийг илрүүлснээр баггүй нэгч гал бамбарын өндөр дулааныг даах идэгдүүлэхийг эсэргүүцэх чадварыг илтээ дээшлүүл тус өдрийн гал бамбарын дамжуулгын явцад тогтуун найдвартай байхыг үл илрүүлсэн байна.

0: За богод хотонд явагдсан. За ингээд гал бамбраан бол одоо тусгай мэрэгжлийн бүлхэн мэнхэн бол одоо төсөөлж үйлдэгтэй нь одоо тусгайл нь одоо бохтын ховор шараа материалыг бол нэмж оруулсан байна тий.
1: Тийм.
0: За энэ нь бас их чанаан бол одоо утга уулахтай.
1: Тийм.
0: За тэгвэл тус хуучхааны гал бамбар дамжуулахад бол нийт 165 гал бамбарчин тохируулж шилдэг тамирчны төлөөлөгч, жимдэгчүүдийн төлөөлөгч, за тэгвэл хөдөлмөрийн жишээч болоод ёс суртахууны жишээчийн төлөөлөгч, аж ахуйлалтны төлөөлөгч, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн шинийг үүтсэн чадвартны төлөөлөгч зэрэг төрөл илгаалыг бол хамарсан байна.
1: За анхны өртөөнд одоо гал бамбарыг амжилттай дамжуулахыг дагалдаад гал бамбар ирэх нэг сарын дотор бол бүгд хотын ил хошуу шин тойрогт жалгаагаар хүрч тус тус бүгдийн болд төмрийн компанийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын үжимжийн орон Умратын чиргийн живсгийн хот Хатангоолын их чуглаан за баруун бомтын айнаа соёлын жээл тойрог зэрэг тухайн газрын 10 том соёл жуулчлалын газаржийн илэрхийлэлд чигтгүрч Эчистэй 8 сарын 8-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвийн Бэйин тамирын ордонд хүрч эхлэлтийн ёслолын талбайд хамаг сүлжийн нэг гал бамбарыг дамжуулах жичээ гал бамбарын суваргыг асаах болно.
0: Ариун гал нэгэнт тал нутгаас мордож Бугад хотыг оргилом халуун сэтгэлгээр Өвөр Монголын 16 дугаар хуучхааны Бэйин тамирын чуглаанаа өгтөж авч байна.
1: За тэгвэл орчмын өдрүүдэд бас агаар айлын шугамыг нэмэж тохируулах байдал гарч байна. Тэгвэл Өвөр Монголын орон бүсийн агаарын айлын торжилтын байршуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхин төлөө Тэнжинэ агаар айлын компанийнх нь энэ жуны амралтын өвөрт 3 журуус чоо шин айлын шугамыг төлөвжүүлж Хөх хот хайлаарын халамшил айлын шугамыг олон нэмж жуулчлан аялах төрөл садар найж нөхдөн эргэж үжих худалдааны явдал ажиллаар гадагш гарах зэрэг олон ирчсэн аяллалын хэрэгжээ шаардлагыг хамарсан байна.
0: За тэгвэл жуны чаг бол одоо Хөх хот хайлаарын дунд аялдаг хүмүүс бол нааш чааш аялдаг хүн бол одоо илэрхий олон болдог. Энэ үед бол одоо нисгэлийн билет ч гэсэн одоо илэх нь үн ханшин бол одоо нэмэгддэг. За имэргүй байдалд жоруулаад одоо хүн жуна нааш чааш аялах нь олодохыг дагалдаад одоо бас маш ариун жуулчлалч бас гарч ирнэ. За нааш чаашаа нь жуулчлан аялна. За төрөл садн найз нөхдөд нэргэж үжих хүмүүс бас олширна. За худалдааны явдлаар нааш чааш аялдаг хүн бас олон болно. За ажиллаар нааш чааш гардаг хүн бас олон болно. За эдгээр олон байдалд чөвчүүлээд бол Хөх хот хайлаарын одоо хоорондох аяллийн шугам юу бол одоо нэмж
1: тохируулсан байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За тус удааны энэ шинээр нэмсэн 3 агаар айлын шугамын дотор Тэнжинэ агаар айлын компанийн одоо Хөх хот харивнаа шууд нисэх агаарын айлын шугамын суурин дээр одоо GS 7619 GS 7620 Шиан Хөх хот харивнаа агаар айлын шугамыг шинээр нэмж баруун хот орон Өвөр Монгол болон зүүн хот орны гол хотыг бол холовсон байна.
0: За тэгвэл GS 7753 GS 7754 Хөх хотоос Далиан шууд нисэх аялын шугамыг мөн одоо шинээр нэмэж Өвөр Монгол болоод зүүн хойд орны далай дагуу хотын хоргонтох хос чиглэлээр аялан явах хэрэгцээг бас хангах юм байна.
1: За шинээр нэмсэн GS 66-3 GS 66-4 Чүнчин Хөх хот хайлаарын агаар аялын шугамын ээлжийн чаг нь гараг бүрийн 24-6-ны өдөр байж байгаа. Тус агаарын аялын шугам нь баруун өмнөд орны хотын тойрог болон хөлөн бойрын тал нутгийн соёл жуулчлалын үжимжийн орнуудыг холовсон байна. За үүнээ хамт одоо Тэнжинэ агаар айлын компаниус Хөх хот хайлаарын агаар айлын шугамд ээлжийн нисгэл төвлөрөнгүй нэмж өглөө өд оройгийн олон чагийн аялалын хэрэгжээг хангаж Хөх хот болоод хайлаарын хооронд аялах сонголтыг улам олон болгосон байна.

0: Тэгвэл сурвалжлагч Дундад улсын Төмөр замын бүлэглэлийн хижгарт компаниас ойлгосноор 7 сарын 1-ний өдөр 62 өдрийн хугацаа бүхий 2026 оны бүх улсын Төмөр замын жуна амралтын зөөвөр бол эхэлсэн байна.
1: За 7 сарын 1-ний өдрөөс 8 сарын 31-ний өдөр бол бүх улсын Төмөр замынх нь энэ жишээлтээр бол 10-1 дуншуур

0: чинийг бол наашин чаашаан хүргэж өдөр дундаж арвал 1629 төмөн аян чин жүрлөхөр байгаа юм байна.
1: За ёстой тэгвэл одоо жунай уулрлын тийм ээ төмөр жамаар аялдаг хүмүүсийн тоо магад бас бүдөвчлээд гараад ирсэн байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: Дундад улсын төмөр жамын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн жөөврийн хилтсийн хологдол бүхий хариуцлагат нь танилцуулахдаа төмөр жамын салаам өчөр одоо 7 сарын 1-ний өдрөөс 3 дугаар уулрлын галт тэргэнэ аяллийн жүргийг хэрэгжүүлсэн суурин дээрэн жунай амралтын галт тэргэнэ аяллийн жүргийг жиргээр эхлүүлж төмөр жамын товчоо алсалсан аянчдын галт тэргийг одоо 481 нэмж
0: бүх улсын төмөр жамд бол одоо өдөр дундажаар 1-2 төмөн чаваа галт тэрэг тохируулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөнхө ингэж хийж байгаа юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл үүнийхэн хамт одоо жунай амралтын жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэрэгчээд зохицуулж байгаад гэр бүлийн жуулчлал, судлан суралцах жуулчлал, хувьсгалын жуулчлал, эрүүлжилийн жуулчлал зэрэг ончлогдсон жуулчлалын галт тэргийг тохируулахар байж байгаа.
0: Тийм байна.
1: За ер нь жуулчлалын хувьд ч гэсэн тийм ээ ойрын жилүүдэд бол одоо нарилгчж байна. Бас одоо төрөл жилээр бол одоо илэрхий болж байна. За жунай амралт болж байна. Гэр бүлээр нь жуулчлалтай хүмүүс бол олон болоод ирдэг. Тийм ээ хүүхдүүд бол одоо сургуульд тарчна. За жунай амралтаан бол чинь за гэрийн ахмууд энэ үед бол одоо жунай амралтыг амжиж жунай амралтаар бол одоо гэр бүлийн жуулчлал зохион байгуулдаг гэр бүл бол олон байдаг. За үүнээ дагуу нэг үл хүмүүс бол одоо судлан суралцах жуулчлалд бол одоо хүүхэд сургачаан явуулдаг. Ийм жуулчлал бас олон байдаг тийм ээ. Гэрийн ахмуудаа дагаж явах хэрэггүй одоо тусгайлан сурч судлахад зориулсан жуулчлал байдаг.
0: Тийм тийм.
1: Тусгай багшаас дагуулсан. За энэ үед бол одоо эдгээр энийх судлан суралцах жуулчлалд нэр мэдүүл бол одоо хүүхдэний явуулж болдог.
0: Тийм тийм. Тэгээ нэг ч одоо өнөө жилийн хувьд авч гэлөө энэ судлан суралцах жуулчлалын хамаатай ажиллагаа бол нэг өргөн дэлгэрэнгүй болж байна. За сонголт нь ч олон болсон. За тэгэхээр үйлчлэгээ ч улам нарилгжиж сайжирж байгаа болохоор энэ талын одоо энэ жуулчлал бараг өнөө жунаараа маш хөгжөөнтэй болох байх.
1: За нэлээд олон маш олон гэрийн ахмууд одоо энэ жуулчлалыг сонгох нь бас олон байж мэдэн тийм. За тэгвэл одоо хувьсгалын жуулчлал одоо өнөө жилийн хувьд бол нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн За энэ ташрамар бол олон нарын одоо ховсголын одоо өнгөвдөгтэй, ховсголын уулгатай одоо аялал жуулчлал бас их өрнөж эхэлнэ.
0: За
1: бас нэгэн бол одоо эрүүлжилийн жуулчлал. Жунай амралт бол одоо манай Умратор нь цаг агаар их сайхан өрн дулаан болоод одоо аялал жуулчлалд бол их чөгчмжтэй болдог. За энэ үед бол одоо нэг үл хүнөөс цаг жаван гаргаад одоо эрүүлжилийн жуулчлалыг сунгадаг хүмүүс бол бас олон байдаг
0: тийм. Тийм. За эрүүлжилийн жуулчлал нь бас одоо хүмүүсийн амьдралд маш их хэрэгжээ шаардлагатай болсон цаг. За энэ хойдон жилдер бол одоо эрүүлжилийн жуулчлалыг бас зохион байгуулж байгаа газар орон их олон болсон.
1: Тийм. За аялчин жуулчин одоо аялчин хажуугаар нь бас одоо бие махмуудаа сувилчин. За аршаанд суух юм уу тийм ээ.
0: За тэгэхээр чи одоо өнөө жилийн хувьд авч хэлвэл жунай амралтын одоо жунай жөөвөр тийм ээ энэ үйл 7 сарын 1-ээс 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. За энэ дундаа бол бараг л 10-ыг нэг дуншуур аян чиний наашаан чаашаан жөөж хүргэх ажлыг бол одоо галт тэргүүд маань биелүүлнэ. За өдөр дундаачаар бараг 1629 төмөн аян чиний жөөвөрлнө гэдэг бас мундаг одоо хүнээ хөгжөөнтэй хөл хөгжэн бол их мундаг байж байгаа.
1: Их хэмжээний аялчин жуулчны бол одоо галт тэргээр нас чаас ч өөрлөх юм байна.
0: Тийм.

0: За тэгвэл одоо Лёшомын профессорын бүлхэм олон улсын үүдэлтийн алтан шагналыг хүртсэн байгаа юм байна. Төрөөхөн Свист явагдсан 51-р хугацааны олон улсын үүдэлтийн үнжисгүлэн дээр Өвөр Монголын тариалгын их сургуулийн Лёшомын профессорын дагуулан судлан нээсэн Хүйтэн орны намхан илсэрхэг гол мөрнөө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийг хөдлөнгүйгээр нарилаг онцтой хэмжих мэрэгжилжичи түүнээ хэрэглэн гих үр бүтээл нь голлох мэрэгжлийн шин үүдэлт болоод хэрэглэнэ алс ирээдүгээр бүх бөмбөрчгийн үжисгүлэнд оролцсон төрөл зүйлийн дунд чолгорон гарч ирж алтан шагнал хүртсэн байна.
1: Тэгвэл Женовагийн олон улсын үүдэлтийн үжисгэлэн бол бүх дэлхийн хэмжээндх нөлөөлөх хүчнээр нэлээд өндөр шин үүдэлтийн үжисгэлэн байж байгаа. Тус хувьчааны үжисгэлэнд бол одоо бүх дэлхийн 40 улс болоод газар орны 1400 гари төрлийн шилдэг үүдэлтийн үр бүтээл бол оролцсон. За үжисгэлэнгийн одоо олон улсын хинэн шалгаруулахад тусгай бүлгэмээс хинэн тогтоож

0: мэрэгжлийн шинийг үүдсэн хэмжээ, мэрэгжлийн хэр төвшин, бодтой хэрэгчээ, за тэгвэл аж үйлсчлэлтийн хөгжилтийн далд хүчин зэрэг олон талаас бол чанга шалгаж үнэлэлт хийсэн байна. За ингээд шанал болсон үр бүтээлүүд бол чүм хамаа бүхий хүр чараандах, одоо хүрээ чараандах мэрэгжлийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна.
1: За Лю Шомин профессор алтан шагнал хүртсэн үр бүтээлийнхэн тухай танилцуулах үеийг ийхүү ярьсан байна. За тус үр бүтээл нь одоо жухтангүй давхаргаа жил хөдлөнгүй хөөс арилгах гэрэлдэг хэмжилтийг нэг чөгчөжүүлсэн элис шаврыг байчаа хэмжих бүрэн аут мэрэгжлийн системийг байгуулжээ. За тогтсон хэмжээнэ жухтангүй давхаргаа жилийг урьдчилан шийдвэрлэх за бичил даралтын бичил дарчийн эргэлтийн хөөс арилгах тоноглол өндөр илгэмжит ширүүлт болоод дүрс жургийг илган таних зэрэг мэрэгжлийн гүнжгийг сурвалжаар дамжин уламжлалт шилгэн байчаа харгын доторх мөхөлгийн халахвч хөөсийн харшлалыг одоо эдгэрийг бол одоо байнга тохиолдох асуудлуудыг шийдвэрлж гол мөрнө элс шаврын мөхөлгийн диаметрийн байчаан хэмжилтийн оновчийн хэмжээг бол ихээр дээшлүүлж байчаан хэмжилтийн оновчийн хэмжээг бараг 140-оор дээшлүүлсэн байна гэсэн байна.
0: Ойлгосноор одоо 2025 онд бол тус мэрэгжлийн голлох тусгай ашиг болох гол мөрнө элс шаврын мөхөлгийн диаметрийг байчаан хэмжих тоноглол нь улсын мэрэгжлийн зөвшөөрлийг олж 51.6 төмөн төгрөгийн зөвшөөрлийн жардлыг Бээжингийн Тэншин Жоутун шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн одоо хижгарт компанид бол эрх олгож аж үйлдвэржилт жах дэлгүүржилтэд бол оруулж хүйтэн усны ашиглалт ам ахуйн жасалт за тэгвэл гол мөрнө элс шаврын тохируулга эзэмдлийн хүрээнд бол шин мэрэгжлийн арга хэмжээ хангасан байна.
1: За тэгвэл ойрын жилд одоо Люшамин профессорын бүлхмийнх нь Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын инженерин ам ахуйн жасалтын судалгаанд анхаарлаа төвлөрүүлж суур чанартай, хэрэглээний чанартай шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээл сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж БН дааж судлан нээсэн олон жилийн мэрэгжлийн эл төрлийн голдлоготой усан ашиглалтын инженеринд хэрэгэлсэн байна. Тэгвэл хамаа бүхий судалгаан нь хүйтэн орны гол мөрнө ус мөс элсийг хамжилчин жасах онол болоод мэрэгжлийн системийг улам нэг алхам төгөлдржүүлж Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын олон жилийн жасалтын мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж өөр Монгол болоод манай улсын Умратын газар орны усны ам ахуйн амар төвшин сав газрыг сэргээн жасах болоод усан ашиглалтын ажил төрлийн чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчтэй мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
0: Люшомин профессорын одоо бүлхэм тус удаа олон улсын алтан шагналыг хүртсэн нь олон улсын ажил төрлийн этгээдийн хинэ өвөр Монголын хүйтэн орны ам ахуйн жасалтын шинжил ухааны судалгааны бодит хүчин болоод үр бүтээлийн чанар чинсаг нотолсон явдал болно. Бас ч өвөр Монголын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийг үргэлжлэн ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулж ам ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан үнэн бодтой илэрэл байж байгаа. За тэгвэл дараачийн алхамд бол өөр тань жасах орны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тэнхим орон бүсийн ончлогт дагуулаг аж үйлс болон ам ахуйн хамгаалалтын жангилгын хүрээнд бол үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За ингээд шинжилх ухааны судалгааны бомб шимтлэх дэмжлэгийг бол үргэлжлэн чангадгаж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирулах үйлчлэгээний системийг шилдэгжүүлж нэн олон тус газрын шилдэг шинжилх ухааны судалгааны үр бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо том жах дэлгүүрт гаргахыг бүх хүчээр нь ахиулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлтээр өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалтын чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.

0: За тэгвэл одоо Чинхай их сургуулийн аспирантын Жунай Амралтын хугацааны нийгмийн үйлчилгээнд оролцох Ордосын Салуур ангийн 9 бүрэлдэхүүн бол орой өндөр манай хотод ирж 6 гаргийн үйлдэлгээд оролцох хайнаа эхлүүлсэн байна. Тэгвэл хотын намын хорооны зохион байгуулах хилтсийн дэд дараг Янри Дун уулзалтын хурлыг эрхэлж 7 хүлэн авах нэгж болоод хамаа бүхий хошуу тойргийн хариуцлагатан уулзалтын хурлд оролцсон байна. За хүндэт сонсогчдоо энэлжийн нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт тулжсан сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байна уу эрхэм хүдээ сонсогч таа. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Айн өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхмын мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэн байна.

л нас минь хүүрэхгүй гэж чамда өгсөн. Манай радиогийн нэр нэвтрүүлгээ дундад толгоно 945 кГц явагдан отог хөшөний улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв дүнсэн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв 945-ийн дундад толгоно байраар дамжуулан энэ хөшөө төрөгдөөс ачугдах эсэлгээ давтамжийн байран болохоор Хиявч төрөг дүнсэн төрөг FM 93 чиг дав Эжийн хороо хөшөөний алтан ширээт болгосон улаан мөрөн болгосон FM 93 чиг дав Үүшин хөшөөний гадуут болгосон улаан толгой болгосон FM 87 чиг дав Сүүлсэн мод FM 103 чиг 4 Одгийн өмнөд хөшөөний олжоч болгосон FM 93 Шанхын сүм болгосон FM 97 чиг 8 Отог хөшөөний улаан болгосон мөнши болгос чипанчин болгосон FM 95 чиг 6 Хангийн хөшөөний шин болгос жаргалант болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103 чиг 8 Зүүнгар хөшөөний шөжаван болгосон FM 88 чиг 2 Далд хөшөөний цагжмун болгос бүрээ манх инх бид FM 106 чиг 4-өөр болсоо цогдож байна

шиг. Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлгэн шин тэрэг шин мэдлэг хуучин тэрэг зөвлөмж зам харилцааны байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэрэг шин мэдлэг тусгай болондан бол ойрын хугацаанд ажих дэлгүүр төр шинээр гарч ирсэн тэрэгч тэрэгний тухай мэдлэх мэдэж зэрэг усансаг та бүхэн таган хаалчин. Хуучин тэргийн зөвлөмж тусгай булангдан бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танай ахуй гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай булангдан бол цас бороо, ексал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөржич баяр дурсахлын өдрийн замын байдлыг цаг тухайд нь сонсог та бүхэнд анхаалж харуултгсан байна. Ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуун нь.

хөрч гэж хурцаг дурам зориг гөгөөч өглөө болгон өдөш бүр анхны шигээ үргэж байг шүн бүр өдөш бүрийн сүлжин удаа юм шиг байг гэр гимэн гэрэлтүүл энэ гойхон ертөнцийг

0: жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурдаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Ярхам сонсогч доо та бүхнээс норд гурч байгаа бол ордосхотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн явуулж байгаа айны өдрөө шуун нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд ямар шухам машин бол хямдралтай байгаагийн тухай төлөв гүм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээр бол та бүхэндээ ойрын хугацаанд өнөө хөнгөшин талаар бол их хэрэг хямдралтай байгаа машины бол төгөм танилцуулах хийгээж бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ бол одоо манай Орц хотын хөвшөнд бол эдгээр машин бол иймэргүй өнөө хөнгөшин хямдралтай байгаагийн тухай та бүхэндээ өгөөм ярий. Тэгвэл хамгийн та бүхэндээ ярих машин бол даа зүүн нэртмтгийн дорх 50 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамгийн хямдралтай хэлрэн бол 2026 оны 300 TSI гэсэн энэ хэлбэр байгаа. Тэгвэл 89,000 төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь худалдах хүнэн бол 19,800-аас 25,900-ийн хооронд байсан бол одоо хямдраад бол 10,900-аас 22,900-ийн хооронд болсон байна. Тэгвэл энэ машин бол дунд хэлбэрийн SUV машин. Хөтөлгөөрийн талаас бол 1.5T болон 2.5T-ийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл 1.5T-ийн хөтөлгөөртэй хэлбэрийнхээ машиныг анхааралтай авъя. Тэгвэл хамгийн хямдралтай хэлбэр дараа 300 TSI гэсэн энэ хүү хэлбэрийнх нь машин байгаа. Тэгвэл энэ нь бол одоо 19,900 байснаас нь хямдраад бол 19,900 байсан. Тэгвэл одоо улсын нөхөрийн анхаатар хөрвөл хамгийн илүүдэй бол 6,594 төгрөгийн нөхөр болт ийлэн. Тэгээд бол энэ машины бол 13,300-аар бол авт хэлэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Tanvee Aidu 300 TSI-ийн хоёр хурдны хүчлэх жингийн хэлбэр байгаа. Энэ нь бол 27,900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэй амс том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэй бол 7,734 төгрөгийн бол дийлээд энэ машины бол хамаг хямдадан бол 19,200-аар бол авдийлх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй хэлбэрийн дараа анхаарал тавь. Энэ бол 186 морин хүчтэй.

Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн хин 330 тийсайгийн энэ хэлбэрийн бол худалдах үнэн бол 20 төм 8900 байснаас хямдраад бол 12 төм 4900 энэ дээрээс нь бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол 7494 төгрөг олдъё. Инфляцийн бол энэ машины бол 11 төм 7400-аар улавдлах юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн тань юу айлуу 330 тийсайгийн хоёр хурдан хөжилтөх жингийн хэлбэрэн бол 21 төм 7900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг илүүдэм төм 2000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 8274 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа нь 11 төм 7600-аар авдилхан байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн тань юу айлуу 330 тийсайгийн хоёр хурдан хөжилтөх жингийн CT гэсэн энэ хэлбэрэн бол 22 төм 9900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг илүүдэн төм 2000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 9234 төгрөгийн болоод хамаг хямдаа нь 13 төм 2700-аар авдилах юм байна. За тэгвэл 2026 оны 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 220 морон хүчтэй энэ хэлбэрийн анхаарал давъя. Энэ бол ойрын хугац чанд бол шинээр зах дэлгүүрт гарсан хэлбэр байгаа. Тань байлуу 380 ETS-агийн 2 хурдан хөчлөх хэлбэр. Тэгвэл энэ нь бол 22 төм 9900 ингээд бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 3000 төгрөгийн олд илэн. Ингээд энэ машины хамаг хямдаан бол 21 төм 6900. Энэ нь бол одоо тийм их хямдрал үгүй байгаа. Зөвхөн улсын нөхөрийн оролцсны дараа тэгвэл иймэрхүү үнэ хангалттай байгаа. За тэгвэл тань байлуу 380 ETS-агийн 4 хурдан хөчлөх хэлбэр. Энэ нь бол 24 төм 7900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг илүүдэн төм 2000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 100 төгрөгийн нөхөр олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамаг хямдаа нь 14 төм 5800-аар авдилах юм байна. Тэгвэл тань байлуугийн 380 ETS-агийн 4 хурдан хөчлөх хоохоо хэлбэрэн бол 25 төм 9900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг илүүдэн төм 2000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн төм 800 төгрөг болд илэн. Ингээд энэ машины бол хамаг хямддаа нь 15 төм 7100-аар бол авдилах юм байна. Тэгвэл энэ машины хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 тийгийн хөтөлгөөр болон 2 чиг тийгийн доор чадамж болон өндөр чадамж гэж 2 хэлбэрийн хөтөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл үнэ хангийн талаас бол та бүхэнтэй дүгм ярьлаа. Тэгвэл энэ машины бол 26 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр бол зах дэлгүүр дээр гарч ирсэн байна. За тэгвэл энэ машинах нь урт нь бол 4 чиг 6 84, өргөн нь бол 1 чиг 8 5 4, өндөр нь бол 1 чиг 6 85 м болох иймэргүү домд хэлбэрийн ICV машин. Тэгвэл тэнхлэгийн урт нь бол 2 чиг 791 иймэргүү байдалтай. ICV машин солих санаатай иймэргүү чол тосон хөтөлгөөртэй. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас бас өөр өөр хана ончлогтой хүмүүс байвал энэ машины бол очиж ойлгож бодон 1 чиг 5 T 2 чиг T гэдгийг доор чадамжтай хэлбэр болон өндөр чадамжтай хэлбэр дараа 330 TSI болон 380 TSI гэсэн иймэрхүү хоёр хөтөлгөөртэй байгаа. Инхлэр бол хямд үнээр иймэрхүү домд хэлбэрийн ICV машин солихснаатай хүмүүс байвал даажин үнээр тэмдгээнд орох тань байлуу гэсэн машины бол ойлгож болон ерөнхийдөө 8 төм 9000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машины бол илүүхэн очиж ойлгож үжиж болно.

Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин болон мөн ч дааж өгнө эрдэмтгийн дорхоо болоо гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамх хямдралтай хэлбэрэн бол 2026 оны хэлбэр энхийн 200 TSI гэм хурдч тохируулагч гараар хөдлөх чанг шин хэлбэр байгаа. Энэ бол 3 том 4000 төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл энэ машины талаас төгөм ойлгоё. Энэ бол шахуу хэлбэрийн суудлын машин. Тэгвэл 1 чиг 5 тийгийн тосон хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 8 том 2900-аас 11 том 3900 байснаас нь одоо хямдраад 4 том 8900-аас 7 том 9900-ийн хооронд болсон байна. За тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа 1 чиг 2 тийгийн хөдөлгөөртэй 116 мөрөн хүчтэй 200 TSI энэ хурдтай тохируулагчийн гараар хөдлөх чанг шин хэлбэр болон 8 том 2900 байснаас нь хямдраад Гүйлдрийнхэн бас төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 2934 төгрөгийн олсны дараа та энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 3 том 6000 төгрөгээр бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 200 TSI гэм DSG чанг шин хэлбэрэн бол 9 том 3900 байснаас нь хямдраад Гүйлдрийнхэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 3594 төгрөгийн нөхөрийн оллоод хамаг хямддаан бол энэ машины 4 том 6300-аар болоод илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны 200 TSI-гийн DSG U-шин хэлбэрэн бол 9 том 9900 байснаас нь Гүйлдрийнхэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 3954 төгрөгийн олоод бол хамаг хямддаан 5 том 1900-ийн энэ хүүнээр бол авдилах юм байна. Тэгвэл 200 TSI-гийн DSG U-шин Pro хэлбэрэн бол 10 том 2900 байснаас нь Wilder-ийнхэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4134 төгрөгийн олоод бол хамаг хямддаан 5 том 4800-аар олд илэм. Тэгвэл 1 чиг 4 тийгийн хөтөлгөөртэй 280 TSI-гийн DSG шүүшин хэлбэрэн бол 10 том 5900 байснаас нь Wilder-ийн хамаг илүүдэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4314 төгрөгө олоод энэ машины бол хамаг хямддаан 5 том 7600-аар олд илэм. Тэгвэл 2026 оны 1 чиг 5 тийгийн хөтөлгөөртэй 160 мөрөн хүчтэй 300 TSI-гийн DSG U-шин хэлбэрэн бол 11 том 3900 байснаас нь Wilder-ийн хамаг илүүдэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг өндөрдөн бол 4794 төгрөгө олоод энэ машины бол хамаг хямддаан 6 том 5100-аар бол хавд илэх юм байна. За тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Энэ машин бол 2025 оны 11-р сард дуулаж ах дэлгүүртээр гарч ирсэн байна. Инхлэрэн бол энэ машина уртан бол 4.672, өргөн бол 1.815, өндөр бол 1.478 метр болсон. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.688 метр байгаа. Иймэрхүү нэгэн суудлын машин шахуу хэлбэр. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас бол 1.2T, 1.4T, 1.5T гэж иймэрхүү 3 жилийн хөтөлгөөрт

Англитарын бол та бүхэн юмргүй баг хэлрийн суудлын машин авсан атай өвн хөнгөн талаас бол одоо 3 том илүүгээс 6 том орчмын юмргүй одоо жижигхэн машин солих санаатай хүмүүс байвал чолдсон хөтөлгөөтэй юмргүй машин авах санаатай хүмүүс байвал даазун нэртмдгийн дорхон хөө болё гэсэн машины үл хэлэх нь очиж ойлгож үжиж болно.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамт дуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Айн өдрөө шүүн нэвтрүүлэх болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Төл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд өвн хамшийн талаас ихэр хямдарч байгаа машинаас бол дөгм танилцуулах хийж байгаа. Англиар усаа бол та бүхэнд дааж үг нэр тэмдгийн дор 2 машин Тайви айл болон Болекс 2 машины бол дөгм танилцуулах хийлээ. Ингээд жалгаа та бүхэнд ярих машин бол Toyota нэр тэмдгийн дор Leyland гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 4,500 төгрөгийн хямдралтай, хамгийн хямдралтай хөлбөрөн бол 2023 оны 1.5 байлгын хөтөлгөөртэй CVT жинчүү хөлбөр байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дөгм ойлгоё. Тэгвэл Toyota нэр тэмдгийн дор Leyland гэсэн машинахан хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хамгийн өндөртэй 2 чигтэй айлгын хөтөлгөөртэй 5 суудалтай шихуу хөлбөрийн суудлын машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг 8 айлгын хөтөлгөөртэй энэ хөтөлгөөрийн машины дөгм ойлгоё. Тэгвэл 1 чиг 8 айлгын хөтөлгөөртэй гэх юм бол 98 морин хүчтэй. Тэгвэл энэ нь бол одоо чөхөх чахлаан хөтөлгөөр бол дагадуулж байгаа. Тэгвэл 95 морин хүчтэй чахлаан хөтөлгөөртэй дарыг бол одоо холимог хөтөлгөөртэй гэж хэлж болдог. Тэгвэл Toyota нэр тэмдгийн дорх имэргүй холимог хөтөлгөөр байгаа. Тэгвэл дарын Шонгчин гэж имэргүй нэр

айлуу 1-8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Линшэн Палас хэлрэн бол 13-4800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5688 төгөргө олоод хамаг хэмтэн 8100 зүгээр бол авдилах юм байна. Тэгвэл 1-8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Хоохоо хэлрэн бол 13-5800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 5748 төгөргө олоод энэ машины хамаг хэмтэн 9100 төгрөгөөр бол холдилах юм байна. Тэгвэл 1-8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Хоохоа Плас хэдрүүн бол 14-800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6048 төгрөг олоод хамаг хямдтаа 9-4800 бол энэ машины олдилм. Тэгвэл 1-8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Зүнгүй хэлрэн бол 14-8800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6528 төгрөг бол олдилм. Ингээд энэ машины бол хамаг хямдтаа 12300 бол олдилм. 1-2-ийн хөтөлгөөртэй энэ хэлрүү машин бол 8-4400 болох олдийлэн. 2-тиг айлуугийн хөтөлгөөртэй Дингшэн хэлрүү бол энэ бол цолт тосон хөтөлгөөртэй. Энэ бол 8-7200 олдийлэн. Тэгвэл 2-тиг айлуугийн Линшэн Палас хэлрүү бол 9-9900 олдийлэн. 2-тиг айлуугийн хөтөлгөөртэй цолт тосон хөтөлгөөртэй Хоохоа хэлрүү бол 9-6600 олдийлэн. Цол тосон хөтөлгөөртэй 2-тиг айлуугийн Хоохоа Плас хэлрүүн бол 13300 бол олдилх юм байна. Энэ бол дараагийн 2026 оны Лейлин айлуугийн хэлрүүний машин бол имэргүй өн ханшаар бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь уртун бол 4.65 м, өргөн нь бол 1.78 м, өндөр нь бол 1.435 м, тэнхлэгийн зам бол 2.75 м байгаа. Тэгвэл энэхүү тэнхлэгийн зам бол бүхэл энэ хэлрийн даруй имэргүй шахуу хэдрийн суудлын машинаа бодвол 163-ийн энэ хэлрийн машинаас нь бол чүм тэнхлэгийн зам бол урт байгаа имэргүй хэлрийн машин. Энхлэр бол та бүхэнс Toyota нэр тэмдгийн дорог имэргүй багш шиг суудлын машин авахснаа тэ хүмүүс бол Лейлин айлуугсан машины бол илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл 8-4400-аас эхлээд бол 10-м илүүгээр бол авдилах юм байна. Гэхдээ бол одоо хамаг хямдралтай хэлрүү бол дараа 2023 оны хэлрүү байгаа. Тэр нь бол 1.5 айлуугийн хөтөлгөөртэй хэлрүү. Тэгвэл хамаг илүүтэй 4-5000 төгрөгийн хямдралтай болж байгаа. Тэр бол 6-м илүүгээр бол 2023 оны энэ хэлрүү машины бол авдилах юм байна.

0: цабагын бүтэн хамтасаа хоцобогн хаач колсон өртөн болоод өнгөрсөн турсан чаргал бүтэн бичэн хэрцэр хараад энэ бүгд хэлэх үү.
1: Тэгэхээр залга та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо дааж өгнөрт нөтгийн дорого танго гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 5,300 төгрөгийн орчин бол хямдралтай. Тэгвэл хамаг хямдралтай машин бол 2026 оны хэдрэгийнх нь 280 TSI хэм DSG 2 хурдны хөдөлгөх Sigon хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машина талаас суулдаг ойлгоё. Энэ бол 1 чиг 4 T болон 1 чиг 5 T-ийн тосон хөдөлгөөртэй 5 суудалтай шихуу хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь 1 чиг 4 T-ийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй 280 TSI-ийн 2 хурдны хөдөлгөх Sigon хэлбэрэн бол 13,800 байснаас нь хямдраад дээрээс нь бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол 5,154 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 8,700-аар болоод дийлэх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 5 T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 300 T

Яасаг энэ хоёр хурдан хүчлэх Чангуан хэлрэн бол 14,900 жу байснаас хямдарсныг дараа тэ улсын нөхөр хамаг хилүүдэн 5814 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямдадаа 9100 зүгээр бол олдъя юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлрэн 300 Тясаг энэ хоёр хурдан хүчлэх Чангуан хэлрэн бол 15,8700 байснаас хямдарсны дараа тэ улсын нөхөр 6342 төгрөгийн олсон олоод бол хамаг хямдаан бол 9400 гаруй энэ масны бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү машинахын үн хөнгөн бол иймэргүй байдалтай. Машинахын уртан бол 4.336 метр, өргөн бол 1.819 метр, өндөр бол 1.592 метр. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдаж хөрөхөд бол 9.5 секунд хэрэглэн. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.68 метр болсон байгаа. Иймэрэг удаа баг хөдөлгөөний SUV машин. Инхлэр бол 10 тонн төгрөгийн орчим цол тасан хөдөлгөөний уртаа. Тэгвэл хөдөлгөөний талаас ус тим АН машин олгоснаагүй хүмүүс байвал энэ хүү танго гэсэн машиныг бол ойлгож болно. Энэ хүү машин бол 1.4T болон 1.5T гэсэн иймэргүй хоёр тосон хөдөлгөөний уртаа машин. Хөтөлгөөр байгаа. Инхлэр бол та бүхэнс танго гэсэн машин авах санаатай, иймэрүү тосон хөтөлгөөр та машин авах санаатай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол энэ хүү машин бол 5 төм илүү төгрөг юм бол хямдралтай байгаа. Инхлэр бол энэ машины ус очиж ойлгож хөвжиж болох юм байна.

Тэгээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Audi нэртэмтгийн дорхо Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол хамгийн дээд нь 10700 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл энэ хүү машинах нь хамгийн хямдралтай хэлбэрийн машин бол дараа 2025 оны хэлбэрийн 45 оны дурсгалсан хэлбэр. Тэгвэл 35 TFSI-ийн ашигшан дунган хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог юм ойлгоё. Тэгвэл энэ нь бол одоо мөн ч одоо шахуу хөдлөрийн SUV машин. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 T болон 2 чиг тэгтэйгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг 5 T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй. Тэгвэл 35 TFSI-ийн жимчи дунган хэлбэрэн бол 25800 байсан байна. Тэгэд бол энэ машин хямдарсны дараатай улсын нөхөрийн хамгийн хэлбэрүүдэн 9366 төгрөгийг бол олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамгийн хямд дан 146700-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл мөн ч 1 чиг 5 тийг хөтлөгөөртэй 35 TFSI-ийн шишан дунган хэлбэрэн бол 26600 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн хэлбэрүүдэн бол 9924 төгрөгийг олоод хямдарсны дараатай хүнэн бол 15500-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгтэйгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 26.40 TFSI-ийн Сшан дунган хэлбэрэн бол 27500 байснаас нь хямдраа дахин улсын нөхөрийн хамгийн хэлбэрүүдэн төм 300 төгрөгийг олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа 16700-аар олд илэх юм байна. 2 чиг тэгтэйгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 2020

16 оны 45 TFS агийн Quattro Шишан дунган хэлрэн бол 29 төм 6800 байснаас нь хямдарсны дараатай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 3000 төгрөгийн нөхөрийн олоод энэ машины бол 28 төм 3800 гаруй олд хэлэх юм байна. Тэгвэл дөрөн хурдны хүчлэх дарыг Quattro хэлрэн бол өвн хамшийн талаас бол хямдарл тийм их үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдны хүчлэх хэлрэн бол ч юм ихэр бол хямдарч байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл өвн хамшийн талаас бол иймэргүй байдалтай. Энэ машин бол 2025 оны 12 дугаар сар тул зах дэлгүүртээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл машинахын урт нь бол 4.48 м, өргөн нь бол 1.848 м, өндөр нь бол 1.614 м. Машинахын хамаг өндөр хурдч нь бол 200 км/цаг бүрийн хурдч бол хөрдийлэн. Тэгвэл энэ машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.68 м болсон байна. Инхлэр нь бол цол тосон хөдөлгөөртэй юмргүй Audi нэртэнтгийн дорх машины авах санаатай хүмүүс байвал өн хангшийн бол 15 том орчмоос бол 16-7 том төгрөгийн дотор имүргүү машин авах санаатай хүмүүс байвал энэхүү Audi нэртэнтгийн дорх Q3 гэсэн машины бол очиж ойлгож болно. 2026 оны хэдрэн бол ойрын хугацаанд бол өн хангшийн талаас бол 10 том төгрөг орчим бол хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн энэхүү машины тухайн дэлгүүрт нь очиж ойлгож үзэж болох юм байна.

За тэгвэл өнөөдрийн энэ хүү та бүхэндээ нэгдэлсэн үн хамшин хямдралын эдгээр машинаас болоочч ойлгож үзсэн талаас ойлгуул. Эдгээр машин бол чөм чулдсан хөдөлгөөртэй машин байглаа. Инхлэр бол ойрын хугацаанд бол иймэрхүү чулдсан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн машин бол үн хамшин талаас бол хямдралтай болж байна. Ингээд жилгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо чулдсан хөдөлгөөртэй машин дааж үг нэртэнтгийн дорхо майтан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл майтан гэсэн машин бол 6 том илүү хямдралтай болж байгаа. Тэгвэл энэхүү машинах нь хамаг хямд хэлбэрүүн бол 2026 оны 280 TSI хин DSG ховхоо хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машинатад бас болдог юм ойлгоё. Энэ нь бол дунд хэлбэрийн суудлын машин. Хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай суудлын машин байгаа.

Тэгвэл ажиллагаа дэрэнхүү май тэнсэн машин ажиллаж суулдаг ойлгоё. Тэгвэл энэ машин нь бол хамгийн өндөртэй бол 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 1 чиг 4 тэгтийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн машин бол 280 TSI-ийн сүүлийн хэлбэр нь 17 том 4900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай. Улсын нөхөр бол хамгийн өндөр дан 7794 төгрөгийн олоод хямдарсны дараа тэн машины бол хамгийн хямддаа 11 том 8001 зүгээр бол дийлэх юм байна. Тэгвэл 280 TSI-ийн хоохоо хэлбэр нь 17 том 6900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн өндөр дан 6594 төгрөгийн оллоод энэ машины бол хамгийн хямддаа 9 том 9300-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 5 тэгийн хөдөлгөөртэй зүүн шин хэлбэр нь 17 том 9900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн өндөр дан 6954 төгрөгийн оллоод энэ машины хямдарсны дараатай хамгийн хямдар бол 10 том 2900-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 3 жилд авал 3 жилд бол хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны 300 TSI-ийн зүүн шин хэлбэр нь бол 18 том 9900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 7554 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа нь 11 том 2300-аар бол олд илэм. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-ийн жингийн хэлбэр нь 19 том 4900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 7674 төгрөгийн олоод энэ машины хамгийн хямддаа бод 11 том 6200-аар олд илэх юм байна. 2026 оны хэлбэрийн 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI-ийн хоохоо хэлбэр энэ нь 20 том 6900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 8394 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа нь 12 том 7500-аар олд илэх юм байна. 2026 оны 380 TSI-ийн зөнгүй хэлбэр нь 20 том 9900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 8994 төгрөгийн хямдралтай олоод энэ машин бол хамгийн хямддаа нь 13 том 4900-аар бол олд илэн. Тэгвэл энэ машин бол 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг бол урнуулж байгаа. Тэгвэл 380 TSI-ийн зөнгүй хэлбэр нь 14 том 900-аар худалдаж зүнгүй даамын хэлбэр нь 14 том 9900, зүүн хэлбэр нь 16 том 9700. Тэгвэл энэ нь бол Wheel-Trinkийн чинь 6000 төгрөгийн нөхөртэй. Тэгвэл жилд авал 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг бол чинь урнуулж байгаа. Тэгвэл май тэнгсэн машин үн хангийн талаас бол имэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийн май тэнгсэн машин болоо 25 оны 10 дугаар сарын 11 өдөр бол зах дэлгүүр дээр жинхэнээр гарсан байгаа. Машинах нь уртан бол 4 чиг 866 метр, өргөн нь бол 1 чиг 832 метр, өндөр нь бол 1 чиг 479 метр. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхд бол 9.1 секунд хэрэглэн, машинах нь хамгийн өндөр хурдч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдч бол хэрэглэн, 100 км бүрүүдээр бол 6.23 литр тус хэрэглэх юм байгаа. Имэргүй байдалтай. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол 2.871 метр. Ингээлэр бол та хүн бас имэргүй дунд хэлбэрийн суудлын машин солихсан наатай. Тэгвэл майтэнгсэн машины бол олон жил харж байсан, тэгвэл энэ машины талаас илүүхэн ойлгож байсан хүмүүс байвал энэ машины бол очиж өвжиж болно. Хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чол тусан хөдөлгөөртэй 1 чиг 4 тий, 1 чиг 5 тий, 2 чиг тэг тий доор чадамж болон өндөр чадамж гэдэг иймэргүй хоёр хэлбэр байгаа. Англиар бол та бүхэн бас өөрийн хон хэрэгжээ шаардлагатай тохируулаад энэ машины бол очиж ойлгож үжиж туршин жодоодж үжиж болом. Тэгвэл энэ машин бол хамгийн илүү дан бол 6 том илүүгийн хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн бас иймэргүй машины авах санаатай хүмүүс байвал илүүхэн ойлгож үжиж болом. Тэгвэл мөн ч удаа залгаа та бүхэндээ ярих машин бол даа зүүн эрдэмтгийн дорх CC гэсэн машин байгаа. Энийн ч гэсэн бол дунд хэлбэрийн суудлын машин 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай. Тэгвэл 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй 330 TSI-ийн хэлбэр нь 13 том 4300-аар эхэлж, 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй энэ хэлбэр нь 15 том 1200-аар худалдаж,
380 TSI-гийн лешин хөлрөн бол 15 төм 7000 амжгаар хөдөлж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 13 төм итүүгээс 15 төм итүүгийн хооронд бол хөдөлж байгаа. Дунд хөлрийн цослосон хөдөлгөөртэй 2 чиг тэгтэйгийн суудлын машин, суудлын машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 2025 оны 9-р сард болж байгаа хэлбэрээр гарч ирсэн байгаа. Машинахан уртан бол 4.865 метр, өргөнөн бол 1.87 метр, өндөр нь бол 1.459 метр байгаа. Төвлөө тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 7.9 секунд хэрэглэн, машинахан хамгийн өндөр хурдч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдч хүртийдэн. Төвлөө тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрийдэн бол 7.15 литр тосыг бол хэрэглэх юм байна. Тэгвэл машинахан тэнглэгийн зам бол 2.841 метр болж байгаа. Имэргүй нэгэн зүудлын машин инхлэрэн бол даажун гсэн нэртэмтгийн дор харин машин болоод ойрын хугацаанд бол хямдралтай байгаа. Та бүхэнтэй ярьж өнгөрсөн тань юу айду буулаа. Тэгвэл лейлин юм уу? Тангу гэсэн машин юм уу? Майтан. Тэгвэл сая ярьсан CC эдгээр машин бол ойрын хугацаанд бол ихэр хямдарч байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо яраг машин суутан гэсэн машин бол 5 том илүү хямдралтай байгаа. Инхлэрэн бол Toyota нэртэмтгий болон Datsun нэртэмтгийн машин бол ойрын хугацаанд бол өнөөх хангийн талаас ус нэлээд их ховролттой байгаа. Инхлэрэн бол тав хүмүүс ойрын хугацаанд машин солих санаатай хүмүүс байвал цол тосон хөдөлгөөртэй машин солих санаатай хүмүүс байвал эдгээр машины бол илүүхэн ойлгож болно. Энгийн цагаан бодлосон их хямдралтай байгаа. Нэг хямд үнээр бол эдгээр машины бол авдийлх байна. Инхлэрэн бол тав бүхэн тухайн дэлгүүрт нь очиж туршин жолоодж үзэж байгаа бол эдгээр машины бол сонгон авч болно.

Ярхам сонсогчдоо манай энэ цагийн 84 нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэсэн тэргийлэх хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч гэрэлтэй чинхэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяр тань.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүрийн хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жил бүр 1000 гаруй төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөр чиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргийн хөдөлгөөн чинь.

0: Улсын үндсэн хууль ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох улсын засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
1: Үндсэн хуулийн сорилч нь үндсэн хуулийн журамлаж, үндсэн хуулийн хамгаална, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулжлаг.
2: Монгол хараач нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараач малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоё гэвэл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн

орчинд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналтын суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Божингийн цагаар 18. Шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулъя.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорва ертөнцийн жимээр ховтой учирсан биднэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч нас мөн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгээр дуу хөгжимжирэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Өнөөдөр бид бэлдүүлж өнөөг нь үлгэрийг ярьж өгье.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Бэлдүүлж үнэг. Айн олон бичгэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж, их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн жичрв. Тэвдсэн үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшда! Үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чин үдшийн солонго шуухан мяралчханда. Та чин ёстай эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон охсэж улан дугуурж хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьесэн чон сэмхэн жайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн төөнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй

0: Хүйтэй торог шиг эрен зөөлөн өстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө.
1: Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж хөө?
0: Тийм ээ. Сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм.
1: Үнэг бараг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав.
0: Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав.
1: Яг энэ үед гинт ой хөвчөг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв.
0: Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав.
1: Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив.
0: Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм.
1: Жусуурч үнэг мөнл хуурмглан овлж долдайлан аашлав.
0: Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүр чин өглөн солонгосч өнг гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү.
1: Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү?
0: Ингээж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү.
1: Ингээж үнэг хулцганан инээж хуурмглан өчөв.
0: Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн.
1: Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амттыг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо.
0: Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншоор гожойлгон. Ичхөргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ.
1: Үнэг гэж шудрагын шулж шоломсын дахдаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Жалгаад үед Отохши унаа 1-р баг сургуулийн 3-р оны Алимагийн хөгжимтсэн Уилен Хуар гэх хөгжмийн сонирхыг.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
2: Сэпэн ну гигантгийн тамагтай, гэртэн хард нутгтай, холж болдгүй цустай, сэрч болдгүй ястай. Эдгэн хард отог нутгийн хам нэг нь эдэсэн, ээж аавын хам амтрал хайрынхын өртгөл болсон. Игэл Монгол өхөн намайг Алима гэдэг. Би одоо отог хүшүүнэ Монгол үндэстэй дурсалтын баг сургуулийн 3-1 сурулж байна. Би хурд атах тун дуртай. Дүүнэ нэрийг дөрөв мөсөлт хүргдэг. Өндөр танаас Уилен Хуар гэсэн нэгэн сайхан дуугаар хөгжиндэж өгье.

Хүч хлорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Чалгаад бид эжин хорох шүүнээ Монгол үндэстнээ баг сургуулийн дүү нарын дуулсан аядуугаас хуалчий.

Манай энэ цагийн чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуурж

Дүү нар минь, өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндрөллөө. Бид нартай хамтдаа байсанд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа. Хянагч Зия Хүү, Алма, ерөнхий хянагч Боожинхаа.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Уртан засаг орны намын хорооны онол суралцаг гол дугайлан Шижин Пингийн намын байгуулалтын үзэл санаа хамтар суралцсан.
2: Уртан засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөлийн эрхлэгч Дөвшан Хан нартай уулзсан.
3: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх яриа манай орны өргөн олон намын гишүүн Катрин шин аянд эргэмлэн урагшлах итгэл зоригийг хөвчилсэн.
2: Бүх улсын шилдэг Ухамт намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргийн техникч Жожингийн төрөвнөө вил ажиллагаа.
3: Өвөр Монголыг танин мэдэрх бай 100 бүлхэн мянган сургуулийн томон газрын аяллалын Өвөр Монголын өртөө ажиллагаа явагдсан.
2: Хөдөөнүүдхийн хөг аялгау хангнан чуваруудхай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөөнүүдхийн дуугийн уралдаан шилэн голд явагдсан жиргэмдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Уртан засаг орны намын хорооны онол суралцах гол дугайлан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа гүнзгий суралцсан туйшлуулахаар гол сайдаа болгож 2026 оны 10-р удааны хамтын суралцлаг өрнүүллээ. Уртан засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурал эрхлэн яриа тавьжээ. Онол суралцах гол дугайлан үзэл санаа ба бодот ажилтайгаа уялдуулан судлан ярилцсан байна. Олноороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярианы зоригснаа. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаа туурчлуулан найдваржуулах ба Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахтаа уялдуулж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг бүрэн бүтэн зөв оноочтой бүх талаар гүнзгий найдваржуулна гэцгээв. Ван Уйжун ярандан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг суралцсан туйшлуулах Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх хамгийн бодтой ажиллагаа бол намын хамаарч намыг засах, намыг мандуулж намыг хүчрэгжүүлэх улс төрийн хариуцлагыг үргэлж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хүсэл шаардлагыг сайтар найдваржуулж Өвөр Монголын явдлыг сайтар хийхэд бэ. Намын улс төрийн байгуултыг төрөөн тавьж, намын эл талын байгуулалтыг ахиулан улс төрийн чиглэлийг зөв эзэмдэж, улс төрийн шаардлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахлах бат болон улс төрийн ёс төрмийг чандалж, улс төрийн магтлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заавар шаардлага болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг тэр ёсоор нь туйшлуулан найдваржуулж, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа ямагт Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун хүн сонгож хүн хэрэглэх талд оршиж байгаа төв бас суртлыг үнцгээ цэгцлэн засч, шин цаг үеийн сайн кадрын баримжаагаар аль шатны удирдах баг болон кадрын агнаг байгуулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн

0: намын зохион байгуулалтын шугамыг нарийн хянамгай туушлуулж, улс төрийн талаар эрс чанг жинхэнэ эрдэм чадвартай бодот амжилт тавиан олон тумд мэдрэгдсэн сайн кадрыг шилэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бодот байдлын үндслэн кадр тохируулж, ажил үйлс ба ажлын байрын хэрэгцээгээр тохиромжтой кадрыг тохиромжтой байран томилж, кадрчуудын хариуцлаг үүргэлэн зүтгэлж хармаалга гаргахыг зоригжуулах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун суртлыг цэгцлэн сахилаг батыг чандалж авилгаалыг эсрүүлсэн улс төрийн ам ухааг түргэн цэвэршүүлж сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сүнг Шавчин Ван Ли Шагийн сахилугаат хуул цаажийн хүнд ноцтой зөрсөн хэрэгээ сургамжилж олон нийтийн эх байлгийн тохируулалтын хяналт хамаарлт ба эрхийн ажиллагаад хяналт тавихан чангадах хэрэгтэй гэлээ. Ван Уйжун засгийн ажлын тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж аль шатны намын хороо боёо намын дугайлан гол хариуцлага ба аль шатны сахилугаат байцаах хорооны хяналт тавих хариуцлагыг найдваржуулан аль шатны намын хороо боёо намын дугайлангийн шүүжигийн 1-р хариуцлагатны хариуцлагаан гүйцэтгэхийг ахиулж удирдах багийн бусад гишүүний нэг ажлын байрт 2 зүйлийн хариуцлага үүргэлхийг чангадгаж аль шат эл хүрээ аль ажил төрлийн намын байгуулалтын ажилд шинэ үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордны дэргүүлэгч Боган Хөх хотод Шинлоухай мэрэгдлийн яамны намын дугаалангийн гишүүн, улсын байгалийн шинлоухааны суур мөнгөний зөвлөлийн эрхлэгч Дөвшян Хан нартай уулзсан бөгөөд гарын үсэг журахыг хамтаар гэрчлэв. Өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжин Чин, улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн дэд эрхлэгч Жан Сүн тус тус хоёр талыг төлөөлөн Өвөр Монголын Өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордноос улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний бүс нутгийн шинийг үүдэх холбоо суур мөнгөнд оролцож байгаа 2-р хугацааны зөвлөлчөрийн бичигдээ гарын үсэг журав. Ван Уйжун Өртөн жас хорны намын хороо Ардын жасгийн ордны өмнөөс Дөвшян Хан нарыг баярлан ухтаж улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын ухамтан байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлгэлэх явхурал дээрх чухал ярааны жирэх санааг нарийн ханамгай суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа чухал жаврын жирэх санаа болон Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ туушлуулан найдваржуулж Өртөн жас хорны намын хороогийн 151 адлын байрлуулалтаар давулгаонтлог дажвис болон хөгжилтийн бачим хэрэгчээгээр голдуулан Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийг ахуулж Шинлоухай мэрэгжилтэх бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн Шинлоухааны судалгааны төвчингийн байгуулалт хийгээд үр бүтээлийн улруулалтыг төрөгдгөж байна. Улсын байгалийн шинлоухааны суур мөнгөний зөвлөлөөс суур судалгааны бэл оруулалт чадвартны хүмүүжүүлж чадвартан урах шинлоухааны судалгааны төвчингийн байгуулалт үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх зэрэг талаар манай оронд нэн их жолоодлог дэмжлэг үзүүлж манай орны шинлоухаа мэрэгдлийн шинэ үүдэх төвшнийг шин шатанд ахуулах хийх хүсэж байна гэжээ. Дөвшян Хан Өртөн жас хорны намын хороо Ардын жасгийн ордны улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн ажилд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийлв. Тэрээр Өвөр Монгол ямагт шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдхийг чухалчилж, шинэ үүдэх эх байлгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн шинжилгээний судалгаа ба шинэ үүдэх байдлыг бий болгов. Улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөл Өвөр Монголын Өртөн жас хорны ажилсын хөгжлийн хэрэгцээ болон жангалагийн шинжилгээний судалгааны хүчирдэл чиглүүлэн Бос нутгийн шинэ үүдэг холбоо суур мөнгөний жалуучуудын дэмжих төслөөр нэн олон шилдэг жалуу чадвартнаа Өвөр Монголд суур судалгаа ба хэрэглэгнээ судалгаа өрнүүлэхийг дэмжиж, Өртөн жас хорны шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх ерөнхийлсэн бодит хөдөлтний дэвшлүүлэхэд тусалж, чанарлах хөгжилтөд удаан давмгай хөдөлгөх хүчин олгоно гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх явхурал дээр манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэнд бат тушгилан бүх ард түмний бүлхэн дулаан дагуулж түүхэн ялгсан амжилтыг чармайн байгуулаарай гэж уриалав. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр итгэл зоригоон бататхан цохоршгүй чармайж хүчир бэрхшлээс айхгүй цаг үе ба ард түмэнд осолтгүйгээр шинэ амжилт бүтэмж гаргана гэж илэрхийлжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа дундад улсын ухамтамын гэрэл сатрамгүй түүхийг эргэцүүлж нам ба ард түмний үлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг итгэл төгөл төрөөр бараалж дундад улсын ухамтамын шилдэг онцлогийг үндсгээ тайлбарлан шинэ аянд эрэмгэлэн урагшлах шинэ цаг үед говья байгуулах эрс бат итгэл зоригийг илрүүлв. Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнө туушны царсан болгосны царсан гацаа

0: бүх улсын төрөүний үндсэн чатны намын зохион байгуулалтын яруу альдрыг хүртжээ. Төрөөхөн Бээжинд хурц хөвгөлөлт толсон гацааны намын үрийн шүүчи Дүн Жаншин бүх улсын төрөүний үндсэн чатны намын зохион байгуулалтын яруу альдрыг хүртээд маш урамшин зоригжиж байна. Намын үрийн байгууллалтаа үргэлжлэн чангадгаж, гацааны олон том нам бүлхэм дулан дагуулж, орлогын нэмэгдүүлэг арга замын өргөтгөн, хамтын орлого ба ашиг хуваарлалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, ажиллаж амьдрахад тохиромжтой өцгөлөн сайхан хотууд тусганы бүтээн байгуулна гэжээ. Эрмэгэлэн урагшлах шин аянд шин цаг үеийн дундад улсын ухаамтчууд Ши Жинпин нөхрөөр гол уулгасан намын төв хорооны Батчанг удирдлагаар агуу их хураалгыг цойраадан дагаж нэг үеийнхний амжилт бүтэмж болон яруу алдрыг бичгэлэх итгэл зориг төгөлдөр байна. Одоохонд улсын эзэгнэлтийн шинхэ ой шугаан талбай эсрэгчлийн сэргэлэн засах ба салхин хүчний сахилгаан гэрэл цэнгийн нэг цогцолжуулах инженерингийн линхө тойрогдох 20 том киловаттын гэрэл цэнгийн төслийг сахилгаан торт нийлүүлсэн байна. Тус тусл нь 2 том гарай муугийн амь ухаан засалтыг иж бүрдүүлж шинэ энергийн нэн хөгжүүлэх юм уу амь ухааг засан сэргээхийг ойлдуулсан шинэ байршлыг бий болгожээ. Баянар хотын линхө тойргийн улсын эзэгнэлтийн шинхэ ой шугаан талбай намын өрөөндөд шүүжи Ван Юн ой шугаан талбай амь ухаа сайжирсан 3 умардын халхуучин инженер Матин чухал их инженерэн ганцхан домдод улсын ухаан намын удирдлагаар баялагддаг гэснийг гэрчилж байна. Шинхэ ой шугаан талбай үе үеийн ажилтад ой шугаан талбайгаан сайтар бүтээн байгуулж хохуул хохомтөг усан бат сайхан хамгаалж өцгөлөн сайхан домдод усан бүтээн байгуулах эх улсын умардын амь ухаан амар төвчний халхавчийг сайхан хамгаалахад хүчин чадлан өргөн гэжээ.
1: Хото намын тууга үндсэн шатанд амьрна гэсэн тусгай мэдээллээр бүх улсын шилдэг явханд намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргэн техникч Жоужинг танилцуулъя. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн тооцоолсон эжимдэлт үйлдвэрийн тасгийн ажилтан Жоужинг Бээжинд хөхүүлэн сайшаах ажиллагаад оролцоод харж ирмэгч ажилдаа гарчээ. Алдурба жүрөөг нэг ширхэг үснээ 31-ийн дотор хажгаарлж, наривчийг тасралтгүй шилдэгжүүлэхөл Жоужингийн эрэл хөөчлөлт болно. 23 жилийн ажилдаа тэрээр үйлдэхүүн боловсруулан үйлдэх наривчийг миллиметрийн дэсээс микрометрийн дэсд хүргэсэн юм. Жоужин чиргийн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний бараг чаал юр болохгүй, 1 микрометр жүрүүлбэл тоноглолын ажиллагаанд амар төвчнээ гэм оршин, манай жиргийн аж үйлдвэрийн ажилчид улс орны амар төвчнийг тойлын чанг нэм байсахан хамгалах үүрэгтэй юм гэжээ. Жоужин 2003 онд ажлын гараа аваад шилдэг мэрэгдлийн ажилчин болох харалтаа тогтоожээ. 2006 онд 3 жилийн адлын туршлагатай Жоужин анх удаа 1-р машин механикийн бүлэглэлд төлөөлөн бүх улсын тооцоолсон эжимдлийн ур чадварын уралдаанд оролцоод сайн хэр бүтэмжийг үүджээ. 6 жилийнхэн дараа дээд жиргийн техникч болж хүмөөжигдэв. Шингэн дарчид дамжуулагчийн сэлбэг тунгийн нарилга боловсруулах нь манай улсын хүнд хэлбэрийн хуяг дэрэг үйлдэх ажилдаг хүчир асуудал болно. Ханын нэгэн бүлэд үрсэн амархан хувирдаг наривчийн шаардлаганд тойлын өндөр болохоор голлох мэрэгдэлд урт хугацаагаар гадаад улсын үйлдэл түшигэлж байжээ. Жоужин 1000 гаруй удааны туршилтаар энэхүү мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж сэлбэг тунгийн хертэнцэн нормыг нэг л дээр 190 чиг долгой болгон дээшлүүлжээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаа 70 жилийн дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайн жич дундад улсын ард түмнээ явхны эсэргүүцсэн дайн ялснаа 80 жилийн ойд Жоужин 2 удаа урлагаар Тяньаньмэн талбайн ёслолын тайсан цаатав. Тэрнээ оролцож бэлдсэн тоноглолууд хоёр чиргийн жагсаалыг дагаж Тяньаньмэн талбайгаар өнгөрөхөд хичнээн олон өдрсөн нойр хоолгүй ажилснаа минь хариу өгнө гэж сэтгэл догтлон мэдэрлээ. Жоужин нуда Бээжинд хүрч хөхүүлэлт толсондоо маш догдолж байлаа. Тэрээр энэхүү яруу алдар зөвхөн минийх бишээ, харин хамт адлагч дайчин нөхөд бүхнийх юм гэжээ. 2013 онд Жоужин тооцоолсон эжимдлийн их багшны адлын тасгаа байгуулав. Өдгөө адлын тасгатаа 400 чагийн ур чадварын боловсрол өрнүүлж 3000 гаруй хүнийг чадваржуулан 7 жилийн улсын тусгай ашигын эрхийг олж жилд 3000 гаруй төмөн төгрөгийн аж ахуйн үр ашиг үүдэж байна. Энэхүү адлын тасгаас бүх улсын мэрэгдлийн чадвартан 3, бүх улсын жалуу чадвартан 2, өртөн жас хорны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль хүртдэгч 5 хүн хүмөөжигдэн гарсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Өвөр Монголын танин мэдрэхүй 100 бүлхэн 1000 сургуулийн төмөн газрын аяллалын Өвөр Монгол өртөөний залуучууд багцуудын ном унших ажиллагаа орд хөх хот ба хөлөн барь хотод явагджээ. 6-р сарын 29-ний өдөр хэвлэлийн нэрт хүмүүс жич зохиолч, гэр бүлийн сургууль модлын тусгай мэрэгжилтэн уншин дэлгэрүүлэгчээс төвийн үндэсний их сургуулийн хараа дундад сургуулийн хөхотог хуваар сургууль ба хөхотын 27-р дундад сургуульд хүрч ном бичиг хандивлах тарчдан уншилгын тайланд хийжээ. Дундад улсын сансрын аялын судалгааны нийгэмлэгийн жочин профессор, олон улсын сансрын аялын холбооны дагуул одны худалдааны явдлын тусгай зөвлөлийн АЗТ

0: Амхан далайн орны ажлын албан гэрээ эрхлэгч Жүлийн Чи сансрын аялын үлгэрээр уншлах ба шинжлэх ухааны зоригснаа холбож багцуд хүүхдийн сансар охторгой хань шинжлэх хүслийг хөвөрүүлсэн байна. Хөлбөмбөр хотын Хайлаар тойргийн Ялалт зээлийн баг сургууль, Авин Гушууны Авинк дундад сургууль, Өргөнөө хотын 2 дугаар дундад сургууль, Манжуур хотын 5 дугаар баг сургуульд тусгай мэрэгжилттэйс ном унших, биеэн дааж суралцах чадварыг хүмүүжүүлэх сэдвээр тайлбар хийжээ. Тус удааны ажиллагааг Дундад улсын хэвлэлийн нийгэмлэг, Уртан засах орны намын хорооны ухуулаг хэлтэс жолоодож, Дундад улсын хэвлэлийн нийгэмлэгийн бүх ардын уншилгын ажлын зөвлөл, Уртан засах орны ном сэтгүүлд харахах ажил төрлийн нийгэмлэг голдон эрхэлж, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл даачлан эрхэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Радиод хэлбэрийн хөрөнгө мэдээ. Хөдөө нутгийн хөг аялгуу хянган чуураатхай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дуугийн уралдаан 7 дугаар сарын 23-ны өдрөө Шилэнгол аймгийн Баруун Өжимчин хошуунд явагдаж, бүх орн 12 айм хотын 31 бүлгийн 50 жуй шахан хүн оролцсон байна. Утаг урлагаар үндсэн шатны оюуны боловсны бүтээн байгуулалтад бэлтгэх төсөл болсон хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангамж чуураа тухай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дуугийн уралдааныг энэ жилийн 3 дугаар сард эхлүүлж бүх орн ЛМ хотоос сонгосон 57 шилдэг бүтээлээс 31 бүтээлийг шалгаруулж тус удааны уралдаанд оролцуулсан байна. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны 13 малчнаар бүрэлдсэн ардын урлагийн бүлэг мэнд Өлжит Шилэнгол гэсэн дуугаараа уралдаанд оролцож шилдэг дуугийн шагнал хүртжээ. Уралдаанд оролцсон бүтээлүүд нь хөдөө орон нутгийн хөгжилд хувралт болон ард улсын өдөр тутмын амьдралаар сэдэвлэн нутаг усандаа суурилж малчин тараачдын амьдралтаа ойрцсноор олонд хүрээлэгдсэн байна. Ажилгээ өртөн засах орны утварлагынхнаа холбоо жохон байгуулжээ. Уралдааны дагуу тал нутгийн онтлогт соёлын жах дэлгүүр, бодсын мос соёлын өвийн гар урлын бүтээгдүүн, тал нутгийн идэ өмдөн орон нутгийн соёлын бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан 8-р сарын 8-ны өдөр Бух хотод эхлэхээр байна. Бух хот ил уралдааны талбай урдны бүтээн байгуулалт болон засан шинтгэх ажлаа төрөгдөгснөр одоохонд бэлтгэл ажил шавтраанд оржээ. Бух хотын Олон мэгийн тамирын төвийн хүртэд голгорийн уралдааны талбайн үзэгчдийн тавцангийн яралтай засж байна. Энэх уралдааны талбай нь тус хугацааны тамирын цуглааны талбай ордны бүтээн байгуулалтын голлогтой инженерингийн нэг байж, 180 ажлын байлуулжээ. Уралдааны замыг 7 давхар дэвсэж, улсын дотоодын өндөр төвшин бүхий хүртэд голгорийн уралдаан эрхлэх чадамжийг бүрдүүлэх болно. Манай орны хөвчөөр хамгийн их дэсэр хамгийн өндөр ерөнхийлсэн тамирын өвдөг цуглаан болсон Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаанд 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тохируулсан байна. Бухтад 29 их төрлийн уралдааныг дан эрхэлхэл болж, Олимпикийн тамирын төв, Өмбөлтийн ордон, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн хөл бөмбөгийн талбай, Бухтын 1-р дундад сургуулийн алгадаг бөмбөгийн ордон зэрэг 14 талбай ордонд явагдуулан, Бухт хотын ядны 9-р сараас уралдааны талбай ордны сэлгүүн засч өөрчлөлт байгуулах ажиллаа эхлүүлсэн байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийн хамаарлын дүрэм Өвөр Монголын өртөөн засах орны орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг тушаан хадгалуулах хамаарлын арга зэрэг тогтоолыг үндэслэн өртөөн засах орны орон суучийн бэл мөнгийн төв 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдөр болтлох орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаан хадгалуулах суур тав болон харьцлыг тохируулав.
0: Төрөхөн ортон засах орны худалдааны явдлын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын хуучин машин тэргийн шинээр солих нөхрийн хэрэгжүүлэх аргад тохируулалт хийх тухай албан зарлал нийтэлж, урьдаар нөхрийн хэр хэмийн тэмдэгт явж, дараа нь нөхөр гуйчлах загварыг төр хүчингүй болгож, шууд сүлжээн дээр мэдүүлэн гуйчлах загварыг хэрэгжүүлэхээр боллоо.
1: 7 дугаар сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шанхай Өвөр Монголын ихтэй зургуулын хамтралча хөгжүүлэлтийн хурал Хөх хотод хуралдав. Хурлын хоёр газрын ихтэй зургуулын хамтралчаа гүнжгэр үлсэн бөгөөд манай орны шиний үүдэх чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний судалгааны бомж чухлах төвшнийг дэвшлүүлэх, шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн улрвалтыг шилдэгжүүлэхэд шин сэтгэмж олгожээ.
0: Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн Аман хүндийн анагаах ухааны дээд сургууль ойрд байгуулагдлаа. Энэ нь манай орны Аман хүндийн анагаах ухааны сургуулийн ихтэй сургуулийн сургууль хүмүүжлтэй уялдуулан бүс нутгийн Аман хүндийн өвчний сэргийлэн засах чадварыг дэвшлүүлэх, олон түмний Аман хүндийн эрүүл мэндийн баталгаад идэвх хүлтэл үзүүлэх болно.
1: Алшай аймгийн ММЛ-г сургаа хүмүүжил эрүүл жил совлолтыг уялдуулах төсөлжиж, Монгол ММЛ-гийн бэлчилгээний өртөө түрүүхэн ашиглалтад орлоо. Энэ нь Алшай аймгийн анхдагч ММЛ-г эрүүл жил совлолтой сургаа хүмүүжил шинжилгээний судалгааны нэгтгсэн эмчилгээ совлолтын тавчин болсон байна.
0: Ойрд 8 дугаар хугацааны Дундад улс Европын

0: Багийн кино найрын Домдол улсын танин мэдрэхүй олон улсын дамжуулгын нэгжийн нэрсэд орсон бүтээлийн нийтлсэн байна. Өвөр Монголын кинон бүлэглэл ба Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсээс хамтран үйлцсэн Монгол морь гэсэн баримтат кино Домдод Европын гэрэл зургийн дамжуулгын шагналын оны дамжуулгын 70-30 бүхий бүтээлээр сонгогдов.
1: 7-р сарын 3-ны өдөр Жонэ судас Түмэн гажрын чайгийн жамын түүхийн дурсгалж үйлсийн шилдэг бүтээлийн үзэгсэлэн Өвөр Монголын музейд эхлэв. Үзэгсэлэнд жоогарай ховрнындын түүхийн дурсгалж үйлсийг дэлгэн үзүүлж, Түмэн гажрын чайгийн жамын арилжаа худалдааны хөгжөнд байдал болон түүхийн боловсны уулсэлчил хөгжлийг тайлбарлажээ.
0: Ойр Дохингоо аймгийн 2-р хугацааны Хорчин Хундаг 105 аймаг хотын ерөөл магтаалын уралдаан Улан хотод явагдаж, Хянган, Тунгля, Улан хат, Шилэн гол, Хөлөмбөр зэрэг 105 аймаг хотын 40 гаруй ерөөл магтаалын өвлөн уламжлагч ба ерөөлч магтаалж идэвхэлэн оролцсон байна.
1: Энхийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханигч үзэгсэлэн ерөнхий ханигч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мөдөнд голдуу.
3: Манай хот сэлдэг чанарын эмчилгээр ард тас их хүртэж байгаа.
2: Чунгар хошу ардын амьдралд бодтой үйлчлэг хангаж байгаа.
3: Далд хошу зохиомол оюун чадварыг хичээлийн танхимд оруулсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жаалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулнаа.
3: Манай хороноо мэдээ. Энэ жилээс нааш манай хот Тэнжин болоод Өвөр Монголын ММ-ийн хамжилцааг өргүүлжлэн гүнзгэрүүлж, тусгай мэрэгжилтийн жалгаагаар уран авч ирж, эмчилгээний ажиллагааг урнуулна, олон төмөн гэрийнхэн хазууд өвчнөө онцлуулах ба эмнүүлэх шилдэг чанарын үйлчлэгийг хүртэх болжээ. Хорд хотын голгоот эмдгийн хороон дүнсэндэх хороонд Тэнжин эмдгийн их сургуулийн хавдрын эмдгийн хороон Гөхөн Бэлчирхан хавдрын 1-р салаана эрэгтэйч Ванг Синжэн өвчтөн хийгээд гэрийн хүмүүст нь өвчнээхэн байдлыг хөлцөнгүйгээр тайлбардан өгч онцлон нэмэг төслийн гарахан өгч байлаа. Өвчтнээ нөхөр нь Лейбин өнгөрсөнд бол эхнэрэн дагуулж Бээжин Тэнцэн зэрэг газарт хөөчээ өвчтнийг үзүүлэхэд дугаарлахад хүчир мөртөн зардал нь бас их байж тун төвөгдөж байсан юм. Гэтэл одоо бол Өвөр Монголын баруун орон хавдрын эмэмдлэгийн төв нь манай хотод суурсаад улсын дотоодын хавдрын оройлсон тусгай мэрэгжилтээс тогтмол хугацаатайгаар өвчний онцлон үжиж өгч байгаа учраас тэр гадар оронд хүрч өвчнөө үжүүлэх чухалгүй болчихсон байна. Дүншин тойрхийн суугаал ард Лейбин одоо бол гэрийн үүдэндээ дарыг өвчнөө үжүүлээд дэлчих болохоор деднээ санаа сэтгэлж гэсэн тогтун. Гэрийн хүмүүсэн болсноо ховд өвчтөндээ хань болж совлоход ч дөг юм юм а. Сэтгэлийн тооцоолоор бас гадны орноос хагсаар ариулчих юм гэлээ. Хотын голдгоот эмдгийн хорооны дэд дарга Ван Юнхва хэлэхдээ. Одоохонд бид Бээжингийн их сургуулийн ардын эмдгийн хороо, Бээжингийн Чинхва их сургуулийн Чангэн эмдгийн хороо болоод Тэнжинэ хавдар өвчнөө эмдгийн хороо зэрэг гурван эмдгийн хороотой хамжилцаа хийж байна. Өрөд хожид 152 тусгай мэрэгжилтэн ирж эмчлэг хийгээд өвчтдийн зам харилцаа, хоноч хөвдөх, хард совлох зэрэг талын зардлыг бүр бүтэмжтэйгээр арилсан байна гэлээ. Хорд бас хотын 2-р ардын эмнэлгийн хороон агарын грамын хүрээлэн дэх хороонд Тэнжин хотын 1-р голдгоот эмнэлгийн хороон Сингэлтийн дотор салааны эрхлэгч Ванье эмчлэг хийгээд яарна. Өнөө хамт тэр бас чөлөөж аваар нь өвчтний өрөөгөр тоорж байчаан өвчтэн хийгээд гэр бүлийн хинтэн өвчнээ байдлынхын тухай ярилцсан ойлголтж өдөр тодмын асран совлох ба эмнэн засахад анхаарах зүйлс зэрхийн хөлцөнгүйгээр тайлбарлан ярьж өгч байна. Иймэрхүү тусгай мэрэгжил бүхий нэр тэмч нарын шилдэг сайн эмчилгээний үйлчлэх нь ходоод гэдэснээ удаан цанартай өвчнөө жоврыг хантал амссан зарим хотын ардын сэтгэлийг үнэнхүү амарчулсан байлаа. Манай хот одоохон болтол гэрийн үүдэндээ нэр тэмчээр үзүүлэх ажлахыг зөв 44 удаа орнуулж 2399 тусгай мэрэгжилтнээ мэдээж ангийн нийтэлж нэр тэмчээс эрүүл мэндийн тухай ярих гэх сүлжээс гаднах ажлахыг 7 талбар орнуулж өргөн олон төмөндөө өнөхөө баттай аж тусын хүртээсэн байна.
2: Манай хроно мэдээ Жунгар хошуу ард олон хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж үндсэн шатны жасалтын эрчимтэй найрлагжуулан ардын амьдралын тутууд

0: нарилаг оновчтой нөхөрлж ард ташигтай үйлчилгээ бүтөмжтэй найдваржуулж байна. Жунгар хошууна Лантиан жээлийн баяун нийгэм тойрогдох хараа орноо сул орхигдож байгаа жээлийн эх баялгийн өөрчлөлтөс дэвшүүлж байгуулсан хамтар эдлэх улаан өртө орчин тойрныхон сүүгалчид болон худалдааны өрхийн үргэлж ирдэг газар болжээ. Энд ердийн хэрэглэнэ чусан даралтын хэмжүүр, хамтын хэрэглэнэ өмийн хайрчиг буюу өл төрөлжүйлийн гэрийн хэрэглэнэ сэлвэн засах багаж хэрэгсэл байх мөртөн бас наас чаас жорчих нүүдэл худалдаачин буюу гэрийн гаднах ажилчдад хангах халуун ус болон таатай амарх орчин нөхчил хангаж байна. Үүнээ хамт намын гишүүнээ сайн дурчууд ажлын байран дээр жижүүрлэн ард олноо хүсэл шаардлагад чаг дараа хариулт өгч жээл гудамжин өртөөнөө ард олонд дөгмөжүүлэх бодтой үйлдэлийг бадруулж байна. Одоо хамтар эдлэх улаан өртөө жээл гудамжин ойр жуурын хүмүүсийн амралтын газар болсноор барахгүй бас нийгэм тойргийн төрийн бодлогын ухаагуулах ардын санал зөвлөлгийн хураах мөдөө жанг нийтлэг газар үндсэн шатны жүрчилж уурааны шийдвэрлэх гол газар болж үндсэн шатны чигчлэлтийн үйлчилгээний хөвчөг бүтэмжтэй өргөтгөн нийгэм тойргийн ардыг харгалжих үйлчилгээний системийг баялагжуулж үндсэн шатны жасалтын үйлчилгээг нэн бодтойжуулж байна. Нийгэм тойргийн намын үүрийн дэд шүүжи Жанглэ хэлэхтэн манус арт дөгм үжүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж арт дөгм үжүүлэх үйлчилгээний уулагдах үнийг баялагжуулан хамтар эдлэх улаан өртөгөн хөрсч эргэлдэнэ найр журмын холбоо нам болон олон төмнө сэтгэл зүрхэн холбох өртөө үндсэн шатны чигчлэлтийн амьдралын хүчнээ сурулж ардын амьдралын үйлчилгээний жол жаргалт тэнхэн болгон бүтээн байгуулж байна гэлээ. Шарлиан Чэнгшангийн Юйжин суугаал тойрогдох дөнгийн гэрэлтүүлгийн дөгм үйлчлэг суугаалчдын сэтгэлийн таашаалыг хүртсэн байна. Уулын суугаал тойрогт гэрэлтүүлгийн дөнгийн төхөрөмж тутагдснаас болж жижиг тойрог шүнжин бүдгий харангуй байж суугаалчдын явд суухад дөгмгүй байжээ. Шинжун нийгэм тойргийн ажилтад ардын байдлыг ойлгосны дараа дарийнхан чөгчлэн сайжруулахад гавшгайлан суугаал тойрогт наран энергийн жамын дөнгөй нэгдэлтэй ухсарж сүлжээний төхөрөмжийг төгөлдржүүлэн суугаал тойргийн шөнийн орчин тойрны бүтөмжтэй сайжруулж ард онц дөгм болгосон байна. Суугаалчин Яншууийн хөлөгтэн уулын настай чууд оройгийн 7-8 цагийн үеэр гадагш гарахаар юм үжиж харахад дөгмгүй байжээ. Одоо харин дөнгөн гэрэлтүүлэгтэй болсноор настай чууд бүжиг бүжиглэх, хүжүүр тоглох мэтэр сэтгэлэн сэргэн биеэн боловсруулах боллоо. Энэ нь бидэнд онц дөгм байглаа. Энэ жил жунгар хошуу ард олдно дэргэдэх ихэр шихэр учир явдлаас гардаж тутагтлын оновчтой нөхөрлөн үйлчилгээ шилдэгжүүлж үр бүтөмжийг дэвшлүүлэн үндсэн шатны халуун тоот нь өмх дэглэмтэй жасалтын хөв чагураар оршин суухад тохиромжтой өйж огчингүй хот хөдөөний ардын амьдралын шинэ хуудсыг бичгэлж байна.
1: Манай хорооны мэд дадад хөшөө зохиомол оюун чадварын жан сургалтын ажилтай гүндгий уусалцуулж AI мэрэгжлийн сургуулийн хүрээ хичээлийн танхимд оруулсан байна. Дадад хөшөөнө 7 дугаар баг сургуулийн Жангжуя багшаас сурагчид тань бэцхэн аалзы дэлгүүр нээснэ гэх хичээлийн орохтой AI оюунч мэрэгжлийн хэрэглэл нь бэцхэн аалзы сурагчид тань үзүүлж сурагчдтай харилцан хөдөлцөхөөр дамжин сурагчдын сурчин сөвгчлэх дур бахийг хөгжүүлсэн бөгөөд олон загварт солилцооны дунд сурагчдын хичээлийн уулагдах ойлголтыг улам гүнзгэрүүлжээ. Сурагч Жанхуй хэлэхдээ одоогийн хичээлх нь уулын хитэ адилгүй. Уулдаан бид хичээлийн уншиж өсөх танддаг. Одоо бид хичээл дээр өөрийн үжил бадлан ярьж хичээлийг маш сонирхолтой болсон гэлээ. Дадад хошууна AI хичээлийн танхимын оюун задлалтын тавцгийн дуршилтын чигийн сургууль болсон дадад хошууна 7 дугаар баг сургуулийн багшаас хичээлийн танхимын баттай сингээлтэй AI хичээлийн танхимын оюун задлалтын тавцан дээр дамжуулан гаргадгаас. Тус тавцан нь жаан сургалт сурчлахын үр өтөмж цаг тухайдан мөрдөж чадхаар баггүй. Бас жаан сургалтын яс чанарын бомтын атгуулж нарийн бодтой тоо баримтын задлалт ба халан сайжруулах сануулга хангадаг байна. Дадад хошууна 7 дугаар баг сургуулийн багш Жанжуя хэлэхдээ AI хичээлийн танхимын оюун задлалтын тавцан манай багш нарын хичээлэг жаан сургалтын дундах зохистой болоод зохисгүй зүйлсийн тус тус зааз гарах нь багш нарын хичээлэг жаан сургалтын хэр төвчнээ дэжлүүлэхийг ахиулж байна. Бас сурагчдын хичээлийн дундах илрэл байдлыг үзүүлж чаддгаас бидний сурагчдын хандлага чанартайгаар жолоодоход хавсарлаг үзүүлсэн гэдэг. Дадад хошууна 5 дугаар дунд сургуулийн оюунч хичээлийн танхимд AI мэрэгчлэн сурагчдын ширээн нүрийн илгэн танихаар дамжин хичээлийн танхимын боловсруулалтыг чухлуулахын хамт жасаж хална. Багшаас энийг чадамжийн ашиглан хичээлийн уулгыг чиглүүлэх чанартайгаар тайлбардна. Үүнээс гадна оюунч хичээлийн танхим нь бас сурагчид гараан хичээлийн ширээний адилбус орон зайд тавьсан байдлын үндэслэл нь дээлэгчин дээрх аль сэдвийг харуулахын эжимдэж, хичээлийн танхимын харилцан нь үйлдэлж их үр бүтэмжийг ихээр дэмжлүүлжээ.
0: Манай хрономед өдгөө өмнөд хошуунаа нанс баалгасна баян чадам гача хатаасан мах боловсруулах суурин газраан дэс дэвшүүлэн өөрчилж баримжаажуулсан боловсруулалт төрөл тэмдэгжүүлсэн борлуулгаар дамжин малчин трачтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Баян чадам гача бол нутга бэлчээр өнг шимэлэг мал жуужаан гача юм. Гөвч өнгөрсөнд өндөх малжих тараалх өрхөн зөвхөн шин соргог махан жижиглэн худалдахад түшигэлж тоогтуунаар борлуулах арга зам тутагдж байснаас болж шилдэг чанарын махан өндөр үнэтэй худалдад дийлэхгүй байв. 2025 онд баян чадам гача сул байгаа хатаасан мах боловсруулах суурин газраан бүтөмжтэйгээр амьдлагжуулж тус газрын үхрийн мах болон гахаа махан нэгдэлтэйгээр худалдан авч эхэлснээс тосгоны хамт нийтэн чи бас хатаасан махны аж үйлстэн түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж эхэлсэн байна. Дараад нь гачаанаас бас баримжаажуулсан боловсруулалт болон төрөл тэмдэгжүүлсэн эжигнэлтий хийгээд өөрийн өртгийг нэмэгдүүлснээс махны үн ханши өсөд хагас илүүгэд авч төрөв бүлгийн бүтээгдэхүүнээ урдар жиссэн борлуулгын норм нь 20 түмэн төгрөгт хүрч тосгоны хамт нийтэд 4.8 түмэн төгрөгийн чивэр орлогыг үүсгэв. Тус гачаа бас ашиг туусын холбооны тогтчийг байгуулснаас малчин трачтанд чи мал тэжээвэр хийгээд бэл мөнгөөр хов оруулан ашиг хувааж ойр хавтан хүчний ажил эрдхийн чалин хөлсөө нэмэгдүүлэх болжээ.
1: Үүсэн хошуунаа хамжуучдорын төвийн сурвалждагч буянт солонго нарын мэдээснээр үүсэн хошуунаа сөлд сомно бүх ардын соёл тамрын хөдөлгөөний төв ашиглалт орсноос нааш отох хошуу отхийн өмнөд хошуу үүсэн хошуунаа алгадах бөмбөгнөө багтад өргүүлж энд ирж алгадах бөмбөгийн уралдаанд оролцдог байна. Сорилцлагч сүлд сомны бүх ардын соёл тамрын хөдөлгөөний төвд хүрэхэд анх дахь удаанаа бүлхэмдэн нэрэмжэт алгадах бөмбөгнөө уралдаанд оролцохоор 3 хошуунаас нийт 50 гарын алгадах бөмбөгийн багтад хурам цугларж уралдааны өмнөх бэлтгэлтэй хийж байлаа. 2024 онд ашиглалт орсон энэх тамрын ордонд отох хошуу, отхийн өмнөд хошуу, үүсэн хошууны алгадах бөмбөгнөө багтад өргөлжийн чанартай алгадах бөмбөгийн уралдааны зохион байгуулалт нь явагдуулсаар иржээ. Энэх анх дахь удаанаа бүлхэмдэн нэрэмжэт алгадах бөмбөгийн уралдааны сүлд нөхөрдөл алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Наран Туя, Бадмаа Хуюуд зохион байгуулалтан хийж, оролцогчдын наадах уран мэрэгчдийн дээшлүүд нь харилцан суралцах зэж нөхөрлөн баттах давцгийн хангаазаа. Алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Бадмаа хэлэхтэй.
2: Энэ удааны уралдааны хийдгийн харалт нь болоола манаас нөхөрлөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар өхөө энэ үрэгээ баримталж өлөө нөхөрлөлөө улам баттаж энэх уралдаан нам болоо өргөлжийн чанартай хийж бас хожим энэ тэрэ уралдаанд оролцохоор бэлтгэж байна.
1: Алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Наран Туя хэлэхтэй.
3: Манай энэ нөхөрлөл алгадах бөмбөгнөө холбоо бол нэгэн тэ жил илүү болж байна. Тэгээд одоо 50 гаруй хүн байна. Ингээд бол өргөлжлөн энэ 10 хүнөөс энд ирж наададаг болохоор манай өргөлжлөн сайн ингэж хамтарч наадъя гэд бодол хэлж байна.
1: Отхийн өмнөд хошуунаа бөмбөгөн багтан хас чалуу өргүүлж энд ирж алгадах бөмбөг наадддаг байна. Өнөөдөр мөн найз нартайгаа ирж урдаанд оролцож мэрэгжлийн дээшлүүлэн биеэн чирэгжүүллээ. Отхийн өмнөд хошуунаа бөмбөгөн багтан хас чалуу хэлэхтэй.
4: Манай энэ сүлд суманд одоо ийм нэг сайхан уралдааны талбай тамирын талбай гарсан. Чиглэлээрээ манай одоо гэр одоо эндээс ойрхон 20 км. Чиглэлээрээ нь одоо манай энд ирээд бараг 2 жил эхэлснээс нь эхлээд бараг усалдсангүй. 3 гушуугаар бүр нэвтрүүлж гээ манай энэ тамирын талбай бол чиглэлээрээ бид хаяад бас гуларч хана. Зүндэн цуглараад наадах мөрдөн биеэн чирэгж юуна. Баса бол аж ахуй элит талын сураг чимээг юу бол олоход бол яг бодтойгоор олд юм. Чиглэлээрээ ийм сайн талбай бол манд олон байдаг.
0: Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тав чанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотын ихэнхэс газар орнд тунгалаг жүүнээс 3-аас 4 дэсгийн салхитай байснаа жүүн хойноос салхилна. Жалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт тунгалаг 15-аас 29 градус, дүнгшин тойрогт тунгалаг 16-аас 28 градус, шалжмын балгасанд тунгалаг 17-аас 32 градус, шинэ балгасанд тунгалаг 16-аас 31 градус, улаан балгасанд тунгалаг 16-аас 30 градус, олжич балгасанд тунгалаг 20-аас 33 градус, гадуут балгасанд тунгалаг 20-аас 32 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалаг 16-аас 29 градус, шүэжаван балгасанд тунгалаг 15-аас 28 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арга хэлбэрийг бүх талаар бохирдлогүй хөгжих тээш хөөрүүлэхийг ахиулах бол эх баялаг, орчин тойрон, амь ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого болохоор хөгжилтийн арга хэлбэрээ нь бүх талаар хөврүүлэх, жогчонгүй хөврүүлэх, үүдэлт шинчлэлт хийж хөврүүлэх, амар төвчнэр хөврүүлэхийг баримталан хос нүүстрэгчийн ажлаар жолоодомж болгоно, нүүстрэгчийг багасгах, бохирдлыг багасгах, бохирдлогүй үйлдвэрлэлийг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдлийг жогчонгүй ахиулж, бохирдлогүй хөгжилтийн танилтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явцын ил талд туурслуулах хэрэгтэй.

0: Баяр хүн эвтэ болгоосуу төмөр хүрээмэт бэх. 20 хүн эвгүй болгоосуу эвдэрхий хүрээмэт хэврэг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Лайвер магийн үгийг сонсоод шагдар гэнтгэн баг сургуулийн сурагч болон хавлоод аа үсэг танихгүй эмхтэй багшийн ярих гүн гүнжгээ бөгөөд цайлган сэтгэлээс ундарсан хүн болохын гүн ухааныг сонсно. Энэ бүхэн шагдрын санаанд байгаагүй юм. Шагдар хажуутан суугаа энэх чалуу бүсгүйтэй ховж яган хамтдхан хоёул бэй бэйдэн өмг түшиг болж олон жилийг өнгөрөөс юм. Тийм болохоор тэр Лайвер маг сайн ойлгоно гэж боддог байсан. Лайфермагийн цайлган чагаан сэтгэл хүчир бэрхийн өмнөх хатан жорг жаргийг сайн мэднэ. Гэвч тэрнээ чергийн ойны хатан болох дургүй мөртөн баян айлын эрх мэдэлт бэр болох бас дургүй хүслийг чи мэднэ. Баян гринкан төрөнгөн хаяад нэг сэтгэлээр эвхэмтнэмээ дагаж яв гэж бусдыг ятгах үжил санаагийн чи мэднэ. Хүнээ дурвахыг татдаг сайхан бүсгүй Лайфермаг шагдар өнөөдөр сая жинхэнэ таньжээ. Тэгэ шагдар. Лайферма, би чиний үгийг сонсъё. Манай тэр гэр тэргийг би тагж хамаархан бай гэлээ. Битгий тэгэ. Би чамд бараа болоод гэр чинь нэг очий. Галуу амьд байхтаа ямар байсныг дуртахан байя. Нэгэн төгчгсэн юм. Сагийн гэрт байлгаад яах вэ? Очоод оршуулъя. Дахвал нансалмаг оршуулсан газрыг надад жагаад өг. Би очиж хүч ятая. Хөрхий тэр амьд сүрэн байхад нь би сэтгэлд нь арван жовлон тарсан билээ. Одоо очиж мөргөд өршөөл гоёя. Гонгрын эл жамийн аманд явуулсан харуулын чиргүүд бараг жиргээр бочиж иржээ. Гонгор тед нарыг харьж ирж мэдэх элчийг тосуулахаар явуулж билээ. Гэвч тэд ганч элчийн барагч олж харсангүй харин морт чиргийн 12 дугаар дивиз үерийн усад долгиолох мэт сүр далайчтайгаар мянган хошуунд орж байхыг холоос олж харжээ. Гонгор хоосон сүр мандуулахтан сайн боловч тэр нь насалхий даахгүй нэдрхий тасгүй юм мөн гэдгэн өөрөө ч тодорхой мэднэ. Морт чиргийн 12 дугаар дивиз өмнөч

уртсан чимээг сонсоод тарны хийсэн хамаг түрүүний ажил гэвэл хүн явуулж итгэлтэй сайн айж булууган дуудаж авчруулав. Булуувал гонгортой уулж магч урдаар гонгрын чарайг ажгилж баярлах, хилэгнэх, гонёглох, баясхийн аль нэг нь эжнийх нь чарайг эжилж байхыг мэдсэн хойно сая ам нээж үг дуурдаг жант тавилээ. Гэтэл тэр өнөөдөр эжнийхэн чарайг хэдий ажглаад дотоод сэтгэлгийн таамгалж дийлсэнгүй. Баярлж ич байх биш, хилэгэнж ич байх биш. Гонголсон янжгүй, баяссан байдалчгүй. Ягаад хүн төрөлхийтнээ ердийн энэ дөрвөн сэтгэлгээс нэн нарийн бодлоготой сэтгэлгтэй баймар шиг харагдсан. Болоо урдаар торшиж үжих санааттай. Ямар учиртай вэ гэж асуулаа. Гонгор хариулт өгсөнгүй. Тэр ямар нэгэн ямиг бодол хэлсэн маягтай тамхиан татсаар. Со. Болоо сандал дээр суугаад мөл гонгорын чарайг ажгладан жинхэнэ санааг нь мэдхэр чармайна. Бэйпинд чиний танил байна уу? Бэйпинг нэ. Хаанаас гарч ирсэн юунэ бэйпин болчихов гэж болоо чихэн итгэж ядна. Тэгээд та сая юу гэвэ гэж лавлахад гонгор баахан төвшөсөн байдалтай. Бэйпинд чиний таньдаг хүн байна уу гэж асууж байна гэлээ. Үгүй, үгүй. Дахвал чиний тэр хатад үг чинь юу болж байна уу? Хатад үг үү? Би хэлж чадна. Хэлж чаднаа. Чи чинээн олон жил хатад үг хэлж яваад одоо болтол дөрвөн аялгыг жив гаргаж чадахгүй байсаар шүү. Болоо нэг мөсөн хуудуурав. Гонгор өнөөдөр юу гэж бэйпин хятад үг гэх мэтийн санаажүүдэнд байгаагүй ямиг асууж байх вэ гэж үймэрн. Гонгор их чарайдан харна. Энэ үед гонгор сая жинхэн сэдэвтэн ороволтай. Морт чиргийн дивиз өмнөш морцсон нь ямар санааттай? Чи бодлоо нэг хэлж үж гэв. Тэдне энэ удааны ажиллах их хачин жигтэй байна. Тэд мянган хошуун дарангуут нэг сэргийлэлтийн шугам гаргаад өмнө нумрагийн жамыг таслав. Би вандантай уулзах санаатай хэд удаа очоод тэдний сэргийлэлтийн шугамыг ер гэтэлж дийлсэнгүй гэж болоо хэлсээр босож жогсоод гонгрын чихэнд. Тэд одоо яг Лиуфэнд хотго оруулах гэж байх магадгүй гэж би санаж өвн гэлээ. Гонгрын хачрын арс татв татв хийн. Барьсан тамхи нассаар байгаад хуруугийн халах боловч мэдрэлгүй юм шиг жогсон. Болоо өнөх тамхин толгойг хуруун жавсраас нь хурдан авч гажирт шиднэ. Тэд биднийг бас хамттан жалгаж оруулахгүй биз. Тэд бүтэн өвөл хойд талд ширгээд ер гарч ирсэнгүй. Та бэйпингээс гарч ирснээ дараа тэдий чигнэн уйм үссэн боловч тэд мөл хөдөлсөнгүй. Энэ удаанай өмнөш чирэг орох ажилхан тэд урт тогчаагаар нарийн намбай төлбөлж байгаад тогтоос юм. Лавтай тодорхой харалтвээ. Тэд юунд маныг хөндөхгүй байх вэ гэвэл маныг ямээр үжээгүй. Нүдэндээ хавчихгүй байна. Энэ бол үнэн үг юм аа. Та битгий уурал. Гэвч тэд жавчлоотой болвол маныг жалгаж оруулж мэднэ гэж би дотроо нь жовж байна. Гонгор нэг ч үг дууралгүйгээр болоогийн ярихыг ихэл санаа тавин сонсон. Болоогийн бодсон сансан жийлэн чивхэн ман өөрийн бодолтой нь ав айдалхан байхыг мэдээд өөрийн эрхгүй сочиж авлаа. Үүгээр үчвэл гард орох хүмүүсэн ч юм ийм бодолтой байх юм байна. Ганчих болоогаас бусдан тарны нүрдэр хэлж гаргах жориггүй санжээ. Гонгор ийм нэгэн аймаар дүгнэлт гаргасны дараа харин дотор нэлээд онгох шиг боллоо. Учир нь энэх аймаар дүгнэлт нь
татгалжаад утсан эцсийн бодлын шулуутгаж өгчээ. Тэгээд болооч. Чи бэйпинт нэг очоорэ. Энэ сүндэн хөтөл гэж шууд хэллээ. Болоо ам ангайн уттал мэлэрснэн сая толгой дохив. Би чамд хоёр машин тэрэх бэлтгэжээ. Чи дамтнай гэрээс авчирсан тэдгэр юмсыг машин тарганд тээгээд богдыг бэйпинт түрэх. Би чиргийн явдлын хорооноо байчин бүртгэх товчооноо яншид та нэгэнт хэрэлжид тогтсон юм. Тэдгээр үнэт юмсыг урдаар тарнигэр татгалж бай. Айл нэг өдөр бид энд тогтд дийлэх юм байвал бэйпинт жайлж очиё. Тэр үед ганч дамтнай эртнээ бичихаар эртнээ жорог бичээс их худалдаж ховлогвол би тэдүүл насаараан жаргаж суухад жарж хүрнэ. Тэдгээр үнэт эртнийх тарны гараар дамжуулан худалдтгал юм бол бид нарыг цэргийн явдлын хорооноо байчаан бүртгэх товчонд ажилуулна гэж ян нэрхлэх чамлсан. Энэ бол чиби тоёлын хамгийн сайн ухрах чаммоо. Яншидэг би тийм их бэйпин хотын хаанаас нь нэрж олох вүлээ? Ян эрхлэгч нэгэнт хүн тамалж ирүүлсэ. Тэр сүн нь яншидэгийн тамалсан хүнэ жолоодлогдоор болуу болон хоёр машин тэрэг бүрэн живсэгт жолооч туслахч хэдүүлхэнэ. Дамдны хэдэн 10 жил чуглуулж чадгалсан эртний бичиг эртнээ эдэж эргийг бүгдийг машин тэргэн цавлжээ. Дээр удаа дамдан эндээс буцсны дараа гонгор дамдны ямиг шятаах нэр гарган нэг оваа муу чаас бүсийг шятаагаад жинхэнэ ямийн хадгалж тавиад яншидтай доор нь хил авалчин болжо тогтсон байжээ. Сондондын 12 цагт Өвөр Монголын дотоодын дайнаас ангичрах комсгсан модон пайс өлгсөн том үүдээр хоёр машин тариг алгуурхан гарч ирв. Тэргний тэнг асаасангүй мөртөн моторын дуун тон доор тол харангуй дэгэл хоёр бячхан уул нүүж гарч ирэх шиг харагдана. Тариг хөдөлгөхөс өмнө яншидагийн томилж ирүүлсэн тэрхүн болог суулийн тэргэнд суугаад тариг хамгаалж яв гэж хахад өөрөө өмнө тэргэнд суугаад жам дагууллаа. Болоо харангуйд хөлд торсноон дөрүүлж гарт баригдсанаан жуурн машин тэргэн дээр гарахад тэргэн дээр нэг хүн сууж байлаа. Яншидагийн ирүүлсэн хүмүүсийг болоо нэгч танихгүй болохоор өг дугралгүй тэрхүүний дэргэд атирт суугаад өргөлж эхэллээ. Гэтэл хажуу дах тэрхүн ноёр хүрсэн янж охтгүй гэдгийг суусаар пад харангуй хөдөө талыг нүд чавчилгүй бараална. Чахар нутагдах амьдрал минь ингээд л эцсэлхүү. Нутаг минь. Ха? Та байсан юм уу? Болоо дуугар нь хажуудах хүн бол гонгор мөнгөж танаад сочисхийн өндөж услоо. Гонгор тарны морийг хөнгөхөн дараад. Битгий бос. Тэргнээс сажигдан очиж мэднэ гэв. Өвөр Монголын дотоодын дайнаас ангичрах комиссийн хүрээнд дэх улс энэ хідэн өдөр ер нь сэтгэл санаа амар байгаагүй. Энэ өдөр тогоон гринкийн өвлөгийн чай өдийн бодаа арайн бодаагаан хийчихэд гонгорыг хичнээн ирээд олсонгүй. Хүмүүсийн сэтгэл улам тогтургүй болжээ. Энэ явдлыг хүн дээд жиргийн зөвлөгч очирт мэдүүлсэнд очирын дотор тог гэж хэрэг бишцэнийг мэдлээ. Энэ үед тарны эмгэнэр бас нэг чимээ авчирлаа. Өчигдөр сун тариа гадаал харгарахад гонгорын гэрээс нэг хүн гарч ирээд хүрээнд жогсон машин тэргэн даврын гарахад машин тэрэг хөдлөн хүрээнээс гарахыг олж харсан гинэ. Очир доор нь гонгорын шатар хамгаалагч боинтыг дуудаж ирүүлжээ. Боинт эхэндээ юу ч ярихгүй байсан боловч очир сайн үгээр итхэн сорхсонд тэр гажир дэвслэн вайлж унжсаар. Би олон жилийн турш тэрнийг төрсөн эчгэн шиг асарч явсан. Тэр ёстай эмрэл журмгүй хүн байжээ. Ийм хүнийг би одоо өмөрч хамгаалахгүй гэлээ. Боинт мэдсэн бүгдийг хэлж гаргалаа.
гонгор

дамтнаа эрдэнэсийг нууж дарсны хойн. Тэр дараад нь бэйб хиндэх шаргийн явдлын хорооны байчин бүртгэх товчооны яншид өттэй харчаа авчээ. Мартич хэргийн Дэвид Зинкхэн гэрт нь нуугдаж байсан Гуоминдангийн тагнуул Левхэн жирэх хүнийг баривчлан авсан чимээ гонгрын чихэн төрмөгч. Тэр дараа дамтнаа эрдэнэсийг аваад бэйб хинж үг дутаахаар жоргиж уудсан байлаа. Гонгор энх нуучийг ямар ч хүндгээд жадруулж болохгүй гэж буянтад чанга чахаад аман тангаргийн авчээ. Гэтэл эдгүй гонгор амьрал журмыг мартан тарныг хуучин буучийн үн сайдал хаяад явсан болохоор буянт аман тангарахтан хөрхөөс өнгөржээ. Мог модон унаатай гэдэг чилэн буянтын амнаас гарсан энх чимээ уудсан чгүй хүн бүхний чихэнд орж хүрээ дүүрэн үеймэн дэгдэв. Авгай хөхтэн дагуулсан дэгэн юм хүмэн авчи элжиг морны альнын чамааралгүй тууратай амтан таарвал тарих хөлдөн гэрж үгэн год дутаана. Идэр дорвтай жалуучууд чиргийн шарх хувцаан тайлж хаяад пууган өөрн маранта мордож дайны хөлөс жайлж одно. Эд хөрөнгөж оос мөнгөн товдго нэгэн сан хөмөргийн нөөж санаант таарсан бүхнийг амныхан болгоно. Дотор гажраас ирсэн хятад чиргүүд Вэйманы дунд гай барчдад тааралдахаас хичээн. Сайн дураасан хоршиж бүлэглээд, сайн мор, сайн пуусалод, хааш явхаа мэдхгүй хандсан жүхтэн тэнүүчилнэ. Хамгийн сүүлд хүрээнд өмг түших өрхгэргүй хөгшин буурай хэдэн хүн үлдэж, ховж яндан даатхан ам хоргодох боллоо. Очир эмгэнэн дагуулаад, томон амтан бочгансан энийх хүрээнээс хамгийн сүүлд гарч иржээ. Юу ч гэсэн өөрийн буй нэндэх дээд жиргийн зөвлөгч болох учраас гонгор адил тагж хэрэг бишдэгч өгт хандмагч гар доорх хүмүүсэн хамааралгүй хаяад сэмэрхэн жилийж болохгүй. Тийм олиггүй ажлыг хийж авах болохгүй. Хөнгөгч буруутвал буруугаан өөр хэрэгтэй. Гонгор нэгэн тутаачхав. Одоо марти чиргийн дээвэс хурчирээд надад ял толгол би хүлээж гарна. Хэн ч хамайг дээд жиргийн зөвлөгч нь болгов. Хариг явдал нэгэн тийм болсон хойно гонгорыг буруушааж болохгүй. Тэр намайг халавдаж ирүүлсэн биш. Харин өөрөө мөлхөж байгаад ирсэн шүү. Өөрийн болсон гадсандан өөрөө бүдрэх нь эндэ гэж очир бодно. Очир энд яаж ирсэн? Гонгор тэрнийг ямар байранд тавьсныг энтхийн улс чум тав тодорхой мэднэ. Тэртэй тэргүй очир өвгөн бол жан сайтай, хүнтэй сайхан явалчтай хүн болохоор энд үлдсэн улс чум тарныг үдэн гарч ирлээ. Тэд очирын хойноос таган жарман гажир шахан нолмсан арчиж жарман эмгэнэлтэйгээр ихэр татаж ягал хүүр гаргаж байх шиг ажээ. Очир хүрийн үдэнд гарч ирээд жоох хийгээд эргэж чачиргэлсэн дуунаар хөргсөн олноо жүг. Цаг төрийн үе маань дундуур бид өнөөдөр болтол хамт явжээ. Очир би эрхэн махтуу нартан осолтсон гажир байвал илүүхэн өршөөж хайрлаарэ. За баяртай. Эрх төрөлдөн бид баяртай уулжий гэж салах ёс гүйчтгэлээ. Энэ үгэнд олнороон тасгэлгүй дуу тавин байлч халаа. Очир харим дөлгөстэй өөр Монголын дотоодын дайнаас ангчир комс хэлсэн үсэгтэй модон пайсыг нэг хараад хажуудах харих гэргүй нэг өвгөн тогоочид. Энийг буулгаад төлөө болгож ята гэв. Очир час бороон дундуур анх энд хүрч хэрэгтэй баян тамирдаад манарж унсан бол өнөөдөр тэр эндээс салж явах үед сэтгэлэн тамирдаад муудажээ. Гэвч нэг жилийн харивчлагаа сэтгэлэг тарны хөвчлэн харих гэргүй мөртөн ховж янахын төлөө жавн хочрох эдгэр хүмүст амжилтын хүчнийг олгохын төлөө баян хатууж уснаас манарч унсангүй. Гэтэл айлын жахад гарч умраач үгий чиглэн суналтсан жөрхт орж амжаагүйгээр мандран унлаа. Тэр сэргээд нэг харвал гэртэн хөвтөж байлаа. Хажууд нь ганч эмгэнэн сагтсан. Эмгэнэн тарны сэргэснийг үжээд баярлахтан нолмос асгаруулан. Хөөхөн минь, бид гэртээ хараа.

дахиад ирчихсэн гэлээ. Эмгэнийх нь дуу тангирийн жахаас чуурадан ирэх шиг холын холоос ойртон ойртсоор очрийн чихэнд тодхон сонстлоо. Энэ бол манай гэр.

жамхарж одлоо. Тэрнээс хойш очир дог нартан орсон юм шиг манарч хөвцсөр байлаа. Хүний ертөнцид тоос хөдлөгөн явсан хэдэн 10 жилийн улмар эд хөрөнгө чавлуулахаар тарих толгойгоон шавхан байж хийсэн жийлжүлийн муу ажил, хотон бүсгүйтэй хөл болоод шахтрыг төрсөн явдал, нансал магийн их дараа одоогийн эмгэнтэйгэн хэдэн 10 жил далдуур амарглан хормой нийлүүлж явсан учир хоёр талд нь ч юм сайн хүн болох гэж Гуминдан эв хамт намын хоёр тугийг хийж өлгсөн өнгөрөлт. Час баран дундуур хөгшин аман чүлэн гонгорыг ирж очоод хожим нь төлөө болгон шитаасан модон пайзыг тавирн манарч унсан хэрэг жиргэн ч юм ухаан бодлоос нь жилийж одоод тарих толгой нь хүнтэй юм шиг болжээ. Иймэрхүү байдлыг баян махбодын судлалд яаж тайлбарладаг вэ? Тойлын хүнд муучрал юм уу? Эсвэл төр чагийн өгчл юм уу? Очрын баяыг ажгалбал төр чагийн өгчл болтой. Очрын нэг үе хүнд ирсэн юм шиг байсан тарих толгойд нь ухаа бодол алгуур аачмаар орж ирээд эрт өдвгийн учир явдал нэг нэгээр чоброн орж ирлээ. Тэрэ Монгол гертэн хөдлөөгүй хэвтэн. Хэсэг хэсэг чагаан үл тоонон дээгүр хөвлжин өнгөрөхд жам муутай бүсгүйн чар шиг гэрэлгэгээ муутай тангир харагдан. Гэрт өөрийн амсгаа сонстмаар намжин байлаа. Эмгэн нь бас тэрний хаяад явчихсан гэж юу? Энэ үед очрын дотор. Намайг хаяад явсан бол харин зүгээр. Би ганцаараа амдрий гэх хачин бодол гинт орж иржээ. Тэр сум хидэд гонь бая гожин толгой лам юм уу чавганч сууж байхыг олонтаа үжсэн билээ. Тэд нарын чарын өнгөн чонгор чагаан боловч сэтгэл санаа уужуу тавуу. Санаа жавхч үйлгэж алах, санж гордох эрэмжилгэж үгүй байдаг. Тэд нарын амжирлын хүчин нь ажирхан борон шиг нэгэр чутгалж баргадаг биш, харин ундрамл болгийн ус шиг өнөт жохсос шүгэ урсдаг. Очир сүмхтийн намжин бөгөөд гань ганчаартмал амьдралыг бахарна. Тэрвэл хүнээ амьдралын урт замд хүч тамран баргасдын хамгийн сайн эцсийн буудал байхаа гэж бодно. Та сэрэгчих үү? Гэх хөөрхи өмгнээхэн дуу сонстлоо. Дараагаар нь чал буурал гэж хэн харагдлаа. Хай, даанчартай суталжээ. Жалуудан тас хар урт сайхан гэж хэтэй хүн байсан. Сайхан гэж хэн бахийн минь аргагүй татдаг байсан билээ. Хожим нь гай жавлан жил жил үргэлжилээд тарны хар гэжгийг нэг ширхэх нэг ширхэгээр цайлгаж орхив. Чагаан усны бүрийн амьдралын жамдах хүчир жавлан нэгүринхэн тэмдэг шүү гэж очир бодно. Бэйчин гайгүй юу гэж эмгэн нь асуухын хамт нэг аяг хөөрүүлсэн сүг авчирлаа. Тэгээд энэ бол би саяхан сааж ирсэн сүү юм. Таныг сэрэчгээс айгаад тэр гэрт хөөрүүлсэн юм ээ гэв. Энэ үгэнд очир их л тааламжгүй болж юу гэж тарнегт хөрүүлсэн юм. Дахиж тарнтай битгий явуулч гэлээ. Тэр галуу хэлж байна. Тэр галуу нэгэн таалагдаж бой толгойн хоёр анги болсныг мэдгүй байх үгэд энэ хэргийг их хүү ванданд вилцнийг нэнч мэдгүй байх ажээ. Эмгэнэн арга бас инээмсэг чараа үжүүлэн. За за, хожим гертэн хөрүүлье гэж үгийн айтан даглаа. Баг үдийн үеэр очир унтчихав. Эмгэнэн гэрээсэн смээрхэн гараад ойр хавийн айлуудаар очиж галуугийн хүрийг гаргах учрыг зөвдөлчин. Толгойн чавчиж авсан эмхтэй хүний өгтлийг гэрт удаан байлгах бол муу ёртой явдал юм.

0: Энэ үед Шагтар Лайферма хоёул бас галуугийн хүрийг гаргахаар нэг морин цунталч юнаад гертэн харж иржээ. Шагтар аавынх нь Монгол гэрийн тооноос чэнкэр утаа суунглан гарахыг холоос олж хараад ихэл гайхаж, аав хараад ирчихсэн болтай гэж бодно. Тэд хоёул маран шонгос уяад аавынхан гэрж өгч жирэгчин алхлаа. Гэрийн гажирт хэвтсэн хүн гадны анар чимэг зүрхээ сэргэг олж сонстгийм. Очир нойр дотроон холоос ойртон ирэх морин төвөргөнийг олж сонсчээ. Шагтар Лайферма хоёул үүдэр алхан орох үед очир хоёр нутан бүлтэлгэн ирэх хүнийг хүлийн хэвтэж байжээ. Хөнжил хучаад хэвтэж байх ааван олж хармагч Шагтар хурдхан гихч бөхөсгийн «Аав танай лагшин тунгалгу» гэж амар асуулаа. Лайферма чадагж «Аавга, та сайн байна уу?» гэж мэдчилнэ. «Та хоёрыг ирнэ гэж санаанд байгаагүй. Бурхны авралаар танаас сайн явж байх юм байна» гэж очир нэлээд хөгсөн баярсан байдалтай хэллээ. «Танай бай?» «Өтлж муутжээ. Сэв гэвэл манарх гэд байх юм. Ээж танд бараа болж ирсэнгүй юу?» «Ирсээ. Юунтан яраад гарч явсныг бөөмөд. Та хоёул тусгайлан намайг эргэж үчхэр ирв үү?» Шагтар баг татгалцсанаа. «Аава, бид танай харж ирсэнийг мэдсэнгүй» гэж үнэн хэллээ. «Тэгээд танаас юу хийхээр ирвэ?» «Бид галууг оршуулахар ирсэн» гэхэд очир ихэд сочин «Чи юу хэлвэ?» гэсээр босод суух гэд дийлсэнгүй. Очирыг уураллаа гэж эндүрсэн Лайферма хурдан гихч Шагтарт өвж асаж, «Шагтарын халуун ажил даанч яруу болохоор өнөөдөр сая нэг жав болж харж ирсэн нь энэ юм» гэлээ. Тэгэхэд Шагтар харин ажигч үгээ ондон юм ярина. «Аава, үнний хэлэхэд би галуу горшуулахаар харж ирэх дурггүй. Тэр бид нарт ямар ач тос хүргэв? Таныг уурлуулж хэдэн сар хэвтэрт оруулсан. Нансалмаг шахамтуулж байгаад өхүүлсэн. Тэр бас манай энэ гэрийг Гуминдангийн том тагнуул Лювфунтай урт хугацаагаар садралж хэвтэх үүр болгосон. Вандан тарнай толгойг чавчиж авсан нь ялинк нь хариу юм ээ». Очир эдгэр үгийг сонсоод бүх биенкэн ширвсэн татсан мэт татв татв гэж дээш үндэсэр байгаад босод суулаа. Тэгээд амандаа, «Галуу дэвэйчэнд явсан гинэв. Галуу дэвэйчэнд явсан гинэв» гэж дүднэн. «Тэр дэвэйчэнд яваагүй, харин эрлэгт мартсан. Вантан тэрний толгойг чавчиж авсан гинэв. Вантан бас ч сайн амтан бишээ. Би тэрнийг баривчилсан». «Оо, тийм байсан уу» гэж очир дотор уужирсан байдалтай урт гэгч нэг амсгаад, «Галуу алгатач вантан баригдсан хэрэг үү» гэж асуулаа. «Тийм. Тэгвэл танай эв хамтнам намайг яахаар байна?» «Та...» Энэ үед Шагтар сая аавынхан харж ирсэн учрыг мэдээдэй байхаан санж оллоо. «Та гонгорыг ирэхэр бас явах уу?» «Гонгор гинэ? Би тэрнийг хаанаас гэж ирэхв?» «Тэр яачхав? Айл эрт тутаачхсан». Шагтар сочиж авлаа. «Тэр хаашаа дутав? Хүнээ үнэргүй мө гайхал хэрэг биш болсныг мэдээд бид нарыг орхиод дамдны гэрээс буляж ирсэн юм аваад бэпинжүг дутаасаа».
1: хүндөтэй сонсогчид. Сая алдарт жохиолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин эмчагд хөлийн авч сонсноо.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Я сайн мэдэхэн өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамж ажлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Юулын нийлжийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч намраа байна. Энэ нийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.

Тэгвэл нийлж энэ бүтрүүлгээр бид чаг төрийн чухал мэдээ болон тохиролж сүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс дамж болон сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Юун төрөн та бүхэндэн ярвал дараа нандин нан үргэлжлэн тэмчиж бат үйлдэл гэж үлэн бодтой ажиллаж дахин шин гавья байгуулна гэх ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсан Жоу бүгэ 5 жилийн ог бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнээр хөхөлөгдөн сайшаагдсан Өвөр Монголын итэд дунд халуун тусгал гарсан тухай мэдээнаас дамжуулан сонсгоё. Долоодугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан Жоу бүгэд 5 жилийн ог бэлгэлэх их хурал Бээжингийн Ардын их хурлын тан хэмд өвдөг шигээр явагдаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа төв. Бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрөөр хөхүүлэгдэн сайшаагдсан Өвөр Монголын итэдийнх нь ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонссны дараа сэтгэл догтлон туйлаар урамшин жоригжв. Олноор нь дундад улсын Эвхамт чуудын эрхэм нандин жан чанар болон эрхэм дээд жоригснаг ихээр уламжлан бадруулж яруулдраа нандин нажи итгэл жоргоон баттатгаж үг санаагаан үйлдэл гэж үлч үргэлжлэн тэмчиж лавдун баттай ажилж үнэнхүү атган бодтой ажилж нам болон арт мөнд нэн их яруулдраа олгохоор чар маань гэж хэлтгэж гэв. Уг санаагаан бат сахиж бодтой ажиллан үүрэг харуулж

гүйцэтгэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа өндөрт жогсон алсыг бараалж үжил санааг гүнгүнчгий уулагт хуунан элбэг баялаг байна. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Алша аймгийн Алша баруун гишүүнэ тансаг болог сумын энгэр усга чанай малчин нэм. Хилэн хамгаалах бол дараа бидний жол жаргалт амьдралаа хамгаалж байгаа явдал мөн би яруу алтраан ховь дахин нандингнаж хошуучж ишээч энэ үйлдэлээ идэвхтэй батруулж хилийг чагдан хилий сахисан туршилгаан нэн олон хүнд уламжилж олонтой хамтар их улсын хилийн шугмыг сайтар сахин хамгаалан гэв. Тухайн талбайд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсож намын агуу их арт мөн агуу их болон их улсын агуу ихийг ойлгож сэтгэл маш догдолж байна. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглийн Хижгард компанийн 4-р хуваар компанийн тоочилсан эзэмдлийн ажилчин дундад улсын чиргийн живсгийн аж үйлдвэрийн бүлэглийн төрөв мэрэгжилтэн Жожин би нэг энгийн мэрэгжлийн ажилчин байснаас бүх улсын мэрэгжлийн чадвартан улсын дэсийн ур мэрэгжлийн их багшийн ажиллах тасгийн дагуулагч болж байжхад алхам бүрийн байжилт чүм намын хүмүүжлээс салж чадахгүй юм. Хойшдын ажлын дундаан үргэлжлэн ажлын байрдан суурлан үргэлжлэн тэмчиж нягтас нягта байж сэлбэг тоног нэг бүрийг боловсруулах тумд оксодыг хөөчилдөж бачим хүчээр аюултай хүнд үргэд өмнө нь гавшгалж бүлхмэн дагуулан нарлаг боловсруулах мэрэгжлийн хүчирдлийг үргэлжлэн шовтолж улсын содон тоноглыг давтан боловсруулахад хүчин чадлан өргөн гэж илтгэжээ. Энэх ярвалдрын бүхэл галын аюулыг сөрөн урагшилдаг гал сэргийлэж гал унтраа хангийн дайчин өхтийн хим гал унтраач авран туслах өмнө фронтод гүн үндэслсэн 18 жилд би арт мөнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийн хүнд чиг гүнжгий ойлгожээ. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Хөх хотын гал сэргийлж гал унтраах авран туслах салуурангийн өмнө 2-р тойрол жамын гал сэргийлж гал унтраах авран туслах өртөнө дарга Баатар удаа үрийн сөрөн урагшлалт нь олон тэмнэ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаалах үүрэг хариуцлага болохоор баггүй нэгч Эвхамт намын гишүүнэ үг санаа үүрэг хариуцлагыг үйлдэл гэж үлэх хариуцлага үүргэлэл болно. Би хүсэл найдлагыг бат чэжилж эрдэм чадвараан хатуужилтай боловсрж намиг санаамар байлгах арт мөнийг сэтгэл ханамжтай байлгах гал сэргийлэх гал унтраах шударга хамгаалагч болж их улсын умратын амар төвшин тогт түнэ хаалх авчиг бат чогчлоход бүх хүчнээ өргөн гэж хэлэв. Энийх ярвалдран жоригжуулал болох бөгөөд нэгч шаардлага болно. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерийн дээд сургуулийн намын хорогийн гишүүн радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үрийн шүүжи Тайвшин үүнээр шинэ эхлэлт болгож өөртөө жасаа хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж намын үрээн дагуулан Өвөр Монголын их газарт үргэлжлэн гүнжгэрч намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг шинжил ухааны судалгаанаа өмнө фронтод бат чогчлж өгүүлэн их улсын их газар дээр бичгэлж радарын мэрэгжлийн биеэн даач шиний үүдэх болоод оролцсон чадвартныг хүмүүжүүлэх томд удаан дамгаж үтхэн чармайж чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулж улсын амар төвшин болоод Өвөр Монголын отогчлолтын бүтээн байгууллалтад үйлчлэхэд нэн их хүчин чадлаан өргөн гэж хэлтгэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жин

Пингийн чухал яриаг сонсоод бүх улсын шилдэг намын ажилтан Түнгэлэн хотын 60 дахь шүүнэ Баянтал сумны баруун Баянтал тосгоны намын үрийн шүүжи тосгоны зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жүн туйлаар урамшин жоригжиж би үргэлжлэн бодот ажиллагаар нь үг санаахан тайлбарлаж үүрэг хариуцлагаа бичиглэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах өргөн удам тавчин дээр нутгийн ахトゥ нараан дагуулан тосгоны хамтын ажиахыг тасралтгүй бож гайруулж тосгоны ардын амьдралыг явах тотом сайжруулна гэж хэлв. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан Үүхэ хотын Удын тохой тойргийн Баян сайн жийл годомжийн намын ажлын хорогийн шүүжи Вангайми би ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярианы зөргснаг гүнжгийн сурвалжийн туушлуулж Ясгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгож, ард түмэнд буян үйлдэж төрүүнэ нийтлэг жишээгээр хэв дуурал болгож, өнгөрсөн тойгон адлаар намын дүүнийг сайтар дамжуулж, намын төрийн болгыг сайтар найдуржуулж, олон түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, хамтаар тэмчиж, боддог эрхэмлэх ариун чигч байх суртлаар чаг үед өл осолдох, ард түмэнд өл осолдох, жалуунасан өл хүсэрдүүлэх чоошин хариултын хуудсыг бичиглэн гэж хэлв. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан дундад улсын үйлдвэр худалдааны банкийн Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын Хөдөн Салбар банкийн намын үрийн шүүжи банкийн захирал Ван Ярун Яруултран ховд ахин нандин нажи ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярианы зөргснаг төрүүлэн суралчиж ухуулан туушлуулж үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх бодот ажиллагаар хоёрын хамгаалалыг биелүүлж уг санаагаан үнэнхүү чусандан усгаж үүрэг хариуцлагаа үргэлж нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аянд шин зүтгэл чармайлга гаргаж шин хов нүмер үзүүлэхээр чармайна гэж илтгэв. Бэхлэлтийг бэхжүүлэн хүчрэгжүүлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж хөгжилтийг ахиулна. Тусуда манай орны 6 үндсэн шатны намын зохион байгуулалт бүх улсын төрөөний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаар үнэлэгдэв. Илүү үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын хариуцлагат нөхөд ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярианы зөргснаг гүнжгийн сурвалжийн нарын олгож ямагт олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жовинж хүсэж байгаа зүйлийг төрүүн байранд тавьж урт хугацаахаар баримталах бодтой ажиллах овор байдлаар намын зохион байгуулалтын улс төрийн давлаг зохион байгуулалтын давлагыг хэлхэж гарын хөгжилд олон тумны жол жаргалт хөгжилтийн давлаг болгон хөрвүүлж их улсын өмрөт хэлд үндсэн шатны жасалт ардий баяжуулан хэлхэж гарыг мандуулах чоошин хариултын хуудсыг бичиглэнэ гэж илтгэж гээв. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярианы манай нийгэм төргийн ажилтнад хүчрэхэг их итгэл зориг болоод хүчин чадал нэмэрлэв. Манжуур хотын Шинхайх балгаснай Орго нийгэм төргийн намын гүрийн шүүжи Суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Хууяж байна. Хойштын ажлын дунд бид намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулгыг аж үйлсийн хөгжилт үндсэн шатны жасалтын бүх явцад туушлуулахыг баримталж хилийн сэргийлэлтийн шугамыг сайтар сахиж орган газрын амиахын халхавчийг сайтар хамгаалж ончлогт аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өр ашгийн нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлэх аргач ямыг өргөтгөж онцгой хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачлах үйлчлэгийг нарлыг сайтар хийж засгийн ажлын бүтэмжийг олон түмэнэ баясгалант чараадаар бичиж чаг үед осолдохгүй үндсэн шатны хариултын хууцыг тушаах хэрэгтэй гэж хэлв. Ерөнхий шүүжи Шижинпин жалуучууд бол дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бэлтгэл хүчин мөн гэж чухалчлав. Гачааны намын гүрийн чалуу шүүжи болсны хувьд би ерөнхий шүүжи Шижинпингийн хүсэл найлгыг бат чэжилж намын үрийг төрүүлэн байгуулан хүчрэхэжүүлж дундад улсын жуучлуурын их сургуулийн досхон тосуугаа ажиллахангтай гар холбон
бохирдлгүй их баялгийг амилуулж

Гэдэг тасганы жасалтыг хүнж гэрүүлж, бүх тасганы олон төмнийг бүлхэмдүүлэн, аж үйлсийг бодтой жуулж, ашиг орлогыг гүнж гэрүүлэн, чарсан хачааг ажилж амьдрахад тохиромжтой үжисгүлэн цахан хөдөө тасган болгоно гэж Хянган аймгийн Хорчин баран өмнөд хошууна. Чарсан болгосноо чарсан гачааны намын гүрийн шүүжи Дүнжин шин хэлв. Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны орон нутгийн үхэл үсэг бичгийн судалгаа болоод хэрэглэнэ төв Өвөр Монголын үндэстний бүлхэмдлээ сэтгүүлийн хорогийн намын үрийн шүүжи эрхлэгч Алтан багн намын үр юмгт дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох энэх гол шижмийг бат эжимдэж үндэстний үхэл үсэг бичгийн судалгаан үндэстний бүлхэмдлийн ухуулгын гол хариуцлага гол ажлыг гүнж гахиулж намын байгууллалтын шиний үүдгээр тухайлсан ажлын ёс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин олгож шин чагийн намын үндэстний ажлын чанарсаа төгөгжилтийг гахиулах жишээч өртөн жасаг орныг өргөлжлөн сайтар бүтээн байгуулахад хүчин чадал нэмэрлэн гэж илтгэв. Ярвалдар бол жоригжуулал мөн нэгч хариуцлага мөн улаан хат хотын хэшигтэн гошууна ванхын юм болгосна гуандун цөө досгоно намын үрийн шүүжи досгоны жүвлийн эрхлэгч тоогуха хойштын ажлын домтаа намын үжис наанай байгуулалт намын гишүүн кадрын нэнэ байгуулалж иргийг хөдөө досхныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах үндэсний чаднай чадмгай жасалтыг бэхжүүлэхэж иргэтэй улам нэг алхам нэгт уйлдуулж боттой ажилж шаргуух туужилтай ажиллан сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж ардыг баяжуулгаж амийг явах тотом өргөн дардан болгоно гэж илтгэв.

Хөхүүлэгдэн сайшаагдсан төрүүнээ нийтлэг жишээ өмнө фронтод үндэслэж нэг сэтгэлээр ардын төлөөж үтгэлсэн үйл ажиллагаа нь нам байгуулах агуу их жирогснаа нэ чавгийн уулагт хүнийг надад гүнж ойлгуулв. Шилийн гол аймгийн Шилийн хотын чуулган жийл годомжийн аймгийн нийхэм тойргийн намын хорогийн шүүжи Жангжимин үндсэн шатны нийхэм тойргийн намын зохион байгуулалтын шүүжи болсны хувьд үг санаа үр хариуцлагаан бодох чийжилж нам болон олон төмний хоронд хэ сэтгэлийн холбох хөрг болж ардын амьдралын баг явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэй сайтар хийж нийгэм төргийн жасалтын төвшнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж үнэн бодтой ажлын үр бүтэмжээр намын зохион байгуулалтын итгэлийг өхсөрдүүлэхгүй харьяа орны суугаал ардын хүсэл эрмэлзлийг өхсөрдүүлэхгүй байж үндэсэн шатны жасалтын одоогчлолд ард мөнөө жол жаргалыг хамгаалахад бүх хүчин чадлаа өргөн гэж илтгэв. Бүх улсын төрүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалт гэх энэх эрхэм дээд ир болдрыг олсон нь намын төв хороогийн бидна намын байгуулалтаар хөлтөмж болгож бодот үйлсээр улсдаан зүтгэх чиглэлийг баримтласныг гүйчит нотолж байгаа болно. Өвөр Монголын Шинда Янгон аж үйлсийн бүлэглэлийн хижгард компанийн намын хорогийн шүүжи Яннин ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүсэл найдлагыг бат чэжилж үг санаагаан бат сахиж харалтан баттгаж үргэлжлэн тэмжиж чанар сайтай намын байгуулалтаар аж ахуйн лавдуунаар хол аялахыг хөлтөн дагуулж лавдун баттай ажиллагаа болоод шилдэг үр бүтээлээр 1% нам дусалтгүй чаг үе дусалтгүй шин хариултын хууцыг тушаана гэж илтгэв.

хамтуулан гэх мэдээнээс дамжуулъя. Өнөө хүчин аяг баялаг болоод нийгмийн бадлагын яамны сүлжээгийн мэдээг үндэслүүлээ. Өнөө хүчин аяг баялаг болоод нийгмийн бадлагын яамн зэрэг 9 салам учрын хамтран дармлан тараасан шин ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэлийн гэмтлийн бадлагын туршилтын чигийг өргөтгөх тухай мэдээллийн баярлуулалтын үндэслэл 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чигийг бүх улсын 31 мож орон болоод Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг танд бүх талаар хэрэгжүүлнэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чиг нь шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн шилжилтийн чанараар их олон давчингаар ажил олох онцлогт чиглүүлэн өдрөөр даатгалд оролцох, хуудасаар сүйтгэл бодох, сараар сүйтгэл тушаах, ерөнхий хэмжээгээр даатгалд оролцох харга маяг явж, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийг дөрмийн батлагад оруулан, тавчингийн аж ахуйлан даатгалд оролцоход дөгмөжүүлэхийг үнэнгүй баталгын хамт нийгмийн хүчнийг оруулан авчирч, гардан гүйцэтгэх үйлчлэгэд оролцуулан, дөрмийн ажиллагааны яс чанар болоод үр бүтэмжийг улам нэгалахын дэвшлүүлнэ. Туршилтын чиг нь 2022 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж, одоохонд нэгэнт жамд гарах төргийн хөргөлт, хотын барааны тээвэр зэрэг 3 ажил төрлийн 11 оройлогч тавчингийн аж ахуйлын 17 мож орно бүй бүхий жахаалгад тосдох хүмүүсийн хамарч 2026 оны 6 дугаар сарын эцэс болтол туршилтын чигийн даатгалд оролцсон хүний тооны 2990 чиг 2 төмөд хүрч шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэжлийн гэмтэл ялангуяа хүнд их эндж шархадах эндлийн батлагын чадамжийг бүтэмжтэй бадруулв. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинээр туршилтын чигт багтаан оруулсан тавчингийн аж ахуйлалд T3 жамд гарах, Хуашо Ру жамд гарах, Мэйтуан түрээсэн тэрэг дуудах, Шоушан хэтэ дэлгүр, Пүпү хэтэ дэлгүр, Юю орлон хөргөлт зэрэг багтаж бий. Энэх суурин дээр эд мож орно нэг бүлэг боловсронгүй болвол нэг бүлгийг оруулах зарчим ёсоор дансалуулсан газрын тус мож дэх 3 туршилтын чигийн ажил төрлийн тавчингийн дунд бага аж ахуйлыг энэ жилийн дотор ерөнхийд нь туршилтын чигийн хөвчөнд оруулж тухайн үед нэн олон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүст баттага хангах болно.

Жанкэ жалгаад Өвөр Монголын хөдөө тосхноо жуулчлалаас ойлгоё. Жанкэд Өвөр Монголын хөдөө тосхноо жуулчлал бол бэйчлэн ойлголт дис давшсан байна. Өмнө хэдэн жил жуулчлагсад ирвэл хагас чаг усны үжимжи сонорхож трачин ахилт нэгэрнэ хоол идэвэл бочдог байсан. Одоо тосхоно илжилийн жугаачин хүнэ тоног төхөрөмж ийж бордож үйлчлэгээ дэс давшихыг дагалдан жуулчлагсад тосхоны ардыг дагаж онгоч сэлэн чагаан айдан хийхэд бийчлэн оролцохын дагуу бас улаан мочрийн тусгай тоглолтыг сонирхож усан дээрх чингэлийн ордонд хантлаа наадаж трачин айлд хоног бариад бочдог болсон гэж хөдөө тосхоны жуулчлалын хувиралт хөгжилтийн тухай сэтгэгдлэн ярьсан байна. Овоо тосхны жуулчлалын ижигнэлтийн хэлбэрийн хөрүүлсэн зам бол яг Өвөр Монголын бүх орон бүсийн хөдөө тосхны жуулчлалын бэйчлэн ойлголт дэс давшснаа хурангуй дүрс гэж хэлж болно. Өнгөрсөн овоо тосхны хөрш шор тачир нимгэн амьхын сүр аанай байснаас тосхны ард жил турш гадагш хөлсөн ажил хийсэн чи аж амтралан өө татаж чадгүй байв. Орчмын жилд 70 харын амихыг часан сэргээхэд төрийн болгод төшиглэн овоо тосгоны хамт нийт нь урдаар тараалахыг гэж өгсөж ой мод тарж усан системийг чигчлэн жасаж атарсан тан газрыг амихын үжимжийн бүс

болгон өөрчилж, соёл жуулчлалын хөгжилтийн амьхын суурийг бэхжүүлжээ. Энэ их суурин дээр досхных нь дан ганч эдэн хөмтаны эжигнэлтийн хэлбэрийг таягдж өдрөнө чагаан эдэн хийхийг бийжлэн ойлгохос, үндэстнээ ховчсч ослыг өмсөж жирог сүдэр татуулах онгоч сэлэх буюу тараачин айлт хүрч жимс нохо түүнэ. Үтшин бодот үжигдэлт жан үйлийн тоглолт төдэг галын үдшилгээ сонирх болохос гадна ардын суучд хоноглож одод сонирх бүрэн бүтэн эжигнэлтийн системийг бүрэлдүүлж үйлж үнэ амралтаар дундад баг сургуультай хамтран тал нутгийн содлон суралчих хичээл гаргана. Нэг өдөр, хоёр өдөр, олон өдрийн жуулчлалын үйлдэхүүн системийг бүрэлдүүлсэн байна. Тэгвэл эжигнэлтийн хэлбэр хуурсан байна. Бээжингээс баруун шин нэг өртөө явуулуу улаанча би энд галт уул тал нутаг одод тогтрохгүй зэрэг жалуучуудын сэтгэлийг татсан бүхэл элемент миний нутагт бүрэн байна гэж улаан чавийн юнд байгаа чана. Хөдөө тосхны жуулчлалын хижгард компанийн ерөнхий даамал танаа жалуу үйлс босгогчдын орон нутгийн соёл жуулчлалын шиний үүдхээ сэтгэцийн хуваалчиж байгаа юм. Нутагтан бочиж үйлс босгосон жалуу нэг үеийнхэн болсны хувьд танаа одох жуулчлагсдийн гол сайхны хөчөлдөх сэтгэцийг атгаж уламжлалт тал нутгийн малчин гөрхийн орон суучийг галтуулын гол сэдвтэй уйлдуулж сүлжийн халамжилт ардын сууч болгон өрчилж одон мэчдийг сонирхохын дагуу хээр будлах галтуул авирах тал нутгийн дуу хөгжмийн наржич жуулчлалын жүрэг сүдэр татуулах зэргийг ижбэрдүүлэн бүхэл гачаанай 20 гарэ малчин өрхийг дайчлан жуулчлалын үйлс эрхэлсэн байна.

малчин төмсийнх нь яг галтуудын хормойд суршиж хөдөө тосгоны жуулчлалын ашгийг шууд хүртэж нэгэн болно. Өнгөрсөнд манайхын жүх нь үхэр хоньо малжиж жилийн орлого 8 төмөн төгрөг хүрч байсан бол одоо сансрын ховчос түрээслүүлэх жуулчлагсад хургаан түрээслүүлж жирэх сүудэр татуулах зэрэг ажлыг хүлэн авч хийснээс жуулчлалын хөгжөнтэй уралд сар бүрийн орлого нь 2 төмөн төгрөг нэмэгдэж бүх жилийн ерөнхий орлого нь 23 төмөн төгрөгийг давуу гэж төмс аж ахуйн дансаан ярьж байла. Өвөр Монголын хот хөдөөгийн жирээ улмаар багасаж, хөдөө тасхан нь өнгөрснөө шиг жам харилч чадгүй, мэдээ холбоо нэвтрэхгүй, орон сууч бүдүүлэх дүр дүрхэн таягдаж, одоо хөрсгөлийг дагсан гойд цайхан орчин тойрныг барилдуулж, нэг илангуяа жалуу нэг үеийнх нь хөдөө тасханы давуулгаан атгаж, одоо үеийн гоо сайхны мэдрэмж сүлжээ дамжуулга хийх эжигнэлтийн хэлбэрээр хөдөө тасханы их баялгийг хөгжөөж, малчин трачийн бодсын бос соёлын өвө эртнээ тосхныг шинч

Эрхэм хөндөө сонсогчдоо, манай NLG-ийн ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгалаг Хинагч Дууржав, Ерөнхий Хинагч Гэрлээ Чинхэлд. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаа тавхын манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд үргэлжлэн анхаарал хандуулаарай. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал бэлсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрхө ирээдүгийн хов тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнээ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнээ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл эйж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: шавтай жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр дуу хөгжимжирэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Өнөөдөр бид бэлдүүлж өөнийг нь үлгэрийг ярьж өгье.
2: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
3: Бэлдүүлж үнэг. Айн олон бяцхан амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж, их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн жичрв. Тэвдсэн үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшта! Үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд, ус сур чин үдшийн солонго шуухан мяралчханда. Та чин ёстай, эчиг тэнгэрээс томилсан эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон

0: зогсож, улан дугарч, хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амттайг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж, Эрэн бар ойртож ирлээ. Эрэн барыг ойртсныг үзээд эмьесэн чон сэмхэн зайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн түүнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрэн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө.
1: Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явчих вэ?
0: Тийм ээ. Сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахин толгой мөхөж, мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав. Яг энэ үед гинт ой хөвчөг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирэв. Саяхан ахсамнан хөөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдайлан аашлав. Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүүр чин өглөн солонгосч өнг гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрэс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү.
1: Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү?
0: Ингэж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингэж үнэг хулцханан инээж хуурмглан өчв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ва мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амттайг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншор гожойлгон. Ичхөргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж, шуламсын дахдаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудга нохой шүдэн барна гэхчээр, эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Жалгаад үед Отохшиунаа 1-р баг сургуулийн 3-р оны Алимагийн хөгжимтсэн Уилен Хуар гэх хөгжмийн сонирхыг.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
2: Сэн байна уу? Гиген тэнгэрийн тамагтай, гэртэн харь нутгтай, холж болдгүй чултай, сүлж болдгүй ястай. Эдгэн харь отог нутгийн хаан нэг нь эдэсэн, ээж аавын хаан амьдрал хайрынх нь өртгөл болсон. Эгэл Монгол өгөх нь намайг Адама гэдэг. Би одоо отог хүшүүнэ Монгол үндэстэй дурсалтын баг сургуулийн 3-1 сурулж байна. Би хур датах том дуртай, өнөө нэрийг дөрөн мусад хүргэдэг. Өндөр та нарт Уилен Хуар гэсэн нэгэн сайхан дуугаар хөгжимдэж өгье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Чалгаад бид эжин хорох шүүнээ Монгол үндэстнээ баг сургуулийн дүүнэрийн дуулсан аяд угаас хуалчий.

Манай энэ цагийн цагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгаан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуурж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мөдөнд голдуу.
3: Манай хот сэлдэг чанарын эмчлэгээр ард тас их хүртэж байгаа.
2: Чунгар хошу ардын амьдралд бодтой үйлчлэг хангаж байгаа.
3: Далд хошу зохиомол оюун чадварыг хичээлийн танкимд оруулсан дэрг мэдэнүүд байна.
2: Жаалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна.
3: Манай хороноо мэдээ. Энэ жидээс нааш манай хот Тэнжин болоод Өвөр Монголын эмэмдгийн хамжилцааг өргүүлжлэн гүнзгэрүүлж, тусгай мэрэгжилтийн жалгаагаар уран авч ирж, эмчлэгийн ажлыг урднуулна, олон төмөн гэрийнхэн хазууд өвчнөө онцлуулах ба эмнүүдих шилдэг чанарын үйлчлэгийг хүртэх болжээ. Хорд хотын голгоот эмдгийн хороон дүнсэндэх хороонд Тэнжин эмдгийн их сургуулийн хавдрын эмдгийн хороон Гөхөн Бэлчирхан хавдрын 1-р салаана эрэгтэйч Ванг Синжэн өвчтөн хийгээд гэрийн хүмүүст нь өвчнээхэн байдлыг хөлцөнгүйгээр тайлбардан өгч онцлон эмнэг төслийн гарахан өгч байлаа. Өвчтнээ нөхөр нь Лейбин өнгөрсөнд бол эхнэрэн дагуулж Бээжин Тэнцэн зэрэг газарт хөөчээ өвчтнийг үзүүлэхэд дугаарлахад хүчир мөртөн зардал нь бас их байж тун төвөгдөж байсан юм. Гэтэл одоо бол Өвөр Монголын баруун орн хавдрын эмэмдлэгийн төв нь манай хотод суурьшаад улсын дотоодын хавдрын оройлсон тусгай мэрэгжилтээс тогтмол хугацаатайгаар өвчний онцлон үжиж өгч байгаа учраас тэр гадар оронд хүрч өвчнөө үжүүлэх чухалгүй болчихсон байна. Дүншин тойрхийн суугаал ард Лейбин одоо бол гэрийн үүдэндээ дарыг өвчнөө үжүүлээд дэлчих болохоор деднээ санаа сэтгэлж гэсэн тогтун. Гэрийн хүмүүсэн болсноо ховд өвчтөндээ хань болж совлоход ч дөг юм юм а. Сэтгэлийн тооцоолоор бас гадны орноос хагсаар ариулчих юм гэлээ. Хотын голдгоот эмдгийн хорооны дэд дарга Ван Юнха хэлэхдээ. Одоохонд бид Бээжингийн их сургуулийн ардын эмдгийн хороо, Бээжингийн Чинха их сургуулийн Чангэн эмдгийн хороо болоод Тэнжинэ хавдар өвчнөө эмдгийн хороо зэрэг гурван эмдгийн хороотой хамжилцаа хийж байна. Өрөд хожид 152 тусгай мэрэгжилтэн ирж эмчлэг хийгээд өвчтдийн зам харилцаа, хоноч хөвдөх, хард совлох зэрэг талын зардлыг бүр бүтэмжтэйгээр арилсан байна гэлээ. Орд бас хотын 2-р ардын эмнэлгийн хороон агарын грамын хүрээлэн дэх хороонд Тэнжин хотын 1-р голдгоот эмнэлгийн хороон Сингэлтийн дотор салааны эрхлэгч Ванье эмчлэг хийгээд яарна. Өнөө хамт тэр бас чөлөө жаваар нь өвчтнээ өрөөгөр тоорж байчаан өвчтэн хийгээд гэр бүлийн хинтэн өвчнээ байдлынхын тухай ярилцсан ойлголтж өдөр тодмын асран совлох ба эмнэн засахад анхаарах зүйлс зэрхийн хөлцөнгүйгээр тайлбарлан ярьж өгч байна. Иймэрхүү тусгай мэрэгжил бүхий нэр тэмч нарын шилдэг сайн эмчилгээний үйлчлэх нь ходоод гэдэснээ удаан цанартай өвчнөө жаврыг хантал амссан зарим хотын ардын сэтгэлийг үнэнхүү амарчулсан байлаа. Манай хот одоохон болтол гэрийн үүдэндээ нэр тэмчээр үзүүлэх ажлахыг зөв 44 удаа өрнүүлж, 2399 тусгай мэрэгжилтнээ мэдээж ангийн нийтэлж, нэр тэмчээс эрүүл мэндийн тухай ярих гэх сүлжээс гаднах ажлахыг 7 талбар өрнүүлж, өргөн олон төмөндөө өнөхөө баттай аж тусын хүртээсэн байна.
2: Манай хроно мэдээ Жунгар хошуу ард олон хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, үндсэн шатны жасалтын эрчимтэй нарилагжуулан ардын амьдралын тутуудлыг нарилаг оновч тонихүүрлж ард ташигтай үйлчилгээ бүтөмжтэй найдваржуулж байна. Жунгар хошуунаа Лантиан жээлийн баяун нийгэм тойрогдох хараа орноо сул орхигдож байгаа жээлийн эх баялгийн өөрчлөлтөөс дэвшүүлж байгуулсан хамтар эдлэх улаан өртө орчин тойрноохон сүүгалчид болон худалдааны өрхийн үргэлж ирдэг газар болжээ. Энд ердийн хэрэглэнэ чусан даралтын хэмжүүр, хамтын хэрэглэнэ өмийн хайрчиг буюу өл төрөл зүйлийн гэрийн хэрэглэнэ сэлгүн жасах багаж хэрэгсэл байх мөртөн бас наас чаас жорчих нүүдэл худалдаачин буюу гэрийн гаднах ажилчдад хангах халуун ус болон таатай амрах орчин нөхцөл хангаж байна. Үүнээ хамт намын гишүүнээ сайн дурчууд ажлын байран дээр жижүүрлэн ард олон хүсэл шаардлагад цаг дараа хариулт өгч жээл гудамжин өртөөнөө ард олонд дөгм үжүүлэх бодтой үйлдэлийг бадруулж байна. Одоо хамтар эдлэх улаан өртөө жээл гудамжин ойр жуурын хүмүүсийн амралтын газар болсноор барахгүй бас нийгэм тойргийн төрийн бодлогыг ухаагуулах ардын санал зөвлөлгийн хураах мөдөө жанг нийтлэг газар үндсэн шатны жүрчил жуурааны шийдвэрлэх гол газар болж үндсэн шатны чигчлэлтийн үйлчилгээний хөвчөг бүтэмжтэй өргөтгөн нийгэм тойргийн ардыг харгалзах үйлчилгээний системийг баялагжуулж үндсэн шатны жасалтын үйлчилгээг нэн бодтой жуулж байна. Нийгэм тойргийн намын үүрийн дэд шүүжи жанглэ хэлэхтэн манус арт дөгм үжүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж арт дөгм үжүүлэх үйлчилгээний уулагдхууныг баялагжуулан хамтар эдлэх улаан өртөгөн хөрсч эргэлдэнэ найр журмын холбоо

0: нам болон олон төмнө сэтгэл зүрхэн холбох өртөө үндсэн шатны чагчлалтын амжирлын хүчнээ сурулж ардын амьдралын үйлчилгээг нь жол жаргалт тэнхэн болгон бүтээн байгуулж байна гэлээ. Шарлиан Чунгсянгийн Үйжин суугаал тойрогдох дөнгөн гэрэлтүүлгийн дөгм үйлчлэг суугаалчдын сэтгэлийн таашаалыг хүртсэн байна. Уулын суугаал тойрогт гэрэлтүүлгийн дөнгөн төхөрөмж тутагдсанаас болж жижиг тойрог шүнжин бүдгий харангуй байж суугаалчдын явд суухад дөгмгүй байж Шинжун нийгэм тойргийн ажилтад ардын байдлыг ойлгосны дараа дарийнхан чөгжлөн сайжруулахад гавшгайлан суугаал тойрогт наран энергийн жамын дэнгийн нэгдэлтэй ухсарж сүлжээний төхөрөмжийг төгөлдржүүлэн суугаал тойргийн шөнийн орчин тойрны бүтэмжтэй сайжруулж ард онц дөгөн болгосон байна. Суугаалчин Яншууийн хөлөгтөн уулын настай чууд оройгийн 7-8 цагийн үеэр гадагш гарахаар юм үжиж харахад дөгмгүй байжээ. Одоо харин дэнгийн гэрэлтүүлэгтэй болсноор настайчууд бүжиг бүжиглэх, хүжүүр тоглох мэтэр сэтгэлэн сэргэн биеэн боловсруулах боллоо. Энэ нь бидэнд онц дөгөн байрглалаа. Энэ жил жунгар хошу, ард олдно дэргэдэх ихэр шихэр учир явдлаас гардаж, тутагтлын оновчтой нөхөрлөн үйлчилгээ шилдэгжүүлж, үр бүтөмжийг төгшлүүлэн, үндсэн шатны халуун тоот нь өмх дэглэмтэй жасалтын хөв жагураар оршин суухад тохиромжтой ээж явахчингүй хот хөдөөний ардын амьдралын шинэ хуудсыг бичгэлж байна.
1: Манай хорооноо мэдээ. Далд хосуу зохиомол оюун чадварын жан сургалтын ажилтай гүнзгий уусалцуулж, AI мэрэгжлийн сургуулийн хүрээ хичээлийн танхимд оруулсан байна. Далд хосууны 7-р баг сургуулийн Жангжуя багшаас сурагчдаан бэлцхэн аалзы дэлгүүр нээснэ гэх хичээлийн орохтаан AI оюун чи мэрэгжлийн хэрэглэн бэлцхэн аалзы сурагчдаан үзүүлж, сурагчдтай харилцан хөдөлцөхөөр дамжин, сурагчдын сурчин сөвгчлэх дур бахийг хөгжүүлсэн бөгөөд олон загварт солилцооны дунд сурагчдын хичээлийн уулга дэх ойлголтыг улам гүнзгэрүүлжээ. Сурагч Жан Хоуи хэлэхдээ одоогийн хичээлх нь уулын хитэ адилгүй ба уулдаан бид хичээлийн уншиж өсөх танддаг. Одоо бид хичээл дээр өөрийн үжил бадлан ярьж хичээлийг маш сонирхолтой болсон гэлээ. Далд хошууны AI хичээлийн танхимын оюун задлалтын давцгийн дуршилтын чигийн сургууль болсон Далд хошууны 7-р баг сургуулийн багшаас хичээлийн танхимын боттой сингээлтэн AI хичээлийн танхимын оюун задлалтын давцан дээр дамжуулан гаргадгаас тус давцан нь жан сургалт сурчлахын үр өтмжи цаг тухайдан мөрдөж чадхаар баргүй бас жан сургалтын яс чанарын бомтын атгуж нарийн боттой тоо баримтын задлалт ба халан сайжруулах сануулга хангадаг байна. Дадад хошууны 7-р баг сургуулийн багш Жангжуя хэлэхдээ AI хичээлийн танхимын оюун задлалтын давчин манай багш нарын хичээлэг жан сургалтын дундах зохистой болоод зохисгүй зүйлсийн тус тус зааз гарах нь багш нарын хичээлэг жан сургалтын хэр төвчнөө дэжлүүлэхийг ахиулж байна. Бас сурагчдын хичээлийн дундах илрэл байдлыг үзүүлж чаддгаас бидний сурагчдын хандлагач нартайгаар жолоодоход хавсарлага үзүүлсэн гэдэг. Далд хошууны 5-р домд сургуулийн оюунч хичээлийн танхимд AI мэрэгчлэн сурагчдын ширээн нүрийн илгэн танахаар дамжин хичээлийн танхимын боловсруудыг чуглуулахын хамт засаж хална. Багшаас энийг чадамжийн ашиглан хичээлийн уулгыг чиглүүлэх чанартайгаар тайлбарлана. Үүнээс гадна оюунч хичээлийн танхим нь бас сурагчд гараан хичээлийн ширээнээ адилбус орон зайд тавьсан байдлын үндэслэл нь дэлгэцэн дээрх аль сэдвийг харуулахын эжимдэж хичээлийн танхимын харилцан үйлдэлж их үр бүтэмж ихээр дэжлүүлжээ.
0: Манай хроны мэдээ, одгийн өмнөд хошуунаа нанс баалгасны баян чадам гача, хатаасан мах боловсруулах суурин газраан дэс дэвшүүлэн өөрчилж, баримжаажуулсан боловсруулалт, төрөл тэмдэгжүүлсэн борлуулгаар дамжин малчин трачтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Баян чадам гача бол нутаг бэлчээр өнг шимэлэг малж ужаан гача юм. Гөвч өнгөрсөнд эндэх малжих тараалх өрхөн живхэн шин соргог махан жижиглэн худалдахад түшиглж тоогтуунаар борлуулах арга зам тутагдж байснаас болж шилдэг чанарын махан өндөр үнэтэй худалдаж дийлэхгүй байв. 2025 онд баян чадам гачаа сул байгаа хатаасан мах боловсруулах суурин газраан бүтөмжтэйгээр амжилтлагжуулж тус газрын үхрийн мах болон гахаа махан нэгдэлтэйгээр худалдан авч эхэлснээс тосгоны хамт нийтэн чи бас хатаасан махны аж үйлстэн түшиглэн орлого нэмэгдүүлж эхэлсэн байна. Дараад нь гачаанаас бас баримжаажуулсан боловсруулалт болон төрөл тэмдэгжүүлсэн эжигнэлтийг хийгээд өөрийн өртгийг нэмэгдүүлснээс махны үн ханши өсөд хагас илүүгэд авч төрөв бүлгийн бүтээгдэхүүнээ урдар жиссэн борлуулгын норм нь 20 түмэн төгрөгт хүрч тосгоны хамт нийтэд 4.8 түмэн төгрөгийн чивэр орлогыг үтжээ. Тус гача бас ашиг тусын холбооны тогтчийг байгуулснаас малчин трачтанд чи мал тэжээвэр хийгээд бэл мөнгөөр хов оруулан ашиг хувааж ойр хавтан хүчний ажил өрчхийн чалин хөлсөө нэмэгдүүлэх болжээ.
1: Үүсэн хошуунаа хам зуучдорын төвийн сурвалждагч буянт солонго нарын мэдээснээр үүсэн хошуунаа сөлд сомнаа бүх ардын соёл тамрын хөдгөнөд төв ашиглалт орсноос нааш отох хошуу адхийн өмнөд хошуу үүсэн хошуунаа алгадах бөмбөгнөө багтад өргүүлж энд иржээ. Алгадах бөмбөгийн уралдаанд оролцдог байна. Сорилцлагч сүлд сомнай бүх ардын соёл тамрын хөдгөнөд төвд хүрэхэд анх дугаар удаанаа бүлхэмдэн нэрмжэт алгадах бөмбөгнөө уралдаанд оролцохоор 3 хошуунаас нийт 50 гарын алгадах бөмбөгийн багтад хурам цугдарч уралдаанаа өмнөх бэлтгэлтэй хийж байлаа. 2024 онд ашиглалт орсон энэх тамрын ордонд отох хошуу, отхийн өмнөд хошуу, үүсэн хошуунаа алгадах бөмбөгнөө багтад өргүүлжийн чанартай алгадах бөмбөгийн уралдааны зохион байгуулалт нь явагдуулсаар иржээ. Энэх анх дугаар удаанаа бүлхэмдэн нэрэмжит алгадах бөмбөгийн уралдааны сөлд нөхөрдөл алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Наран Туя Бадмаа хоёуд зохион байгуулалт хийж оролцогчдын наадах урам мэрэгчдийн дээшлүүд нь харилцан суралцах зэж нөхөрлөө батдах давцгийн хангаазаа. Алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Бадмаа хэлэхдээ
2: энэ удааны уралдааны хийдгийг харалт нь болоола манаас нөхөрлөл 1-р уралдаан 2-р энэ үрэгийг баримталж өгөө. Нөхөрлөлөө улам баттахаж энэх уралдаан нь бол өргөлжийн чанартай хийж бас хожим энэ тэрэ уралдаанд оролцохоор бэлтгэж байна.
1: Алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Наран Туя хэлэхдээ
3: манай энэ нөхөрлөл алгадах бөмбөгнөө холбоо бол нэгэн тэ жил илүү болж байна. Тэгээд одоо 50 гаруй хүн байна. Ингээд бол өргөлжлөн энэ 10 хүнөөс энд ирж наададаг болохоор манай өргөлжлөн сайн ингэж хамтарч наадъя гэд бодол хэлж байна.
1: Отхийн өмнөд хошуунаа бөмбөгөн багтан хас чалуу өргүүлж энд ирж алгадах бөмбөг наадддаг байна. Өнөөдөр мөн найз нартайгаа ирж уралдаанд оролцож мэрэгжлийн дээшлүүд нь биеэн чирэгжүүллээ. Отхийн өмнөд хошуунаа бөмбөгөн багтан хас чалуу хэлэхтэй.
4: Манай энэ сүлд суманд одоо ийм нэг сайхан уралдааны тамирын талбай гарсан чиглэлээр манай одоо гэр одоо эндээс ойрхон 20 км чиглэлээр нь одоо манай энд ирээд бараг 2 жил эхэлснээс нь эхлээд бараг усалдсангүй 3 гушуугаар бүр нэвтрүүлж байна. Манай энэ тамирын талбай бол чиглэлээр бид хаяад бас тулаарч байна. Зүндэн цуглараад наадах мөрдөн биеэн чирэгжүүлнэ. Бас бол ааж ахуй элит талын сураг чимээг юу бол олоход бол яг бодтойгоор бол ийм чиглэлээр нь ийм сайн талбай манд бол олон байдаг.
0: Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг өвл дулаа мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тав чанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгалаг жүүнээс 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа жүүн хойноос салхилна. Жалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалаг 15-аас 29 градус, дүншин тойрогт тунгалаг 16-аас 28 градус, шагжман балгасанд тунгалаг 17-аас 32 градус, шин балгасанд тунгалаг 16-аас 31 градус, улаан балгасанд тунгалаг 16-аас 30 градус, олжич балгасанд тунгалаг 20-аас 33 градус, гадуут балгасанд тунгалаг 20-аас 32 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалаг 16-аас 29 градус, шүд яваан балгасанд тунгалаг 15-аас 28 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлсэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан биднэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнээ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчлонгийн жаид гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурай мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

0: Сурагч нас мэн гэхэд үнэ үгийг Хрид мөнх насан аяыг оюун далайж өгөөж оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
0: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт

Энэлхийн нөтрүүлгээр малчин гөөгоогийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлын ойлгохоор боллоо. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулноо.

0: төрүүхэн үүшэн хөшөөний улаан талгой болгосны баян шилг ачааны малчин жохолж гөгова малчин жохолчдын суудлын хурлыг эрхлэн хийж малчин жохолч нараан чуглуулна өргөн дэлгэр уулаг бүхий соёлын ажиллагааг өргнүүлсэн байдаг. За тэгэхэд бид энэ л чихэн нэвтрүүлгээр малчин жохолч гөгова болон уулаатай уцаар холбогдож энэ удааны ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгож гоё. За тэгэхэд юун төрүн энэ удааны ажиллагааг жохон байгуулсан гөгоатай уцаан холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу? Радио хорооны аливаа багш нартан энэ өдрийн амар асуун зулгаж байна. Би бол үүшин гүшүүнэ улаан толгой баян шилэн нутагтай төсөөд гөгоана.
0: За баярлаа. Мөнч танд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна. За тэгээд юунд яарж өв мал ах ёо гэд яарж байна уу?
1: Одоо энэ орчимс их яар уугүй. Одоо мал ус гашаанаас нь гарсан. Энэ жил одоо төрүүгээр бас бороонтэй. Энэ орчим жахан бороон хамсуудаж байна. Одоо жахан гадараа нусалах уу. Одоо мал шидэлгийн ажил бол одоо нэлээд дүгм болсон. Тэгээд их яар уух юмгүй.
0: Тийм ба энэ жилийн хувьд манай ордос нутгаар бас бороон хур гаагүй шиг байхаа.
1: Төрүүгээр л сайхан хур тавьсан. Энэ орчим жахан тэнгэрийн халуун тус өндөр жахан гал гэж байна.
0: За тийм байна. Тэгээд одоо жуны мал ах ойгод ингээд яралтай ажиллаж байгаа. Энэ завсраан бас нэг маш гоё нэг ажилгаа өрнүүлсэн байна тийм үү. За тэгээд малчин жохолч гөгөөгаас бол малчин жохолчдын суудлын хурлыг бол эрхлэн явагдуулж одоо олон том найдвар

0: хооронд бас энэ хүү мөдөө сураг тархаж байсан. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрөө энэ ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгохоор одоо тантай харилцаж байгаа юм аа. За тэгээд юун төрөнд одоо бас имэрхүү нэгэн малчин жохолчтой жохон байгуулж суудлын хурал хийхээр за эдгээр бодол сэтгэл манастайгаа хаваалцах уу?
1: Яа болно. Тэгээд энэ малчин жохолч гэдэг энэ манай нутгийн малч гэдэг одоо энэ улаан толгойн нутгуудтай малчин жохолч гэдэг юм боллоо. Өөрөдөг уулга нь боллоо юм юм аа. Манай энэ малчин жохолчд бол ажилын яруугаан зэчилд ариун цайхан жохол бүтгэлээр нь эл холбоодох са дархан явуулсан. Яаж юу л одоо бас нэг хүн 20 экипчийг тушаад одоо ном хөвлүүлэхээр бэлтгэсэн. Эдгээр эдгээрийн би одоо бодоод экип сэтгэл хөдөлсөн. Яаж хүм манай энэ малчин цохолчуд энэ ажлын яруугаан зайчлаад ингээд ариун сайхан цохол бүтгээл хийж байна. Түүн одоо холбоо тэргээгээр дамжигдаад одоо хаахан явж байна. Энэ улсаа нэр алдараа мандуулж байна, чирмэж байна. Түүн одоо бол нар хороо тэмчиж, начиж чигдэл гэсэн дунай сайхан зугаатай чингэлтэй чад. Одоо мал яваа болох шаарлах юунаас нь бол ихсэн бараг өнгөрцөө. Энэ дугаар сарын 28-ны өдөр энэ одоо ийм нэг сайхан өдрийг тохиолдуулаад одоо найз цуглаа хийсэн. Ингээд бол манай энэ малчид одоо хавар гатуу чадсаа тараганч тарчин төлөөнч тусан инка яруу байсан. Энхилэний ийм нэг дун болж одоо сайхан чилээр босох гарч байна. Ингээд тусаа чихнээ чимэг чээдэнэ байсхал болгохоор манай нутгийн бас уралч чинаа нь уриджсан нэг жахан одоо дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж одоо сэтгэлийн баясгах уу. Энэ бас нэг бол энэ хожим хоошд энэ соёлаа бол улам дэлгэрүүлж явах энэ үүднээс одоо хүн бүхэнд би одоо зоригжуулал юм бэлэг гардуулж улам илүү одоо ялангуяа баримт тажилсан өнөөдөр дурсамж болгох шинэ маяг юм одоо шпонд таших болох уу гэж ингээд бодлоо. Ингээд одоо сотогийн хурал хийж ата юу ихсэн гөхөхтоос сулангоо хшийлсэн тэгэхээр одоо манай нутгийн зурам тгшээ нь бол одоо ариун сайхан сулангоо шагналла сарнаа шагналыг тусан тэр манай энэ нутгад одоо энэ настай одоо энэ баян дөрөнг авга тэр бол одоо хуучин шинийг ойлд болсон гоё сайхан гэдэг уян гарамса

0: хоёрын солилцохоо нэг цуудлын хурал хийсэн ба.
1: За тэгээд таны яраанаас бас өнөр ойлголоо. Маш одоо утга уулгатай имэрхүү суудлын хурал болсон байна. За тэгээд нэг хов хүн одоо энэ ажлын яруугаа зэчилж имэрхүү нэгэн том хөдөлгөө ажиллагаа хийн гэхээр бас маш олон одоо цаг зарцуулан, өд бодос зарцуулан бас сэтгэл санаа зовн тий. За тэгээд та бол хэзээс эхлээд энэ бэлтгэл ажиллаа хийсэн бэ?
0: Би одоо анхан болоо энэ зохион бүтээл оролдодог нь бол Аратус нутжсан. Манай нэг сөрөг ямаа байсан. Тэр одоо 2010 оны үртэй. Тэгээ энэ ямаагийн одоо энэ хүрээнд хоригдохгүй шинэ ямаа гэдэг юм тань. Одоо нэг ч дагал хадуулмаа. Тэгвэл дагал хадуулхадаа нь бол одоо би одоо бас өндөр оройдор суучтилээ. Хаа тэр үеэс одоо энэ үйл хатар гэж байсангүй. Тэгвэл одоо юу гэнэ араацугаан дэргэдээ тавьдсан хай одоо ойн одоо нэг тэр үеийн дан шах хэмхэм ойч гэдэг. Тэгээд хэд одоо цагийн ойцаа ямаган бараацаан араацугаан сонгоч. Одоо энэ үеийнхүүд одоо энэ араацууны нэг төрүүлэг бол төрөхэсэн сүхий хөгжиж төрөн бол асуулт харуулдаг гэж байсангүй. Зүгээр одоо нэг төрүүлгийг сонсоо өнгөрж ийсэн. Тэгвэл одоо одоо харин би сонсож байгаа нь өнөөсхөө таадаг жирэс чинь нөгөө бүтэн болгодог тэрээсээр одоо цаашаа наа нэвтрүүл хэлээр харин одоо энэ өнөөсхөө жирэс чинь нөгөө одоо цоглуулаад нам гаргасан хүн бүтэн байна. Ингэ хэлээр би одоо бас юу юу хэнэ одоо явж байгаа араа тундаа сайхан сайхан уран сэтгэн нөгөөгаар бол одоо мо матачхаас гэчээгээ бэр чаасаар дээдгаа ингэ тэмтгэлээд тэмтгэж байгаа бол би одоо нэг юу гэсэн 13 ном болоход харгам тийшлээ гэсэн нэг анис хоёр гэсэн нэг шүлэг өө одоо тийм элгэлсэн нэг ном гаргав. Энхэн эле одоо та уушнаа утгаардаг хулгаагаар хамжээ. Энхэд одоо би нэг ном гаргасан одоо утгаардаг хулгаас нэмэ зэрэгжүүлээ. Ой чи одоо үргэлж хийлэн сайн бичээ. Ангисэн. Тэгээ 16 ном гүшгөөд харгантын шилэгсэн бас нэг ном гаргасан. Энхэд одоо манай энэ хамсуучид одоо нэг самарын ханы энэ юм хулгаа байдаа. Энэ хулгааны өхнөөс одоо жин зүгээр нэг удаа найр цуглаан хийж одоо оюуны мөрийн чан хийхө өө шидгийн мөрийн чан хийж одоо ингэж нэг сэтгэлэн баясгав. Энхи дээр нь одоо тий одоо 16 онд одоо энэ харгам тий зүгээр гэсэн номоо тархаанаа юу юусэн сонсогч хийдэг нь одоо найрыг авсан. Энхэд бол тий одоо бодосон. Одоо энэ нэг хоёр шүлгийн ном гаргачлаа. Тэгвэл энэ дууны ном гэсэн гаргаад болох юм байна. Дуу гэдэг юм 8 настай нь дуулчдаг, 80 хүртэлний дуулчдаг. Энхлээр нь одоо би нэг таныг дууны чамаг, дууны тэтгэлтэй энхэд болуулаа гаргаад одоо цугларсан гээчтэй нь одоо шагналын гадуулхын дагуу одоо шагналын одоо юу тэтэр одоо сайд өмнө юм шүү. Одоо өмнө чинь шагналын гадуулхын дагуу одоо тэр хөдөн бэлэг юм бүр гадуулаа. Эргээд бол одоо би одоо тэр жил энэ дууны цомгороо гаргаад одоо мэлүү их зардал гарцсан. Энхлэр нь доод мөнгөөс дан чухал. Энхлэр нь би одоо нэгдүгээр дуу болоо Мэрнус хоны эх хоны хоёрдугаар дуу Мэрнус охин шүдэл юм. Гуравдугаар дуу болоо охин хорго ингэж л би энэ шагнал явуулаа. Ингээд бол энэ сонорын хани на нэри ингээд хэсгэсэн. Энэ дараа бол одоо манай нэг шоколад бүтгэл оролцдог хүмүүс одоо нэг найр хийх чухалтай болсон. Энх хилээр нь би одоо энэ найри бас дусчих аюултай. Энх хилээр нь энэ ээлжийн баяр одоо 3 сарын 8-нд ингээд бол жилтэй юм эмтчүүдэд хоёр баяр байна. Тэгээд энэ эмтчүүд бол одоо гэрийн болгоор энхэд бол энэ эмтчүүд одоо энэ баяр гэсэн нэг тэмтгэлэл байхаас эдэн баярын хүн тэмтгэлэхгүй бай. Тэгээд би одоо энэ шоколадтан цуглуулаад гаавын тухай шүлэг бичүүлээд энхэд бол энүүний би эмхтгэгээд энхэд бол одоо нэр

0: аар одоо бүр цугаард одоо нэг даяарын одоо шинэг юм гэдгийг нэн бодолгосоо гадуулаад би ингээд одоо нэг соёлдаа одоо чимээд явуулсан үр бүтгээр миний нэг таван бүтгээл байна.
1: Тэгээ таавал одоо маш эртнөөс энхүү одоо соёлын ажиллагаад бол маш одоо өөрийн санаа сэтгэлөө жүдөөсөн хүн байгаа юм байна. Өнөөр тийм тэгээд ер нь одоо манай үндсэн шатнаар соёлын уур амьсгалыг боё болгох одоо танай шиг имэрхүү соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа зохион байгуулах бол маш чухал ач холбогдолтой. За тэгэхээр таавал одоо хөдөн удаанаа маш утга уулгатай соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. За тэгээд та бас шүлгийн төвөр ч юм уу дууны чомог ингээд малчдын соёлын амьдралыг баялагжуулах талаар бол өөрөө өнөөр маш хүч хөдөлмөр зарчуулсан байна. Тэгээд юуны төрөнд бас манай араажуу сонсогчдын одоо холбооны эсвэл одоо найз нарын цуглаан ч юм уу ингээд олон зүйлийг одоо эрхэлж исэн тандаа бас баярлж байна шүү. Манай араажуугийн бас ингэж анхаар сонсож бас сонсогчтайгаа нэмэрхүү олон сайхан ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа баярлаа. За тэгээд одоо энэ удааны ажиллагаа шилжээ. Одоо уулдаан ийм олон соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа эрхэлж байсан болохоор энэ удаа бас нэг их онцлогтой зүйлийг зохион байгуулсан тийм үү?
0: Тийм ээ, энэ удаа бол одоо 29 оны Сүйлан улам жилхүү байна. Тэгвэл би одоо энэ дууны тухай бичсэн одоо нэгвэл хүний зоригжуулсан. Бас нэг бол манай нутгаас одоо харин нутгад одоо ураг төрлөөр одоо гадааш явуулсан. Баса ийм гурван хүний одоо өөрөө зөвчилсэн. Энэ нь бол яхад ингэвэл энэ хөдөн хүн бол одоо хүний газар ичээд соёлоор нь бахархаад явуул яа. Яа одоо сүүл дээр гаргаж байна. За тэгвэл дуунай өгөөс бичиж байна. За тэгвэл одоо шүлэг уянгаан бичиж байна. Ингээд бол манайс одоо бас тохиолчдын холбоогоор одоо нэг холбоод ингэж юу гэж нэг мэдээ хэлээр би одоо энэ баян шилийн энэ нутг шоронтар байж аа хүнээ гадар устсан соёлоор нь бахархсан ийм гурван гээчний би бас өөрөө одоо зоригцуулах гүртэлээ. Миний одоо сэтгэл биш тоо хэдийгээр миний өгсөн бага болоо чи би сэтгэлээ нэлтгэсэн. Тэгвэл одоо дуу юу бичсэн шүлэг бичсэн ийм хүнөө сайн бас хойно дон зоригцуулсан. Бас нэг бол одоо соёлын хайр хойчтой соёлын улам жижиг залгамж ирсэн. За ерөө найрагчид дан бас зоригжуулсан. Энэ хилээр нь манай энэ найрдаар морилон татсан бүгдийг бол бүгдийн сайхан зоригжуулж нэгийн орхигдулгүй нэрийн дурдуулаа гаргацгаа.
1: Тэгэхээр өнөр амаргүй юм байна. Манус бас одоо уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаа гэж жохон байгуулдаг болохоор энэ уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаа жохон байгуулдаг хүчрээ бас мэдэн тэгэхээр та ингээд хов хөнөөрөө ингээд ийм том хөвчөнэ зүйлийг бэлтгэн гэхээр өнөр амаргүй юм байна. За тэгээд одоо энэхүү нөлөө тэгэд бас олон хүмүүсийн дунд одоо сачигдсан. Тэгээ хүмүүс бас энэ жилийг үжиж бахархаж байлаа. За тэгээд энэ удааны хурлаа нь боттой одоо ямар ямар уулгаар давхарсан бай. Одоо мэдлэгийн уралдаан ч юм уу эсвэл жохол хөтөлөн уянгаалт хаваалцах юм уу одоо ямар хэн уулгаар давхарсан бай.
0: Нэгдүгээр дүн бол фриланс хөдөлгөх судалгааны хурал хийсэн. Хоёрдугаар дүн манай одоо нутгийн уралдагчдын нам тоглолт хийлтгэсэн. 3 дугаар дуун бол одоо шагналаа явуулсан. 4 дугаар дуун бол оюуны систем. Энэ оюуны систем нь бол ийм уулгаар манай бүр малчин болохоор нь таур бүр малын тухайтай. Номын тухайтай. Энэ бол бүр ерөө найрагч болоо малчин болохоор нь харуулт нь бол бүр энэ номын тухайтай. Жишээд бол одоо мэдээдэг дээ мэргэн цохоор мэдээдэг үед ирээн цохоор гшинди. За тэгвэл одоо өсхөн малын төсөн нэг өөдөл хайлын өвн нэг өсхөн малын төсөн нэг юм одоо энэ малтай харьцуулсан. За энэ номтой харьцуулсан ийм нэг системийн харуулттай ийм оюуны ашиглалт явуулсан. Эргээд бол одоо хүүхдүүд юм бас зоригдсон. Чон хүүхдүүд бол одоогийн хүүхдүүд бол бас юу штоо одоо бодис юу бол тэр их гэж ойлгохгүй. Тэгвэл би зоригжуулж одоо мөнгө

0: төгөргөө шагнасан хүүхдийн ном, хүүхдийн ном бас энэ юутай шагналын үнэмлэлтэй ингэж гадуулаа өнгөрлөө.
1: За тэгсээр чухам яг настай хүнээс эхлээ тийм нэлэх ба хүртэл оролцсон маш гоё сайхан ажиллагаа болсон байна. За тэгэхээр ер нь уулын талаар та бас өнөр маш одоо бүрэн төгөлдөр бодсон байна. Одоо малчин хүн болохороо малчин гэх энхүү уулгараа нэг гол сэдв болгож, за тэгвэл бас нэг нь хоолчд болохороо бас тийм ном соёлтой холбогдсон за энхүү туулгийг бас гол сэдвэн болгож барьлаа. За тэгэхээр ер нь одоо манай хөдөө тусгам малчих орноор бүхэлөө нийгмийн талаарч бол хүмүүс маань ердөө одоо гар утас руу ингээ шунаа тийм ном жохоол юм уу соёлын талаар бас их умдгалж байгаа байдал байна. Тэгэхээр таны эргэн тойрноор ямархан шиг байдаг бол та бас энэ талаар одоо яаж боддог бол?
0: Тэр бол одоо яг чинь байна. Манус яа бол одоо умдгалсан газар мэлүү арим байна. За нэтэ араас сонсдог байсан нэнэ үй чатардаг үүртэд одоо энэ араас үгийг сонсгоо яа одоо юу гэж байна аа одоо цөхөн өчөн болж байна цөхөн одоо сара шиг хаяа оруулж байна тэгэх юм одоо ном үжих үү одоо сая ном үжих чанг нөхсө жахан хомсодод юм ба одоо ажилын яруугаа жахан заад одоо хийдлэн хийгээ дөрөв одоо сая үй чатраан барьлаа одоо хүнд хариу дуурах юм байна хүнд хэлэх юм байна асуух юм байна энэ бол цагаан бүрдэл гэж байна энэ нэг бас нэг бол манай энэ хэлээр нь одоо найр цуглаагийн хийгээд ингээ урамшуулж явал энэ хүүхдүүд бас өвө хэлээ н илүүх нь эрхэм шүү дүү гэж бодогдож байна.
1: За одоо яг тийм байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо гар утсаас салхаан байсан тий. Тэгэхээр таны энэ хүү уралдаанаар дамжаад бас малчин амьдралтайгаа ойрхон за ном одоо судартай ойрхон имэрхүү бас нэгэн сургаа хөмжлийн утга уулаг байна гэж ойлголоо. За тэгэхэд өнөр одоо настай нэлхаас эхлээ одоо олон хүмүүс чугларсан байна. Тэгэнт бараг нийт хичнээн хүн оролцсон байна уу?
0: Манай урлагийн бүсхэнтэй 30 хүдэн хүн болсон байна. Манай төхөөлчд бол 17-8-9. Тэгвэл манай урлагийн бүсхэн бас 10 хүдэн байх уу? Ингээл 30 хүдэн хүн бас нэг юуш гаданаас одоо гадаана одоо хүнээ үүдэнд явуулсан юм баса 3 хүний өрсөн. Эргээд бүтэ заахан одоо манай хүүхэд шууд манай гэр нийлээд 40 хүртэл хүн болсон. Манай хүүхдүүдээс ирээж гарсан. Ингээд олоны 40 хүнээ найр боллоо. Англиар миний дөвөсөн газар байхгүй. Учир нь манай энэ малчин цохоочд бол үнээр амаргүй байна. Холоод иргээгээр одоо шүлэг уянгаан явуулж байна. Бас одоо 20-30-аар одоо их бичиг тушаад байна. Энэнд би бол сэтгэл хөдлөсөн. Миний бол чиник одоо өвс юм байх бай. Би мөн нэг сэтгэл хөдлөсөн учраас илүү одоо миний одоо тэгээд хүний соёл мэдлэгээр нь дагуулчих чадвар байх. Мал тараалангаараа миний хүнээс илүү одоо өвс юм я байх. Одоо мөн нэг даа сэтгэл хөдлөсөн сэтгэлээ нэлтгэсэн учраас
1: за энэ бол одоо хамаг чухал зүйл гэж ойлгож байна. Учир нь яг дотоод сэтгэлээс үүссэн имэрхүү одоо хөдөлгөө ажиллагаа мөн сэтгэлийн энхүү хүчин бол одоо хамгийн чанга байдаг. Тэгээд танай энхүү халуун сэтгэлээр тийм одоо соёлдоо хайртай, малжах амьдралдаа хайртай имэрхүү малчин жохолч маань одоо ингээд тойрж нэхтэрэг байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгэхээр та бас сая хэлж байсан одоо халуун сүлжээгээр өх бичиг чуглуулад нэг ном гаргах санаатай гэж байсан. Энэ одоо ямар жилийн ном болох вэ? Одоо малчин жохолч дор гол болгосон уу? Ямархан шиг.
0: Тийм ээ. Маний энэ улаан толгойн нутгтээ энэ нэг малчид одоо нэг хүний тоо болго одоо 30 хүний тоо байна. Гэвч бол энэ дотор бүр цугаараа бичидэг шээ. Бас хөдөн хүүхэд байна. Яг бичидэг нь бол 17-8 хүн бичид юм аа. Тэгэлэн энэ хэдэн хүн бол одоо нэг хүнээс одоо 20 мэт бичиг аваад одоо бол нэгэн тай номон хэрлүүлэхээр одоо тушаацсан. Энэ нь бол одоо 25 оноо очив.
1: Одоо
0: ном нь одоо манусын гард одоо хүрээ дээр бол манус бас баярлах байхаа.
1: Тийм бас нэг шинэ ном.
0: Аа шинэ ном. мэдэлж гарна. Нэг хүн хорь өшөө.

0: Тэгэхээр одоо хөдөн зуул орчихно.
1: За тэгвэл бас нэг том бүтээл гарах юм байна. Малчин жохолчдын шүлэг бүтээлээр голсон.
0: Одоо шүлэг уямлаараа юугаар нэг хүн 21 кг заасан.
1: Тийм байна. Одоо 17 хүнээр бодвол бараг 300 гаруй ч юм уу тий. Тийм байна. Тэгэхээр маш олон нутгийн соёлыг харуулсан иймэрхүү бүтээлээр голсон ном гаргахад ойртож байна тий. За тэгээд энэ ном гарвал бас манай араа зугаар бас олондоо мэдээлж сурвалжилж бай гэж бодож байна. За тэгэхээр яг манай малчин жохолч гэж хэлэхээр одоо хүмүүс бас ярьдаг байсан. Малчин жохолч гэж энэхүү ажил төрлөөр нь хуваачлаа гэж зарим хүмүүс бас их жан саналтай байсан энэ нэрд. За тэгээд юу ч болсон ч хамаагүй манай жохолчд маань одоо малжих амьдралтайгаа хамгийн ойр байж нутгийн хаан хөрсөн дээр боожсон. Тэгээд яг нутгийн энэ хөө амьд соёлыг ачаалж байгаа хүмүүс гэж би ховонд ойлгодог. За тэгэхээр таны нутагт бас одоо малчин жохолчд хичнээн олон байдаг бол баян шил гацаа эсвэл одоо улаан толгой ч юм уу эсвэл үүшнөр ингээд маш олон малчин жохолчд байгаа байна.
0: Тиймээ. Зохиол бичдэг зурдаг хүмүүс хүний холбоо байгуулчих тийм ээ. Эхлээд манай улаан толгой бол одоо 30 хүнээр бүрдсэн ийм холбоо. Энэ үн дотор хөдөн хүүхэд байна. Бас нэг хөдөн хүүхдийн эхэн мэд байна. Ингээд бол одоо ийм нэг холбоо байх. Ингээд одоо яг аман аяар одоо аман шүлэг овшиг хүмүүс байлуу доо. Тэгэхээр тэдгээр уусууд одоо энэ холбоонд бас орчих амжилтсангүй юм аа гэдэг баг нь одоо энэ холбоож иргээр баг гараад ирсэн баг бодож байна би.
1: Тийм байна. За нэг баглахсны хөвчөнд одоо хөдөн араа байх чинь бас амаргүй байх тийм 30-аад хүмүүс ингээд гаргана. Тэгэхээр нэг хушуу тэгээд ордсын одоо бүх ингээд хотын нөхчөтэй ингээл одоо нэн олон одоо бүрэн бос бүртгөлөөр үзвэл одоо хүмүүс 200 гаруй малчин жохолчд байдаг гэж мэдээлж байсан санаанд байна. За тэгэхээр өнөр амаргүй их хүчин байгаа юм байна.
0: Байна. Нэн юм би өсөн урд тусын гисээ тэгэлэг юм байна. Төвд бол зунгар талаад эзэн хорогоо байна. Энэ дөрөв хүү отог отогын юм нэ төшөө хангийн үүшин гошуунэ энэ скотчди тэр одоо тухайн хөдөн зүү байна 200 гаруй скотч байна. Тэгээ энэ найрыг бас эхэлж хийсэн. Энэ найр дээр бол тэг аавын баяр би таарвал тэг аавын тухай хүм болгоом бичээд тэрүүний би одоо өөрийн нам доосоор эм хитгээгээд тэр найр дараа нь бүр ингэж гарсуулсан.
1: Төвөр гарагдсан юм байна тийм үү?
0: Тэгээ би одоо тийм нэг даяарын бүтгээлээр нэгтгээд одоо нэг ном болгоод одоо тэр найр дараа бол даяар гарсуулсан. Энэ нь бол одоо урд усын гэдэгтэй хэлнэ. Энэ нь хадууны нэр нь бол нутуу юм гэсэн юм аа. Энэ нутуу юм гэ найр хийгээд одоо аавын тухай би одоо дээр хэлсэн гэсэн. Энэ чинь баяр бол одоо 38 баяр, ээжийн баяр гэдэг одоо жилтэй хоёр удаа одоо манай гацгаа энэ төрөл ус найр хийнэ. Энэ аавын баяр гэж нэг тэмдэглэл нь өдөр байхаас эхэн чинь бүнэ. Найр хийх үү. Би нүний тохиолдолд бүр тухай аавын тухай хэлсэн. Энэ шүлэг юм болов би хэлээсэн аавын тухай санаа шүлэг бичээ. Би аавын баярыг бэлэглэе гэсэн. Тэгээд ингээд бол аавын баярыг бэлэглээд тэр эмгтгэлийн номоо бүгдэд картуулсан.
1: Яг тийм байна. Таны хэлсэн одоо аав хүн гэж одоо хатуу хайраараа тийм тэгээд хүнд одоо мэдрэгдэг болохоор хүмүүс олонхидаа энэ хөө сэтгэлээ нь илрүүлдэг гэвэн. Тэгэхээр таны энэ хөдөлгөө ажиллагаа бол бас аав хүнэ тэрхүү нэг нь одоо дотоод сэтгэлдээ юу бодож байгаа эсвэл бид аавдан одоо ямархан шиг хайртай байгаа эдгээр зүйлийг илрүүлэхэд бас их сайхан давтсан болсон.
0: Тийм хүн бол айны гэрийн тулгуур шүү. Тэгэхээр нэ аав хүний ингээд баса ямар нэг баярын бэлэглээд энэ аавын тухай бичээд нэ цаасан дар нэг тэмдэглэж чи гэсэн ийм нэг үг юм. Баса би энэ гацаанаа нэмэг тэмдсэн дээ одоо юу вэ? Ском байгуулаа. Ийм баяр бэлэглэх үү. Тэгээ манай энд одоо нэг хоёр хөн одоо үйд одоо нэг тараа тарьцгүй мал малчихгүй ийм нэг бүсгүй эмэгтэй одоо дараа нь хөтөгчтэй нэг тийм одоо

0: хэрэгэд бүр одоо юу цаа
1: мэсжсэн лээ. Тийм.
0: Энхээ бол би одоо ингэсэн. Эмэгтэй нуруудаа. Мм. Ий бол өдөртэй таноос нэг бодаад зүйлээ. Би нэг хүний сэтгэл зүйн бодаад зүйлээ. Би таноудаас нэг хүн зоосахгүй. Одоо энэ нэг эмэгтэй юм болцсон байх шүү. Тэгээд чи одоо нөө 5 зоос болно, 10 зоос болно. Нэг хамдэрлая. Чи бол манай амаргүй манай эмэгтэй шүү. Ярмен одоо 5 10 өгсөн юм байна. 50 60 өгсөн нь байна. 100 өгсөн нь байна. Энхэд бол 3000 айтсан байх юм лээ. 2800 зоос байх юм лээ. Энхэд бол энхэд хамдэрлаа. Энэ нэг хүний бол энхэд бас нэг нүдний юм уу гэх юм бас юм шийдвэр зөнгөрсө. Тэр бол ариун найр хийсэн. Одоо урлагийн нам бүхэн би бас ани трамплаа урлагийн бүхэн нээсэн. А юусан найр хийсэн бас шаналлаа явуулсан сонсох ситийн найр хийсэн урд усын төвтэй тэр нутаг уянгын найр хийсэн одоо энэ нутгийн наа одоо улаан толгой нутагтай найраа бас хийлээ эмэгтэй төтем одоо юу айд хийхи гэдэг ба тэр нэг жийлэг өгдөг нэг эмэгтэй цуудын нэг дугаар нэг байна би тэр үнэн бас найр одоо бас хийж харгантын шүлэгсэн номон гардуулсан бас найрыг хийж бас шагнал магнал явуулсан оюуны уралдаан яа хүтэр мүтэр тулдсан шаа тулдсан инхэний хөөрөлдөөд хайвса би номон гардуулаад ийм нэг хөдөлгөө хийсэн би одоо соёлтой хайртай болсон юм тийм хөөрөл ба одоо нэг найр хийвэл ма нэтэсгээд одоо яхан тахан уралдаан хийгээд одоо ма сэтгэлээ нэлтгэдэг юм а.
1: Тэгэхээр энэ өнөр амаргүй хүчин байдаг олон хүмүүсийг чуглуулж тэгээд имэрхүү соёлын уур амьсгалыг бай болгон гэдэг энэ бол үндэн одоогийн манусын нийгэмдэр одоо хамаг дутагч байгаа зүйл. Тэгээд одоогийн хүмүүс бүр ухраас байдаг болсон тийм одоо олон хүний чуглуул нэг юм хийн гэхээр нэг бол одоо ухраас байна, хоёр бол ядархаас байна, гурав бол одоо өд мөнгө бас жарна. Тэгэхээр та бол өнөр ухраас эдэггүй иймэрхүү өнөр халуун сэтгэлтэй хүн байгаа юм байна. За тэгээд одоо ингээд бодоод ирэхээр таны яраанаас та бол бараг 5-6 удааны иймэрхүү том хөдөлгөөнийг ажилгаагийн эрхэлсэн шиг санагдж
0: байна. Би тэр үнэн өдөртэй сартай бүр хүн төрлөктэй юм байна. Тэгэхээр бодох хэвээр би танд түүтэлээ яваад энэ бол 21 номтой хийсэн нь тэмдэг байна. Тэгэлээ одоо тэрэн ухаантай бол нутаг уянгын найр хийсэн одоо энэ удаагийн найр хийсэн одоо бас суултад яхан юм байна. Цаашийн одоо миний тэмдэглэл байна. Тэгээд би хандас түүтэлээ гэсэн нь бодотой яг өдөр сартай нэг
1: тэмдэглэл байна. За тэгээд одоо таны яраанаас би бас нэг зүйл бодлоо. Манай одоо малчдууд эсвэл одоо олонхийн хүмүүс манай одоо одоогийн нийгмийн дараас юм уу тэг оюун санааны талаар бас их дарамттай хүмүүс бас олширж байна. Гэхдээ одоо танай энхүү үйл ажиллагааг сонсоод яг ингэж амьдралдаа хайртай өөдрөхөг явах тийм тэгээд олон төмнөө ингэж ураалж хөрөөлөх энэ жил бол одоо маш чухал байгаа байхаа гэж ойлгодог. Тэгэхээр та бол бас амьдралдаа маш өөдрөхөг сэтгэлтэй, халуун сэтгэлтэй. Тэгэхэд эргэн тойрны хүнөө нэгэ дайчлаа, дагуулаа дийлдэг тэмэрхүү хүчнтэй байдаг байхаа. Тэгээд та амьдралдаа одоо яаж ханддаг вэ? Тэгээд бас манай залуучууд маань тийм одоогийн нийгэм, одоогийн амьдрал донд одоо яаж хандах сэтгэл санааны талаар энэ талаар та бас өөр юм бодол санаалан солилцох уу?
0: Тийм нэг одоо яах яа хүнээс сэтгэлийн баясгай яа хүний нэг өрмөш бол хийсэн юм нэг бодол байна. Тэгвэл хүүхдүүдэд яа одоо сэтгэл дараас өгдөг вэ?
1: Тийм.
0: Одоо миний хоёр хүү нэг хүүхэнтэй. Хоёр хүүдээ яа одоо манай хоёул үүшин дээр бүр нэг нэг асар аваад гэсэн. Тэгэхээр манай бэрэсүүд одоо хэрэн дээр одоо хүүхдээ хараа хоёул сургууль суулгаа гэсэн. Тэгвэл манус одоо энэ дээр бол мал тараадангаа хийгээн. Тэдэ одоо үүсгүү болвол тэдэ бас ирнэ. Олонх хитам болвол тэдэ нөө тэрэнгээр байгаа нэг асууд юм. Тэр нь одоо эх хүүгийн гон одоо нэг тав хувийн дуу гаргасан. Гэвч яса манаас одоо малина туулж одоо энийг то хийдүүлэх гээлийн бүр хийдүүлнэ. Махад суу одоо суу саад насын ногоохтарын тэгээд юм ингээд тэгвэл манай хүүхдүүд яа мануслаа сайхан мануслаа термэтийн одоо энэ хүүхдийн өстөр мануудын хамт термэчи. Тэгвэл хүүхдийн өсөө дахууд мануудас тэгдэх юм болов уу? Чөвөл уса мануудас ямар я тэнгээ чадалтай байгаад араас ойлгүй сая эдвэг дэлүү шүү амьдарч явал тэдэн тус хэрэгтэй байх болов уу гэж бодоод юм аа. Тэгээ мануудас одоо энэ тэнгээс доошоо дийлээд ингээ хөх шуудаа нь ойл үүдээс байхгүй байгаад одоо
1: Одоо ээж нарууд бүр ингээс хань өөдрөхөг амьдралаа нь өөд татаж явдаг. За тэгэхээр танай энэ хөө үйл ажиллагаа тэгээд яраанаас бас өнөр ойлголоо тавал амьдралаа маш одоо өлүг баялгаар сайн өөд татаж явдаг. Имэрхүү одоо манай малчин нөөжийн маш нэгэн төлөөлөх чанартай хүн гэж ойлголоо. За тэгээд тантай ингээд яраад байхаар цаг бас маш хурдан өнгөрж байна шүү. За тэгээд ер нь бас одоо олон сонсогчд манай олон малчин жохолчд юм уу олон араажуу сонсогчтэй өнөөс тандаа бас баяр талархлаан дэвшүүлж байна. Имэрхүү маш олон утга уулгатай ажиллагааг бас манусын өмнөөс тийм манай сонсогчдийн нэр бас олон хийдэг ингээд сайхан жохон байгуулад утга уулга та сайхан соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа бас баярлаа.
0: Баярлалаа. Талархлаа. Манай тохиолчид одоо барин төлөвлөсөн одоо өнөөдрийн дур санд явах уу шин маягийн тохиолдолд гэлдэв улам сайн хандаж байгаа. Улам одоо хойцтой нь хөөр нэмэр үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Юу нараад ухрааны урчмаар бол бүхэл араад ухсан сүтгэлтэй одоо баярлалаа. Та бүгдээр нь хэрмэл байна. Ингээлээр нь манай одоо сонсгчдийн найр одоо энэ 7 дугаар сарын эсвэл хай одоо хийхээр байна. Ингээлээр нь бүхэл одоо сонсгчд нь одоо энэхүү баяр нь улам илүү сайхан өнгөтэй холбоотой гэсэн дэмнэлэн төвшүүлээ. Хамгийн гол нь алтасоо хийнэ. Ингээ манай сонсгч нар одоо хэдэн өдрийн дараа гаригийн дараа одоо өөрчлөлт болох юм байна.
1: Баяртай байна. За тэгвэл танаас бас нэгэн сайхан сурагч юм ба сонсчлоо. Тий. Тэгэд манай сонсогчид маань бас хэрвээ өнөр араажуудаа хайртай, соёлдоо одоо сонирхолтой тийм имэрхүү хүмүүс маань бас манай гөгөө агчийн энэ хүү сургийг сонссон байхаа. За тэгэд 7 дугаар сарын 9-нд хангийн өгшөнэ. Одоо алтан соо агчинд бас имэрхүү сонирын ханийн цуглаан болох гэж байна. За тэгэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр таавал өөрийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлынхаа тухай маш олон жилийг хуваалцлаа. Тэгэд цагаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцсон тандаа баярлаа.
0: Баярлаа. Багшаа баярлаа. Ингэж миний нэг даахан сэтгэл ийм цагаан үнэлэлт өгсөн бохон баярлалаа.
1: За багш нартаа бүгд талархаж байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ малчин жохолч Гөөгөвагийн эрхлэн явдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлан ойлгож байна. За тэгэд сая одоо Гөөгөвагийн яраанаас бид бас ойлголоо энхүү суудлын хурлаа ямархан зорилготой, ямархан хөвчөөтэй явдуулсан. За тэгэд нэг нь малчин хүн болсны хавьд утаг соёлдоо иймэрхүү халуун сэтгэлээр ханддаг гэсэн иймэрхүү бодол сэтгэлийн бас сайхан ойлголоо. За тэгэхэд бид бас үргэлжлэн ярилцагаа нь явагдуулъя. Тэгэд дараа нь бол бид энэхүү суудлын хуралд оролцсон малчин жохолч уулаатай уцаан холбохоор болж байна.

0: За тэгвэл уулаагийн нууц юм залгая. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн. За өнөөдрийн саммандыг хүргэн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд түрүүхэн одоо Гөөгөөгийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурал бол маш сайхан өрнөн хөгжөөнтэй явагдлаа. Тэгээд сая бас Гөөгөөгийг суулжилж одоо яагаад энэ хөө суудлын хурлаан эрхлэн явагдуулсан ингээд олон бодол сэтгэлийн өгөөсөн сонслоо. За тэгээд та бол бас энэ нутгийн хүн тийм үү? Мон

0: энэ шил гацаанаа хүн үү?
1: Би оюун гацаанаа хүм бай.
0: За тэгэд өөрөө бас өнгийн чагдаа бичиж зурах юм уу? Эсвэл жохоол бүтэл оролдог дур сонирхолтой юу?
1: Дуртай би одоо жохоол бүтэл оролдоод 8 жил болж байна.
0: За шүлэг юу эсвэл бас үргэлжилсэн үг юм?
1: Би голдоо бүр 10 найраагаар шүлгээр оролцсон.
0: За тийм байна. Тэгэд бас өнөр нэлээд удаан жилийн имэрхүү дур сонирхолоо нөхөлтөд ирсэн юм байна. За тэгэхээр бас одоо сонин сэтгүүл юм уу? Эсвэл ямар нэгэн уралдаан одоо ажиллагаагаар бас олон оролцдог уу?
1: Оролцно. Би сайн оролцож явсан. Үүсгийн гүшүүний олон хорхо чуулган юм уу? Урдуул хотын гушуул шүлгийн уралдаан юм уу? Одоо отогийн Яруу найргийн ойлц юм уу бүр оролцож явсаа.
0: За тэгэхээр таны яруу найрг бас манай алтан гандер сэтгүүл юм уу? Сэтгүүл номоор бас олон байгаа байхаа. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонирхож байна тийм үү?
1: Алтан гандер сэтгүүл, хун голоо сэтгүүл, чилэгэр тал турак санаагаар да бүгд нийтлэгдэж өнгөрсөн.
0: За тийм байна. Тэгэхээр бас нэг талаар одоо бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчилдэж аява одоо малчин жохолж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ удааны суудлын хуралд оролцоод бас өөрөө ямар бодол төрөгдөлтэй бол манай одоо гөгөөгч бас одоо хов хөнөөрөө ингээд сайхан найрыг жохон байгууллаа тийм үү? Танаас оролцоод ямар хин шиг санагдв?
1: Их хоёр бодол өгсөн шүү. За нэг малчин хүн ахвал өөрийн ажохон гамнал үгүй. За нутаг устайхаа энэ жохолч бүтгэлч ийм хүнөөсөө цугларуулаад нэг л дор одоо нэ номын цагаан буйны бол өөрийн хойш хотын хойшд ямар уусгах байтай энийг ихээр

0: үүлгийн тохиолдолд баа зурм тугай оролцсон.
1: Солон шагналт тий.
0: Ох солон шагналт, сарнаа шагналт бүр ясан шүү байх.
1: Тийм.
0: Ох. Одоо энэ системд бол одоо дуу мэрэгдийн нэг нь болсон манай баа зоригдох уу?
1: Оролцсон. А танаас бүр нэг нутгийн хүмүүс тийм үү?
0: Бүр нэг нутгийн хүмүүс. Энэ одоо дээрээс нь бол одоо нэг үлэг малчин тохиолдолд заа дур дурхата хөтөлгдсөн ийм нэг үлэг малчин уусаас цагаан дайчлаад ирд хөрлцнээр оролцсон. За уулгаар баялаг энэ удаагийн хөтөлгөөн бол их сонихон сайхан хөтөлгөөн боллоо гэж би бол өөртөө үздэг юм аа.
1: За тэгвэл өнөөр одоо гөөгөө багшийн яраанаас чуулаг таны яраанаас баян шил гачаа гэж маш одоо соёлтой гачаа юм байна тийм үү? Маш олон жохолч юм уу? Одоо уран жохолдо хайртай дур сонирхолтой хүмүүс маш олон байгааг ойлголоо. За тэгэхээр энэ гачаанд бас одоо имэрхүү нэгэн соёлын уур амьсгал байгаа учраас бас манай олон малчин жохолч юм уу? Олон хүмүүс нь их нөлөөлдөг байгаа баха.
0: Аа онцгой нөлөөлж байна. Тэгээд тэгэхээр одоо манай гэхөө төрүүтэй одоо нэг л малчин тохиолч үүнээс урд одоо манай нутагт бол нэгтэй аман шилэг алтан гэрэл ишин уруу гээд байсан. Одоо үүнээс дараалаад одоо ван жоригдхтэл одоо нэ бисэд алтан бэлэг гэсэн бүр нэгтэй нэгтэй чинь бэлэн шилэгч авьяастык ийм хүн улсууд бол маш арын байсан. Одоо үйлчийн сайхан гэдэг байж байгаа бүр бурхан болсон энэ хүмүүс лөө. Одоо яг хүлдэж байгаа энэ ван зэрэг болоод алтан бэлэг хоёр бол гэдэг л хоёр сайхан нутгийн уран нүгтэй хараа бол аманаас бэдэнг шидэг цоошон ийм сайхан авьяастык хүмүүс бүр байдаг аа. Манай нутаг бол соёлын крис ус олоо ихэж удаа уулааш. Ингэхлээр бид бол одоо энэ малтын энэ сайхан энэ нүүлгэн дор одоо өөрийнхөө ураа авьяастаа бадаруудын шилэг өссө ямар ч юм дэ энэ ураа авьяастаа гүтэлэгдээд одоо энэ нэг замлогийн үлг үзсэн ш та. Ингээ одоо гээгөө төрүүтэнм манай баян шилэн хэр одоо үедээ бол манай баян шил бичиж байгаа хүн бол осны 10 гаруй байна. Яг манай баян шил гацханы хүн намын тоогоор авч ирэхэд барыг 1010 хүн бол одоо яг энэ уран зохиолын
1: Тэгэхээр бид
0: бүгд хүү гэдэг юмаа яна амар байхгүй шүү. Нэг нутгаас ингээд мянгахтыг хүн байна. Манай хацгаараа ерөнхийдөө хүний амантоныо. Ингээд тэрээс 10 гаруй хүн ийм ийм оролдож явна гэж нь бол самаргүй шүү.
1: Тийм байна.
0: Аа.
1: Ер нь тийм, ер нь одоогийн цаг хүмүүс маань бүр холваа сүлжөөд хөтлөгдөө тийм одоо уран зохиол юм уу нөхөө бичгийн соёл юм уу ингээд энэхүү жилийг бол маш унтгайлсан цаг байна. Тэгэхээр бас өнөр амаргүй юм байна. Нэг гачаанаас одоо 10 хэдэн жохолж яруу найрагч ингээд энэхүү уран жохолын дур сонирхолоо хөтчилж байгаа гэдэг чинь өнөр амаргүй байна.
0: Амаргүй. Нэр яг хэлэгэд энэ хүн чөөхнөө гэж хэлэгэд. Хэрэг дээр юм бол амаргүй уцраа. Миний малт нэг малчин хүнээ хөөд бол цагаан дайцнаа. Гэрийн явдал хийлэн бүр хийн. Одоо өөрийн уун тах нойроо хайж одоо үдэштэн бас ном үзээн. Ном үзэхгүйгээр одоо тэр юу бичнэ? Юу?
1: Тийм.
0: Гүшилэг дээ ингээд одоо номоос мэдэн өөрийн амьдралын тусад гамсад өмнө одоо энэ цагаан босоо дайцлаа. Одоо өдрийн цаг бол баг молхой дарын авчигаа юм биш. Ингээдээр нь одоо үдшийн солоос өдөө жаахан цагаанаа шиглаад нойроо гасаад
1: одоо байна.
0: Ингээд яардаг до. Гүнштаа бай. Өөрөөр хэлбэл дур бахардан хөтлөгдөж байна гэсэн үг. Өнгөөд гар утас наадад яа цагаан барж болоо. Яа унтаад амарч болоо нэ.
1: Тийм байна.
0: Энэ нэм бүр багас гадэл одоо өөрийн дур бахардан хөтлөгдөж одоо юм бичиж ороод байх юм. Бүгд өстө маань малтгын өстө.
1: Тийм. Ер нь одоо жохол бүтээл гэж маш нам жим нам гүн тимирхүү орчин тойронд л бичиж гарддаг. Тийм. Тэгэхээр өнөөр манай малчдад авч хэлвэл одоо энэ цаг гаргах бол өнөр амаргүй юм байгаа юм байна.
0: Амаргүй шүү. Одоо нэг нэг гашиж бордод яг хойны цагт л одоо өдөртөн бол сүлээвэх. Хоны мөрөөгөр нь явна. Өөр бол мөхрөө хідэн. Одоо ингээ эргэжээ одоо сайхан хідэд бордод ирэхэд цаг байхгүй. Одоо өөрөө бас амьд уу. Удаа дараагийн хийн цагаан шинаа одоо ингээд ирэхэд бол цаг байхгүй лээ. Одоо зөвхөн үдшийн жаахан цагаан ашиглаж одоо ийм юм бичиж яраад л та. Манай энэ дотор малчин тохиолдлын дотор улсын төлөө зохиолч байна. Ордын эцсийн

0: зохиолч байна. За готын цэсийн зохиолч байна. Амар байх бай. Бүр энэ төвшин төгсөн хүмүүс байна. Жишээлбэл манай Баянгол нутагтай Алтан зэмэс бол орны цэсийн зохиолч байх уу? Малчин хөрөнгө яа.
1: Тийм байна.
0: Ох ангилэн готын цэсийн зохиолчд бол одоо бусаг хэдэгд байна. Надаар би юм готын цэсийн зохиолч бол.
1: Тийм байна.
0: Ангид одоо энэ хэмжээнд хөрөнгөчний тийм амар үсэр өшгүй байлаа. Нэг малчин хүн давж хэлээ.
1: Тийм.
0: За энэ тэр уралдаанд яваа нөхө. Одоо 12-ийн хийдэг ус 10-ийн давхад шин. За энэ үнэн одоо устай нь 2 өдрөөс бүр хийж дөхнө бол бүр удаа цагаан захад гаргаад амаа. Одоо ингэж явах юм биш. За би өндөр уралдаантайгаа явцсаар одоо гэрийн ус өсөрсө.
1: Сатан.
0: 10-ийн гүчээр цохолдох юм биш. Одоо ингэж цагаан өврийн цагаан зайчил адуурахад өгтөглөгдө ийм ажил хийх юм аа. За дагууд нь бол одоо манай энэ гээгөөх шүү дөө. Одоо ая энэ хилээд яхих утсаа. За хавраас хашаа би нэг хийчихээ гэж. Тэгээ манай ус хэлж за юу ч хийсэн нэ. Гацхаа нэ ойрхон босголоо. За чивд бол бүр мал мал дэх уу гашиж дэх уу. Энэ цагт бол чивд алин яг гэрээс гарч дийлэхгүй малан хайчаад гүйдэдэг юм шиг шээ.
1: Ин
0: одоо гашиж тайх уу. Энэ цаг айтуулжгаад энэ цагийн талыг зохицуулжгаад энэ цагаан нэр хийсэн шүү манай гээ гавах шээ. Амар байхгүй.
1: Тийм
0: малтын бүхний хүний хувьд.
1: За тэгэд одоо ер нь тийм байна сая бас гоо ич бас ярьж байла. Одоо өөрөө нь одоо бас иймэрхүү дур сонирхолтой тэгэд онцгол нь одоо орчин тойрны эргэн тойрны хүмүүс нь дайчлан дагуулах дуртай иймэрхүү соёлын ажиллагаа одоо өрнүүлэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Тэгэхээр энэ ард бас өнөр маш их хүч хөдөлмөр орж байгаа нь ярангуу бас мэддэгдэн нэг хөдөлгөө ажиллагаа эрхэлж хийн гэж өнөр амаргүй байдаг тийм одоо маш цаг орно хүч орно бас эдэн мөнгө зарна
0: тийм ээ тийм ээ маш хариу нөхцөлөс бодол тулгарж байна тэр хүн дээр амар өгөх шүү нэг ойр орчмын хүнээ дайцна тэгээ энэ найрыг зохион байгуулна одоо ингээд ирэхэд энэ аж ахгүй дараас авчирна өөрөөр хэлбэл нэг будаа дүүлэх яаж бүр
1: тийм
0: өөрийн хатагхан гарч тохиромж юм ааш. Жишээд л одоо нэг жаахан шагнаад явуулах тий. Эний одоо бүр өөрийн доошон зарж тохиролж хийж явах юм шиг. Нэг малтын үнд хой авдаг хэлээ. Би энэ доошон малаа тэтэл болохгүй яа. Болов. Гэвч энэ дур бах. Сонир хөдөлгөөн энэ хүн. Энэ мөнгө төгөргөө нарвалж. Өчнө гүний ус заригдвал урмаш бол авчирсан тул би түүх хоёр дим аа.
1: За тийм байна. Тэгээд өнөөр нэг нутагт нэг одоо балгасан ч юм уу нэг хошуун ч юм уу имэрхүү уран зохиолдон эсвэл соёлдо хайртай хүн бас их маш чухалтай тийм. Тэгээд олон хүмүүсээ ингээд бүлхэмдүүлээд имэрхүүнийг давцсан хангагаад бас олон нам баясгаж олон хүмүүсийн энэхүү дур сонирхлыг бас нийтжүүлж имэрхүү сайхан ажиллагаа болгоно гэж бас өнөр маш чухал байгаа юм байна. За тэгээд ер нь энэхүү суудлын хуралд бол маш олон ажиллагаа хөдөлгөөнийг одоо давхарулж хийсэн байна. Танд одоо хамаг таалагдсан зүйл нь ямар зүйл вэ?
0: Хамаг таалагдсан зүйл бол энэ базарын захийн их сайхан сануулга. Одоо за энэ нутаг устнаахан үнэн боддог сүудэрлэж. За хожим хойш өөрийн хүүхдээ нь үлдээх. Энэ нэг сайхан үйл ажиллагаа. Би бол өргөлжлөн чи өдөр энэ дөрөвхөндөө хийж хаяа гэж хамтдаа жирмэж хаяа гэсэн. За дагуут нь бол за энэ чичиг хүний жилийг зэргээр дэлгэрүүлэхгүй байсан болохгүй. Ерөө найраг үүлдэг тууд энэ үнэ амс өргөлдөлөн бичнэ. Заавал бүр баримттай юм үлдэнэгээд энэ үнэ хайцсан болохгүй гэж ингэ сайхан яар. Бид анаа их зоригдуулсан шүү.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо олны хүчинд аваа болсноо гэсэн үг байдаг. За тэгэхээр дур сонирхлоо нэгэд одоо хөөчилж байгаа олон хүмүүсийн хүчинд одоо нэг нь гацаа одоо баян шил гацаа боёо. Одоо улаан толгой балгас эсвэл үүшин ордос ингээд одоо бүх орон нутгийн нэмэрхүү одоо утга урлагч мөс соёлын одоо үйлс маань маш хөгжөөнтэй болгоо хаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд бас чаг жаган зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож за гөгөө багшийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай өөрийн одоо бодол санаа нь хуваалцсан тандаа баярлаа.
0: За танд мөн баярлалаа. За танд талархлаа.
1: За баярлаа баяртай.
0: За баяртай.

Тэгэхэд зуны дэлгэр цаг болж найр наадам олчирж байгаа нөхөө цаг үед одоо Гөөгвагийн эрхлэн хийсэн малчин жахолчдын суудлын хурлан бол одоо утга уулгаар маш давын болсон байна. Тэгэхэд нутгийн хаан олон малчин жахолчдоо чуглуулж малчин жахолчдын одоо бүтөлийн талаар одоо сууж ярилцаж үүний дагуу бас мэдлэгийн уралдаан юм уу уран сайхны тоглолт гэдээ маш сайхан утга улаг бүх яажлага явагдуулсныг бид одоо энэ элжин нэвтрүүлгээрөө дамжиж одоо сайхан сурвалжлаг хийлээ. За тэгээд манай энэ элжин нэвтрүүлэг иймхүү өндрөлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн элжин нэвтрүүлгээрөө дахин жолгий. Баяртай.

Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.

0: мөөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармэй. Хилсийг үнэнээр цайруулмэй.
1: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг, ой модыг тарвал уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
0: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй, оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Болон хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундар хажи.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
3: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхээр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шаналт болсвол 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгор. Боинт тал нутаг омортын хилийг журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг журуулна. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

0: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.

0: Танай бүтээл манай хүсэл.
1: Хүндэттэй сансгчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
2: Шилэн дээрэн малгайгаан хайчхаад хөөр алхна. Илгэн бэлдэж сайртай гараан хэвд нэг далдална. Уудам их тал алсрах тус маань яарна. Урсгал намун гол холдох тус маань чинхэртэн. Гутаг үгийнх нь эрбилээ би. Надад юу ч хэрэггүй. Гунгийн дуу сонсож жүрхэндээ аял бол болох нь тэр. Хонгор сал их сэвэлжиж сэрв татвал болох нь тэр. Хотолжуур тэгшгэн нуруу мэнл бөхтийхгүй байвал болох нь тэрэ. Жамаас гараад хуулийн хормойд хүрлээ. Жангтай сайхан хувцастай эмс харчуул жөнгдөн. Ташуу барьсан өвснээ хадуур нь эсгэрнэ. Тармуул болон шимсгэн ингэж өднө. Шүлэгч хүмэн тэнгэрээс гажарт буугаад ир. Шүүдэрт хөндөд хайртай шигэн хар ажилд дурл. Хөдөөнөх биш билүү чи? Тараачин биш билүү? Хадуурам бэр, тармуулаа нав, жалуу минь. Харандаа минь хадуур биш, үжиг минь тармуул биш. Хадуураар гэхтэн хаашинч мөр гаргаж болно. Хаврын нарны доор, хаврын үүлнэ доор, хол ойрын хүмүүс үеийн үед өнгөшнө. Ангил хөрмэн тайлаад чулуудчихъя, чөтгөр авга. Алив хадуураа нүг, үжүүлээд өгье, гайгүй. Та нарын л нэг чин билээ, та нарын л найж чин билээ. Тосхоноо дандаа л дурсаж явдаг эр хүн шүү би. Дов сондуул нүхсүв таарсан ч хамаагүй. Доор нь би өглөөний сэрвэнд ханаруулаад өгье. Хөндийн ингэр өвсмөр босгоод орхи. Хонь болоод адуу чин түүнийг өнгөшгө. Тэр мөрт минь дуу би, тэр мөрт минь үх би. Тийм л болохоор хүмүүсийн тухай би дурсахгүй. Босгосон мөрийг минь хантлаан өмссөн үнэ. Бүлээн сүүгээр нь хөссийн олгох болно. Тэгшгэн талдах хялган хүртэл унтан. Туулган саарл өнгөтэй айгч унтан. Өөр ямар ч ус нутаг минь ү? Өр жүрхийг бүлээчүүлж чадахгүй. Хүн бүхэн ганцхан л ийм хөв тавлантай. Хинээс ч асуусан ганцхан л хариу бэлэн байдгаа. Хөөрөн баясаж, хэрчгий жагнаж, жовн жүдрэвч. Өөрийн гисэн орос орондоо бид жаргалтай. Бүгэн сарн нуучлаг агаад дэлгэр туяатай. Бургас уйлалдаж, улингар шивнэлдэх нь сэтгэлд уйтай. Тогруу жилэлж, жангдаран хашгирах дуутай. Төрсөн нутгаан мартаж хэн чадах билээ. Шин чагийн гэрэлгэгээ татаж ирээд, хувч яанай төрг юугийн минь хөндөөд авсан ч, алтан дээвэртэй, дүнсэн хантай модон байшингийн авьяас билэгт яруу найрагч хэвээрэн л үлдлээ. Хэн нэгнэ жалуу нас шин бодолд ундарч хөөр тал ойн чорхайг минь ыжилн аваад хүчирхэг нэгэн дайсан надил гэтэн эрхийг хүнжлөө нөмрөөд гүн сүнээр би хардгаа. Тэглээч гэсэн тэр шин бодолдон хавчигдан тэсгэн байсан ч сүүлчийн дуугаан дуулжил орхино. Алаггүй дурсан өх орондоо бүгдийн хайрласаар амар амгалан нүд анихыг минь зөвшөөрөөд өгөөчэй.

Одоо чи минь битгий унтаач. Орен чагаар сэрүүн гэрлэн тусгаач. Ор суулгын газрын хашаан дотор орлон гэглж их зүрх чохлохгүй. 8 сар хөдөө тараагаар чи минь намуун талын анирыг гэрэлтүүлж нэсэлгүй хочирсан чин тогруунуудын нулмастай чичрэг оролдог шүү дээ. Төрлөх нутаг аавын мэнгэрийг тодроогүй нэгэн найрагч магтахыг төгөлөө давааны чаанаас би толгойгоо нь өргөн чиг тавина. Шаргалтан алтарх намар чаг сүүсийн дундлах хусаа нөрөвдөд хаяад явчихсан хүмүүсийн хойноос харлаг навчсийн эс сүрүү говн. Миний хч биш, бусдын ч биш нүглэр мөдхөн нэг юм болж хохыг би мэдэн. Барсуулгын газрын намхан хайсаар омоглон бие минь хашигдахыг мэдэн. Жүг үгийхэн дөл чоролчхон болно, жүрэх минь дүрлжээд чандар болно. Саарал чулуу андрууд минь босгоод шүлэглэсэн бичээс сэйлэн үлдэн. Харин би тэрнийн өөрчлөөд хэдхэн үг ингэж сэйлэн. Архинай мухлагт хайртай байсан шигэн, ариухан шорондоон хайртай байсан хүн.

Амьдрал гэдэг хуур мач дур болам гунигтай. Алин чагт чи хүчтэй агаад жоригтой. Эв хавгүй муухай харгараараа үеийн үрийн төөрөг тавилангийг журддаг юм а. Харах нүтэн би хаяа хаяахан анэт хөрөн зүрхэн би чих тавин сонсох доон. Хуурмаган дэндэсэн амьдрал гэдэг өөрөө хөвж яг минь баяслаар бас гойдгийг ухаардаг. Чагаан сарны тохолоор хөвж ягаан мэргэлж, чэл буурал тэнгэр рүү толгойгоо бардам өргөдөг. Өхлийн одонд төрсөндөө гутраад яхав тайвшир. Үнэн гэдэг юмыг өрөөд яхав олдохгүй гэдгээ. Монсны навчиса шуугахыг сонсох сайхан. Мондинын амьдрал үеийн үрмэн бич. Хөнгөн сэтгэлтэй хүүхнүүд хуурчил байг яахав. Хүйтэн жүрэгтэй харчуул урвчил байг яахав. Алт бурамшиг үгсээрэн хайрчил байг яахав. Алман хурч хэлээрэн хатхажил байг яахав. Алива хуурмаг бүхэнд аль хэдийн дассан амьдрал минь хижээ дуусхийг аргагүй дэн хүлээсэн. Алсын одны гэрэл илчгүй юм чин яахав. Алдар хүнтийн оргил илчгүй юм чин яахав. Намайг хайрладаг бүхэн нүрээн буруулаад явчихсан. Намайг хайрладаг бүхэн намайг хэдийн мартсан. Элдв хоёроор хавчигдан хөөгдөх минь яахав. Үүрийн ягаан туяаг энэмсэглэн тостого. Өлөгч үрхнээ хайртай газар шорон дээрэн энэлд насыг барсандаа эрэхгүй ихээр баярладгаа. Навчис хийсэн, навчис унан, нарийн салих яолон, намуухан агаад уйтая мэхшин, жүрэх сэтгэлийг хэн дэвтэн, жүрэх мэн түгшгийг хэн намжаан. Бүлчгэр хоёр нүдээрэн би, бүүдгэр сарыг ажин суун, хөх үүрийн аниргүйг чочон, хөөрүү таха ахаадал донгодон. Үүрийн таван жин чөнхөртөн, үй түмэн одод нисэлдэн. Хүслэн шивнэмээр иймэл нам гүмд, хүсэлмэн харин надаас хулжин. Хув тавилангаан жүхтэг хүнд, хүсчхэмээр жүйлч олдохгүй юм а. Чонхон доороос минь хөөрхөн бүсгүйл, чочоод бостол дуулаасай билээ. Хонгор жус шиг инкри нүдэ

Арен ховстон илвтэн ширтээсээ билээ. Ганчхан надад хайраан илгээж ганч хоёрхон ч гэсэн үг шивнэж галж үрхийг минь тайтгаруулаасай. Чагаахан сарнай гэгэн дор тэгвэл чингэл жаргалыг өдлөх болондоо жохоосон дундаа нь уярах ч үгүй чово жалуусын нарган давтаад жовлонт насандаа нь харамсах үгүй. Чонхон дээр сар, чонхон доор салих. Чорын ургадаг улингар мөнгөлөг агаад гэрэлтэй. Гар муун хөгчмийн өг шиг ганц ардан чарилах нь гайхалтай дотн агаад данч дэндүү холоо. Жалуу идэрийн дуу минь инээн бас үйлэн. Зүүн жилийн настай дэлдүү мод минь хаа очив. Баяр болоход би чингэсэн хар өглөөгүүр баян хуран хангинуулаад гардаг л байлаа. Хонгор чимэн намайгаан тоохгүй болохоор хинээч хамаагүй дуулсан дунд инээн бас үйлэн.

Гармон хөгчмэн уян галаад бай, бүр чингар өгшиглэн. Галзуураад өнгөрсөн жалуу насаан дурсдаг ч юм уу? Улиас мэн битгий сэрчгэн, жам чи бүү тоосор. Уян гатайхан дуу мэн хонгор түүнэ гадаа очиг. Дуугийг мэн сонсоод хонгор мэн мэлмэртэлэн уялаг. Дуулянд жалуу нас түүнд юунай хамаа. Хамаатай юм бол яаиг ихв тэсэдэл үлдэг. Хаа байна тэр баяр чингэл үйлийн үрчин. Аялгуланхан дуу мэн уянгаланхан чуураад амьдрал гэдэг чин эргэж хижээч ирэхгүй. Гайхамчигтай нас дэврүүн сэтгэл хоёрыг орлоод гармон хөгжимтэй ай дуул үлдэжтэй. Дүү Шурадаан, ийм хөөрхөн бүсгүйг хижээч би хараагүй. Итгэл сэтгэлэн нэнчин чагаан атархалт атлаа. Жадгай чагаан сарнч өнгөж өсөнд минь атархасан. Жалуугийн минь дүрийг чи яг л хуулаад өсчихжээ. Хонгор жултай жүйрлэн бүсгүй болчихжээ чи минь. Хорин жууныг дамжилаач ахна дүүтэй хайртай шүү. Хөх сүрэл тэжээл шиг уйтгар гунгаан хевсээр хөөх юм уу үнэ минь амтал байдаг биз дээ. Жүрхэн дэлдам дуугаан ахтаан аялж өгөөч. Зүуд нойрондан бүүвэлж ахыгаан домнож өгөөч. Чонхон доогур минь навчсан нэвширтэл гөвэд чил буурал тас минь гангадал эхэлсэн байлгүй. Хөх ос ээрэн орой үдэш суухтаан хөөх юм уу ижи минь ямархан дуу аялан би. Навцсын улаан шуурганд добжоогоон даруулчхаад навтгархан муу байшин минь нурчхаачгүй л байх та. Гэртэн өтөлсөн хүүхэн шиг чамай минь дурсаж хэнэг үгийнх нь орхигдсон нохой маань гасалж л байгаа та. Асгаруулангхан уйлж аргаданхан суухын оронд ахдүү хоёрыг өгүүлж л байгаа та. Теглээч гэсэн гэртэн харснаа хэрэггүй. Тэндээс жухтан наашаан ирэхийн тултал чи чөнгөл жаргал шиг, уйтгар гуник шиг, дурлал шиг, чичихэн хөтэ, реяцнэ алчуур нөмөрсөн шүү дээ.

дүү шураадаа чивэлт орчлон ямар ч холн мууртай юм бэ дээ. Чи бидэн хоёрл тоолж яасан ч барахгүй дээ.

зүуд нойронд вандуугийн үнэр сингнээд байх юм. Жүйдэлгүй тэнгэрээс чинхэр одон жингнээд байх юм а. Сим симхэн бүдэг бадахын санагтаад байх юм. Сэтгэл дотор орон гарна бодогдоод байх юм а. Ханжин дээрх муурын жулжга чээжэн хэрчгэн үлж, хаяахан над руу томжиргүй харах нь үжигдээд байх юм а. Эмгийн дунд зүүрмэглэн хөвтсөн тэр муур эмэгчин барийн жулжгаадл чобхрон босоод шалан дээр унсан утсан бөмбөглөгийн хойноос чавхтан хүрдэг байлаа. Би ч бас хүүхэд байлаа. Эчнээн жил өнгөрчээ, эмэг минч өнгөрчээ. Өнөөх муурын арсаар хэдэн жилийн дараа өвөг маань дулаахан малгай хийж өмсөд өвлийн хүйтэнд гангардаг байлаа хөөрхий.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенин шилгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоно. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юугаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Ажам

Сайн байна уу эрхэм хүдээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа айны өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхмын мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэн байна.

нас минь хүрэхгүй гэж жаада. Манай радиогийн нэр нэвтрүүлэг үлгээ дундад толгоно 945 кГц зэрэг өгдөн отох хөшөөний улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулагт дүнсэн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулагт 945-ийн дундад толгоно байраар дамжуулан энэ хөшөө төрөгдөөс ачугдах сэлгээ давтамжийн байран болохоор Хиявч төрөг дүнсэн төрөг FM 93 чиг дав эжин хороо хөшөөний алтан ширээт болгосон улаан мөрөн болгосон FM 93 чиг дав үүшин хөшөөний гадуут болгосон улаан толгой болгосон FM 87 чиг дав сүлсэн мөнд FM 103 чиг дөрөв одгийн өмнөд хөшөөний олзоч болгосон FM 93 шанхын сүм болгосон FM 97 чиг 8 отох хөшөөний улаан болгосон мөнши болгос чипанжин болгосон FM 95 чиг 6 хангийн хөшөөний шин болгос жаргалант болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103 чиг 8 зүүн гар хөшөөний шөжаван болгосон FM 88 чиг 2 далд хөшөөний сагжмун болгос бүрээ мангх инх бид FM 106 чиг 4 болсоо цогдож байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлгэн шинэ тэргийн мэдлэг, хуучин тэргийн зөвлөмж, зам харилцааны байдал зэрэг гурван болонтой байж, шинэ тэргийн мэдлэг тусгай болондан бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүр төр шинээр гарч ирсэн тэргийч, тэргийн тухай мэдлэг мэдээ зэрэг уламжлалт та бүхэнтэйгэн хуваалцна. Хуучин тэргийн зөвлөмж тусгай болондан бол танд байгаа хуучин тэргийн үнийн барагчаалж танай ах уу гэж байгаа хуучин тэргийн тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай болондан бол цас боруу, ЕКСАЛ их менежер гэ онцгой цагаар тэ өдөржич баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цаг тухайдан сонсог та бүхэнтэй хаалцах хэрэгтэй гэсэн байна. Ингээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

0: жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Ерхэм сонсогч доо та бүхнээс норд гурч байгаа бол Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа өнөөдрийн шоу нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд ямар шүүхэн машин бол хямдралтай байгаагийн тухай дэгдэм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлдөлн манай нэвтрүүлэгт анхаарлан дуунаа.

Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд өн хөнгөшийн талаар бол их хэр хямдралтай байгаа машины бол төгөм танилцуулах хийгээд бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ бол одоо манай Орц хотын хөвшөнд бол эдгээр машин бол иймэргүй өн хөнгөшийн хямдралтай байгаагийн тухай та бүхэнд өгөм ярий. Тэгвэл хамгийн та бүхэнд ярих машин бол даа зүүн нэр тэмдгийн дорх 50X машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамгийн хямдралтай хэлбэр бол 2026 оны 300 TSI гэсэн энэ хэлбэр байгаа. Тэгвэл 89,000 төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь худалдах хүнэн бол 19,800-аас 25,900-ийн хооронд байсан бол одоо хямдраад бол 10,900-аас 22,900-ийн хооронд болсон байна. Тэгвэл энэ машин бол дунд хэлбэрийн SUV машин. Хөдөлгөөрийн талаас бол 1.5T болон 2.5T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй хэлбэрийнхээ машины анхааралтай авъя. Тэгвэл хамгийн хямдралтай хэлбэр дараа 300 TSI гэсэн энэ хүү хэлбэрийнх нь машин байгаа. Тэгвэл энэ нь бол одоо 19,900 байснаас нь хямдраад бол 19,900 байсан. Тэгвэл одоо улсын нөхөрийн анхаатар хөрвөл хамгийн илүүдэн бол 6,594 төгрөгийн нөхөр болт илэн. Тэгэд бол энэ машины бол 13,300-аар бол авдгийлх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийнхин Time Ido 300 TSI-ийн хоёр хурдны хүчлэх жингийн хэлбэр байгаа. Энэ нь бол 27,900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн бас том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн бол 7,734 төгрөгийн олд хилээд энэ машины бол хамаг хямдадан бол 19,200-аар бол авд хилэх юм байна. Тэгвэл 2.5T-ийн хөтөлгөөртэй хэлбэрийг дараа анхаарлаа авъя. Энэ бол 186 морин хүчтэй. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 330 TSI-ийн энэ хэлбэрүүн бол худалдах үнэн бол 20,8900 байснаас нь хямдраад бол 12,4900 энэ дээрээс нь бол улсын нөхөр хамгийн илүүдэн бол 7,494 төгрөг олд илэн инхлаар бол энэ машины бол 11,7400-аар бол авд илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Time Ido 330 TSI-ийн хоёр хурдны хүчлэх жингийн хэлбэрэн бол 21,7900 байснаас нь Вилдрингийн хамгийн илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамгийн илүүдэн 8,274 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 11,7600-аар авдгийлх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийнхин Time Ido 330 TSI-ийн хоёр хурдны хүчлэх жингийн CT гэсэн энэ хэлбэрэн бол 22,9900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 9,234 төгрөг олоод хамаг хямдтаа нь 13,2700-аар авдгийлх юм байна. Тэгвэл 2026 оны 2.5T-ийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй энэ хэлбэрийнхээ анхаарлаа авъя. Энэ бол ойрын хугацаанд бол шинээр жах дэлгүүрт гарсан хэлбэр байгаа. Time Ido 380 TSI-ийн хоёр хурдны хүчлэх хэлбэр. Тэгвэл энэ нь бол 22,9900. Ингээд бол улсын нөхөр хамгийн илүүдэн том 3,000 төгрөгийн олд илэн. Ингээд энэ машины хамгийн хямдтаа бол 21,6900. Энэ нь бол одоо тийм их хямдрал үгүй байгаа. Зөвхөн улсын нөхөрийн оруулсны дараа тэгвэл иймэрхүү үн хөнгөтэй байгаа. За тэгвэл Time Ido 380 TSI-ийн дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэр. Энэ нь бол 24,7900 байснаас нь Вилдрингийн хамгийн илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүүдэн том 100 төгрөгийн нөхөр олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамгийн хямдтаа нь 14,5800-аар авд илэх юм байна. Тэгвэл Time Ido-гийн 380 TSI-ийн дөрвөн хурдны хүчлэх хоохоо хэлбэрэн бол 25,9900 байснаас нь Вилдрингийн хамгийн илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамгийн илүүдэн том 800 төгрөг болд илэн. Ингээд энэ машины бол хамгийн хямдтаа нь 15,7100-аар бол авд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машины хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн хөтөлгөөр болон 2.5T-ийн доор чадамж болон өндөр чадамж гэж хоёр хэлбэрийн хөтөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл үнэ хангийн талаас бол та бүхэнд дүгм ярьлаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 26 оны 3-р сарын 27-ны өдөр бол зах дэлгүүртээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ машинахын урт нь бол 4.684, өргөн нь бол 1.854, өндөр нь бол 1.685 м болох юмргүй дунд хэлбэрийн

цэвийн машин төвлөө тэнхлэгийн нуртан бол 2-7-9-1 иймэргүй байдалтай. Цэвийн машин солих санаатай иймэргүй чол тосон хөтөлгөөртэй төвлөө хөтөлгөөрийн талаас бас өөр өөрөнх нь онцлогтой хүмүүс байвал энэ машины болгочиж ойлгож бодон 1-5T 2-тэгийн доор чадамжтай хэлбэр болгон өндөр чадамжтай хэлбэр дараа 330 TSI болон 380 TSI гэсэн иймэргүй хоёр хөтөлгөөртэй байгаа. Инхлэр бол хэм дүүн нэрг иймэргүй дунд хэлбэрийн ICV машин солих санаатай хүмүүс байвал даажин үнээр тэмдгээнд орох 50 айл өгсөн машины бол ойлгож болон ерөнхийдөө 8-9,000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машины бол илүүхэн очиж ойлгож үзэж болно.

Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин болон мөн ч дааж өгнө эртэмтгийн дорхоо Volkswagen машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамх хямдралтай хэлбэр болох 2026 оны хэлбэрийн 200 TSI-ийн хурдч тохирлогч ягаар хөдлөх чанг шин хэлбэр байгаа. Энэ бол 3 том 40,000 төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл энэ машины талаас төгөм ойлгоё. Энэ бол шахуу хэлбэрийн судалтын машин. Тэгвэл 1 чиг 5 тийгийн тусан хөтөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл 8 том 2900-аас 11 том 3900 байснаас нь одоо хямдраад 4 том 8900-аас 7 том 9900-ийн хооронд улсан байна. За тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа 1 чиг 2 тийгийн хөтөлгөөртэй 116 мөрөн хүчтэй 200 TSI хин хурд тохирлогчийн гараар хөтлөх чанг шин хэлбэр болон 8 том 2900 байсан

Энэ машины дөрвөн том 6300-аар болоод ирэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны 200 TSI-гийн DSG Yuexin хэдрэм бол 99900 байснаас нь Wilder-ийн төмөн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 3954 төгөргийн олоод бол хамаг хямдан 5900-ийн энэ хүүнээр бол апдейлэх юм байна. Тэгвэл 200 TSI-гийн DSG Yuexin Pro хэлрэм бол 102900 байснаас нь Wilder-ийн төмөн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4134 төгрөгийн олоод бол хамаг хямдаа 54800-аар олд ийлэм. Тэгвэл нэг чиг 4 тийгийн нөхтлөгийн уртай 280 TSI-гийн DSG шүүшин хөдрөн бол 105900 байснаас нь Wilder-ийн хамаг илүүдэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4314 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямдаа 57600-аар олд ийлэм. Тэгвэл 2026 оны нэг чиг 5 тийгийн нөхтлөгийн уртай 160 морон хүчтэй 300 TSI-гийн DSG Yuexin хэлэн бол 11900 байснаас нь Wilder-ийн хамаг илүүдэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг үндүрдэн бол 4794 төгрөгө олоод энэ машины бол хамаг хямдаа 65100-аар апдейлэх юм байна. Тэгвэл энэ машины талаас болдог юм ойлгоё. Энэ машин бол 2025 оны 11-р сард болж байгаа хэвэл үртээр гарч ирсэн байна. Инглерн бол энэ машина уртан бол 4.672, өргөн бол 1.815, өндөр бол 1.478 метр болсон. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.688 метр байгаа. Иймэрхүү нэгэн суудлын машин шахуу хэлэр. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас бол 1.2T, 1.4T, 1.5T гэж иймэрхүү 3 жилийн хөдөлгөөн уртай инглерн бол тав хүмүүс иймэрхүү баг хэлэрийн суудлын машин авахснаатай өвн хөнгөн талаас бол одоо 3 том илүүгээс 6 том орчмын иймэргүү одоо жижигхэн машин солих санаатай хүмүүс байвал чолдсон хөтөлгөөртэй иймэргүү машин авахснаатай хүмүүс байвал даазун нэртэмдгийн дорхон хөө болэй гэсэн машины үл хэлэх нь очиж ойлгож үжиж болно.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамт дуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Айн өдрөө шүүн нэвтрүүлэх юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Төл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд үн хамшийн талаас ихэр хямдарч байгаа машинаас бол дөгм танилцуулах хийж байгаа. Англиар усаа бол та бүхэнд дааж үн нэр тэмдгийн дор 2 машин Тайви айл удам Болекс 2 машины бол дөгм танилцуулах хийлээ. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Toyota нэр тэмдгийн дор Leyland гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 4,500 төгрөгийн хямдралтай хамгийн хямдралтай хөлрөн бол 2023 оны 1.5 байлгын хөтөлгөөртэй CVT жинчүү хөлөр байхаа. Тэгвэл энэ машины талаас суулдаг юм ойлгоё. Тэгвэл Toyota нэр тэмдгийн дорхой Leyland гэсэн машинахан хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хамгийн өндөртэй 2.5 байлгын хөтөлгөөртэй 5 суудалтай шихуу хөлөрийн суудлын машин байхаа. Тэгвэл 1.8 байлгын хөтөлгөөртэй энэ хөтөлбөрийн машины дэгм ойлгоё. Тэгвэл 1.8 айлын хөтөлгөөртэй гэх юм бол 98 морон хүчтэй. Тэгвэл энэ нь бол одоо чөхөх чахлаа хөтөлгөөр бол дагадуулж байгаа. Тэгвэл 95 морон хүчтэй чахлаа хөтөлгөөртэй дарыг бол одоо холимог хөтөлгөөртэй гэж хэлж болдог. Тэгвэл Toyota нэр тэмдгийн дорх имэргүй холимог хөтөлгөөр байгаа. Тэгвэл дарын Шонгчинг гэж имэргүй нэртэй. Инглиэр нь бол 26 оны 1.8 айлын хөтөлгөөртэй Линшэн хөтөлбөр нь бол 12,900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн бол 5,388 төгрөгийг олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ 8,400 болоод дийлэх юм байна. Тэгвэл Leyland айлуу 1.8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Линшэн Plus хөтөлбөр нь бол 13,400 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 5,688 төгрөгийг олоод хамаг хэмтдээ 8,900 бол авд дийлэх юм байна. Тэгвэл 1.8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Хоохо хөтлөн бол 13,5800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг хэлүүдэн 5,748 төгрөгийг олоод энэ машины хамаг хэмтдээ 9,100 төгрөгөөр болоод хэлэх юм байна. Тэгвэл 1.8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Хоохо Plus хөтлөн бол 14,800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 6,048 төгрөгийг олоод хамаг хэмтдээ 9,400 бол энэ машины олд илэм. Тэгвэл 1.8 айлуугийн хөтөлгөөртэй зүнгүй хөлрөн бол 14,8800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 6,528 төгрөг бол олд илэн. Ингээд энэ машины бол хамаг хямддаа 12,300 бол олд илэн. 1.2T-ийн хөтөлгөөртэй энэ хөлрийн машин бол 8,400 болох олд илэн. 2.T-г айлуугийн хөтөлгөөртэй дингшэн хөлрөн бол энэ нь болцоол тосон хөтөлгөөртэй энэ бол 8,720 гаруй болд илэм. Тэгвэл 2.5 айлуугийн Линшэн Plus хөтлөрөн бол 9,900 гаруй болд илэм. 2.5 айлуугийн хөтлөгөөртэй чол тусан хөтлөгөөртэй Хоохо хөтлөрөн бол 9,6600 гаруй болд илэм. Чол тусан хөтлөгөөртэй 2.5 айлуугийн Хоохо Plus хөтлөрөн бол 10,1300 гаруй болд илэх юм байна. Энэ бол дараагийн 2026 оны Leyland айлуу гэсэн хэлбэрийн машин бол имэргүй үн ханшаар болох удалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машинахан урт нь бол 4.65 м, өргөн нь бол 1.78 м, өндөр нь бол 1.435 м, тэнхлэгийн зам бол 2.75 м байгаа. За тэгвэл энэ хүү тэнхлэгийн зам бол бүхэл энэ хэлбэрийн дараагийн имэргүй шахуу хэлбэрийн суудлын машина бодвол 163-ийн энэ хэлбэрийн машинаас нь бол доч юм тэнхлэгийн зам бол урт байгаа имэргүй хөлтөрийн машин. Инхлэр бол та бүхэнс Toyota нэр тэмдгийн дор имэргүй баг шиг суудлын машин авахсан натай хүмүүсээ бол Leyland айл өгсөн машины бол илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл 8,4400-аас эхлээд бол 10,000 илүүгээр бол авд илэх юм байна. Гэхдээ бол одоо хамаг хямдралтай хөлөр бол дараа 2023 оны хөлөр байгаа. Тэр нь бол 1.5 айлын хөтөлгөөртэй хэлбэрх тэгвэл хамгийн илүү там 4,500 төгрөгийн хямдралтай болж байгаа. Тэр бол 6,000 илүүгээр бол 2023 оны энэ хөтөлбөрийн машины бол авд илэх юм байна.

0: хугацаа бүгэн бүтэн байсан хугацаа бүгэн хаач голсон үр дүн болоод өнгөрсөн турсан жаргал бүтэн бичэн хайр цар хараад энэ бүгдийг хэлэх үү.
1: Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч удаа дааж өгнөрт нөтгийн дорогоо танго гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 5,300 төгрөгийн орчин бол хямдралтай. Тэгвэл хамаг хямдралтай машин бол 2026 оны хэдрэгийн 280TS хэм DSG 2 хурдны хөдөлгөх Шигуан хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машина талаас суулдаг ойлгоё. Энэ бол 1.4T болон 1.5T-ийн тосон хөдөлгөөртэй 5 суудалтай шахуу хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь 1.4T-ийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй 280TS-ийн 2 хурдны хөдөлгөх Шигуан хэлбэрэн бол 13,800 байснаас нь хямдраад дээрэсэн бол улсын нөхөр хамаг хэмжээтэй бол 5,154 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 8,700-аар болоод дийлэх юм байна. Тэгвэл 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 300TS-ийн 2 хурдны хөдөлгөх Чангуан хэлбэрэн бол 14,900 байснаас нь хямдарсны дараа тэ улсын нөхөр хамаг хэмжээтэй 5,814 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмжээтэй 9,100 бол олдчих юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 300TS-ийн 2 хурдны хөдөлгөх Шингуан хэлбэрэн бол 15,8700 байснаас нь хямдарсны дараа тэ улсын нөхөр 6,342 төгрөгийн олсон олоод бол хамаг хэмжээтэй бол 9,400 бол энэ машины бол олдчих юм байна. Тэгвэл энэ хүү машинахын үн хөнгөн бол иймэргүй байдалтай. Машинахын уртан бол 4.336 м, өргөн нь бол 1.819 м, өндөр нь бол 1.592 м. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдаж хөрөхөд бол 9.5 секунд хэрэглэн. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.68 м болсон байгаа. Иймэргүй одоо баг хөдөрийн SUV машин. Инхлэр бол 10 тонн төгрөгийн орчим цол тасан хөдөлгөөртэй. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас ус тим АН машин олгоснаагүй хүмүүс байвал энэ хүү танго гэсэн машины бол ойлгож болно. Энэ хүү машин бол 1.4T болон 1.5T гэсэн иймэргүй хоёр тосон хөдөлгөөртэй машин хөдөлгөөр байгаа. Инхлэр бол та бүхэнс танго гэсэн машин авах санаатай, иймэрхүү тосон хөдөлгөөртэй машин авах санаатай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол энэ хүү машин бол 5 том илүү төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Инхлэр бол энэ машины ус очиж ойлгож хөвжиж болох юм байна.

Тэгээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Audi нэртмтгийн дорхо Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол хамгийн дээд нь 14700 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл энэ хүү машинах нь хамгийн хямдралтай хэлбэрийн машин бол дараа 2025 оны хэлбэрийн 45 оны дурсгалсан хэлбэр. Тэгвэл 35 TFSI-ийн ашигшан дунган хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог юм ойлгоё. Тэгвэл энэ нь бол одоо мөн ч одоо шахуу хөдлөрийн SUV машин. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 T болон 2 чиг тэгтэйгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байхаа. Тэгвэл 1 чиг 5 T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй. Тэгвэл 35 TFSI-ийн жимчи дунган хэлбэрэн бод 25800 байсан байна. Тэгэд бол энэ машин хямдарсны дараатай улсын нөхөрийн хамгийн хэлбэр нь 9366 төгрөгийг бол олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамгийн хямддаа 146700-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл мөн ч 1 чиг 5 тийг хөтлөгөөртэй 35 TFSI-ийн шишан дунган хэлбэрэн бол 26600 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн хэлбэрэн бол 9924 төгрөгийг олоод хямдарсны дараатай хүнэн бол 15500-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгтэйгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 26.40 TFSI-ийн Сшан дунган хэлбэрэн бол 27500 байснаас нь хямдраа дахин улсын нөхөрийн хамгийн хэлбэрэн төм 300 төгрөгийг олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа 16700-аар бол олд илэх юм байна. 2 чиг тэгтэйгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 2026.45 TFSI-ийн Quattro Sshang дунган хэлбэрэн бол 29600 байснаас нь хямдарсны дараатай улсын нөхөр хамгийн хэлбэрэн төм 3000 төгрөгийн нөхөрийн олоод энэ машины бол 28 төм 3800-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл дөрөн хурдны хүчлэх дараа Quattro хэлбэрэн бол өвн хангийн талаас бол хямдрал тийм их үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол ч юм ихэр бол хямдарч байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл өвн хангийн талаас бол иймэргүй байдалтай. Энэ машин бол 2025 оны 12 дугаар сард тул зах төлөвлөгөөтэй гарч ирсэн байна. Тэгвэл машинах нь урт нь бол 4.498 м, өргөн нь бол 1.848 м, өндөр нь бол 1.614 м. Машинах нь хамгийн өндөр хурдч нь бол 200 км/цаг бүрийн хурдч бол хөрдийлэн. Тэгвэл энэ машинах нь тэнглэгийн зам бол 2.68 м болсон байна. Инхлэр нь бол цол тосон хөтөлгөөртэй юмргүй Audi нэртмтгийн дорх машины авах санаатай хүмүүс байвал өн хангийн бол 15 төм орчмоос бол 16-7 төм төгрөгийн дотор юмргүй машин авах санаатай хүмүүс байвал энэхүү Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машины бол очиж ойлгож болно. 2026 оны хэлбэрэн бол ойрын хугацаанд бол өн хангийн талаас бол 10 төм төгрөг орчим бол хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн бас энэхүү машины тухайн дэлгүүрт нь очиж ойлгож үзэж болох юм байна.

За тэгвэл өнөөдрийн энэ хүү та бүхэндээ нийтэлсэн үн хамшин хямдралын эдгээр машинаас болооч ойлгож үзсэн талаас ойлгуул. Эдгээр машин бол чөм чулгсан хөтөлгөөртэй машин байглаа. Инхлэр бол ойрын хугацаа

бол эмргүү цол тосон хөтлөг уртай хэлбэрийн машин бол үн хангийн талаас бол хямдралтай болж байна. Ингээд жилгаа та бүхэндээ ярах машин бол мөн ч одоо цол тосон хөтлөг уртай машин дааж үн эрдэмтгийн дорхо майтан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл майтан гэсэн машин бол 6 том илүү хямдралтай болж байгаа. Тэгвэл энэхүү машинах нь хамаг хямд хэлбэрийн бол 2026 оны 280 TSI GDSG Хоуха хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машинатад бас болдог юм ойлгоё. Энэ нь бол дунд хэлбэрийн суудлын машин. Хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай суудлын машин байгаа.

Тэгвэл ажиллагаад ирэхүү май тэнсэн машин ажиллаж суулдаг мойлгоё. Тэгвэл энэ машин нь бол хамгийн өндөртэй бол 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 1 чиг 4 тэгтийн хөтөлгөөртэй 150 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн машин бол 280 TSI-ийн сүүлийн хэлбэр нь бол 17 том 4900 байснаас нь Wheel-Trunk-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай. Улсын нөхөр бол хамгийн өндөр дан 7794 төгрөгийн олоод хямдарсны дараа та энэ машины бол хамгийн хямдтаа нь 11 том 8100 зүгээр болд идэх юм байна. Тэгвэл 280 TSI-ийн хоохоо хэлбэр нь бол 17 том 6900 байснаас нь Wheel-Trunk-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн өндөртэй нь 6594 төгрөгийн оллоод энэ машины бол хамгийн хямддаа нь 9 төм 9300-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 5 тэгийн хөтөлгөөртэй зүүн шин хэлбэр нь бол 17 төм 9900 байснаас нь Wheel-Trunk-ийн хамгийн илүүтэй нь 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн өндөртэй нь 6954 төгрөгийн оллоод энэ машины хямдарсны дараатай хамгийн хямдар бол 10 төм 2900-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 3 жилд авал 3 жилд бол хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны 300 TSI-ийн зүүн шин хэлбэр нь бол 18 төм 9900 байснаас нь Wheel-Trunk-ийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 7554 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа нь 11 төм 2300-аар бол олд идэм. Тэгэхээр 2026 оны хэлбэрийн 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-ийн жингийн хэлбэр нь бол 19 төм 4900 байснаас нь Wheel-Trunk-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 7674 төгрөгийн олоо тэний машины хамгийн хямддаа бод 11 төм 6200-аар олд илэх юм байна. 2026 оны хэлбэрийн 2 чиг тэгтийн хөтөлбөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI-ийн хоохоо хэлбэр энэ нь бол 20 төм 6900 байснаас нь Wheel-Trunk-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 8394 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа нь 12 төм 7500-аар олд илэх юм байна. 2026 оны 380 TSI-ийн зөнгүй хэлбэр нь бол 20 төм 9900 байснаас нь Wheel-Trunk-ийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 8994 төгрөгийн хямдралтай олоод энэ машин бол хамгийн хямдтаа нь 13 төм 4900-аар бол олд илэн. Тэгвэл энэ машин бол 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг бол урнуулж байгаа. Тэгвэл 380 TSI-ийн зөнгүй хэлбэр нь бол 14 төм 900-аар худалдаж зүнгүй даамын хэлбэр нь бол 14 төм 9900, зүүн хэлбэр нь бол 16 төм 9700. Тэгвэл энэ нь бол Wheel-Trunk-ийн чинь бол 6000 төгрөгийн нөхөртэй. Тэгвэл жилд авал 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг бол чинь өрнүүлж байгаа. Тэгвэл май тэнгсэн машин үн хангийн талаас бол имэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийн май тэнгсэн машин болоо 25 оны 10 дугаар сарын 18 өдөр бол зах дэлгүүр дээр жинхнээр гарсан байгаа. Машинах нь уртан бол 4 чиг 866 метр, өргөн нь бол 1 чиг 832 метр, өндөр нь бол 1 чиг 479 метр. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хүрэхэд бол 9.1 секунд хэрэглэн, машинах нь хамгийн өндөр хурдч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдч бол хэрэглэн, 100 км бүрүүдээр бол 6.23 литр тус хэрэглэх юм байгаа. Имэргүй байдалтай. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн зам бол 2.871 метр. Ингээлэр бол та хүн бас имэргүй домд хэлбэрийн суудлын машин солихсанаатай. Тэгвэл майтэнгсэн машины бол олон жил харж байсан, тэгвэл энэ машины талаас илүүхэн ойлгож байсан хүмүүс байвал энэ машины бол очиж үжиж болно. Хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чол тосон хөтөлгөөртэй 1 чиг 4 тий, 1 чиг 5 тий, 2 чиг тэг тий, доор чадамж болон өндөр чадамж гэх мэтэргүй хоёр хэлбэр байгаа. Англиар бол та бүхэнс өөрийн хон хэрэгжээ шаардлагатай тохируулаад энэ машины бол очиж ойлгож үжиж туршин жодоод ч үжиж болом. Тэгвэл энэ машин бол хамаг илүү дан бол 6 төм илүүгийн хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн бас имэргүй машины авах санаатай хүмүүс байвал илүүх нь ойлгож үжиж болом. Тэгвэл мөн ч одоо залгаа та бүхэндээ ярих машин бол даа зүүн эрдэмтгийн дорх CC гэсэн машин байгаа. Энийн ч гэсэн бол дунд хэлбэрийн суудлын машин 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай. Тэгвэл 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 330 TSI-ийн хэлбэр нь бол 13 төм 4300-аар эхэлж 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй энэ хэлбэр нь бол 15 төм 1200-аар худалдаж
380 TSI-гийн лешин хөлбөр бол 15,700,800 худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 13,000-ээс 15,000-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Дунд хөлбөрийн тусгасан хөлтөгөөтэй 2 чиг тэгтэйгийн суудлын машин, суудлын машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 2025 оны 9-р сард болж байгаа хэлбэрээр гарч ирсэн байгаа. Машинахан уртан бол 4.865 м, өргөн нь бол 1.87 м, өндөр нь бол 1.459 м байгаа. Төвлөө тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 7.9 секунд хэрэглэн, машинахан хамаг өндөр хурдч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдч хүртийдэн. Төвлөө тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрийдэн бол 7.15 л тусыг бол хэрэглэх юм байна. Төвлөө машинахан тэнглэгийн зам бол 2.841 м болж байгаа. Имэргүй нэгэн зүудлын машин инхлэр бол даажин гсэн нэр тэмдгийн дорх ариун машин болоод ойрын хугацаанд бол хямдралтай байгаа. Та бүхэнтэй ярьж өнгөрсөн Танью айду буулаа. Тэгвэл лейлин юм уу? Тангу гэсэн машин юм уу? Майтон. Тэгвэл сая ярьсан СС эдгээр машин бол ойрын хугацаанд бол ихэр хямдарч байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо яраагүй машин, суутан гэсэн машин бол 5 том илүү хямдралтай байгаа. Инхлэр бол Toyota нэртмтэг болон Dazun нэртмтгийн машин бол ойрын хугацаанд бол өнөөх хангийн талаас ус нэлээд их ховролттой байгаа. Инхлэр бол тав хүмс ойрын хугацаанд

машин солих санаатай хүмүүс байвал цол тосон хөтөлгөөртэй машин солих санаатай хүмүүс байвал эдгээр машины бол илүүх нь ойлгож болно. Энгийн цагаан бодлосон их хямдралтай байгаа нэг хямд үнээр бол эдгээр машины бол авдийлхэн байна. Инхлэр бол та бүхэн тухайн дэлгүүрт нь очиж туршин жолоодж үжиж байгаад бол эдгээр машины бол сонгон авч болно.

Ярхам сонсогчдоо манай энэ цагийн 84 нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэсэн тэргийлэх хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч гэрэлтэй чинхэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяр тань.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүст өглөөрөө дан чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны 1-р жууны 75 орчим хүний биедх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллахыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэдээ маш өнтөр шимтэж

0: хэлийн бүрэлдүүнтэй гэж ишүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан эдэн да. Монгол ам чагаан эдэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай эдэнээсээ жоглоо.
1: За, баярлалаа. Ёстой сайхан.

0: Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээний тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөнд тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ Улжи тэн өдрийн үлэмжийн мэдчилэл дэвшүүлж, аз жаргал, алва бүхнээтэн сайн сайхныг үсээд нэвтрүүлгээ шин одон шин бүтээл болон энэ уулгараа эхлүүлж байна.
1: Шин одон шин бүтээл.
2: Шин одон шин бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шинэ бүтээл булангаар зоригт хишиг далай номын эрдэн нарын хамтран дуусан чи бол ирээдүй гих дууг сонирхолё.

жалгаад жүрхнээ амраг дуугараа нь бүх төмнөө хаан халуун хайрыг хүртсэн дуу чин жижигчин замлнай дуусан эх нутгийн дуу гэх дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэндээ хишигтэн нутагтай залуу уртын дуу чинь Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн уртын дуунай багш Мандалтын дуусан чагаан дэрэстэй нутаг их дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг жоригт аяг Төв Улаанбаатар жохосон байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 89 нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэмб гарагийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэг маань одоо нэрд хүмүүс нэрд дуу булангийн уулгадаа шилжиж байна.
1: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.

Одоо та бүхэндээ Сэ жогтос сайхнаа үг аятай зоригт хишиг далайгийн хослон дуусан үүлэн чорхын нар гэх дууг сонирхуулъя.

залгаад буй осрын үгтэй Сэ Энхвайри найтай Шилингол аймгийн баруун үзмчин хушууны уламжрын тоглогч Эрдэн Цогтийн дуусан буянтай буурал аав гэх дууг сонирхуулъя.

0: Сонсогчдоо, одоо нэвтрүүлэг маань Ардын дуу хөгжим болон энэ уулгадаа шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын хөв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжимд соёлын нэг.
3: Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Сонсогчдоо, хамаг сүлд залуудууд чинь наажуулын дуусан сайвар сайвар ширэг гэх ордос ардын дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц-аар хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин овшуунд FM 88.4, үүшин овшуун шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, отгийн хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 21 гарагийн өдөр. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас Гаргийн дуу. 12:30 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас Утх урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас Нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас Гаргийн дуу. 18:10 минутад Чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас Гаргийн дуу. 20:50 минутаас Өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас Утх урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Шагтар аавынхан амнаас ийм чахал чимэг олж сонсно гэж санаанд үгүй байжээ. Тэрэ аавынхан аяг дагуулан асууж лавлж байгаад гонгорын дутааж явахын өмнө хойнох байдлыг бүгдийг мэдэж авчээ. Энэх чахал чимэг доор нь дээд чатанд мэдүүлэх чахалтай тул шагтар лайфермаг түр чаг энд үлдэж галуухийн өхтлийг хаяхва хоёр настны асрах ажлыг даалгаад өөрөө төгөргийн альжиг давхуулж одлоо. Лайферма олон жилийн турш шагдартай ил нэг далд нэг явалтсаар ирсэн боловч төрийн ясаар айлгэр болсон эрэн биш билээ. Очир гэсэн ч тэр, Нансалмагийн ээж гэсэн ч тэр, чам Лайфермад айлын ахмад нь болно. Гэтэл өнгөрсөнд Лайферма тад нартай юр явалчдгүй өгөөд очийн үдэр шахаж нэнч үжээгүй билээ. Энэ удаа тэр өд болсон хоёр хүнээс үнсийг тайдхруулах санаатай ирсэн. Иймээс хурдан очиад хурдан бочий. Өдийн хойно хамтар бочиж харъя гэж шагдартай хөлөлчөд тогтсон байлаа. Гэтэл санаандгүйгээр очрийн амнаас чавхалчмай гарч ирсэнд шагдар доор нь бочиж хариу мэдүүлэх чавхалтай болжээ. Шагдар явахтаа жахсан хоёр очрыг бийлүүлвэл жохморших санагдсанд тэр олон тав юм бодолгүй дуртай үлдэжээ. Тэр бол атаатай хүн юм. Шагдрын найцсан хоёр ажлыг чадлаараа сайн хийгээд шагдрын олон жил амаргалсан энэ үсгүй бол хэнээс ч дооргүй бусгүй юм гэдгийг хоёр настанд үжүүлэе гэж бодно. Хоёр настай санаа бол галуугийн өмх хэсгийг хордон хээр аваачиж хаяад гай барчдыг арилга гинэ. Гэхэд Лайферма харин таны гэрт урд хожид хоёр хүн өгчээ. Наслма гэж урдаар өгсөн бөгөөд хилсээр өгсөн. Галуу сүүлээр нь өгсөн бөгөөд өөхөх ёстой хүн юм ээ. Би урдаар Нансалмад хүч ятаахгүйгээр галууг оршуулбал тангирийн ёс хүлээхгүйгээд галуугийн сгийг хамааралгүйгээр Нансалмад хүч ятаахаар явжээ. Ингэсэн чинь хоёр настан яхад сэтгэл хөдлөн Лайфермаг бичрийн шахширч ялангуяа Нансалмагийн ээж нь нолимс осгор улсаар. Ёстой томоотой сан хүүхэд байна. Хөөрхий, хөөрхий гэж махтана. Очир баярлагтай хичүүд дам шиг байчхөө. Тийм биш юм бол юу гэж эчнийн олон жил манай шахтрын толгойг эргүүлж дийлэх үлээ гэж насантан эсжохох үхэлжээ. Лайферма Нансалмад хүч ятааж бараад харж ирэнгүүтэн галуухийн сгийг хээр аваачиж оршуулжээ. Тэгээд хоёр настны хавсран гэр тэргийн додомдож бараад шагдрыг хүлэн харахаар бажаана. Нэг үед айлж өгт гарч байх нь үйл мэдэгдэх нөсөр бүтүн дэлбэрхтүн гарч уул хайрхан дэлбэрж уудам тал яжирж байх шиг нэжгэнсэн их дууны дунд гажир дэлхий онтон одон гарахтай харьссан мэт чичирхийлнэ. Энэ бол өхөр богийн дуу мөн. Чэгжүү галлах өхөр богийн дуу мөн чагхрын тал нутагдах дайсан маны хоромдох шийдвэрт байлтан эхэлжээ. Таних руу удам тал нутагт дуун халахлах уул хайрхан гэж баггүй болохоор хэдэн арам гажлын чатах поогийн дуун тав тод сонстноо. Өнгөрсөнд дайм байлдан болж явган поогийн дуу дугармагч очир өргсөн тулаа шиг болж суугаад суургүй хэвтээд нойргүй болдог. Хэжээ нэг сум эсгэрч ирээд гавлийн минь чоолчхул. Хэжээ үхэр поогийн сум мундар шиг буугаад хотхор дүрх малийн минь талчихул гэж айж явн хөгшин амб хөрөнгө ид хоёроо гартан бариад чичирдэг байлаа.

Гэтэл өнөөдөр тэрэ харин ажигчгүй суун. Чахар нутагт урд гараагүй ширүүн байлдаанаа нэжгэнсэн поогийн дууныг олд сонссонгүй мэт байлаа. Таринд өнгөрсөнтэйгэн адилаар манхан хотгорт болсон алт мөнгө, шүрс сувдан, айж эмьес

зөвхөн ямар нэгэн орчлонгийн жиг бодол хилэн яваа юм шиг тари байн байн хөх тангрих бараалан санаа алдаж байн байн жоох хийгээд бодлуулж заримдаан хилхэнч заримдаан инээмсэглэнэ. Очрийн ухаан бодол нь бүрэг бараг байдалтай. Хөдлөл барил нь хөвийн байдлан алдсныг хараад энэ настнай ухаан төрчглээ бич гэж Лайферма дотрон бодох боловч сая энэ айлд ирж байх болохоор шууд хэлж гарах гэсэн ирээлнэ. Тэр одоо ондоо имий хүсэж үгэ. Улмаас улам хүчтэй нэжгэнэх поогийн дун хурдхан жогсож, шагдар хурдан мараараан дахуулсаар хурч ирэхийг хүснэ. Тэр аман дээрэн юу гэж байвч сэтгэл дотроо шагдартай үсэн буурал болтол, нүдэн чингэр болтол хамт амьдрахаар айл эрт жорог шуудсан билээ. Поогийн дун улмаас улам шүрүсгэд шагдрынхаа төлөө улам санааж явж алсын бараалан суухад нэг өдөр нэг жил шиг урт санагдана. Поогийн дун бүтэн өдөр жогсолгүй нэжгэнэв. Шар бүрий болох үеэр тэр дун намдсангүй мөртөн мянга томон ахтын төвөргөн урайлж хасгарах хүний дун хэдэнчэн ачаанай машины дун нэмэгдээд улам ихтлээ. Марин төвөргөнд тассан малчтын чихэн энэ их дунд чинэрж өвдөнө. Галав юрэх чаг иржээ гэж настай чуд маан мэхсэн моншин тэнгэр бурханд жалварч хана. Хөдөө талаар эмгэнэл гашуудлын уур амьсгал байлхана. Харангуй болоход алс тэр тэтэх дайны гал тэмэр сонин охторгүй тагны хүртэл уулжин дурлж иж орчлон дэлхий нэг бөм том улаан гал болсон шиг харагдана. Тэр гал одоо яг дүрлжин очиж өвс бот амь нас өхнийг үнсэн товрог болготол шитааж ирээдүйн шин амь нас шин хөх соёог даллана. Галав юрхийг үзсэн хүн байхгүй. Ахтагтан нэг удаанай үхэж амьдрахын шалгалт үйжээ. Лайферма гадан суугаад холыг бараалсаар бүтэн сүн нүд ансангүй өнгөрлөө. Очир өвгөн басчээ хүүгийнхэн толоо санааж өгж байгаа болтай. Бүтэн сүн унтсангүй ганчаараан орж гараад юугэн хийж байхыг бүүмэд. Настны ухаан үнэхээр төөрчжээ гэж Лайферма дутран бодно. Үүр чайхын үеэр алалдан хасгарахтоо, поогийн нэжгэнэхтоо, машин тэргнээ хүрчгэнэхтоо чөм алгуур намжиж, ганчих дайны төмөр хуучин янжаараа дүрлж нөчнө. Байлдаан шавтарсан болтай. Шагдрын амнасны төлөө жавж байсан Лайферма энэ үед бүх байлдааны өдсийн дүнгийн төлөө жавж эхэллээ. Манай тал ялгадхад хөрвөл Дэвизийн даргал авсанд хүнд даралт болно. Үнэхээр тийм болоход төрвөл тари төр чагч хасан охтод татгалжилгүйгээр ловсонгийн дэргэд харж очино. Ялгатлын жаворыг ганч ловсонгоор өөрөөлөхгүй гэж тэр бодно. Нэгэн жирийн малчин бүсгүй Лайферма өөрийн ирээдүйн амьдралаан ингэж агуу их байлдааны байдалтай нагт холбож яваг хэн бодож олох вилээ. Гэвч амьдрал гихч үнэхээр ийм байлаа. Айл айлын тооноос чинкэр утаа барглан цайн өнөр хангалах үеэр поогийн дунд ядраад сайн нэг өөргөлсөн тал нутаг дахиад морин төвөргөний тачихнах дунд сочин сарлаа. Хүмүүс олсон утсаар хатгаж гаргасан жийлжүлийн хэй угалжтай эсхий үүдэн жавсраар толгойхон болтыйлган ямар хүн ирж байхыг бараалан харна. Айлын ахтунара, бурхны авралаар бид ялсан гуминдангийн тарсилгүүчуд тойлбартай ялгдсан. Дахуулж айсы хоёр мартнай жүс чарайн танихт хасвард дуун татхан сонстлоо. Хүмүүс гэрээсэн гүйлдэн гараад хоёр мартны тосон авч энд буугаад чай уугаад гар дайны байдлыг нарийн хэлэд айлгаж гойч хахад хоёр мартан энэ их баярын чимэг босод айлуудад сонсгоно гээд морносон босонгүй үргэлжлэн дахуулж адлаа. Лайферма байлдан ялсан чимэг сонсоод баярлахтан хормойгоо шуугаад гэдрэггүй лээ. Тэр гэрт оронгуут амьсгацсаар очирт

Авга, саяхан чимээг таавалд сонсов уу? Гэн. Ямар чимээ? Ялалт олжээ. Хэн ялв? Бид ялсан. Бид гинэ. Манай морьт чиргийн дивэз төвийн чиргийг бод чогчээ. Оо, тайгвал. Тайгвал танаас ялсан бол таа гэж очир хэлье гэж бодсон боловч хэлж гаргасангүй. Ялалтын чимээ нь очирыг өчүүхэнч баярлуулж дийлсэнгүй. Лайферма ихэд гайхан саяын хөснийх тод олж сонссонгүй болов уу гэж бодон. Бид ялалт олсон. Шагтар удалгүй таны үчгэр харж ирнэ гэж дахин нэг удаа хэллээ. Очир юу ч дуугарсангүй. Өмнөх жижигхэн ширээгэн түшээд хүчиртэйхэн бос жахсаад нуруугаан бүх чилгэн гэрээс гарч явжээ. Дотроо ихэл арван ямиг бодож баймаар байдалтай харагдан. Тарнай ухаан үнэхээр төөрчихсэн болтой гэж Лайферма хойноос нь харсаар бодноо. Очир юунд хавсгалын агнанаа ялалтыг тануусын ялалт гэж үжиж байхав. Гэвэл тархиддээгэр эрстерс эсэргүүчлэгдсэн хоёр талын тэмчаны дунд эвхэмт намыг илэр эсэргүүцсэнгүй боловч хавсгалын агнанд нэг ч өдөр яваагүй тул морьт чиргийн дивизийн ялалтыг манай ялалт гэхийн аргагүй юм. Харин анинтэй эсэргээр гуминдангийн дэмжлэгтэй гонгорын агнанд явж өнгөрсөн бөгөөд сайн дурасан дээд чиргийн зөвлөгч нь болж өнгөрсөн билээ. Тарныг жинкэн гуминдан гэж хэлхэн аргагүй боловч тарныг сэтгэлгийн тагнуур дээр тавьж үжвэл гуминдан жүх хэлвих болно. Тэр гуминдангийн төвийн чирэг ялалт олтгой гэж жалвар чир үжээгүй бөгөөд гуминдангийн төвийн чирэгч таринд баг бас гай тарж өнгөрсөн. Гэтэл өнөөдөр чахар нутагтах гуминдангийн чирэг ялгадаж өвхамт нам ялалт олсон чимэг сонсонгут дотор нь жовнол хэлмэгдлээр дүүржээ. Тэр энэ нэг насыг эд хөрөнгө чуглуулахад элэж улс төрт ер оролчиж үчээгүй билээ. Ганчхан энэ нэг л удаа улс төрт оролч магчаан магнайхан хөгжилтэл бүдэрч унна гэж санаа жүүдэнд байгаагүй. Эвхамт нам ясныхан хойно өнөөх дототын данаас ангчир комс гэдэг учрыг лавтай зүгээр тавихгүй. Өшөө ахгүй ч гэсэн уур хилэнгэн тайлах гэж нэг хүнийг эрхэн лавтай. Эдгөө тус комсын тэргүүлэгч гонгор нь бэйпинд дутааж очоод бараа сүрггүй болжээ. Иймээс эвхамт нам энийхэ дээд чиргийн зөвлөгчд ял тулахгүй нь жий ясна хэрэг болсон ажээ. Очир энд хүртэл ботход өөрийн амнаас нь эцсийн өртөндөө хурч ирсэн мэт санагджээ. Дахвал өөрийн ангирэн бодож үжи. Тэрнэ хайртай баг бар насалмаа, хорсолтай их бар галуу хоёр өхгөн нөхөж алгатхан алгатав. Өгсөн шалтгааны ярихгүй зөвхөн яаж өгснийг үжээрэй. Нэг нь боомлж өгч, нэг нь толгойгоо тасч авчулав. Эдгээр бол ч юм муу яртай өхөл шүү. Нэг айлын доройтхын тэмдэг мөн. Ехүү вандан нь эвхэмт намд баривчлагджээ. Тэр чахан ямар ямар муу хэрэг үйлдэж явсныг очир сайн мэдгүй. Гэвч вандан гуминдангийн кентай даанч урт тогчаагаар явуулчиж ирсэн болохоор сайнаар өхгүйг очир мэднэ. Одоо гай барчид тарны толгой дээр буужээ. Сайн жүхт бодож үжвэл эвхэмт нам тарныг дайны гал тэмэрт жүг чиген олохгүй өргөнгүйсэр байгаад чоны үрт орсон ханаар бодон өршөөлөгч гэсэн нутагтан амьдрах нүүргүй болсон. Дамдын шиг мэрэгэн хүнийг ярхан байя. Жамьян баян мэтийн жүн шваншан гойвлжж байсан хүнчгээд тарантай адил дээд чиргийн зөвлөгчийн жирэг жинсийг олоогүй билээ. Энэх ичүүрт явдлыг бол өнөрт арилгаж дийлэхгүй юм аа. Хожим төрнийх нэр төртэй хөнгөж үжих хөнгүй болно. Хүнээ нэр төр бол нэгэн онцгой юм мөн. Хүн төрнийх элбэг баялаг эд хөрөнгөөр босгож дийлдэггүй, харин эрхэм дээд чигч жаргаараа босгодгийн.
Тэрнээ насан турш чуглуулсан и төрөнгөн өчүүхэнч тосхуй юм болохыг одоо сая мэдлээ. Чэгч жаргаан алдаад нэг наснай хамгийн их хамралд ороод байхад и төрөнгөн тосвол чадсангүй. Тийм болохоор тэдгэр хэрэггүй юмэр юуган хийхв. Тэрнээ нэг гэрийн хүмүүсийн өхгөн өхөж саринж бутархан саринж бутраад нэг гэр бол толгуур нь хуурсан майхан адил нормаар нормаар болжээ. Алт мөнгө шүр сувад адуу мал таван хошуут өхөн ямарч хэрэггүй юм байжээ. Очир энд хүртэл бодоход амнас минь үнэхээр эцсийн өртөндөө хүрчээ гэх бодол дотор норж ирлээ. Хүн ийм хэмжээнд хүрвэл жориг мохож урам хугаран өмнөх чам харахтгүй түнэр харангуйд гор тасран суух болно. Гэтэл очир өвгөнд ихсэнгүй томон хүсэл нь унтарч одох тэр ахшинд сүжгийнх нь ертөнцид өөрийн буясан ангижрах нэг журмас чам дурын харагджээ. Тэрэ өдрөн бодлын ихтэй өних тост ертөнцөөс салон санаа дутсан утайд очихоор жориг шуудлаа. Танд очиж дотоо сэтгэлээ нам баялгаж хүсэл өрмжил эрэх болно. Энэ их бодол нь сая бий болсон биш, аль эрт байсан юм аа. Ганчих баялдааны эцсийн үрдүн хийгээд гэр бүлийнх нь байдал нь тарныг алавдан өнөөдөр зориг шуудуулжээ. Ваняр хөтөн татсан дорн жүгийн тангрын хормойгоос гэрэл гэгээ муутай бодонгай нар аяархан мандан гарч ирлээ. Очир нар найж өгнөх хараад хөмсгөн жангадан хүнд нүсэр алхатлаар гэр жүгэн явна. Амгнэн гэрийн үүдэн жогсоод чайлий гэж дуудна. Эмгэнэн чай бавыг аль хэжээний бэлтгэд тавьжээ. Очир гэрт ороод үргэлж суудаг жүн хойт болондаа жавалт суугаад амгнэхэн гараас мөнгөн аягтай халуун чайг тосч аваад ширээн дээр тавилаа. Тэрэ үүдний тэндэж огсох лайфермаг олж үжээд барангарын алгаан дэлгэн дээш суугаад чайлгсан дохоо өгөв. Дорвинкийн үүдэн дэргэд суудаг жаншлаар лайферма хаймарт тэгш явсангүй хармайхан жасаад доороон суулаа. Чи бас суу гэж очир эмгэнэн хэлнэ. Очирын эдгэр ясархаг үхэхэл хөдлөл барилна. Нэг л эвгүй байж. Ямар нэгэн чухал учрыг хэлмэр байхыг эмгэнэн улан лайферма чом сэрж мэдээд сэтгэл санаа нь тогтунгүй болж хэнийч аягтай чаган авалгүй малирц сууна. Би та нарт нэг учрыг хэлье гэж бодож байна. Лайферма, авган чамайг гадны хүнээр үчгүй. Миний үгийг шагдарт дамжуулж өгөх болов гэж очир ихэл тогтун бөгөөд жовнолттай байдалтай хэлнэ. Лайфер

уг дамжуулах хэрэггүй гэлээ. Очроо жавналтайхан инэмсгэлснээ. Хаашил чамайг гоё гин. Лайфермагийн жирэх төгшиж эхэллээ. Тэр очрын чохом санаг олж ядан доошон шахасаар. Тэгвэл та хэлээрэ гэлээ. Очр эмгэнэ ханжуг. Чи миний төлөө олон жилийн турш их жавж үдлээ. Би аль талаар чамд осол буруутай явдал хийсэн байвал өршөөж хайрлаарэ гэлээ. Юу ярьж байх вэ? Хурдан чайган уу гэж эмгэн нь тарны чаатайх үгээс айж байх юм шиг үгнээ жолог онтон тайшин эргүүлнэ. Очир хоёр гарын өвдөг дээрэн тавад нүдэн таганж сэтгэлээ намжун болгоно. Тарны энэх байдал нь яг л хөгшин лам ном уншихын кан өмнө төв хичэнгүй суухтай адилхан байлаа. Одос хийгээд очир нүдэн нээхэд хоёр нүд нь ойр тарагтавгүй хурч гэрэлтэй болжээ. Тарэ. Би утаад явна гэж эрс шуурхай хэллээ. Утаад явна гинэ гэж эмгэн нь сочин гайхав. Тийм ээ. Ийм их хүймантай жагт ямар мөргөл хийх вэ? Би мөргөлд явахгүй. Харин лам болохоор явна. Бархан, та юу яравэ? Гэж эмгэн нь дуу алдлаа. Би үнэн үг ярьж байна. Үнэхээр лам болохоор явна. Чи энэ гэрийн ахгүй юу? Надад гэргүй болсон. Гэрийг минь энэ удаа найдан талхигдаж хайсан. Тэгвэл намайг авахгүй хаяад явах уу? Чивэд хоёул хэдэн 10 жилийн хамт өнгөрөл. Би чамайг мартах ёсгүй. Чөвхөн мартахгүй болчих гэж юу? Лам болох хүн эмгэнэн дагуулж очих ёсгүй. Би дагаж очоод бодоо холыг чинь хийж өгье. Байчхаа. Чи энэ бодлоон итгэн хураачих. Лам хүн ламын ясон дагна. Дахиж ярах хэрэггүй. Эмгэнэн төс хитэл гажирт очиж унаад ханчигараа нүрээн битүүлэн байлна. Лайферма хажуугаас нь харсаар хоёр настнай алинч ятах гэд хүчиртэй санагдана. Тэр очрын ухаан төржээ гэж бодсон нь буруутжээ. Үнэн дээр очир ухаан бодлон эрүүл сарул байсан байдалдаар хүстэл нь унтарсан одоогийн орчин охойгоо салан сүм хидэд суугаад лам болох шал дами боловч өхүч үл харамсах ийм нэг жамыг хилэн олсон байжээ. Лайферма тэрнийг хориглон жогсох чадлалах гэвч болохын дотор явах чагийг хойшлуулж байгаад шагдартай уулжуулж шагдраар ятгуулж болох тул Лайферма алгуураачмаар. Авга, танай бас нэг хүү биш үү? Та шагдартайган нөр уулжаад явж болно гэж холуур тойруулан хэлэхэд очир нөр өгсөнгүй. Би юм хүмэн бэлтгэхэд бас хэд хонно гэвч шагдартай уулжих санаагүй. Та яасан ч шагдрыг хүлээж байгаарэ. Би одоогоор тарныг өрхөр явъя. Шагдар бас л дайны талбарт би байхаа гэж бодсон Лайферма моринто мордон дайны гал тэмэр дүрэлтсэн жүгт давхуулж одлоо. Өхөр погийн дон сонжин нэтгэнч гажир тангир дөргөн чечирж байхад байлдан 5-10 гажрын чаан болж байх юм байна гэж Лайферма бодож байжээ. Гэтэл эдгүй нэг амсгаагаар хэдэн 10 гажир дахуулж унссан мар усан холгон болсон байтал дайны талбар бас л харагдахгүй өгөөд алс тэртэдэх гал тэмэр тарнаас дутааж байх шиг нэг л хөвтөн чаашилж яаж хөвч гүйчихдэггүй байлаа. Башаатай нор
гурван гүйлээс

0: зуул, баян дүүрэнгийн сүм, үчинтэй айлыг чам ардан хайлаа. Тэр таяртэд хөхрөн хөндөлдөх нэг уулыг чиглэн дахуулна. Энэ уулыг чагаан барт даваа гинэ. Чагаан барт даваа давбал алт мөнгөн тал гэдэг нүд алдам ээрэм тал бий. Алт мөнгөн талын өмнө байд бас нэг уул бий. Энэ уулыг хар барт даваа гинэ. Хар барт даваа бол манийн уулын уулнырууны нэг нарийн судланд болох юм. Тэр бол эртнээс аваад технартай уул юм ээ. Бодвол хүмүүс тэрнийг Хятад Монгол орны жайх болгосоор ирснээс нэр гарсан болтой. Энэ давааны өмнө нь Хятад орн, хойно нь Монгол орн болно. Эртний бичиг хард гардаг манхан өвөр, манхан хар гэдэг нь энэ даваагаар жайх болгосон гинэ. Гуамин дангийн тарслахуучууд хаврын давталтан урдаар 4 сарын 20-ны өдөр эхлүүлэхээр тогтоож, энэ төлөвлөгөөн зариуд жадруулсан хойно гэнт 5 өдөр урдчлан 4 сарын 15-ны өдөр манай чөлөөлөгдсөн оронжуг их хөвчөний давталт явуулжээ. Дайсан давуучиргийн хүчнээ төвдрүүлэн гэнтийн дайралт явуулаад урдаар амх сөрөө мандуулж, энэ удааны баялдааны эхний үеийн санаачлах дэрх ба эцсийн илалтыг болохоор гордсон байжээ. Тэд хар барт даваг даваад алт мөнгөн талд орж ирлээ. Дайсан урдаар нисгэл тамлан 2 өдөр тагнан байчаалгаад энэ орчмоор манай чирэх чугларан байх бараа яг харагдсангүй болохоор энэ орчмоор манай чиргийн тосон байлдах бэлтгэл байхгүй. Тарчилан таал нутгаас бас тон жайтай байна. Сэрэмжилснээ хэрэггүй гэж бодожээ. Тэгээд хотн жон ачааны машинаар бүрлдсэн механикжуулсан чирэг анги алт мөнгөн талд сүр жавхлантай мөртөн санаа амар орж иржээ. Дайсны давталтын өдрөн урдчилсныг манай чирэг аль хэчээний мэдээд дайсныг менчүүрүүлэхийн толоо тагнуулал Лёвхөнгийн нууч арааж үртэг устгахаас өмнө жарууд гонгорын гэрт байлдааны хурлыг хийжээ. Гэвч дайм байлдааны баялаг туршлагатай Гуминдангийн чиргийн ойд чиргийн явдлын хорооны байчин бүртгэх товчооны тарих мэдэг бүрмсэн итгэсэнгүй. Жалгалтайгаар нисгэл томолж бодит гажлыг тагнан байчаалгав. Тэд өөрийн нисгэгчийн алт мөнгөн талд эвхамт намын чиргийн бараа байхгүй гэсэн мэдүүлтийг бүрмсэн итгэд сая алт мөнгөн талд омогтой орж иржээ. Үнэнтэн манай чирэг дайсны урдчасан давталтын өдрийг аль хичээний мэдээд эл жамын чиргэн дайснаас 2 өдрийн өмнө алт мөнгөн талд ирүүлж 4 талын өндөрл өгөхнийг ажлан бөгөн чагах шугам ба буслалтын шугамыг бэлтгэж амжижээ. Бохол дивиз март чиргийг 2 өдөр 2 сон нууж далдална гэвч тийм хайлврахан явдал бишээ. Март чиргийн буурай тал гэвэл шилжиж урагшлахад бараа их, нууж далдалахад хүчир их байдаг. Насаран март чирэг явсан лувсан энийх буурай тал нь давхар давхар хүчир өрхийг авчирдаг гэдгийг хэнээс ч илүү мэднэ. Тэгээд баялдааны хорондон 2 өдөр урдчилж орох хэрэгтэй гэх эрс шуурхай тогтоол гаргажээ. Энийх жив тогтоолоос болж манай чирэг дайснаа нисэг онгоч тагнан байчаахаас өмнө нэгэнт нууд далдалж амжжээ. Манай чиргийн морт чиргийн шилжин урагшлахтан хурдан бөгөөд шалмгай байдаг давуу талыг гүйчэд батруулж, баялдааны орондон хүрсэн хойно урдаар төвлөрч хорохгүй харин ойр орчмын их баг 10 хэдэн хэсэг ойд салгаж далдлуулжээ. Ингэсэнд алт мөнгөн талд үеман шугаан огт сонсдохгүй, тоос шарай өчүүхэн ч божгонохгүй ажээ. Бөх чирэг анги гал уттай гаргалгүй нуугдаж, дарга байлдагч бүгдөөрөө өдрийн 3 цагийн хуурсан ам хөйтэн усаар үл хоол болгоно. Манай чирэг давхар давхар хүчир бэрхшээлийг ялан даваад, дайсны чирэг умрааш мордох тэр өдрийн үүргээгэрхээс өмнө нэгтэлтэй байрлуулалт ясаар алт мөнгөн талын орчин тойрон дах ашигтай гажир өхнийг сэмэр ижилж авсан.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргаашин эмч хагд хөлен авч сонсноо.

0: өглөөтөө. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч Танаа. Ерөнхий хянагч Бүргэд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товч мэдэгдэв.
3: Уртан засах орны намын хорооны онол суралцах гол дугайлан Шижин Пингийн намын байгуултын үзэл санаа хамтар суралцсан.
2: Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, уртан засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөлийн эрхлэгч Дөвшян Ханг нартай уулзсан.
3: Ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн Домнод улсын Ухамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх яриа манай орны өргөн олон намын гишүүн Катрин шин аянд эрмэглэн урагшлах итгэл зоригийг хөвчилсэн.
2: Бүх улсын шилдэг Ухамт намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргийн техникч Жожингийн төрөвнөө вил ажиллагаа.
3: Өвөр Монголыг танин мэдэрх бай 100 бүлхэн мянган сургуулийн томон газрын аяллалын Өвөр Монголын өртөө ажиллагаа явагдсан.
2: Хөдөөнүүдхийн хөг аялгуу Хангнан Чуарутхай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөөнүүдхийн дуугийн уралдаан Шилэн голд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Уртан засах орны намын хорооны онол суралцах гол дугайлан Шижин Пингийн намын байгуултын үзэл санааг үндэсгээ суралцсан туйлдуулахар гол сайд болгож 2026 оны 10-р удааны хамтын суралцлага өрнүүллээ. Уртан засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурал эрхлэн яриа тавьжээ. Онол суралцах гол дугаалан үзэл санаа ба бодот ажилтайгаа уялдуулан судлан ярилцсан байна. Олноор ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн Домнод улсын Ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярианы зоригснаа. Ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаа туурчлуулан найдваржуулах ба Ортон засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахтай уялдуулж Шижин Пингийн намын байгуултын үзэл санаага бүрэн бүтэн зөв оноочтой бүх талаар гүнзгий найдваржуулна гэцгээв. Ван Уйжун ярандан Шижин Пингийн намын байгуултын үзэл санааг суралцсан туйлдуулах Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх хамгийн бодтой ажиллагаа бол намын хамаарч намыг засах, намыг мандуулж намыг хүчрэгжүүлэх улс төрийн хариуцлагыг үргэлж. Ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн Өвөр Монголын тухай хүсэл шаардлагын сайтар найдваржуулж Өвөр Монголын явдлыг сайтар хийхэд бэ. Намын улс төрийн байгуултыг төрөн тавьж, намын ил талын байгуулалтыг авахулан улс төрийн чиглэлийг зөв эзэмдэж, улс төрийн шаардлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахлах бат болон улс төрийн ёс төрмийг чандалж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг дэвшлүүлж, ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн чухал заавар шаардлага болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг тэр ёс орон туйлдуулан найдваржуулж, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа ямагт Шижин Пин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун хүн сонгож хүн хэрэглэх талд оршиж байгаа төв бас суртлыг үндсгээ цэгцлэн засч, шин цаг үеийн сайн кадрын баримжаагаар аль шатны удирдах баг болон кадрын агнаг байгуулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг нарийн хянамгай туушлуулж, улс төрийн талаар эрс чанг жинхэнэ эрдэм чадвартай бодот амжилт тавиан олон томд мэдрэгдсэн сайн кадрыг шилэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бодот байдлын үндслэн кадр тохируулж, ажил үйлс ба ажлын байрын хэрэгцээгээр тохиромжтой кадрыг тохиромжтой байран томилж, кадрчуудын хариуцлаг үүргэлэн зүтгэлж хармаалаг гаргахыг зоригжуулах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун

0: суртлыг цэгцлэн сахилах батыг чандалж авилгаалыг эсрүүлсэн улуутрын ам ухааг төргөн цэвэршүүлж сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сумшаутчин Уанли Шагийн сахилгад хуул цаажи хүнд ноцтой зурцсан хэрэгээ сургамжилж олон нийтийн эх байлгийн тохируулалтын хяналт хамаарлт ба архийн ажиллагаад хяналт тавихан чангадах хэрэгтэй гэлээ. Уанвэжун засгийн ажлын тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж аль шатны намын хороо боёо намын дугайлан гол хариуцлага ба аль шатны сахилгад байцаа хорооны хяналт тавих хариуцлагыг найдварж улам аль шатны намын хороо боёо намын дугайлангийн шүүжигийн 1-р хариуцлагатны хариуцлагаан гүйцэтгэхийг ахиулж удирдах багийн бусад гишүүний нэг ажлын байрт хоёр зүйлийн хариуцлага үүргэлхий чангатгаж, эль шат, эль хүрээ, эль ажил төрлийн намын байгуулалтын ажилд шинэ үр бүтэмд гаргах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны шүүж, Ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүж, Өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордны дэргүүлэгч Боган Хөх хотод Шинлоухай мэрэгдлийн яамны намын дугаалангийн гишүүн, улсын байгалийн шинлоухааны суур мөнгөний зөвлөлийн эрхлэгч Дөвшян Хан нартай уулзсан бөгөөд гарын үсэг жуурхыг хамтаар гэрчлэв. Өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүн Жүнчин, улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн дэд эрхлэгч Жан Сүн Тус хоёр талыг төлөөлөн Өвөр Монголын Өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордноос улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний бүс нутгийн шинийг үүдэг холбоо суур мөнгөнд оролцож байгаа 2-р хугацааны зөвлөлчөрийн бичигдээ гарын үсэг журав. Ван Уйжун Өртөн жас хорны намын хороо Ардын жасгийн ордны өмнөөс Дөвшян Хан нарыг баярлан ухтаж улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын ухамтан байгуулагдсан 55 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал ярааны жирах санааг нарийн ханамгай суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа чухал жаврын жирах санаа болон Шинлоухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ туушлуулан найдваржуулж Өртөн жас хорны намын хороогийн 1571 адлын байрлуулалтаар давулгаонтлог дажвис болон хөгжилтийн бачим хэрэгчээгээр голдуулан Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийг ахуулж Шинлоухай мэрэгжилтэх бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн Шинлоухааны содлогооны товчингийн байгуулалт хийгээд үр бүтээлийн улруулалтыг төрөгдгөж байна. Улсын байгалийн шинлоухааны суур мөнгөний зөвлөлөөс суур содлогооны бэл оруулалт чадвартны хүмүүжүүлж чадвартан урах шинлоухааны содлогооны товчингийн байгуулалт үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх зэрэг талаар манай оронд нэн их жолоодлог дэмжлэг үзүүлж манай орны шинлоухаа мэрэгдлийн шинийг үүдэх төвшнийг шин шатанд ахуулах хийх хүсэж байна гэжээ. Дөвшян Хан Өртөн жас хорны намын хороо Ардын жасгийн ордны улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөлийн ажилд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийлв. Тэрээр Өвөр Монгол ямагт шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдхийг чухалчилж, шинийг үүдэх байлгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн шинжилгээний содлогоон ба шинийг үүдэх байдлыг бий болгов. Улсын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний зөвлөл Өвөр Монголын Өртөн жас хорны ажилсын хөгжлийн хэрэгчээ болон Жангалагийн шинжилгээний содлогооны хүчирдэл чиглүүлэн Бос нутгийн шинийг үүдэх холбоо цур мөнгөний жалуучуудын дэмжих төслөөр нэн олон шилдэг жалуу чадвартнаа Өвөр Монголд суур содлогоон ба хэрэглэгнээ содлогоон өрнүүлэхийг дэмжиж Өртөн жас хорны шинлоухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх ерөнхийлсэн бодит хөдөлтний дэвшлүүлэхэд тусалж чанарлах хөгжилтөд удаан давмгай хөдөлгөх хүчин олгоно гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын ухамтан байгуулагдсны 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэнд бат тушгилан бүх ард түмний бүлхэн дулан дагуулж түүхэн ялгсан амжилтыг чармайн байгуулаарай гэж уриалав. Манай орны өргөн олон намын гишүүн Катар итгэл зоригоо баттган цохоршгүй чармайж хүчир бэрхшлээс айхгүй цаг үе ба ард түмэнд осолтгүйгээр шинэ амжилт бүтэмж гаргана гэж илэрхийлжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа дундад улсын ухамтамын гэрэл сацрамгүй түүхийг эргэцүүлж нам ба ард түмний үлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг итгэл төгөл төрөөр бараалж дундад улсын ухамтамын шилдэг онцлогийг үндсгээ тайлбарлан шинэ аянд эрэмгэлэн урагшлах шинэ цаг үед говьяа байгуулах эрс бат итгэл зоригийг илрүүлв. Хянгай аймгийн Хорчин баруун гарын өмнө туушууны царсан балгасны царсан гацаа бүх улсын төрөүний үндсэн чатны намын зохион байгуулалтын яруу алдрыг хүртжээ. Төрөхөн Бээжинд хурц хөвгөлөлт тоссон гацааны намын үрийн шүүчи Дүн Жаншин бүх улсын төрөүний үндсэн чатны намын зохион байгуулалтын яруу алдрыг хүртээд маш урамшин зоригжиж байна. Намын үрийн байгуулалтаа үргэлжлэн чангатгаж гацааны олон түмнээ бүлхэн дулан дагуулж орлогын нэмэгдүүлэг арга замын өргөтөн хамтын орлого ба ашиг хуваарлтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж

0: ажиллаж амьдрахад тохиромжтой өтгөлн сайхан хотууд тусганы бүтээн байгуулна гэжээ. Эрмэгэлэн урагшлаг шин аянд шин цаг үеийн дундад улсын ухаантачууд Ши Жинпин нөхрөөр гол уулгасан намын төв хорооны бат чангууд ирдлгаар агуу их хураалгыг цойраадан дагаж нэг үеийнхний амжилт бүтэмж болон яруу алдрыг бичгэлэх итгэл зориг төгөлдөр байна. Одоохонд улсын эзэгнэлтийн Хинхуа ойшуугаан талбай эсрэгжлийн сэргэлэн засах ба салхин хүчний сахилгаан гэрэл цэнгийн нэг цогцжуулах инженерингийн линхэ тойрогдох 20 том киловаттын гэрэл цэнгийн төслийг сахилгаан торт нийлүүлсэн байна. Тус төсөл нь 2 том гарай муугийн амь ухаан засалтыг иж бүрдүүлж шинэ энергийн нэн хөгжүүлэх юм уу амь ухааг засан сэргээхийг ойлдуулсан шинэ байршлыг бий болгожээ. Баянар хотын линхэ тойргийн улсын эзэгнэлтийн Хинхуа ойшуугаан талбай намын өрөөндөд Шүжи Ван Юн ойшуугаан талбайн амь ухаа сайжирсан 3 умардын халхуучин инженер Матин чухал их инженерэн ганцхан домдод улсын Ухаан намын удирдлагаар баялагддаг гэснийг гэрчилж байна. Шинхуа ойшуугаан талбайн үе үеийн ажилтад ойшуугаан талбайгаан сайтар бүтээн байгуулж хөхүүл хөхөмтөг усан бат сайхан хамгаалж өцөлөн сайхан домдод усан бүтээн байгуулах эх улсын умардын амь ухаан амар төвчний халхавчийг сайхан хамгаалахад хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
1: Одоо намын тууга үндсэн шатанд намирна гэсэн тусгай мэдээллээр бүх улсын шилдэг явханд намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргэн техникч Жоужинг танилцуулъя. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн тооцоолсон эжимдэлт үйлдвэрийн тасгийн ажилтан Жоужинг Бээжинд хөхүүлэн цаашаах ажиллагаад оролцоод харж ирмэгч ажилдаа гарчээ. Алдурба жүрөөг нэг ширхэг үснээ 38-ын дотор хязгаарлж, наривчийг тасралтгүй шилдэгжүүлэхөл Жоужингийн эрэл хөөчлөлт болно. 23 жилийн ажилдаа тэрээр үйлдэхүүн боловсруулан үйлдэх наривчийг миллиметрийн дэсээс микрометрийн дэсд хүргэсэн юм. Жоужинг чиргийн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний бараг чаал юр болохгүй, 1 микрометр жүрүүлбэл тоноглолын ажиллагаанд амар төвчнээ гэм оршин, манай чиргийн аж үйлдвэрийн ажилчид улс орны амар төвчнийг тойлын чанг нэм байсахан хамгалах үүрэгтэй юм гэжээ. Жоужинг 2003 онд ажлын гараа аваад шилдэг мэрэгдлийн ажилчин болох харалтаа тогтоожээ. 2006 онд 3 жилийн адлын туршлагатай Жоужинг анх удаа 1-р машин механикийн бүлэглэлө төлөөлөн бүх улсын тооцоолсон эжимдлийн ур чадварын уралдаанд оролцоод сайн хэр бүтэмжийг үүджээ. 6 жилийнхэн дараа дээд жиргийн техникч болж хүмөөжигдэв. Шингэн дарчид дамжуулагчийн сэлбэг тунгийн нарилаг боловсруулах нь манай улсын хүнд хэлбэрийн хуяг дээр үйлдэх ажилдаг хүчир асуудал болно. Ханын нэгэн бүлэд үрсэн амархан хувирдаг наривчийн шаардлага нь тойлын өндөр болохоор голлох мэрэгдэлд урт хугацаагаар гадаад улсын үйлдвэрлэл түшигэлж байжээ. Жоужинг 1000 гаруй удааны туршилтаар энэхүү мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж сэлбэг тонгийн хэрдэнцэн нормыг нэг л дээр 190 чиг долгой болгон дээшлүүлжээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаа 70 жилийн дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайнжич дундад улсын ард түмнээ явхныг эсэргүүцсэн дайн ялснаа 80 жилийн ойд Жоужинг 2 удаа урлагаар Тяньаньмэн талбайн ёслолын тайсан цаатав. Тэрнээ оролцож үйлдсэн тоноглолууд хоёр чиргийн жагсаалыг дагаж Тяньаньмэн талбайгаар өнгөрөхөд хичнээн олон өдрсөн нойр хоолгүй ажилласнаа минь хариу өнэ гэж сэтгэл догтлон мэдэрлээ. Жоужинг нуда Бээжинд хүрч хөхүүл толсондоо маш догдолж байлаа. Тэрээр энхүү яруу алдар жоохон минийх бишээ. Харин хамт адлагч дайчин нөхөд бүхнээх юм гэжээ. 2013 онд Жоужинг тооцоолсон эжимдлийн их багшны адлын тасгаа байгуулав. Өдгөө адлын тасгатаа 400 чагийн ур чадварын боловсрол өрнүүлж 3000 гаруй хүнийг чадваржуулан 7 жилийн улсын тусгай ашигын эрхийг олж жилд 3000 гаруй том төгрөгийн аж ахуйн үр ашиг үүдэж байна. Энэхүү адлын тасгаас бүх улсын мэрэгдлийн чадвартан 3, бүх улсын жалуу чадвартан 2, өөртөө жас хорнаа 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль хүртэгч 5 хүн хүмөөжигдэн гарсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын танин мэдрэхүй 100 бүлхэн 1000 сургуулийн төмөн газрын аяллалын Өвөр Монгол өртөөний залуучууд багцуудын ном унших ажиллагаа орд хөх хот ба Хөлн Баяр хотод явагдчихэ. 6-р сарын 29-ний өдөр хэвлэлийн нэрт хүмүүс жичи зохиолч, гэр бүлийн сургууль модлын тусгай мэрэгжилтэн уншин дэлгэрүүлэгчээс төвийн үндэсний их сургуулийн хараа дундад сургуулийн Хөх хотын хуваар сургууль ба Хөх хотын 27-р дундад сургуульд хүрч ном бичих хандивлах төрчдөн уншилгын тайланд хийжээ. Дундад улсын сансрын аялын судалгааны нийгэмлэгийн жочин профессор, олон улсын сансрын аялын холбооны дагуул одны худалдааны явдлын тусгай зөвлөлийн Аз Тэв Номхон далайн орны ажлын албан гэрийн эрхлэгч Жүлин Чи сансрын аялын үлгэрээр уншлах ба шинжилгээний зоригснаг холбож багцуд хүүхдийн сансар охторгой хань шинжлэх хүслийг хөвөрүүлсэн байна. Хөлн Баяр хотын Хайлаар тойргийн Ялалт зээлийн баг сургууль, Авинг Гушууны Авинг Дундад сургууль, Өргөнө хотын 2-р дундад сургууль, Манжуур хотын 5-р баг сургуульд тусгай мэрэгжилттэс ном унших, биеэн дааж суралцах

0: чадварыг хүмүүжүүлэх зэдвэр тайлбарлаж хийжээ. Тус удааны ажиллагааг Домдод улсын хэвлэлийн нийгэмлэг, Өртөн засах орны намын хорооны ухуулаг хэлтэс жолоодож, Домдод улсын хэвлэлийн нийгэмлэгийн бүх ардын уншилгын ажлын зөвлөл, Өртөн засах орны ном сэтгүүлд харахах ажил төрлийн нийгэмлэг голдон эрхэлж, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл даачлан эрхэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Аражууд хэлбэл хорооны мэдээ. Хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангинд чураатхай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дуугийн уралдаан 7-р сарын 23-ны өдрөө Шилэнгол аймгийн Баруун Эжимчин хошуунд явагдаж, бүх орны 12 аймаг хотын 31 бүлгийн 50 жуушахан хүн оролцсон байна. Утга урлагаар үндсэн шатны оюуны боловсны бүтээн байгуулалтад бэлтгэх төсөл болсон хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангинд чураатхай 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө нутгийн дуугийн уралдааныг энэ жилийн 3-р сард эхлүүлж, бүх орны Эл Айм хотоос сонгосон 57 шилдэг бүтээлээс 31 бүтээлийг шалгаруулж, тус удааны уралдаанд оролцуулсан байна. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны 13 малчнаар бүрэлдсэн ардын урлагийн бүлэгмэн Өлжийтэ Шилэнгол гэсэн дуугаараа уралдаанд оролцож, шилдэг дуугийн шагнал хүртжээ. Уралдаанд оролцсон бүтээлүүд нь хөдөөр нутгийн хөгжилд хувралт болон ард олны өдөр тутмын амьдралаар сэдэвлэн нутаг усандаа суурлж малчин тараачдын амьдралтаа ойрцсноор олонд хүрээлэгдсэн байна. Ажилгээ өртөн засах орны утга урлагийнхнаа холбоо зохион байгуулжээ. Уралдааны дагуу тал нутгийн онцлогт соёлын жах дэлгүүр, бодсон мос соёлын өвийн гар урлын бүтээгдүүн, тал нутгийн идэ өмдөн орон нутгийн соёлын бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглаа 8-р сарын 8-ны өдөр Бух хотод эхлэхээр байна. Бух хот ил уралдааны талбай ордны бүтээн байгуулалт болон засан шинтгэх ажлаа төрөгдсгснээр одоохонд бэлтгэл ажил шавтраанд оржээ. Бух хотын Олимпикийн тамирын төвийн хүртэд голгорын уралдааны талбай үзэгчдийн тавцангийн яралтай засж байна. Энэ уралдааны талбай нь тус хугацааны тамирын цуглааны талбай ордны бүтээн байгуулалтын голлогтой инженерийн нэг байж 180 ажлын байлуулжээ. Уралдааны замыг 7 давхар дэвсэж, улсын дотоодын өндөр төвчин бүхий хүртэд голгорын уралдаан эрхлэх чадамжийг бүрдүүлэх болно. Манай орны хөвчөөр хамгийн их дэсэр хамгийн өндөр ерөнхийлсэн тамирын өвдөг цуглаан болсон Уртан засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглаанд 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тохируулсан байна. Бухтад 29 их төрлийн уралдааныг дан эрхлэхэд болж, Олимпикийн тамирын төв Өмбөлтийн ордон Өвөр Монголын шинжилгээ мэргэжлийн их сургуулийн хөл бөмбөгийн талбай, Бухтын 1-р дундас сургуулийн алхдаг бөмбөгийн ордон зэрэг 14 талбай ордонд явагдуулан, Бухт хотын ядны 9-р сараас уралдааны талбай ордны сэлгүүн засч өөрчлөлт байгуулах ажиллагаа эхлүүлсэн байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Орон суучийн нийтийн хуримдуулгын мөнгийн хамаарлтын дүрм Өвөр Монголын өртөн засах орны орон суучийн нийтийн хуримдуулгын мөнгийг тушаан хадгалуулах хамаарлтын арга зэрэг тогтоолыг үндэслэн өртөн засах орны орон суучийн бэл мөнгийн төв 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 6-р сарын 30-ны өдөр болтлох орон суучийн нийтийн хуримдуулгын мөнгө тушаан хадгалуулах сур тав болон харьцлыг тохируулав.
0: Төрөхөн ортон засах орны худалдааны явдлын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын хуучин машин тэргийн шинээр солих нөхрийн хэрэгжүүлэх аргад тохируулалт хийх тухай албан зарлал нийтэлж, урьдаар нөхрийн хэр хэмийн тэмдэгт явж, дараа нь нөхөр гуйчлах загварыг төр хүчингүй болгож, шууд сүлжээн дээр мэдүүлэн гуйчлах загварыг хэрэгжүүлэхээр боллоо.
1: 7-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шанхай Өвөр Монголын ихтэй зургуулын хамтралчаа хөгжүүлэлтийн хурал Хөх хотод хуралдав. Хурлана хоёр гадрын ихтэй зургуулын хамтралчаа гүнжгэр үлсэн бөгөөд манай орны шиний үүдэх чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний судалгааны бомб шавтлах төвшнийг дэвшлүүлэх, шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийн улрвалтын шилдэгжүүлэхэд шин сэтгэмж олгожээ.
0: Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн Аман хүндийн анагаах ухааны дээд сургууль ойрд байгуулагдлаа. Энэ нь манай орны Аман хүндийн анагаах ухааны сургуулийн ихтэй сургуулийн сургууль хүмүүжлэлтэй уялдуулан бүс нутгийн Аман хүндийн өвчний сэргийлэн засах чадварыг дэвшлүүлэх, олон түмний Аман хүндийн эрүүл мэндийн баталгаад идэв хөлтөл үзүүлэх болно.
1: Алсай аймгийн ММЛ-г сургаа хүмүүжил эрүүл жил зөвлөлтийн уялдуулах төсөлжийч Монгол ММЛ-гийн бэлчилгэнэ өртөө түрүүхэн ашиглалтад орлоо. Энэ нь Алсай аймгийн анхдагч МММ-лэг эрүүл жил совлуултай сургаа хүмүүжил шинжилгээний судалгааны нэгтгсэн эмчилгээ совлуултын тавчин болсон байна.
0: Ойрд 8-р хугацааны Домдод улс Европын холбоогийн кино найрын Домдод улсын танин мэдрэх олон улсын дамжуулгын нэгжийн нэрсэд орсон бүтээлийг нийтэлсэн байна. Өвөр Монголын кинон бүлэглэл ба Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсээс хамтран үйлцсэн Монгол морь гэсэн баримтат кино Домдод Европын гэрэл зургийн дамжуулгын чанглалын оны дамжуулгын 70-30 бүхий бүтээлээр сонгогдов.
1: Энхийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханигч үзэгслэн, ерөнхий ханигч Бөрөг.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эн чагийн мөдөнд голд уу?
3: Манай хот сэлдэг чанарын эмчлэгээр ард тас их хүртэж байгаа.
2: Чунгар хошу ардын амьдралд бодтоо үйлчлэх хангаж байгаа.
3: Далд хошу зохиомол оюун чадварыг хичээлийн танхимд оруулсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жаалгад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооно мэдээ. Энэ жилээс нас манай хот Тэнжин болоод Өвөр Монголын эмэмдлийн хамжилцааг өргүүлжлэн гүнзгэрүүлж, тусгай мэрэгжилтийн жалгаагаар өрн авч ирж, эмчлэгийн ажлыг урднуулан олон түмэн гэрийнхэн хазууд өвчнөө онцлуулах ба эмнүүлэх шилдэг чанарын үйлчлэгийг хүртэх болж. Хойд хотын голгоот эмдгийн хорооно дүнсэндийн хороонд Тэнжин эмдгийн их сургуулийн хавдрын эмдгийн хорооно Гөхөн Бэлчирхан хавдрын 1-р салана эрхтэгч Ван Шинжэн өвчтөн хийгээд гэрийн хүмүүст нь өвчнээхэн байдлыг хөлцөнгүйгээр тайлбардан өгч онцлон эмнэх төслийн гарахан өгч байлаа. Өвчтөний нөхөр нь Лейбин өнгөрсөнд бол эхнэрэн дагуулж Бээжин Тэнжин зэрэг газарт хөөч өвчнийг үзүүлэхэд дугаарлахад хүчир мөртөн

0: Улсын дотоодын хавдрын оройлсон тусгай мэрэгжилтээс догтмол хугацаатайгаар өвчнээ онцтой нь үжиж өгч байгаа учраас тэр гадар оронд хүрч өвчнээ үжүүлэх чухалгүй болчихсон байна. Дүншин тойрхийн суугаал ард Либийн одоо бол гэрийн үүдэндээ дарый өвчнээ үжүүлээд дийлчих болохоор деднээ санаа сэтгэлж гэлсэн тогтун. Гэрийн хүмүүсэн болсноо ховд өвчтөндээ хань болж совлохотч дөг юм а. Сэтгэлийн тооцоолоор бас гадны орноос хагсаар ариулчих юм гэлээ. Хотын голдгоот эмнэлгийн хорооны дэд дарга Ван Юнхуа хэлэхдээ одоохонд бид Бээжингийн их сургуулийн ардын эмнэлгийн хороо, Бээжингийн Чинхуа их сургуулийн Чанган эмнэлгийн хороо болоод Тэнжэнэ хавдар өвчнээ эмнэлгийн хороо зэрэг гурван эмнэлгийн хороотой хамжилцаа хийж байна. Өрд хожид 152 тусгай мэрэгжилтэн ирж эмчлэх хийгээд өвчтдийн зам харилцаа, хоноч хөвдөх, хард совдох зэрэг талын зардлыг бүр бүтэмжтэйгээр арилсан байна гэлээ. Орд бас хотын 2-р ардын эмнэлгийн хороон агарын грамын хүрээлэн дэх хороонд Тэнжин хотын 1-р голдгоот эмнэлгийн хороон Сингэлтийн дотор салааны эрхлэгч Ванье эмчлэх хийгээд яарна. Өнөө хамт тэр бас чөлөөж аваар нь өвчтний өрөөгөр тоорж байчаа нь өвчтний хийгээд гэр бүлийн хинтэй нь өвчнээ байдлынхын тухай ярилц нь ойлголтж өдөр тодмын асран совлох ба эмнэн засахад анхаарах зүйлс зэрхийн хөлцөнгүйгээр тайлбарлан ярьж өгч байна. Иймэрхүү тусгай мэрэгжил бүхий нэр тэмч нарын шилдэг сайн эмчилгээний үйлчлэх нь ходоод гэдэснээ удаан цанартай өвчнөө жоврыг хантал амссан зарим хотын ардын сэтгэлийг үнэнхүү амаржуулсан байлаа. Манай хот одоохон болтол гэрийн үүдэндээ нэр тэмчээр үзүүлэх ажлахыг 44 удаа өрнүүлж 2399 тусгай мэрэгжилтнээ мэдээж ангийн нийтэлж нэр тэмчээс эрүүл мэндийн тухай ярыг гэх сүлжээс гаднах ажлахыг 7 талбар өрнүүлж өргөн олон төмөнд өнөхөө баттай аж тусын хүртээсэн байна.
1: Манай хроно мэдээ жүнгар хошуу ард олноо хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж үндсэн шатны жасалтын эрчимтэй нарилагжуулан ардын амьдралын тутуудлыг нарилаг оновч тонихүүрлж ард ташигтай үйлчилгээ бүтөмжтэй найдваржуулж байна. Жүнгар хошууны Лантиан жээлийн Баяюн нийгэм тойрогдох хараа орны сул орхигдж байгаа жээлийн эх баялгийн өөрчлөлтөөс дэвшүүлж байгуулсан хамтар эдлэх улаан өрт орчин тойрныхон сүүгалчид болон худалдааны өрхийн үргэлж ирдэг газар болжээ. Энд ердийн хэрэглэнэ чусан даралтын хэмжүүр, хамтын хэрэглэнэ өмийн хайрчиг буюу өл төрөл зүйлийн гэрийн хэрэглэнэ сэлгүн засах багаж хэрэгсэл байх мөртөн бас нааш чааш жорчих нүүдэл худалдаачин буюу гэрийн гаднах ажилчдад хангах халуун ус болон таатай амарх орчин нөхцөл хангаж байна. Үүнээ хамт намын гишүүнээ сайн дурчууд ажлын байран дээр жижүүрлэн ард олноо хүсэл шаардлагад чаг дараа хариулт өгч жээл гудамжийн өртөөнөө ард олонд дөгм үжүүлэх бодтой үйлдэлийг бадруулж байна. Одоо хамтар эдлэх улаан өртөө жээл гудамжийн ойр жуурын хүмүүсийн амралтын газар болсноор барахгүй бас нийгэм тойргийн төрийн бодлогын ухаагуулах ардын санал зөвлөлгийн хураах мөдөө жанг нийтлэг газар үндсэн шатны жүрчилж уурааны шийдвэрлэх гол газар болж үндсэн шатны чигчлэлтийн үйлчилгээний хөвчөг бүтэмжтэй өргөтгөн нийгэм тойргийн ардыг харгалзах үйлчилгээний системийг баялагжуулж үндсэн шатны жасалтын үйлчилгээг нэг бодтойжуулж байна. Нийгэм тойргийн намын үүрийн дэд шүүжи Жанглэ хэлэхдэн манус арт дөгм үжүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж арт дөгм үжүүлэх үйлчилгээний уулагдхууны баялагжуулан хамтар эдлэх улаан өртөгөн хөрсч эргэлдэнэ найр журмын холбоо нам болон олон төмнө сэтгэл зүрхэн холбох өртөө үндсэн шатны чигчлэлтийн амьдралын хүчнээ сурулж ардын амьдралын үйлчилгээнэ жол жаргалт тэнхэн болгон бүтээн байгуулж байна гэлээ. Шарлиан Чунгсянгийн Юйжин суугаал тойрогдох дөнгийн гэрэлтүүлгийн дөгм үйлчлэг суугаалчдын сэтгэлийн таашаалыг хүртсэн байна. Уулын суугаал тойрогт гэрэлтүүлгийн дөнгийн төхөрөмж тутагдснаас болж жижиг тойрог шүнжин бүдгийг харангуй байж суугаалчдын явд суухад дөгмгүй байж Шинжун нийгэм тойргийн ажилтад ардын байдлыг ойлгосны дараа дарынхан чөгчлэн сайжруулахад гавшгайлан

0: Бэцхан Аазийн сурагчдаа үзүүлж, сурагчдтай харилцан хөдөлцөхөөр дамжин, сурагчдын сурчин сөвгчлэх дур бахийг хөгжүүлсэн бөгөөд олон загварт солилцооны дунд сурагчдын хичээлийн уулга дэх ойлголтыг улам гүнзгэрүүлжээ. Сурагч Жанх Хоуи хэлэхдээ, одоогийн хичээлх нь уулын хитэ адилгүй. Уулдаан бид хичээлийн уншиж өсөх танддаг. Одоо бид хичээл дээр өөрийн үжил бадлаа ярьж хичээлийг маш сонирхолтой болсон гэлээ. Далад хошууна AI хичээлийн танкмийн оюун задлалтын тавцгийн дуршилтын чигийн сургууль болсон далад хошууна 7-р баг сургуулийн багшаас хичээлийн танкмийн баттай сингэлтэй AI хичээлийн танкмийн оюун задлалтын тавцан дээр дамжуулан гаргадгаас тус тавцан нь жаан сургалтын сурчлахын үр өтмжий цаг тухайдан мөрдөж чадхаар баггүй бас жаан сургалтын яз чанарын бомтын атгуулж нарийн бодтой тоо баримтын задлалт ба халан сайжруулах сануулга хангадаг байна. Дадад хошуна 7-р баг сургуулийн багш Жан Жуя хэлэхдээ. AI хичээлийн танкмийн оюун задлалтын тавчин манай багш нарын хичээлэг жаан сургалтын дундах зохистой болоод зохисгүй зүйлсийн тус тус зааз гарах нь багш нарын хичээлэг жаан сургалтын ихэр төвчнөө дээждүүлэхийг ахиулж байна. Бас сурагчдын хичээлийн дундах илрэл байдлыг үзүүлж чаддгаас бидний сурагчдын хандлага чанартайгаар жолоодоход хавсарлаг үзүүлсэн гэдэг. Дадад хошууна 5-р дунд сургуулийн оюунч хичээлийн танкмд AI мэрэгчлэн сурагчдын ширээн нүрийн илгэн танихаар дамжин хичээлийн танкмийн боловсруудыг чуглуулахын хамт засаж хална. Багшаас энийг чадамжийн ашиглан хичээлийн уулгыг чиглүүлэх чанартайгаар тайлбардана. Үүнээс гадна оюунч хичээлийн танкм нь бас сурагчд гараан хичээлийн ширээнэ адилбус орон зайд тавьсан байдлын үндэслэл нь дээлэгчин дээрх аль сэдвийг харуулахын эжимдэж хичээлийн танкмийн харилцан үйлдэлж их үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ.
1: Манай хроны мэдээ одгийн өмнөд хошууна нанс баалгасна баян чадам гача хатаас мах боловсруулах суурин газраан дэс дэвшүүлэн өөрчилж баримжаажуулсан боловсруулалт төрөл тэмдэгжүүлсэн борлуулгаар дамжин малчин трачтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Баян чадам гача бол нутаг бэлчээр өнг шимэлэг мал жуужаан гача юм. Гөвч өнгөрсөнд эндэх малжих тараалх өрхөн зөвхөн шин соргог махан жижиглэн худалдахад түшигэлж тоогтуунаар борлуулах арга зам тутагдж байснаас болж шилдэг чанарын махан өндөр үнэтэй худалдад дийлэхгүй байв. 2025 онд Баян Чадам гача сул байгаа хатаасан мах боловсруулах суурин газраан бүтэмжтэйгээр амжилтлагжуулж тус газрын үхрийн мах болон гахаа махан нэгдэлтэйгээр худалдан авч эхэлснээс тосгоны хамт нийтэнч бас хатаасан махны аж үйлстэн түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж эхэлсэн байна. Дараад нь гачаанаас бас баримжаажуулсан боловсруулалт болон төрөл тэмдэгжүүлсэн эжигнэлтийг хийгээд өөрийн өртгийг нэмэгдүүлснээс махны үн ханши өсөд хагас илүүгэд авч төрөв бүлгийн бүтээгдэхүүнээ урдар жиссэн борлуулгын норм нь 20 түмэн төгрөгт хүрч тосгоны хамт нийтэд 4-8 түмэн төгрөгийн чивэр орлогыг үүтсэн. Тус гачаа бас ашиг туусын холбооны тогтчийг байгуулснаас малчин трачтанд ч мал тэжээвэр хийгээд бэл мөнгөөр хов оруулан ашиг хувааж ойр хавтан хүчний ажил эрдхийн чалин хөлсөө нэмэгдүүлэх болжээ.
0: Үүсэн хошууна хамжуучдорын төвийн сурвалжлагч буянт солонго нарын мэдээснээр Үүсэн хошууна сөлд сомно бүх ардын соёл тамрын хөдөлгөөний төв ашиглалт орсноос нааш отох хошуу отхийн өмнөд хошуу үүсэн хошууна алгадах бөмбөгнөө багтад өргүүлж энд ирж алгадах бөмбөгийн уралдаанд оролцдог байна. Сурвалжлагч сөлд сомно бүх ардын соёл тамрын хөдөлгөөний төвд хүрэхэд анхдугаар удаанаа бүлхэмдэн нэрэмжит алгадах бөмбөгнөө уралдаанд оролцохоор 3 хошуунаас нийт 50 гарын алгадах бөмбөгийн багтад хурам цугларж уралдааны өмнөх бэлтгэлтэй хийж байлаа. 2024 онд ашиглалт орсон энэх тамрын ордонд отох хошуу, отхийн өмнөд хошуу, үүсэн хошууны алгадах бөмбөгнөө багтад өргөлжийн чанартай алгадах бөмбөгийн уралдааны зохион байгуулалт нь явагдуулсаар иржээ. Энэх анхдугаар удаанаа бүлхэмдэр нэрэмжит алгадах бөмбөгийн уралдааны сөлд нөхөрдөл алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Наран Туяа, Бадмаа Хуюуд зохион байгуулалт хийж, оролцогчдын наадах уран мэрэгчдийн дээшлүүд нь харилцан суралцах зэж нөхөрлөөн баттах давцгийн хангаазаа. Алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Бадмаа хэлэхдээ.
2: Энэ удааны уралдааны хийдгийн харалт нь болуулаа манаас нөхөрлөл 1-р уралдаан 2-р өхөө энэ үрэг баримталж өгөө нөхөрлөлөө улам баттахаж энэ уралдаан нам болоо өргөлжийн чанартай хийж бас хожим энэ тэрэ уралдаанд оролцохоор бэлтгэж байна.
0: Алгадах бөмбөгнөө бүлхмийн гишүүн Наран Туяа хэлэхдээ.
3: Манай энэ нөхөрлөл алгадах бөмбөгнөө холбоовол нэгэн тэ жил илүү болж байна. Тэгээд одоо 50 гаруй хүн байна. Ингээд болоо өргөлжлөн энэ 10 хүнөөс энд ирж наадад болохоор манай өргөлжлөн сайн ингэж хамт

0: гарч наадыг гээд бодол хэлж байна.
1: Хатхи өмнөд хосууны бөмбөгөн багтан хас чалуу өргүүлж энд ирж алгадах бөмбөг нааддаг байна. Өнөөдөр мөн найз нартаагийн ирж уралдаанд оролцож мэрэгжлийн дээшлүүлэн биеэн чирэгжүүллээ. Хатхи өмнөд хосууны бөмбөгөн багтан хас чалуу хэлэхтэй.
2: Манай энэ сүлдийн суманд одоо ийм нэг сайхан уралдугааны тамирын талбай гарсан. Чиглэлийн манай одоо гэр одоо эндээс ойрхон 20 км. Чиглэлийн одоо манай энд ирээд бараг 2 жил эхэлснээс эхлээд бараг усалдсангүй. 3 гушуугаар бүр нэвтрүүлж байна. Манай энэ тамирын талбай бол чиглэлийн бид хаяад бас гуларчна. Зүндэн цуглараад наадах мөрдөө биеэн чирэгжүүлнэ. Басаа бол ааж ахуй элитрийн сураг чимээг юу л одоо олоход бол яг бодтойгоор бол юм. Чиглэлийн ийм сайн талбай манд бол олон байдаг.
3: Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг өвл дулаа мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тав чанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгалаг жүүнээс 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа жүүн хойноос салхилна. Жаалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалаг 15-аас 29 градус, дүншин тойрогт тунгалаг 16-аас 28 градус, шагжман балгасанд тунгалаг 17-аас 32 градус, шинэ балгасанд тунгалаг 16-аас 31 градус, улаан балгасанд тунгалаг 16-аас 30 градус, олжич балгасанд тунгалаг 20-аас 33 градус, гадуут балгасанд тунгалаг 20-аас 32 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалаг 16-аас 29 градус, шүэжаван балгасанд тунгалаг 15-аас 28 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчлонгийн жайд гараан холуулсан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурай мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч нас мэн гэхэд өнөө үеиг хрид мөнх насан аяыг оюун далайж өхөөж оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр дуу хөгжимжирэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Өнөөдөр бид бэлдүүлж өнөөг нь үлгэрийг ярьж өгье.
2: Хамтараа нь үлгэр сонсъё.

Бялдууч үнэг. Ойн олон бицхан амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж, их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Төвдсөн үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахштаа! Үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сурчин үдшийн солонго шуухан мяралчхандаа таа чин ёстой эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон огсэж улан дугарч хөхрөн инев. Үнэг бас олон бичхэн амьтдыг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн зайлв. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн төөнийг басамжлан ширтв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж хөө? Тийм ээ, сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав. Яг энэ үед гинт ой хөвчиг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл ширвэн бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив. Арслангүй! Би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдайлан аашлав. Таны харч чин харжийн уснаас тунгалах хурч, хачир нүр чин өглөн солонгосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингээж арслан үнгийг хошгоно дайрав. Бар чохом ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингээж үнэг хулцганан инээж хуурмглан өчөв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амьтдыг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншоор гожойлгон. Ичхөөргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж, шоломсын дахтаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхан амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Жалгаад үед Отохшууны 1-р баг сургуулийн 3-р оны Алимагийн хөгжимтсэн Уилен Хуар гэх хөгжмийн сонирхъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлий, эртэн мэдлэгэн шалхъя.
2: Сэпэно гигантгрийн тамагтай, гертэн харт нутгтай, холж болдгүй чулттай, сэлж болдгүй ястай. Эдгэн харт отог нутгийн хам нэг нь эдсэн. Ээж аавын хаан амьдрал хайрынх нь өртгөл болсон. Эхэл Монгол өхөн намайг адмаа гэдэг.

Би одоо Атаку шууны Монгол үндэстний дурсалтын баг сургуулийн 3-ын 1-д сурч байна. Би хур татах том дуртай. Өнөө нэрийг дөрөв мөсөд хүргэдэг. Өндөр танаас William Hawkins-ийн нэгэн сайхан дуугаар хөгжиндэж өгье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Чалгаад бид эжин хорох шүүнээ Монгол үндэстнээ баг сургуулийн дүүнэрийн дуулсан аяг дуугаас хуалчий.

Манай энэ цагийн чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуурж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: За сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж ясаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн.
1: Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: За манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав, ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлтэй.